е златният ключ от Мечислав Вайнберг. Сега към филхармонията на Френското радио с диригент Мирга Гражините Тила се присъединява Андрей Карабейников, за да представят концерт за пиано и оркестър номер 2 в фа мажор, опус 102 от Дмитрий Шостакович.

Утреннием. Я верю, веду вносить диссонансы.

0: カイユです。
1: Това бе кантатата «Антиформалистичен райок» от Дмитрий Шостакович. А концертът на филхармонията на Френското радио с диригент Мирга Гражинита Тила ще завърши с симфония номер 13, опус 115 от Мечислав Вайнберг.

Публиката в Париж приветства Мирга Гражините Тила, начело на филхармонията на Френското радио за изпълнението на симфония номер 13, опус 115 от Мечислав Вайнберг, 21 ноември 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с прелюд и фуга в ребемол мажор, опус 87, номер 15 от Дмитрий Шостакович. На пианото е Том Бороу.

Бороу и свири на пиано, прелюд и фуга в ре бемол мажор, опус 87, номер 15 от Дмитрий Шостакович. И за финал, музика от Йохан Себастиан Бах, Горкият аз, слуга на греха. Изпълнителите, тенорът Рафаел Хюн, университетският хор на Гданск и бароковият ансамбъл Кафе Цимерман.

Това бе «Горкията, слуга на греха» с автор Йохан Себастиан Бах, номерация по каталога 55. Чухте тенора Рафаел Хюн, университетския хор на Гданск и бароковия ансамбъл «Кафе Цимерман». 7 декември 2022 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен урод и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Премиерът Румен Радев обяви, че изпълнителната власт ще предприеме още мерки за противодействие на нарастването на цените.
2: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
1: Министър-председателят съобщи още, че ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите мерките на правителството за овладяване ръста на цените и за противодействие на нелоялните търговски практики. Междувременно Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, с които се предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики и санкции за установени случаи на неправомерно повишение на цените. Забранява се налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. При нарушения КЗК ще налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Делян Пеевски и Бойко Борисов вече няма да се охраняват от НСО или МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици, уточни Демерджиев.
3: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, а във Фейсбук председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отбеляза, цитирам, «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен». Народното събрание не прие предложението за създаване на временна комисия за разследване на дейността, финансирането и евентуално влияние върху държавни органи на групата, функционирала в бившата хижа Петрохан. Поради изтичане на работното време, депутатите не гласуваха създаването и на комисия за дейността на групите около бившия следовател Петю Петров Еврото, Мартин Божанов Нотариуса и за това имало ли е бездействие на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще прецени дали да обжалва решението, след като се запознае с мотивите към него. Той поясни аргументите на съдебните кадровици.
4: За част от твърденията не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
1: Прокурорската колегия образува дело срещу градския прокурор на София Емилия Русинова по повод изнесената от МВР информация, че пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петю Петров Еврото. Правителството освободи предсрочно Деню Денев като заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност. Приета бе и оставката на заместник-министра на образованието и науката Ася Панджерова. Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители и освободи всички, заемали тази длъжност до момента.

0: Лиляна Петрова е освободена от поста началник на дирекцията за национален строителен контрол, съобщава пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За временно изпълняващ длъжността е назначен инженер Георги Даракчиев. Лиляна Петрова оглави ДНСК през април 2024 година, заменяйки тогава на поста архитект Деляна Панайотова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна под сянката на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Преди посещението Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на китайския си колега Си Цзинпин за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Китай е съюзник на Техеран и най-големия купувач на ирански петрол. Друг голям въпрос е свързан с митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита за Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. През вчерашния ден руснаците са изстреляли към територията на Украина не по-малко от 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещи с страни от НАТО западни региони на Украина. По думите му, шестима души са загинали, а ранените са десетки, като сред тях има и деца. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Добро утро!
1: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Казанлък до 12 градуса в Бургас и Сандански. В София температурата сега е 1 градус, атмосферното налягане е 938 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, но през деня ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 98%. Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, който за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

четвъртък сутрин звучат приказки и разкази, написани от деца. Неочаквано изпитване.

Теодор и Петър бяха пълни противоположности, като полюсите на батерия. Положителният заряд носеше Теодор, отличник, лек зубрач, но и мечтател. Той се надяваше един ден да е носител на Нобелова награда. Постоянно повтаряше като мис България, че иска само мир. Отрицателният заряд носеше другия образ, който представляваше голям интерес за учителите. Не обичаше да учи, нямаше високи оценки, но понякога пък имаше леки проблясъци, поради които спонтанно показваше задоволителни резултати. Колкото и различни да бяха Тошко и Петър, някак си пасваха и бяха добри приятели. Звънецът би. Госпожа Поп Минчева влезе в стаята, поздрави учениците и седна на бюрото. После извика 12 и 18 номер да седнат на първия чин, а другите да започнат да четат урока на страница 65. Втория от късметлиите се оказа Петър, който погледна Теодор с поглед гласящ: «Нали ще ми помагаш?» и седна на първия чин. Темата днес е отношението на Джонатан Суифт към цивилизацията, разкрито в Пътешествията на Галивер. След като чу задачата на Петър, Тошко зае позиция, която трябваше да го прикрива, докато подсказва на приятеля си и започна да диктува шепнешком. Произведението «Пътешествията на Галивер» е написано по време на Просвещението, като в него преобладават сатирата и пародията. Автор иска чрез усмиване на героите да покаже събитията в Англия. Имаше един проблем. Никой в стаята не беше седнал да чете урока си по литература. Хора, знаете ли, че днес Марс, Венера и Юпитър са в права линия? Кой от вас е Овен или Скорпион? Днес ще имате много успешен ден, а пък Телец и Риби ще претърпят голяма загуба. Дрънкаше без да спре Гергана. О, моля ви се да спрете с този коронавирус. Китайците са изобретателен народ, все ще намерят решение. Скара се и Вайло на Деница, която здраво се беше филмирала заради глобалната заплаха. Ми те трябва да са много прости, щом толкова хора вече са заразени. Не му остана длъжна тя. По изключително интересен начин са представени техните политически партии, разногласията помежду им, чрез описание на сблъсъците между ниските и високите токове, продължаваше да диктува Тошко. Абе, хора, знаете ли, че моят асцендент е рак? Според китайския календар е годината на прасето и ракът се пада под негова закрила. А на дядо прасетата умряха от оная чума, включи се в разговора Слави. От другата част на стаята Наталия се провикна. Абе, хора, кога беше екскурзията до Видин и за кво ще ходим в тоя Видин? Само някаква крепост баба видът имало там и Дунава. Деца, моля ви да се спрете да боботите и да викате, скара се госпожа Поп Минчева. И в този момент звънеца би. Госпожа Поп Минчева имаше свободен час и реши да

0: прочете произведенията на своите ученици, като първо започна със съчинението на Петър. Произведението «Пътешествията на Галивер» е написано по време на просвещението, защото само тогава Марс, Венера и Юпитър са били в права линия, което е било много важно за изкуството по време на тази епоха. Пародията в романа се наблюдава върху образа на интересните китайци, които не спирали да изумяват Галивер със своята изобретателност и простота. Галивер е впечатлен от тяхното поведение, защото асцендентът му е зодия Рака, това според китайския календар била годината на свинята. Тъй като прасетата на дядото на Слави починали от чумата, преминала през тези непознати за Галивер земи, той решил да предприеме пътуване с класа си до Видин. Госпожа Попминчева стоеше като гръмната с единствената мисъл дали да не смени професията си.
1: Тази история ни спратила Чезар Йорданов на 16 години от град Казанлък. Ако и вие обичате да пишете, изпратете ни вашите произведения на адрес София 1040, Българско национално радио, булевард Драган Цанков номер 4, за детски предавания или на пощата ни в сайта Детското БНР.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 14 май, четвъртък. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. В първия ден на двудневната визита на американски президент Доналд Тръмп в Пекин, той проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин. В ход е мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Удари бяха извършени през целия ден вчера през нощта и продължиха рано тази сутрин. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Промените в закона за защита на потребителите и в закона за съдебната власт също влизат за обсъждане на първо четене в пленарната зала. С подробности и репортерът Мария Филева.
1: С първия проектозакон, внесен от Прогресивна България, се увеличават правомощията на Комисията за защита на потребителите, включително чрез двойно повишаване на наказанията, които регулаторът може да налага. Удължава се за още една година срокът на действие на закона за въвеждане на еврото, считано от 8 август, когато този срок изтича, а с това и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Въвежда се понятието справедлива цена. Тя ще се изработва по методика, изготвена от Икономическото министерство и утвърдена със заповед на министъра. В мотивите на вносителите е записано, че целта на закона е, цитирам, не ограничаване на свободния пазар, а гарантиране на прозрачност, доказуемост и защита срещу необосновани и спекулативни ценови увеличения в чувствителен икономически период. Предложенията за промени в закона за съдебната власт са три. Проектът на Прогресивна България предвижда членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат лица, които през последните 7 години са участвали в кадровия орган. Забраната важи и за тези, които през този период са заемали постовете главен прокурор, председател на Върховен съд и техните заместници, включително ако са били изпълняващи функциите. Освен това се предлага министърът на правосъдието да може да спира действието на решение на ВСС, ако ги обжалва. Проектът на Продължаваме промяната ограничава правомощията на ВСС да взема кадрови решения, ако мандатът му изтекал с повече от една година, какъвто е и настоящият. Проектът на Демократична България ограничава намесата на прокуратурата извън наказателното производство и увеличава институциите, които могат да искат предсрочното освобождаване на главния прокурор. И двата проекта на ПП и на ДБ разширяват кръга на субектите, които могат да издигат кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. За новините Мария Филева.
0: Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. Ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Част е от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Румен Радев вече очерта част от целите, които трябва да постигнат широко обхватните бъдещи мерки.
3: Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговия.

0: Пловдивска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
1: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата цени в правителството ще работи междуведомствена група.
2: С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо с ресорните регулатори, към в същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
3: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Смолен заради свлачището, което прекъсна главния път Смолен-Пампорово. С подробности слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
4: Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, която ще се проведе от 11 часа в Общинската администрация в Смолен. В работната среща по покана на кмета на община Смолен Николай Мелемов ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, областния управител Георги Пепеланов, инженер-геолози, геодезисти, експерти и представители на държавни и местни структури. След срещата ще бъде направена оглед на район на свлачището, а целта е да се установят възможните причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища. В късния следобед е предвидена среща на министър Иван Шишков с представителите на медиите в областта. От Смолен, Радостина Колчева.
3: Свлачището не затруднява достъпа до област Смолен и курортния комплекс, който работи нормално и няма никаква опасност за туристите. Движението към град Смолен се осъществява по обходни маршрути през Рожен и през прохода Превала. В Плевен е насрочено поредното заседание за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди началото пред съдебната палата се събират за пореден протест граждани, които настояват за справедлив процес. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
5: До сега са се провели 9 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетели, както и вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане по стража в по-лек. И двата пъти искането е отхвърлено от съда и по настояще мярката продължава да бъде най-тежката, предвидена от закона задържане по стража. Насроченото за днес съдебно заседание се очаква страните да дадат становища по направени от вещото лице по съдебно-медицинската част на комплексната експертиза, искания за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението. Николай Попов, бащата на Сияна.
6: Основната причина за забавянето по делото Сияна и за неговото бламиране е дейността на вещо лице Станимир Карапетков и това, че първо, че направи манипулирана експертиза и второ, че отказа да я защити, защото тя не е защитима, както твърдя, и си направи самоотвод. Така че в момента сме почти на изходна позиция.
5: От Плевен, Латинк Светозарова.
3: В първия ден на двудневната визита на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, той проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин. Преди срещата двамата направиха кратки изявления, като Тръмп заяви, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди реципрочната търговия, а китайският президент каза, че двете страни трябва да бъдат партньори, а не противници. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
7: В началото на срещата си с Си Цзинпин Тръмп приветства, цитирам, фантастичните им отношения и каза, че има голямо уважение към своя колега и Китай, хваляйки го като велик лидер. Той добави, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди взаимната търговия и че е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът. Двамата седнаха един срещу друг на дълга овална маса, като двете им страни бяха членовете на делегациите им. Трябва да постигаме успехи един за друг, да просперираме заедно и да изковем правилния начин, по който големите страни от новата ера да се разбират помежду си, добави Си Цзинпин. След встъпителните думи, американската и китайската делегации продължиха разговорите си при закрити врата. В рамките на два дни се очаква двете страни да обсъдят редица критични въпроси, сред които технологиите, търговията и Тайван. Очаква се водещо място в разговорите да заеме и войната с Иран, тъй като Китай е съюзник на Техеран и Съединените щати очакват Пекин да окаже натиск за сключване на мирно споразумение и отваряне на жизнено важния за световната търговия с петрол Ормузки проток. Преди началото на посещението на Доналд Тръмп в Пекин, държавният секретар Марко Рубио заяви, че всяка подкрепа за Иран очевидно би била вредна за отношенията между двете страни. Това очевидно ще бъде повдигнато в този разговор, каза още той. За новините, Свето

0: Слав Козловски.
1: В ход е мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Удари бяха извършени през целия ден вчера, през нощта и продължиха рано тази сутрин. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Украинската столица Киев е подложена на масирана руска атака, съобщи кметът Виталий Кличко. Рано тази сутрин в града отекват взривове, съобщава се за падащи отломки от дронове. Има ранени. Повредени са няколко сгради, избухнали са пожари. Руски ракети бяха насочени към други региони, включително Харков, Суми и Чернигов, в северна Украина и централния район Полтава. Дронове и управляеми бомби бяха изстреляни към източните и южните региони на страната. През вчерашния ден руснаците са изстреляли по територията на Украина над 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите със страни от НАТО западни региони на Украина. Убити са 14 души и десетки са ранени. Полша вдигна във въздуха изтребители като превантивна мярка заради руските въздушни удари срещу Украина. Словакия затвори граничните пунктове с Украина от съображения за сигурност. Междувременно премиерът на Унгария Петер Мадиар заяви, че посланикът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради атаките с дронове по населената с етнически унгарци за Карпатска област. Будапеща категорично осъжда руските удари, заяви във Фейсбук унгарският външен министър Анита Орбан. За новините Елизабет Гогова.
1: Във Вашингтон започва трети кръг от преките преговори между Ливан и Израел под егидата на Съединените щати в момент, в който крехкото примирие между двете страни е подложено на сериозен натиск. Разговорите са планирани за днес и утре в Държавния департамент на Съединените щати. Дискусиите ще се водят от американски посредници, както и от посланиците на Съединените щати в Израел и Ливан. Преговорите са фокусирани върху удължаване на временното споразумение за спиране на огъня и разоръжаване на Хизбула. Въпреки че официално има примирие, продължават израелските въздушни удари срещу цели на Хизбула в Южен Ливан и в предградията на столицата Бейрут. Управляващата коалиция в Израел внесе предложение за разпускане на кнесета и обявяване на предсрочни избори, съобщиха от партия Ликуд. Според израелските медии, предложението може да бъде гласувано в средата на следващата седмица. През последните дни премиерът Бенямин Нетаняху беше изправен пред нарастващо напрежение в коалицията и риск от разпадането й. Причината е обвинението на ултраортодоксалните партии, че не е успял да удържи обещанието си за отмяна на задължителната военна служба за студентите от религиозните училища. Според предложението на партията на Нетаняху, Ликуд, предсрочният вод ще се състои не по-рано от 3 месеца след гласуването. Точната дата ще бъде определена от парламентарна комисия. 78-годишният професор Марио Драги, бивш президент на Европейската централна банка, ще получи днес международната награда Карл Велики. Тя му беше присъдена за принос към европейското единство. Церемонията ще е в кметството на старинния германски град Аахен, който е на границите на Германия, Белгия и Нидерландия. Очаква се канцлерът Фридрих Мерц да произнесе реч. Международната награда Карл Велики е една от най-престижните европейски отличия, учредена е през 1949 година в Аахен, с цел да се стимулира мирът и сътрудничеството на континента. Наречена е на император Карл Велики, който е превърнал германското градче в своя резиденция и често е наричан бащата на Европа. Тази вечер във Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1. В социалните мрежи Дара се обърна към българите в чужбина, които могат да гласуват за нейното изпълнение.
3: От няколко месеца вече се подготвям за този невероятен важен момент в живота ми и в живота на голяма част от българите навсякъде по света, а именно да представим България на Евровизия. На 14 май се качвам първа на сцената и откриваме цялото шоу с Бангаранга. Ще ви бъда много благодарна, ако можете да ни подкрепите в този важен момент. Изпращам ви прегръдки и целувки, където и да сте по света.
1: Каза певицата Дара. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнение, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната на Израел в Газа. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
4: Добро утро!

0: При равенства приключиха двата мача от 34-я кръг в първата четворка на Първа футболна лига. В София ЦСКА и ЦСКА 1948 завършиха 1-1, а в Разград Лудогорец и Левски фиксираха същия резултат. Шампионът Левски има 77 точки, Лудогорец е втори с 64, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са съответно трети и четвърти с по 63. В групата за местата от 9 до 16 Славия Добруджа 0-2. В футболна Европа Пари Сен-Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и 2 кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на Алавес с 0-1. В останалите срещи от 36-я кръг Вильярреал Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. А в Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио с 2-0 на финал за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира по тенис във френския град Бордо след загуба с 6-7 и 6-7 от американеца Мартин Дам. От началото на сезона Димитров има само 2 победи и е на 170-то място в световната ранглиста по тенис. Испанецът Игор Ариета от отбора на Обединените арабски емирства спечели петия етап на колоездачната обиколка на Италия между Прая Амаре до Потенца с дължина 203 км. Лидер в генералното класиране е Афонсо Еулалио от Португалия от тима на Бахрейн.
1: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Добро утро!
2: Добро утро! Над повечето райони в страната времето е предимно слънчево. Значителна облачност има над крайните южни и североизточни райони. Температурите към този час са от 2 градуса в Габрово и Перник до 12 градуса в Сандански, Бургас и Ахтопол. В София сега температурата е 4 градуса, атмосферното налягане е 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и през деня ще стане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 85%. Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, който за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 17 часа по магистрала Хемус в област Ловеч и от 71 до 74 км поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май се ограничава движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при малкия тунел. Автомобилите ще се пренасочват по обходен път при ограничение на скоростта до 30 км в час. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66-я до 80-я км и в двете посоки. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. В първия ден на двудневната визита на американския президент Доналд Тръмп в Пекин,

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатърът за деца представя Приключенията на Федко от Фани Цуракова. Втора част. До сега в Приключенията на Федко. Федко излиза на разходка.
0: Какви миризми! Ох, каква нежна топлина! Колко добре се чувствам без каишка, с която да те разхождат!
1: Федко, къде си? Федко!
2: Попада в галабарник.
3: Фамилията ти не се носи с добро име сред нас.
4: Ако искаш да разбереш кой си, трябва известно време да останеш сам.
2: Среща семейство хитри лисици.
5: Изгубил се. Глупав е. Някакво момиченце го било отглеждало. Да го нахраним. Може да свърши малко работа.
6: Влизай в дупката.
7: По напълнен стомах, макар и в не е най-доброто разположение на духа, Федко се сви на кълбо, покри муцуната си с опашка и се предаде на сън.

0: Слънцето измина целия си път по небосвода, а на негово място се показа рога на луната. Лисугирът се събуди и без да се мае, защото неканеният им гост бе похапнал сутринта добре, а това означаваше, че лисичетата ще се събудят гладни. А бяха ли гладни лисичетата? Лисана бързо щеше да стане свъдлива. Та така, лисугирът отиде до Федко и го побутна.
1: Айде, ставай, Фредке, луната изгря.
2: Ох, все едно, че току-що съм легнал. Сънувах един...
0: Лисугирът нямаше интерес да изслуша съня на гостенина си, нито време да го остави да се сбогува с домочадието му.
1: Шут! Ето от тук, през шубрака, Фредке.
2: Аз съм Федко! Една моя прабаба е рисувана...
1: Тихо! Тръгнеш ли с бабривец на път, няма да те изведе на добър край.
2: Рисувана е с кралица Елизабет Пър...
1: Не я познавам! Мълчи, ще ни чуят кучетата.
2: Тончето има приятелка, която има куче. Малко...
1: Шът!
0: Бяха стигнали до края на гората. Следваше нива, все още ниска царевица. И нататък, както подушиха двамата спътници още преди да го видят, започваше село. Чуха да пролайва куче, и това направи крачките на Федко забързани и радостни. Наближиха съвсем, когато една съчка се щупи и изпращя под лапите му.
1: Ей, гледай си в краката! Ей, дупката! Свършваш си работата и даваш сигнал да отворя вратичката на кокошарника. Иначе крякат...
0: Вътре бе тъмно, което, както знаем, не бе проблем за Федко и миришеше на кокошки. Федко се притаи до вътрешната страна на дупката и реши да изчака, докато лисугерът се махне. Стори му се, че го полазва кокошинка и беше малко задушно, но нямаше какво да се прави. Беше влязал тихо и кокошките само прокоткодяхваха в съня си. Петелът, виждаше Федко, бе на най-ниската летва, захванат с силните си завършващи с остър шип крака и пазеше семейството си. Федко решително се обърна и излезе от дупката.
2: Да!
1: Влизай! Свърши ли? Що

0: виждаш?
1: Вътре мирише на кокошки.
2: Минали за кокошки сме дошли.
1: Да, ама те са много.
2: Так му ще стигнат за всички.
1: Ама вътре не е чисто.
2: Влизай бе, срам за всички порове.
1: Ще се изцапам.
2: Запушвам дупката с камък и докато не свършиш работа, няма да излезеш.
1: Ама мен Тончето ме е научила да не хапя.
2: Влизай.
1: Лица...

0: Ей, останахме без закуска. Да бягам. Ей, го! Заживееш ли с хората, оглупяваш? Гледаш го, тоя фетко на приказки умен, на работа глупав.
1: Лисугерът разбра, че ловът тази нощ е пропаднал. Ще трябва да търси закуска за семейството си далеч от тук и си плю на лапите, изоставяйки фетко. Самият фетко стоеше оглушен от бъркотията, перушината и шума в кокошарника, дотолкова, че чу лая на куче и тежките стъпки на човек едва когато те спряха пред кокошарника.
2: О, майко, само да тъпи. Мързилив ли сугер? Надушваш ли го, свинимирчо? Пази се да не се измъкне през вратата, като отваряй сега.
1: Вратата се отвори със скърцане и задиране по циментовия пот.
2: Полето пълно с мишки. Той наготово.
1: Премеждието бе оставило Фетко без сили и той продължи да стои като вкопан до дупката.
2: Ей, сега ще му надупча с кожуха на този сугер. От три дни са на върта. Ей, сега лисича и акаш ти има за съпругата. За моята другарка в живота тъй да се каже. О, Фредка!
3: Добър вечер!
2: Фредка! Истинска! Млада! Идеална за лов!
3: Впрочем, то е почти сутрин. Добро утро!
2: Мъжки, избягал е от някъде.
3: Не съм избягал! Разхождам се!
1: Това обаче не беше оценено от ловеца, който го бе хванал със силната си ръка за врата и провесил надолу. Фетко бе на мнение, че такова отношение човек може да има само към бебе Фредка, не към млад и силен пор, какъвто беше той. Младият и силен пор, беше на мнение Фетко, се държи, както може да се види на картината на кралица Елизабет I с баба му, но очевидно моментът не беше подходящ за дискусия.
2: Не хапе! Обучене. Още сега ще го пробвам. Взимам чантата на моята другарка. Пъхам го вътре. Е това вече и царски лов.
1: Изпод натрупаните в единия ъгъл мутики, лопати, щайги, луковици, кофи и какво ли още не, ловецът измъкна кафе за кокошки. Пъхна Фетко вътре и тъй като закопчалката беше счупена, завърза капака с тел. Работата не го накара да замълчи.
2: Тъй, докато се приготвя, ще го сложа ей тук. Запасвам патрондаша, нарамвам пушката и тръгвам. Истински лов на зайци, свинимирчо. Не. Няма да го закачаме. Той ни е дружина.
4: Свинимире, не казах. Твърдо не.
1: Свинемир се надяваше да му бъде наредено да сграбчи и той на свой ред врата на Фредката. И не беше доволен от перспективата някакъв пор да се мутае в ловната им дружина, но както си му беше нрава, се съгласи с господаря си.
4: Мразя, Фредки!
2: Гледай каква козина! Лъщи направо! Пахаме го в дупката на зайка. Преди това я намираме. Зайка го вижда, плаши се, излиза. И да има друг изход, той не е далеч. Гръмвам го и ти ми го носиш.

0: отка съм тръгнал, а кой откъдето ме види, ела да свършиш една работа. Натикаме в клетка. Решетки. Накъдето и да мръдна, железа.
1: Ловецът и вярното му куче Свинемир се отдалечаваха, заети с мисли за предстоящия лов, и или не чуха думите му, или пък не им обърнаха внимание. Кафезът бе не толкова тесен, колкото неудобен, с железните си решетки, които

0: Както и Фетко да се наместваше, все му убиваха. Дори когато от фермата, в която се роди, ги преместиха в зоомагазина и се наложи да бъде затворен, кафезът беше голям, пластмасов, покрит с мека постеля. А и с Фетко тогава бяха брат му, сестра му и няколко братовчеди. Първи ли, втори ли, не си спомняше добре. В нашата къща, знаем, се разхождаше свободен, както и останалите обитатели. Сега, за негово съжаление, работата беше съвсем друга. На всичкото отгоре започна отново да огладнява. Навън се процеждаше светлината на идващия ден. Петелът се бе съвзел от премеждието и гласът му се чу заедно с този на останалите петли в селото.
1: Остава ли му нещо друго на затворника, освен да чака и да се надява на свобода?
0: Фетко опита да прогони глада, като се прозя и притвори очи, за да потъне в забравата на съня. Вероятно щеше да успее, макар гладът да не е добър придружител на съня, но дочу особен подканящ звук. Видя квачка да се измъква иззад натрупаните в другия ъгъл на навеса дърва за огрев и след нея да се изсипва трояк жълти, кръгли, писукащи пиленца. Фетко, без да знае защо, преглътна. Квачката отърси важно прах от себе си, разпери перушина и крила, така че стана два пъти по-голяма, огледа...
2: Всички ли сте тук? 1, 2, 3, така, 12. Подредете се около клетката. Не се доближавайте прекалено. Вчера в урока Престъпници разгледахме ястреба кокошкар. Днес ще се запознаем с поровете.
1: Това вече е в повече.
2: Злосторникът е заловен в кокошарника.
1: Пилета, квачка, за да го понеса, ще затворя очи. Ау!
2: Не го кълвете.
1: Ще затворя очи.
2: Нарушителите на законите на стопанството. И те тихо. Видяхте безпощадните зъби? О, идва и нашият стопанин. Отдръпнете се към дървата за огрев, деца. Носи през врата си чантата на стопанката. Странно.
0: И наистина, ловецът, препасан с патрондаж и със търчаща на гърба му пушка, бе преметнал през рамо дамска чанта. С пъхтене, защото макар да бродеше из гората, похапваше здраво и коремът му понатежаваше, той се наведе над клетката, размотата от аз, която я беше затворил, хвана Фетко по неприятния за него начин за врата, пъхна го в чантата на съпругата си и внимателно дръпна ципа. След това Фетко чуваше само радостното прискимтяване на свинемир, тежките стъпки и пъхтенето на ловеца. После към тях се добавиха ранобуден Славей и Сойка, имитираща кот. По едно време Фетко разбра, че ловецът и свинемир спряха. Ловецът отвори ципа на чантата на съпругата си, измъкна Фетко за врата и Фетко видя, че свинемир стои неподвижно с вдигната предна лапа на единия крак пред една дупка.

0: стоят да мислят на ум.
1: Изваждам фредката. Пъхам я в дупката. Така, Сенимирчо, намери втория изход от дупката. Тъй, или тук, или там ще се покаже. А може и да са два зайка. Или три. Другите ловджи още в леглата. А моят улов вече виси на колана. Нали, Фредке?
0: Фредко съм!
1: Нали, Фредке?
0: Ох, че беше тясно и задушно в тази чанта. Уак! Омазан съм с червило, бе!
1: Пъхам те в дупката. Какво е това червеното? Червило?

0: Нет, не беше съгласен и се захващаше с крачетата, за де що види.
1: О, грубиян! О, ау! Провеси ме за врата, като да съм бебе! Тика ме в дупката, все едно съм тапа!
0: Иска или не иска, Федко се озова в широк, според неговите представи, тунел с гладки стени. Водеше на някъде. Къде, Федко не знаеше.
1: Може би е по-добре тук, отколкото в тясната чанта на съпругата на ловеца. Наистина! Омазан съм с червило!
2: Вървиш напред, докато не срещнеш червени светещи очи.
1: Ой, добре, че ме пусна. Хубав тунел. Няма да се върна обратно в чантата на жена му. Само напред. Нещо свети в дъното. Вярно. Очи. Трябва да е заека.
0: Федко се опита да си придаде смел вид.
1: Здравейте! Добро утро!
3: Какво искаш?
0: Притежателката на гласа се оказа голяма сива зайка.
1: Аз искам да избягам от ловеца.
3: Ако си дошъл,

0: разбрах, докато се разхождах и срещах този онзи.
1: Хм, миришеш?
0: Съжалявам. Природа. Миришеш като пор, така казват.
1: Ама ти миришеш на Кристиан Диор.
0: А? Не се е случвало в нашия род.
1: Овецът в чанта ли те носеше?
0: В чанта.
1: Тя е на жена му. Затова миришеш.
2: Как се смее заек ли? Фетко вече можеше да отговори на този въпрос. Както се смее и пълен човек с цялото тяло.
1: Сега ще му се кара.
2: Зайката избърса с лапа бликналите от смеха сълзи.
1: Така му крещи, че чак в дупката ми се чува.
0: А той?
1: Взима пушката и бяга в гората.
2: Зайката повдигна рамене, защото за ушите й нямаше място.
0: Колкото по-груб, толкова по-слаб. Ти си старателна стопанка. Гладки са стените на дупката ти.
1: О, да видиш овалната зала. Но там са малките ми и не мога да те поканя.
0: Колко са?
1: 12.
0: О, доста работа.
1: О, грижата за някого, когато обичаш, не тежи. Ти имаш ли деца?
0: Не.
1: И какво? Тръгна да се разхождаш.
0: Една сутрин излязох и още нямам време да се върна.
2: Фетко направи движение с лапата, за да покаже, че може да се разхожда където и както си поиска.
1: С кого живееше?
0: С Тончето. Майка и татко, но основно с Тончето.
1: Добро момиче?
0: Да.
1: Ама все пак човек.
0: Да?
1: На разходка, казваш, си излязал.
0: Да.
1: То и аз преди 3 месеца излязох на разходка и се запознах с бащата на зайчетата ми. Когато ми поиска ръката, наби и 2 други заека.
0: Смело момче!
1: Да, приказката ми беше, че понякога, когато излезеш на разходка, всъщност излизаш не за да се разходиш, а защото душата ти иска да срещне някого. И то не някого, а точно определена душа, която не си познавал до момента. Искаш да срещнеш точно определена непозната душа. Няма логика, ама...
2: Стомахът на Фетко обаче му подсказа, че трябва отново да смени темата на разговор.
0: Погладнях. Ловецът каза, трябвало да съм гладен, за да съм свършил добре работата.
1: Морков да ти предложа?
0: Личинка? Червей? Нещо такова?
1: Ако разровиш пода, ще откриеш.
0: Ще ти понаруша подредбата.
1: Морковът днес го взех от една нива.
2: Все пак, Фетко отрони мъничко от стената с острите си ногти, откри личинка и без да се мае, я похапна.
0: Въздържаме се от вегетарианството в моята фамилия. Та, казваш... Грижата за някого, когото обичаш, не тежи?
1: Ела па навътре. Ловецът сега ще си ядоса, че не излизам.
0: Може пък, наистина заради някоя сродна душа да съм излязал на разходка. А някак си да не се досещам.
1: Навътре в лес. Ще пусне кучето да разшири дупката. Ако е много ядосан, ще стреля в нея.
0: Различни са хората. Тончето, например, никога няма да стреля в дупка. И кралица Елизабет първа не е стреляла в заешки дупки.
1: Не съм чувала за нея в нашите среди.
2: Зайката реагира с безразличие към името на кралската особа. А още докато Фетко го изричаше, отвън се чу яростния лай на свинемир. Стържене с лапи, разфърчаха се пръст, камъчета, а минута след това се чу и изстрел от пушка.
1: Ела, сам! Нищо няма да успее да направи. Само някое камъче да ни отхвъркне към теб.
2: Дупката се изпълни с дим и прахоляк. Двамата, единият зад нешком, другият напред, преминаха завой и вляво от тунела се откри кръгло пространство, старателно подредено с корени и клубени. Ряпа, цвекло, пащарнак, репички, магданоз.
0: Охо!

0: хладилник. Колко жалко, че нямате консерви с пастетче и храна за фретки.
1: Отишъл си е. Ох, не чувам стъпки отгоре. Ако минеш по този коридор, ще стигнеш чак до реката.
0: Добре, с Богом, зайке. Ако излизаш на разходка, може да се срещнем пак.
1: Първо, трябва да отгледам малките.
0: Ти ме спаси от затвор.
1: А ти спаси живота ни. С Богом!

0: Слушахте Приключенията на Федко от Фани Цуракова, втора част. Очаквайте в следващия епизод. Федко има премеждие в потока.
1: Олеле, не умея да плувам! Помощ!
0: Спасява го неочакван приятел.
1: Плъх!
2: Плъх! Пази се от самотата! Дори природата ти да е на самотник.
0: Попада в смъртоносна опасност Сорел.
1: Търпението и самообладанието са едни от най-важните неща за оцеляването.
0: Помага на старата костенурка.
3: Ти си тръгнал да търсиш дом. С Богом! И дано успееш!
0: Среща

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Днес и утре след предварително записване от 12 часа и 30 минути до 17 часа ще има безплатни прегледи в университетската болница Царица Йоана Исул по повод Световния ден за борба с артериалната хипертония. Прегледите ще включват измерване на кръвното налягане и оценка на сърдечно-съдовия риск. При необходимост ще бъдат назначавани допълнителни изследвания. Визуална акция за защита на животните, отглеждани в тесни клетки, ще се проведе на площада пред президентството преди началото на работния ден на депутатите. Организатор на демонстрацията е Сдружение Невидими животни. До момента инициативата им е подкрепена от близо 150 000 души чрез петиция и от над 250 кандидат-депутати чрез анкета по време на предизборната кампания. На акцията ще присъстват народни представители и общественици, които застават зад каузата. В бургаската община Камено се открива нова сграда на службата за пожарна безопасност и защита на населението. Тя е изградена като самостоятелно подразделение на регионалната дирекция в Бургас. Сградата е разположена върху 1700 квадратни метра общински терен. Финансирането е по международен проект, свързан с повишаването на възможностите за реакция при бедствия и горски пожари в Черноморския регион. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Проектът се изпълнява в партньорство между община Камено, Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, заедно с институции от Турция, Молдова и Украина. По програмата Interreg Next, Черноморски басейн, съфинансиран от Европейския съюз. В новата модерна пожарна са обособени гаражни клетки за противопожарни автомобили, оперативен дежурен център, административни помещения, сервизни и помощни зони, както и инфраструктура за бърз изход на екипите към основната пътна мрежа. Специализиран автомобил ще бъде на 24-часово дежурство. Партньорите по проекта ще подпишат меморандум за сътрудничество и предвижда координирани действия при бедствия с общи ресурси от Бургас. Даниела Костадинова.
1: Днес е денят на Търговище. Празникът ще започне с ритуал по издигане на знамената на централния площад. По-късно на тържествена сесия на Общинския съвет ще бъде връчено отличието почетен гражданин. По темата продължават Цветелина Георгиева от Радио Шумен.
3: 14 май е датата, около която ежегодно се провежда традиционният пролетен панаир в Търговище. В 10 часа на тържествена сесия с званието почетен гражданин ще бъде удостоен професор Ивелин Такоров, ръководител на първа клиника по коремна хирургия в Военно-медицинска академия.
4: Баща ми, който е покойник, беше един от хората, които най-много обичаха Търговище. Именно той ме е закърмил с тази любов към търговишкия край. Чрез мен индиректно и той получава тази висока награда.
3: За 170 години читалищно дело в България, в Търговище днес ще се проведе концерт на самодейни състави. За новините Цветелина Георгиева.
1: Сенатът на Съединените

0: Щати утвърди Кевин Уорш за нов президент на управлението на Федералния резерв, предложен за поста от президента Доналд Тръмп. Мандатът на сегашния ръководител на Федералния резерв Джером Пауъл завършва в средата на май, но той ще остане в управителния съвет като редови член. Куба изчерпа напълно запасите си от дизел и мазут, съобщи енергийния министър. Столицата Хавана е подложена на най-тежкия режим на тока от десетилетия заради американската енергийна блокада на острова четвърти месец, предава Reuters. Ток има за не повече от 2 до 4 часа в денонощие. Има недостиг на храни и лекарства. Куба преговаря за внос на гориво въпреки блокадата, но растящите цени на петрола на международните пазари и разходите за преноса му затрудняват допълнително тези усилия. Британският министър на здравеопазването Уес Стритинг е готов още днес да започне лидерска надпревара срещу премиера Кир Стармър, ако успее да си осигури подкрепата на достатъчно депутати. Подробности по темата от кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Министърът на здравеопазването организира опит за отстраняване на премиера от дни след катастрофалните изборни резултати на лейбъристите. Неговият ход обаче предизвика трескава дискусия в левицата на лейбъристите за намиране на кандидат, който да му се противопостави, като министърът на енергетиката Ед Милибанд и министърът на финансите Анджела Рейнър са възможни претенденти. С лейбъристката партия на ръба на гражданска война Кир Стармър призова министри и депутати в кабинета си снощи в парламента да не допускат започването на надпревара за лидерския пост, защото това ще потопи не само партията, но и страната в хаос. За да може депутат от партията да предизвика надпревара, той трябва да получи подкрепата на 81 депутати. Общо депутатите от лейбъристката партия в парламента са 403. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: На 14 май ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на утра къси вълни Гоце Делчев 4 на частота 100,3 МГц, Лом 4 на частота 87,6 МГц, Пловдив 4 на частота 88,1 МГц и Соколарци 4 на частота 88,2 МГц. Възможни са прекъсване на сигнала, може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. А в района на Пловдив и на частота 100,9 МГц. А сега да чуем какво ще е времето днес. Дежурен синоптик е Боряна Маркова.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, който за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Добре дошли в нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактор е Таня Любенова, музикален редактор Елена Цветкова, а звукорежисьор Йорданка Янкова. В културния ни компас ще чуете предложенията на редактора и не само. В темата на деня – възприятията ни за света, оформени от медийната среда. Разговор с преподавателя по социология Милена Якимова в деня на годишната конференция на Асоциацията на европейските журналисти България. Разговорът след 9 за финансовата грамотност на българските младежи, която ще ги превърне в добре живеещи възрастни или в вечни длъжници. С ученика Иван Любенов, автор на проект, представен на Националната олимпиада по информационни технологии.

0: Културен компас. Започваме с предложенията на редактора Таня Любенова в студиото.
1: Добро утро! Днес започва едно от най-вълнуващите музикални събития за млади таланти в България – Европейския младежки поп-рок конкурс «Аранде» в град Добрич. Конкурсът се провежда ежегодно през месец май и събира талантливи изпълнители от България и Европа, които представят своя талант, емоция и любов към музиката. Организатори на събитието са Община Добрич и Младежкия център в Добрич. Ето какво още разказвал организаторът Тихомир Маринов.
2: Европейският младежки поп-рок конкурс «Аранде» го има на картата на България, на Европа и на света дори от 1988 година, като тази година ще бъде неговото 35-то издание. Доста от сегашните нашумели български поп-изпълнители са участвали в него на конкурс «Аранде». Тази година ще има участници, освен от България, имаме от Полша, имаме от Италия, Румъния традиционно. За съжаление, поради визови проблеми, нашите изпълнители от Казахстан, които са, може би, не от най-силните, няма да дойдат. Интересното с Казахстан е, че те си правят вътрешен техен конкурс, който е между 30-50 човека и който победи на вътрешния конкурс и идва специално да участва на конкурс «Арандев» и това вдига летвата страшно много и те винаги са много подготвени.
3: Кажете ни, какво прави един такъв конкурс толкова устойчив в времето?
2: Когато гледате различни певчески формати по различните телевизии, тези участници, мога да ви кажа, че на 70-80% са преминали през нашия конкурс. Това какво го прави устойчив, прави го това, че ние сме безкомпромисни и с журито, и с начина на провеждане. Важното при нас е, че всичко е стриктно и по правилник. И това се отплаща и с годините конкурса се е запазил и тази година ще е 35-то издание. 14 и 15 май, четвъртък и петък. Два конкурсни дни, като в първата вечер всички участници трябва да изпълнят песен на роден език. Втората вечер те трябва да изпълнят песен на чужд език, какъвто те си пожелаят, няма там ограничения. А на 16 май е гала концертът на самите победители, които ще вземат призовите места. И нашият специален гост-изпълнител, всяка година е такъв, тази година е Ника. Така че жителите и гостите на Добрич могат спокойно да присъстват и да се насладят.
1: Тази вечер в 19 часа в Държавната опера Русе ще се състои премиерата на Евгений Онегин по Чайковски. Посветена е на 70 годишнината от откриването на сградата и основната сцена на Русенската опера. Продукцията е възстановка на спектакъла, създаден и изпълнен преди 70 години. Повече за работата по възстановяването на спектакъла разказва директора на операта Пламен Бейков, както и диригента Григор Паликаров в разговор с стажант-репортера Кристин Цанова.
4: През тази година се навършиха 70 години от откриването на сцената на Държавна опера Русе. Интересното е, че именно със спектакъл на Евгений Онегин е открита тази сцена. Когато е имало такова събитие за град Русе, то е много добре документирано с много фотографии. Русенската опера има и много богат художествен архив, където се бяха запазени проекти и на декорите, и на костюмите. Тази постановка, тя в костюми, в изображение на сцената е реплика от продукцията от 1956 година за отбелязване на тази кръглогодишнина от откриването на нашата сцена.
5: Как протече подготовката по възстановяването? Имаше ли трудности при процеса ви на работа?
4: Трудности представляват красиви предизвикателства, които с нужните художествени усилия и с вдъхновение ние ги преодоляваме. Така се справиха и художниците, които трябваше да илюстрират и да възстановят сценографията. Тези художници, сред които доайен е една дама, така исторически свързана с театъра и с операта, Виолета Радкова, скулпторката Нина Лишовска, художничката Деслица Попова,

0: нарисувах абсолютно всичко като графично на ръка. Това наистина беше едно трудно изпитание, което обаче се справиха и възпроизведоха сценографията. За щастие имаше и запазени костюми от 56-та година, които веднага влязоха в спектакъла. По нейните скици бяха възстановени и допълнително добавени и други костюми от костюмографа художник Яна Глорецка. Мисля, че това бяха основните трудности, които след като се преодоляха, вече бяхме готови да изпълним тази продукция с нейното музикално и артистично съдържание.
1: Защо според вас Чайковски продължава да бъде един от най-поставените композитори?
2: Що се отнася до Чайковски, то е уникално явление в съвременността, в която живее, не само в Русия, но и в контекста на цялата музикална европейска култура от това време. Интересното е, че Чайковски е уникален със своята мелодична инвенция, т.е. мелодиите, които съчинява Чайковски, са несравними с тези на другите композитори. Той е абсолютен гений в това да измисля невероятно въздействащи мелодични линии. Не само в вокалната си музика, но и в инструменталната. И затова неговите опери продължават да са поставени по цял свят. Смятам, че техния живот ще продължи до тогава, докато на тая планета има хора.
1: Вълнувате ли се за предстоящата премиера?
2: Да, в момента, в който едни музиканти започват да творят без вътрешно вълнение, този процес е обречен, тъй че трябва да си пожелаем то винаги да ни съпътства и винаги да е придружено с много приятни емоции. А искам да поканя всички русинци и гости на града днес в 19 часа в Държавна опера Русе, където ще имат възможност да се насладят на втората премиера на операта Евгений Онегин от Пьотър Илич Чайковски, прекрасен актьорски състав, хор и оркестър на Държавна опера Русе, режисьор Пламен Беков и диригент Моя Милос.
3: Галерия Иштар в Кюстендил в лицето на своите създатели Десислава Лапева и Борис Лапев, Бисер Лапев, прощавайте, гостува във Враца. Там те представят поп-ъп изложба с 200 картини в формат 20 на 20. Ако искате да станете част от нея, обаче трябва да посетите Смарт Център Враца от 18 часа днес до 18 часа утре, защото събитието ще продължи само 24 часа. Идеята на двамата художници е поп-ъп изложбата да пътува и да излезе извън рамките на Кюстендил. А повече за нея ще научим от самия Бисер Лапев. С него разговаря колегата Мартина Кръстева.
4: 20 по 20 изисква една по-специфична концентрация. Това беше и провокацията. Значи формата трябва да се изкажеш максимално ясно, четливо и блиц, наистина бързо. Тази работа по принцип е като отворени очи. Поглеждаш ги или са твоите, или не са и продължаваш. Така че 200 картини, това е шанса или така възможността човек да обиколи своето си съзнание по някакъв начин и да открие може би една, две или пет, които ще му поговорят на него. Ще има диалог между публика и автора.
5: Абсолютно логично за мен лично е препратката към бързите неща, които ни заобикалят в дигиталния век. Има ли такава връзка всъщност? Все пак хората седят в социалните мрежи и все по-често в онези от тях, които ни предлагат много кратки, къси варианти.
4: До някъде това традиционно изкуство, което е галерийното, знаете, те изложбите са по 2 седмици, по месеци, по повече. И понякога картините остават сами, глухи. Поред мен публиката е точно в началото експлозивно и емоционално, когато се откриват изложбата. Значи тогава се случва магията и, както казвате вие, препратка към социалните мрежи, социалния ни живот, какъв е бърз, агресивен и спонтанен. Може би има частица от това нещо, но ние не го търсиме целенасочено. Търсиме мига, галерията да отиде на място, да блесне и да тръгне, да си разкаже своята история бързо, без да бъде такава задължителна, без да бъде тягостна, без да бъде ангажираща. Художниците, наистина, самата професия е такава леко егоистична. Човек работи сам, но когато стане вече картината, продукт, такъв духовен и физически, той трябва да се види. Много важно е тази поддръжка, това партньорство между художниците, защото колкото повече интереса един към друг, в този начин ние си обогатяваме. И няма какво да делиме. Всеки си е талант, всеки има тази ниша, пространство, публика. Но споделянето понякога, като знаете, като два ръжена, като два запалени огньове, които горят по-силно, когато са заедно. Поради тази причина ние каниме всички, които желаят в Смарт Център Враца. Само да кажа, че

0: Планът идва от Росен Йорданов и община Враца, която са ни партньори и ни включиха в културния си календар за месец, за което им благодариме и за помощта. Само ще споделя така, че ние никога не сме ходили в град Враца. Така че за нас това е една такава също емоционална провокация. Тръгваме, пътуваме и ще се видим с хора, които реално никога физически не сме се виждали. Тук е интересното, тук е огъня, тук е тръпката да видиш други очи, които не те познават като творец, като художник, като личност. И да видим дали ще намерим нашите хора.
1: За кого е тази изложба?
0: И тази изложба е за хора, които имат глад за нещо различно, за един миг, който да преживеят дори с нас, но и с себе си. Защото всяка картина е по някакъв начин вглъбяване и посока в някакъв свят. Така че ние даваме шанс на всеки, който дойде и посети Смарт Център Враца, просто да откъсне някаква така красота за себе си. Надявам се да ти има отзвук вътре в него си и ще се радваме да поговорим и да споделим неща за изкуството, за живота си, за начина по който работиме, как чувстваме нещата. Това е най-важното.
1: Галя Ненчева е инженер-дизайнер по образование и творец по призвание, свързала професионалния си път с дигиталния дизайн и рисуването. Любовта и към акварела и ръчната илюстрация се превръща в основа за нейния дебют в детската литература. Книгата «Приключенията на Благо и Ая. Звездната Одисея». Нейното представяне пред публика ще бъде тази вечер в регионалната библиотека Беньо Цонев в Ловеч. Ето какво споделя и самата тя.
2: Това космическо пътешествие започна много спонтанно. Аз съм творец по душа и професия. С разказването на историята започнах всъщност с моите две дечица, които много трудно заспиваха вечер с книжки, тъй като искаха да ги разглеждат. Затова започнах да им измислям истории. Съответно, техните любими герои

0: космоса и на една от любимата тема. Много естествено се зароди идеята за едно космическо приключение и лека по лека започнах да си избисвам цялата история, съответно направих и илюстрациите към нея и се получи преживяване, което съчетава приказна история заедно с истински факти за космоса.
1: Тъй като сте и автор, и илюстратор на книгата, кое се появи първо? Образите или историята?
0: Всъщност историята малко изпревари, тъй като героите се смениха. Първо бяха Мишка и Зайче. После децата някакси така много естествено започнаха: мамо, защо е Мишка? Аз обичам котки. Така че тя се пренарисува няколко пъти историята. Последствие вече вървяха ръка за ръка. Текстът претърпяваше редакции, пренаписвания, изчистване на цялата концепция. Аз продължих с рисунките и с скицирането и самите илюстрации. Те са изцяло рисувани на ръка. Те преминаха през доста итерации, докато стигна до финалния вариант, който са вече в готовата книжка.
1: А как майчинството промени отношението ви към историите за деца и липсваше ли ви нещо в книгите, които имахте, когато вече децата се появиха?
0: Основната промяна беше, че започнах да търся по-качествена литература. Като човек на изкуството, много важни бяха илюстрациите, защото аз исках да уча децата на естетика, да търсят красивото и това да ги вълнува. Това, което на нас като семейство величица ни липсваше, бяха точно фактите в книгите. Моите деца, особено сина ми, който беше всъщност главният двигател на тази моя първа книга, той обожаваше енциклопедиите. Той обича факти, иска да разбере нещата, защо работят така, как нали, ракетата излита, с двигател ли е, с магия ли е, ама как с магия, нали, започвах с такива въпроси, как точно работи магията. И пак нали, стигахме до обяснения на факти. Търсих такива книги на пазара и за съжаление не намерих. Така защо се зароди така идеята аз да почна да разказвам историите и всъщност да ги превърна в една такава книга. Искам да поканя всички слушатели в четвъртък, в 2:30 в регионалната библиотека в Ловеч, ще гостувам с моята книга Звездна Одисея, където са добре дошли всички деца на възраст между 4 и 10 години. Освен, че ще четеме части от книгата, ще си говорим много за космоса, ще разглеждаме илюстрациите. В илюстрациите има скрити предмети, които ние заедно ще откриеме, след което ще направим една арт-работилничка за ракети. Събитието е подходящо, както казах, за деца, но са добре дошли и техните родители. Книгата е насочена за цялото семейство, така че заповядайте, ще бъде изключително забавно да се срещнеме и много приятно.
1: Днес отбелязваме 40 години от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания професор Иван Дойчев към Софийския университет Свети Климент Охридски. Създаден през 1986 година с решение на Академичния съвет на Софийския университет и по волята на бележития български медиевист професор Иван Дойчев, Центърът се утвърждава като един от най-значимите научни и културни средища за изследване на средновековната история, култура и изкуство. Там ежегодно се обучават студенти, а благодарение на своята богата материална база и интердисциплинарен научен екип, Центърът привлича дипломанти и специализанти от различни области, които имат рядката възможност да работят с оригинални средновековни ръкописи и документи и да се обучават в реставраторската лаборатория. Повече за Центъра и за предстоящата научна конференция разказва главен асистент доктор Светозар Ангелов, специалист по поствизантийско изкуство в Западна България.
2: Да, за нас е изключително важна годишнина. 40 години от основаването на Центъра Дойчев, както известно, той е създаден на 14 май 1986, като самостоятелно звено към Софийския университет Свети Климент Охридски и като изпълнение на волята на самия известен български историк и медиевист професор Иван Дойчев, който завещава къщата си и целия си научен архив, като неговата воля била да се създаде такъв научен център. Изпълнител на тази воля професор Аксения Джурова, която дълги години е директор на центъра Дойчев. Тук се обучават и студенти от различни факултети. Ние работим и през годините с различни други научни организации, освен в България и с чужбина. Имаме и така една уникална библиотека, освен класическата библиотека,

0: Тук притежаваме и още една библиотека. Тази библиотека се състои от ръкописи. Притежаваме най-богатата колекция от византийски гръцки ръкописи, повече от 460 кодекса. Също така славянски над 70 ръкописа и повече от 200 ориенталски ръкописи от периода на 9-19 век. Тази година в чест на събитието 40 години от основаването на центъра, в началото на месец юни, а именно на 10 и 12 юни, ще се проведе международната научна конференция под надслов «Приемственост, контакти и конфликти в славяно-византийския свят». Откриването ще бъде на 10 юни в аулата на Софийския университет. Ще продължи на следващия ден, а на третия ден, на 12 юни, ще имаме изнесено заседание в Бачковския манастир. В самата конференция ще бъде доста така значителното научен форум. В нея ще вземат участие около 80 учени, хора от чужбина, колеги, с които сме работили и продължаваме да поддържаме контакти. Така че ще бъде едно изключително тържествено събитие, с което ще отбележим годишнината на института.
1: Как личността на професор Иван Дуйчев продължава да присъства? Живи ли са думите му и наследството, което е оставил за всички нас, следващите поколения?
0: Това, което имаме като наследство, разбира се, е много отговорно, тъй като той ни е завещал един така значителен научен архив. Той е работил в най-различни области на средновековната история. Знаем, той е работил в секретни архив на Ватикана, публикувал, обнародвал неизвестни до тогава документи, свързани с българската история. Публикациите са му на много езици, всеобхватно творчество, научна работа и огромно наследство, и това, разбира се, много задължава неговите наследници, така хората, които работим особено тук в центъра, да го съхраняваме, да продължаваме да вървим по този, както той го нарича, трънливия път на науката и да продължаваме да развиваме, да откриваме факти и проблеми, свързани с българската и не само с българската история и култура. И тук ще си позволя да кажа в тази връзка, като в чест на нашия патрон, едни думи да припомня на професор Дуйчев, които ние се опитваме да следваме като завет в този нелек път на науката. Ето какво казва той. За цялата тази дългогодишна дейност на издирване, обнародване и проучване на паметници и извори за нашето историческо минало, никога не съм очаквал материална награда. Върших това наистина с дълбоко съзнание, че изпълнявам един дълг. Дълг към този народ, чийто син съм и с който се чувствам неразлъчно свързан, комуто дължа безкрайно много. Като човек и като изследвач на миналото, откъснали се от своя народ, ще загубя почвата под нозете си, даже ако бих живял при най-добри условия другаде. А дали в действителност съм изпълнил добре или зле този дълг, това други ще присъдят. Който много работи, той естествено и ще греши. Не това обаче, простете, е най-важното. Най-важното са онези нравствени подбуди и начала, които ръководят научната дейност, на която е посветен един изследователски живот.
1: Днес от 18 часа в залата на Американски център към столичната библиотека ще се проведе специална вечер, посветена на Свети Иван Рилски и град София. Писателят и изследовател Владимир Каперски ще представи книгата си «Светец и цар», а фотографът Николай Трейман ще покаже своя колекция от книги и образи, малка изложба и жива фотография от Царев връх. Своеобразна среща за паметта, историята и духовните образи на България чрез слово, фотография и лични колекции. Събитието е с вход свободен, а поканата идва от фотографа Николай Трейман.
2: На това събитие двама участника сме. Първата проява е представенето на една книга «Светец и цар», и нейният автор е Владимир Каперски. Той е майстор на словото, а пък аз в качеството си на фотограф и на голям почитател на Свети Иван Рилски съм събирал много негови образи, негови книги, а също така съм и ходил по места, свързани с почита към Свети Иван Рилски и

0: Ще покажа една малка изложба точно с такива места. Някои от тях дори са малко известни, да речем едно място, което се нарича Дъбът на Свети Иван Рилски. Това се намира на 2 часа път от родното му място, село Скрино, и е едно дърво огромно по размер.
1: Говорите за жива фотография от Царев връх. Какво влагате в това определение и какво означава жива фотография?
0: Това е така новостта, така да се каже. Понеже книгата е посветена, тя се казва Светец и цар, и има такава символична среща между цар Петър и свети Иван Рилски, която в житията е по няколко начина представена. Примерно житието на свети Иван Рилски, това е писмовна среща между двамата светци, докато в това така наречено народно или безименно или най-старо житие се описва тази среща между двамата, която се е състояла по-скоро символично. Те не са се срещнали лице в лице. Свети Иван Рилски е дал благословение, като е казал царя да се качи на върха, да опъне шатрата си и аз ще му дам знак на благословение. Върху този сюжет, понеже аз се качвах на този връх, направил съм една снимка и една съвсем такава съвременна техника показвам тази среща, ама не ми се иска до край да запазя все пак една тайна.
1: Какво място заема София в този разказ между светеца, историята и образите?
0: Столицата е много свързана с личността на свети Иван Рилски, защото 2 века неговите мощи са престояли в Средец тогава. Случвали са се много чудеса, включително и едно голямо чудо бил е излекуван император Мануил Комнин, също така управителя на Средецка област Георги Скилице е написал едно от най-известните жития също за свети Иван Рилски, но той не споменава за тази среща, ми просто понеже го правим в София, така го и кръстихме това събитие, свети Иван Рилски и София. 18 часа, столична библиотека, която е на Славейков, мъничко страни се намира Американския център, и заповядайте всеки, на който му е интересен живота на свети Иван Рилски, ще намери и много неща, които не е виждал. Заповядайте!
2: Културен компас.

0: Ягаре, я лате да се сберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
0: Възприятията ни за света, оформени от медийната среда. За това ще говорим с преподавателя по социология в Софийския университет Свети Климент Охридски, Милена Якимова, в деня на конференцията «Нови хоризонти в журналистиката», организиран от Световния институт за пресата и Асоциацията на европейските журналисти в България. Добро утро!
2: Добро утро и честита конференция, да кажем, на вашите колеги.
0: Честит да е светът ни и начина, по който гледаме на него, а и може би това, че все пак хора като вас успяват понякога да ни помогнат да променим гледната си точка. Да чуем в самото начало как се нарича площадът, на който вчера сутринта открихме Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти в България.
3: Нарича се площад Цензуриран. Временно променихме името на площада, за да покажем, че цензурата обикновено се случва тихо, тайно, незабележимо от всички. И затова променихме името по начин, по който се чудехме дали хората ще си дадат сметка, ще забележат. Сложихме временни лепенки на част от спирките, където има площад журналист, сменихме името с площад Цензуриран. Действително беше забелязано от част от гражданите. Видяхме, че има коментари в социалните мрежи и това всъщност ни радва, че има хора, които обръщат внимание и се надяваме, че има хора, които обръщат внимание, когато журналистиката изчезва и бива цензурирана тихо. Нашата цел като Асоциация на европейските журналисти е да правим журналистиката видима. Журналистите не обичат да говорят за себе си, обикновено разказват чужди истории. Ние сме тук, за да ги подкрепяме, когато те имат нужда от помощ, когато са обект на натиск, обект на съдебни дела, които са така наречените шамари и целят просто да ги сплашат, да ги заглушат. За тази цел имаме нужда от помощ, няма да се справим сами, имаме нужда от подкрепа от гражданите, затова създадохме и фонд Цензуриран, който помага точно на журналисти, които са обект на такива съдебни дела. Помага им да покрият разноските си, съдебните разноски, защото много често тези разноски са много големи, да не говорим, че тези дела отнемат много време също така на журналистите, им пречат да вършат нормалната си работа. Общо съдебните процеси, които са ни известни от последните десетилетия, са продължили около 181 години, като се събере средната продължителност на едно дело. Тоест, журналисти от толкова дългък период са били обект на съдебно дело и трябва да се защитават съдебните зали средно над 2 години и половина се точи едно такова дело. Един от призивите ние всъщност, обръщаме се към новите управляващи. България има задължение да транспонира, да приеме законодателство, да транспонира Европейската директива срещу делата Шамари. Срокът за това изтече на 7 май. Новата власт се надяваме, че приоритетно ще се заеме с приемането на тези промени, които са предложени в момента на обществено обсъждане, което изтича другата седмица.
0: В нашия ден сме заедно с социолога Милена Якимова. Защо за слушателите ни е важно това, което ни каза Иван Радев от площада, на който се намира и паметникът на Георги Марков?
2: Ами, толкова много важни неща има в това, което чухме. Най-напред, нека да си дадем сметка, че ние сме загубени без журналистика. Но журналистиката е едно от първите неща. Свободните медии и журналистическия труд са едно от първите неща, които попадат под ударите на една среда политическа, световна, която все повече се автократизира. И тук призива на вашия колега Иван Радев, призива към новата власт да бъде европейска, изключително важен, трябва да бъде подкрепен, защото ние за първи път живеем, говоря глобално, не говоря за нашата българска среда, която се олигархизира, но все още не е стигнала до автокрация. Но все повече хора по света живеят в или западащи демокрации, или в автократични политически системи, които се опитват да потиснат свобода.

0: свободното слово и в добавка го правят по един начин, който е доста различен. Значи няма някой с големия калем, който да седи и да дравка и да казва това няма да се публикува, това няма да се излъчи, тази макабрена фигура на цензура, която си представена от 19 век. А все повече тази цензура се упражнява през структурите на собственост върху медиите. В този смисъл изсветляването на собствеността на медиите е още един призив, който аз бих отправила. И третото нещо, ние живеем в една медийна среда, непозната до момента. Една медийна среда на социалните мрежи, която насърчава безобразничането. Насърчава омразата в афектирания говор, не насърчава търсенето на истината. Насърчава афекта и възнаграждава парцелирането на публиката. Та по тази причина акцията Площад цензуриран е изключително добра и поздравления за нея.
1: Днес в столицата ни ще се съберат хора, които ще говорят за много важни неща, които засягат пряко живота на всички тези, които ни слушат и които нямат отношение към медийната среда, освен като нейни потребители. Как маргинализацията, недопускането, професионалното заличаване всъщност позволяват един човек да бъде заглушен и отстранен? Това Мария Цънцарова ще каже. Някои другите теми, как завоите в политиката на САЩ и глобалните властови структури оформят информационен натиск далеч отвъд националните граници? Какво коства почтеното отразяване, когато личният, професионалният и политическият залог внезапно стане голям? Какво е истина, когато журналистиката изостави безпристрастността? И други неща, от които можем да разберем дори от какво се отказва журналистиката в името на оцеляването си. Ако прехвърлим всичко това на полето на живота на хората, които ни слушат, нещата, от които те се отказват или битките, които водят те всеки дневно, заради онази истина, която смятат, че носят в себе си, която понякога наистина носят, понякога тя може да е фалшива, повлияна именно от начина, по който медиите тровят съзнанията ни, а понякога ги изсветляват. На това поле, как изглежда тази битка, която ежедневно хората, които и в момента с нашия ден водят?
0: Тази битка е безпрецедентна в някакъв смисъл, защото хайде да направим крачка назад и да си дадем сметка, че тук в този исторически момент не става дума просто за борба между лъжата и истината, между истина и неистина. Става дума за систематични усилия да се заличи самата граница между истина и неистина. И това, което прави, да речем, в огромната си част съвременната днешната американска администрация, администрацията на 47-я американски президент, е тъкмо това заличаване на границата между истина и неистина, което абсолютно дезориентира нашите морални избори, нашите морални съждения, което ни подтиква да се откажем от способността си да се учим от собствения си опит, от способността да отсъждаме кое е добро и кое е зло. Но за щастие тази тирания на заличаването на границата между лъжа и истина е някакси обречена, или поне на мен така ми се иска да вярвам. И струва ми се, че тук в нашето българско общество има ефекти от това заличаване на границата между истина и неистина. Има едно известно отдръпване от политическото, защото политическото е усилие да казваш как трябва да бъдат нещата. Кое е благото за всички? То иска съдна способност. Докато тук имаме известна склонност да се оставим да ни управляват, да заместим политиката с управление. Надявам се да ни мине бързо, защото на света все повече му минава като чили.
1: Но именно това ни поведение всъщност не противоречи ли на тезата, че усилията за заличаване на граници са обречени?
0: Разбира се, че тези усилия са обречени, но това не означава, че тези усилия не нанасят сериозни

0: щети, те нанасят щети. И вече наистина сме се върнали в едно обществено и политическо... Говоря отново за света. Колкото и да е парадоксално, трябва да кажа, българското общество всъщност се движи доста добре на фона на тези глобални тенденции. Надявам се, че няма да допусна, че има здрави рефлекси, изградени вече през тези десетилетия последни, в които това общество се бори да съхранява демократичния си рефлекс. Та няма да допусне, когато тогава в един момент, в който автокрациите някак започват да вехнат, така нашето общество да почне да се автократизира. Но така и видим, че заличаването на граници на нас е щети, нищо, че е обречено. Нищо, че човешкия вид просто не може да съществува без да прави разлики. Без разлики няма човешки свят. Човешкият свят е структуриран свят. Така че да, ние трябва да правим разлики, ние трябва да подкрепяме онези хора, които и тук ние с вас сме общо взето в една лодка, както се казва. Автокрациите посягат най-напред на съдилищата, на медиите и на университетите. Това са онези места, които правят разлики в търсенето на истината.
1: Видели ли сте този процес около себе си, и не говоря само за университета, как наличието на демократични рефлекси понякога пречи на битието, понякога създава невъзможност, включително за общуване, понякога трови взаимоотношения, и може би от възможните примери да пренесем това и на полето на социологията?
0: Разбира се, съвременната технологична среда на комуникация предразполага всички ни да вярваме, че имаме някакво привилегировано отношение с истината. И не е нужно да пишеш дебели книги, даже и да ги четеш тия дебели книги. Не е нужно, за да знаеш, за да си социолог, да речем. Ясно е това нещо. Тази идея, че има нещо като академици на народа, хора, които говорят истината просто, защото, така да се каже, се извикват, казват си каквото име на сърце, защото мобилизират един брутален език, един брутален говор, който сякаш иска да замести точността, внимателното боравене с фактите, с автентичност, така да се каже, да се извикаш от сърце и душа. Това е огромен риск. Как точно се борим срещу него, не мога да ви кажа. Но той какво прави? Замества идеята, че има нещо като удостоверими факти, удостоверими от надежни свидетелски показания, от надежни процедури по издирване на истината. Заместването на всички тези неща с така хвърлянето на думите като камъни и заместването на фактите с едно неразплитаемо кълбо от мнения. Например, кой започна Втората световна война? Това не е въпрос на голяма полемика, нали? Кой започна Втората световна война? Обаче, вероятно, ако се разтърсим по социалните мрежи, ще намерим купища мнения. И в този смисъл, в деня на конференцията на Асоциация на европейските журналисти, аз искам още веднъж да подчертая думата европейско. Тук Европа е в много специфична битка и е на правия път. Битката, в която казва, регулацията върху социалните мрежи е повече свобода на словото. А липсата на регулация върху социалните мрежи е всъщност истинския извор на цензура и наистина.
1: Когато говорим обаче за боравенето не с факти, а с ценности, и се опитаме да сложим, може би, хуманността на първо място.
0: За съжаление, тук от десетилетия в европейските общества, срещу европейските общества, срещу нашата солидарност, се води война. Буквално се води.

0: води война. Някоя, би аз даже я наричахме пропаганда, ми не става дума за война, наистина става дума за хибридни военни действия, които много лесно правят следния ход. Казват, вие сте готини добрички, защото толкова време някой ви обижда. От Брюксел ви обиждат, от не знам къде си ви обиждат. Няма нужда нищо да правите. Вие сте готини, просто защото сте зле. Това е един ход, който завихря една спирала на жестокостта. Ние сме добри, защото ни обиждат и търпим тия обиди и злини. И за това можем да си псуваме от сърце кого ми по-слабите от нас. А една война, която насърчава всъщност така, най-лошото у нас. И как, откъде да намерим ресурси да се противопоставяме на това? Откъде да намерим ресурси, както казвате, за хуманност? Ей, Бог, трудно е. Много е трудно да ги търсим тогава, когато толкова време. Просто трябва да намерим начин да гледаме по друг начин на самите себе си. Това е първата стъпка. Първата стъпка е да уважаваме себе си и да спрем да се гордеем с това, че сме най-зле. И тук в България това толкова яко покълва. Толкова си държим на това да сме най-бедните в Европейския съюз, което и Бог отгоре на всичкото не е вярно. По много показатели вече далеч не сме най-бедните. По ред показатели сме преди Гърция, по други сме преди Унгария, тръгвайки от доста зад тях.
1: В последните минута или две на този разговор, нека да завършим с обръщение към тези наши слушатели, които по някаква неусетна спирала на жестокост са стигнали дори до фрази като «Отивайте си вкъщи, насочени към хора, бягащи от истинска война», а не от онези войни, за които говорихме досега.
0: Аз искам да се обърна към другите хора. Тези, които казват това нещо, те са неспасяеми конформисти. Те ще се обърнат на там, на където усещат се духа вятър. А вятърът духа в посоката на все пак на другите. На онези, които не са конформисти, на онези, които са способни да се поставят на мястото на другия. Значи, това е нещо абсолютно, как да кажа, елементарно в човешката направа. Способността да заемем перспективата на другия.
1: Благодаря.
0: Да се поставим на негово място. И аз благодаря.
1: Милена Якимова. Едно съобщение е тук за слушателите ни. На 14 май планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на Утрака Сивони Гоце Делчев 5 на частота 98,5 МГц и Пловдив 5 на частота 91,7 МГц. Може да прекъсне сигнала. Слушайте програма Христо Ботев на Бинар БГ, а в Пловдив и на 92,2 МГц.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Двустранните разговори между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин приключиха. Те продължиха около 2 часа, двойно повече от първоначално планираната продължителност. По-късно тази вечер Тръмп ще участва в държавен банкет, организиран в негова чест. В началото на срещата президентът Си призова Китай и Съединените щати да бъдат партньори, а не съперници. В отговор президентът Тръмп описа Си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Още от кореспондента ни в Съединените щати.

0: Светослав Козловски.
1: В началото на срещата си с Си Цзинпин Тръмп приветства, цитирам, фантастичните им отношения и каза, че има голямо уважение към своя колега и Китай, хваляйки го като велик лидер. Той добави, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди взаимната търговия и че е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът. Двамата седнаха един срещу друг на дълга овална маса, като от двете им страни бяха членовете на делегациите им. Трябва да постигаме успехи един за друг, да просперираме заедно и да изковем правилния начин, по който големите страни от новата ера да се разбират помежду си, добави Си Цзинпин. След встъпителните думи, американската и китайската делегации продължиха разговорите си при закрити врата. В рамките на два дни се очаква двете страни да обсъдят редица критични въпроси, сред които технологиите, търговията и Тайван. Очаква се водещо място в разговорите да заеме и войната с Иран, тъй като Китай е съюзник на Техеран и Съединените щати очакват Пекин да окаже натиск за сключване на мирно споразумение и отваряне на жизнено важния за световната търговия с петрол Ормузки проток. Преди началото на посещението на Доналд Тръмп в Пекин, държавният секретар Марко Рубио заяви, че всяка подкрепа за Иран очевидно би била вредна за отношенията между двете страни. Това очевидно ще бъде повдигнато в този разговор, каза още той. За новините Светослав Козловски.
0: След разговорите Си Цзинпин се срещна с американски бизнес лидери. Той каза, че вратата на Китай само ще се отвори по-широко за американския бизнес, добавяйки, че американските фирми ще имат по-широки перспективи в страната. По думите му, американските компании са били силно ангажирани с растежа на Китай, което е било от полза и за двете страни. Пекин приветства засилването на взаимното сътрудничество, каза още Си. По-късно двамата президенти пристигнаха в Храма на небето, древен комплекс от храмове в Пекин и основна туристическа атракция. Комплексът обяви още преди дни, че днес ще бъде затворен за обществеността. Във Вашингтон започва трети кръг от преките преговори между Ливан и Израел под егидата на Съединените щати. Разговорите са планирани за днес и утре в Държавния департамент на Съединените щати. Една от целите е удължаване на временното споразумение за спиране на огъня и разоръжаване на Хизбула. Русия предприема щабна атака тази нощ срещу Украйна. Съобщава се за един загинал и най-малко 16 ранени в столицата Киев. Руските сили са изстреляли близо 700 дрона и над 50 ракети срещу украински територии. Темата следи редактора Елизабет Гогова.
2: Украинската столица Киев беше подложена на масирана руска атака тази сутрин. Балистична ракета е поразила част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има затрупани хора. В ход е спасителна операция. В резултат на ударите са повредени сгради и избухнали са пожари. Руски ракети бяха насочени и към други региони, включително Харков, Суми и Чернигов, в северна Украина и централния район Полтава. Дронови и управляеми бомби бяха изстреляни към източните и южните региони на страната. Удари са били насочени и към гражданска инфраструктура, включително пристанища в южната Одеска област и железопътни линии. През вчерашния ден Русия изстреляла по територията на Украина над 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите със страни от НАТО западни региони на Украина. Убити са 14 души, десетки са ранени. Междувременно Унгария заяви, че посланикът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради атаките с дронове по населената с етнически унгарци Закарпатска област. Будапеща категорично осъди руските удари. За новините Елизабет Гогова.
0: У нас депутатите ще обсъждат на първо четене изменение на закона за защита на потребителите, внесен от Прогресивна България. Част от текста забранява увеличаването на цени на стоки и услуги, ако не е икономически обосновано. Предвижда се измененията да влязат в сила от 9 август за една година. В дневния ред на пленарното заседание е и първото четене на три законопроекта за изменение на закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Управляващите предвиждат заемали висши ръководни длъжности да не могат да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Министър-председателят Румен Радев инициира среща в Министерския съвет за обсъждане на мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването, както и за защита на българските производители. Ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представените синдикати и работодатели, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще участва в работна среща в Смолян относно организирането на комисия и извършване на

0: спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, новоназначения областен управител Георги Пепеланов, инженери, геолози, геодезисти и други. След работната среща ще бъде направен оглед на свлачището, което се активизира на 1 май, с цел установяване на възможните причини за него, както и търсене на варианти за евентуални обходни пътища. Сега движението към град Смолян е по обходни маршрути през Рожен и през прохода Превала. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
1: При равенства приключиха двата мача от 34-ти кръг в първата четворка на Първа футболна лига. В София ЦСКА и ЦСКА 1948 завършиха 1-1, а в Разград Лудогорец и Левски фиксираха същия резултат. Шампионът Левски има 77 точки, Лудогорец е втори с 64, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са съответно трети и четвърти с по 63. В групата за местата от 9 до 16 Славия Добруджа 0 на 2. Днес в нея има нови три мача. От 15-15 Септември Спартак Варна, от 17-45 Ботев Враца Монтана и от 20-15 Локомотив София Берое. В футболна Европа Пари Сен Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2 на 0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1 на 2. В Англия Манчестър Сити победи с 3 на 0 Кристал Палас в отложен матч и 2 кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на ОВС с 0 на 1. В останалите срещи от 36-тия кръг Вилярел Севиля 2 на 3, Еспаньол Атлетик Билбао 2 на 0 и Хетафе Майорка 3 на 1. А в Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио с 2 на 0 на финал за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. От 20:30 във Варна е третият матч от полуфиналната серия на мъжкото ни баскетболно първенство между Черно море и Балкан. Ботевградчани водят с 2 на 0 успехи при нова победа днес ще се класират за финалната серия. Четири българки ще стартират във втория ден при кадетките на Европейското първенство по борба в Самоков. Вчера с титлата при класиците ликува Георги Мърков при 60 кг-овите. Локомотив Новосибирск на българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков и с Симеон Никол в състава си отстъпи на Зенит Казан за волейболната купа на Русия с 0 на 3 гейма. Финалният турнир е с 6 отбора в 2 групи по 3.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час времето в много райони от страната е предимно слънчево, по-значителна облачността на североизточните и крайните южни райони. Температурите сега са от 8 градуса по високите западни полета до 14 в Сандански и Бургас. В столицата температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 939 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 17 часа днес по магистрала Хемус в област Ловеч от 71 до 74 километър поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май се ограничава движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Автомобилите ще се пренасочват по обходен път при ограничение на скоростта до 30 км в час. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нашият ден. Нашият ден. Живота там, където сте вие.
1: Това е вторият част на нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактор е Таня Любенова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Йоданка Янкова. В кутрения ни компас чухте предложенията на редактора в темата на деня, възприятията ни за света, оформени от медийната среда. А от тук нататък разговорът за финансовата грамотност на българските младежи, която ще ги превърне в добре живеещи възрастни или в вечни длъжници. С ученика Иван Любенов, автор на проект, представен на Националната олимпиада по информационни технологии. И с баща му Андрей Любенов, финансов анализатор. Уроци и речник с финансови термини, модели на личен бюджет, лаборатории за лихви, кредити и хазарт ще откриете в проекта. Времето на редактора с Александър Георгиева и темата за българския хип-хоп ще завърши и времето ни до 10 часа.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Личи ли си финансовото бъдеще на един човек още във времето, когато е дете? За това ще говорим с ученика Иван Любенов, автор на проект, представен само преди дни на Националната олимпиада по информационни технологии. Добро утро!
3: Добро утро, здравейте!
2: И с баща му Андрей Любенов, който може би не случайно е финансов анализатор. Добро утро!
4: Здравейте!
2: Толкова много линии възможно включва проекта и полезно ще бъде със сигурност на слушателите ни, може би дори на големите ни слушатели, не само на децата им. Но нека да тръгнем от това наистина. Как изглежда финансовото поведение на учениците в едно добро българско училище? Училище, в което се полагат много усилия, в което време за телефони няма особено много и в което амбицията е водеща определено. Става въпрос за първа част на математическа гимназия, това е училището, в което учи Иван.
3: Ами, ние не го обсъждаме много така темата за парите, обаче аз съм видял няколко типа хора. Има деца, които наистина разумно управляват парите си и спестяват и гледат какво харчат.
2: Това ли е разумно да спестяват? Не ли по-добре да си купят нещо полезно за хапване, например? Това не е ли инвестиция в здравето? Ето, тъй като Андрей Любенов е специалист по физика, по физическото ни състояние, би одобрил може би това, да си купиш нещо, което става за ядене.
3: Да, те си купуват, обаче не използват всичко за храна или всичко за някаква вещ, която не им е много потребна, и спестяват някаква част от парите си. Виждал съм и деца, които правят абсолютно обратното, използват абсолютно всичките си пари за някакви неща, които не са много важни.
2: Какви, например?
3: Ами, например, отиват до лавката и си купуват само някакви вредни неща, използват всичките си пари за това и нито имат истинска храна от това, нито имат пари после.
2: Губиш във всички посоки.
3: Да.
2: Дали тук вече едно дете не може да ни отговори на този въпрос, но дали си личи от това какво поведение имаш като дете, какво ще е бъдещето ти като възрастен? Дали ще си добре живеещ възрастен или вечен длъжник? Андрей?
4: Ами, при всички случаи има модели, които се запазват на поведение от деца и се пренасят във възрастни. Те обикновено са свързани с по-голямото желание за задоволяване на желания, не толкова на истински потребности, което ни се случва като деца, когато взимаме по-емоционални финансови решения. И всъщност, при липсата на достатъчно задълбочени знания, познания или разбиране за темата, доста често тези модели се пренасят и при възрастните. Много е лесно, това е безспорно.
2: Иван, тези деца ти познаваш от колко години? Вече сте седми клас. От кога сте заедно?
3: Ами, някой ги познавам от 3 години, откакто се срещнахме в 5-ти клас. Други ги познавам от преди това, да кажем от първи клас, 7-8 години.
2: Много ли е различно поведението на едно дете на 7-8, на 12 или пък вече на 14, когато става въпрос за парите?
3: Ами, по принцип, когато детето пораства, то започва да разбира някакви по-сложни концепции. Например, малко дете на 7 години няма да знае как толкова добре да разпредели парите си в сравнение с, например, голям тинейджер вече на 14-15 години.
4: Това, разбира се, е свързано да. с способностите да се отлага удоволствието, защото при малките деца това е доста по-трудно, но с зряването и с, разбира се, появяването на така по-големи желания, вече се изисква и задействане на различни механизми, отлагане на някакво потребление или спестяване, съвсем различен друг тип поведение сред децата.
2: Можеш ли, Иван, да ни разкажеш твоите джобни? Какво се случва с тях? Може би не дори приблизителния им размер, но как успяваш да ги разпределиш така, че сам да осъзнаеш това разпределяне като смислено и ефективно?
3: Ами, аз използвам

0: променят нещата. По принцип, целите ми не са на седмица. Обикновено аз пестявам доста време за нещо по-голямо. Не е само за всяка седмица. Но така, нуждите ми всяка седмица са горе-долу еднакви. Нали, не се променят. И така.
1: Кое е последното нещо, което успя да купиш по този начин?
0: Ами аз така си купих една игра. Спестих си пари, купих си я, сега и се наслаждавам. И съм доволен.
1: Ако сега се върнем към онзи момент, в който Иван, може би с помощта на баща си, осъзнал, че тези деца, които познава, може би още повече от тези, които не познава, имат нужда от проект, който да им помогне да разбират света на парите. Кога беше това?
0: Това беше септември миналата година, бих казал някъде. Тогава, нали, окончателно решихме каква ще бъде темата на проекта. И после проведохме анкета, за да видим какви теми от финансите трябва да влязат в него.
1: Какво показа анкетата?
0: Ами анкетата показа, че повечето деца казват, че имат знания, обаче не могат да ги прилагат реално. И че биха искали да повишат финансовата си грамотност, а голяма част от анкетираните даже казват, че биха препоръчали на родителите си.
1: Нека сега да си представим този проект, който не просто беше представен на Националната олимпиада по информационни технологии преди дни, но се завърна оттам с златен медал. Какво включва той?
0: Той включва съдържанието за финансите, представено под кратка форма, теоретични знания и после интерактивни тестове след това, които да затвърдят наученото. Включва най-различни шаблончета за разпечатване и следене на цели, разходи, приходи, правене на бюджет. Включва калкулатори за пресмятане на джобни, например, как да си разпределят джобните. И включва така наречените лаборатории, които са създадени за да представят реални ситуации от живота на тинейджера.
1: Включително става въпрос за лихви, кредити, за хазарт. Една опасност, която преминава през много човешки животи, съсипвайки ги напълно. Андрей?
2: Ами да, всъщност, понеже тази тема като цяло за финансовата грамотност и особено за рисковете отсъства доста от образователната система като цяло.
1: Или напълно, може би.
2: Да. Или напълно, да. Зависимост от индивидуални качества и проблясъци на учители е всичко. Темите за лихвените проценти, за хазарта, за зависимостите са такива, които могат да предопределят за доста време напред развитието на един млад човек. Ние, за съжаление, сме в, нали, статистически младото... Хората, които те първа взимат лични карти, имат възможност да се докоснат до цялото това море от възможности, са най-бързо задлъжняващата част от населението и всъщност има доста голям процент лоши кредити именно в тези сегменти. Причината е, че просто хората много често не могат дори да пресметнат цената на кредита, който взимат. Затова, макар да са малко далеч от все още от тези решения, младежите трябва да бъдат информирани, трябва да могат най-малкото да преценят каква е цената на нещо, което искат да придобият. Лихвата по някакъв кредит. Било то бърз, потребителски, кредитна карта или всякакви други инструменти, които иначе са изключително достъпни за всеки.
1: Иначе хазартът съществува в много варианти. Някои от тях са достъпни дори в детска възраст.
2: Това е едно от най-за мен лично големите заболявания на обществото. Когато човек се огледа по улиците и така се постави с формалната забрана за реклама на хазарт, вижда много добре, че нещата не са не вървят в някаква правилна посока. Тук ние сме в София, има страшно много хазарт, но в дори най-малките населени места вече си имат казино, игрална зала, ротативки, всичко, което може да бъде. И вече онлайн хазарт, който е достъпен изключително лесно за всеки млад човек.
1: По време на песента, която ще чуем сега, слушателите ни ще помислят върху това, което им казвате със сигурност. Могат ли да получат и достъп

0: до проекта и до информацията, която Иван е събрал, именно за да помогне на хората да живеят по-добре, още от малки, пък и нататък.
1: Проектът може да бъде потърсен в Google, когато се напише Мини Финанс, ще излезе някъде сред горните резултати. Също така може да бъде достъпен на адрес minifinance.app, ако на някого му е интересно. Трябва да си направят регистрация и ще имат достъп до съдържанието.
0: Имате цяла песен, а Иван Любанов и Андрей Любанов остават с нас.

Заедно с ученика Иван Любенов е автор на проект, представен и получил златен медал от Националната олимпиада по информационни технологии, и с финансовия анализатор и негов баща Андрей Любенов си представяме как финансовото поведение на едно дете може да определи бъдещето му като голям човек. Минахме през темата за джобните, казахме ви как да откриете проекта, който може да ви помогне дори като зрели хора да осъзнаете какво бъркате, когато управлявате средствата си. Да стигнем ли до онзи момент, в който средствата се управляват не лошо, но просто са малко? Какво можем

0: да направим тогава. Иван, твоят проект засяга ли тази тема изобщо?
1: Моят проект засяга тази тема и аз вярвам, че можем да намалим малко разходите си.
0: Винаги можем.
1: Не винаги можем, да. Не винаги е добре, обаче ако нали, не ни стигат парите, можем да намалим примерно този месец или тази година или периода, за който гледаме сметките. Можем да намалим желанията си, това колко пари даваме за желания, защото все пак не трябва да намаляваме от нуждите. Може и да не спестим този период от време точно. Важно е да покрием нуждите си обаче. И...
0: да не задлъжнеем.
1: Да.
0: И не се обръщаме към вълшебни възможности.
2: Добра възможност. Със сигурност е добър съвет да се внимава с задлъжняването или поне то да бъде в, за смислени неща. Образование, някакво развитие на личния, да го наречем, производствен капацитет, т.е. инвестиция в себе си, а не за потребителски стоки, морета, почивки, новия телефон или нещо такова. Това е бързата рецепта, иначе това е ясно, те парите никога не стигат, всеки човек ще го каже, колкото и да са, винаги могат да бъдат усвоени, това е ясно.
0: Закупуването на нови вещи само по себе си повлича още разходи.
2: Много често е така и много често закупуването на нови вещи е свързано не толкова с задоволяване на някаква нужда, а с преследване на някакъв статус или някакво желано състояние. И това често кара хората да взимат неправилни, лоши решения. Нали най-така учебникарски са примерите с телефоните, автомобилите, нали, автомобила има своето предназначение и може да свърши някаква работа, но често хората се изхвърлят, нали? Ние тук много обичаме колите си и да ги показваме и да се грижим за тях, но често такъв тип поредица от такъв тип решения могат да доведат дългосрочно до така трудности, меко казвам.
0: Които стават все по-задълбочени.
2: Да, с времето.
0: Намирава се във време, когато говорим за финанси и включително за лично самоусъвършенстване, т.е. за професионално самоусъвършенстване, защото то е с цел по-добри работни възможности, е много трудно да вземаме решения. Светът много бързо се задвижи сякаш в посоки, които ни изглеждат неуправляеми или поне лично от нас самите неуправляеми. Можете ли тук да посъветвате слушателите ни в какви посоки да мислят? Какво да очакват да се случва с парите им от тук нататък и с професионалните им възможности, от които тези пари зависят?
2: От това е страхотен и много труден въпрос, но за мен хората, всеки трябва да се държи все пак все още в сферата, в която е компетентен и където смята, че има знания и някаква задълбочена експертиза и използвайки така съвременни инструменти, просто бързичко да успява допълнително да си увеличава квалификацията, за да може да има конкурентно предимство.
0: А с средствата, които разполагаме, в смисъл да се намираме ли в усещането, че този период е опасен спрямо финансовото ни бъдеще и че е по-добре да спестим колкото е възможно повече?
2: Ами то спестяването не бива да се превръща и в самоцел. В смисъл спестяването не е панацеята или мантрата на всичко. Целта е човек да може да, пак така ще го кажа, да може да изгради капацитет да изкарва пари, колкото и нали, така да звучи грубо. И това е свързано с придобиване на умения, задържане на квалификация и все пак изграждане на някакъв комплект от способности. От тази нататък само спестяването то не е нещо, което може да реши всички въпроси на света. Това, което е важно, просто развитие, човек да не спира, да придобива нови умения, да придобива нови качества, да успява да бъде по-полезен там, където се труди. И по този начин да си гарантира поне оставане на пазара на труда в дългосрочен план. Това за мен е по-правилно и то нали, не е задължително функция от спестяването. Спестяването, супер. Нали, важното е човек да има способността да управлява личните си и семейните си финанси и бюджет, но управлението на уменията, на способностите също е въпрос, който е от ключово значение.
0: Завършваме този разговор с Иван Любанов,

0: чийто проект може би вече сте открили, търсики го като мини финанс, а може би ще потърсите и след всичко това, което той ви каза. Ако тези теми, темите за бъдещата работа, темите за това с какви средства ще разполагаме, какво ще бъде бъдещето ни, са стигнали до теб, до съучениците, до приятелите ти, как изглеждате в съзнанието ви? Имате ли някакви страхове вече, дори в тази възраст, в седми клас, от това какво ви очаква от тук нататък?
1: Ами не, ние нямаме страхове, защото аз лично вярвам, че няма нещо, от което да ни е страх. Най-важно е сега да не попаднем в капана на хазарта и бързите кредити, които вече, както казахме, са изключително достъпни за млади хора. Но това не е страх, ако се държим разумно и правим смислени решения.
0: Как си представяш ти следващите години от общия ни живот и онези, които много бързо ще дойдат, може би, в които ще бъдеш един от големите хора, вземащи решения, създаващи по-добра среда за живота на всички нас?
1: Ами...
0: Какво време ни очаква?
1: Очаква ни интересно време със сигурност. Според мен те първо ще започнат да се появяват все повече измами и реклами, които да се опитат да ни грабнат вниманието и да предизвикат бързо решение и бърза реакция. Това със сигурност ще наложи така нужда хората да осъзнават повече какви решения взимат и какво виждат около себе си. И всъщност, така как да го кажа, аз виждам себе си като човек, който мисли разумно и не се е хваща в такива капани.
0: Благодаря ти за това. Благодаря ти за проекта, който още е дори в началото си, който от тук нататък ще се развива и ще ни позволява да бъдем хора, способни да живеят спокойно, поне в материално отношение. Иван Любенов и Андрей Любенов пиеха в нашия ден.

0: Лошият ден.
1: Времето на редактора.
0: Българският хип-хоп отдавна излезе отвъд рамките на андърграунда и днес все по-уверено взема място в съвременната музикална сцена. Новите артисти не просто търсят комерциален успех, а използват жанра като пространство за лични истории, социални наблюдения, експерименти със звук. Именно в тази посока се движи и новият албум «Спомен в излишък» на Георги Байрактарски «Гама», създаден съвместно с Николай Николев, който стои зад инструментарите в проекта. В разговор с стажант-репортера Александра Георгиева, двамата разказват за процеса на създаването на албума, за търсенето на автентичен звук и за мястото на хип-хопа в България днес. По думите им, «Спомен в излишък» не е просто колекция от песни, а цялостен разказ за паметта, личните преживявания и емоциите, които човек често носи със себе си дълго след като даден момент е отминал. Да ги чуем.
2: При мен е рапърът Георги Байрактарски Гама и битмейкърът Николай Николаев с псевдоним Ковачев, с които ще си говорим за първите поети стъпки на българската рап сцена. Здравейте, как сте, момчета?
3: Супер се чувствам в момента, благодаря за поканата.
4: Супер се чувствам, много благодаря за поканата.
2: Георги, към вас, предната есен, когато бяхте при мен в студиото, обещахте да заповядате веднага, щом завършите новия си проект и ето, че думата е спазена, резултатът е чисто новият ви албум с заглавие «Спомен в излишък». Кога започна работата по него?
3: Мога ти кажа точна дата. 2 юли 2025 бяхме навън с приятели и Симеон Качиловски, който даже е в албума, много яка песен се получи, между другото. Той ме пита, работиш ли по нова музика? Яка ми горе-долу, така имам песни тук, песни там, мога да се получи албум. И той ме пита, как ще го кръстиш? Яка ми, не знам, апострофи две. И той много ми се обиди, че е тъпо заглавие. И даже той измисли да спомен физичък.
2: Николай, вие стоите зад инструменталите в албума. Разкажете ми, как започнахте всъщност да правите музика?
4: Истината е, че преди да... нали, започна да правя музика за гамата. А не бях продуцирал сигурно 2 години. И се случи много смешно, тъй като аз скролвах в Инстаграм и той ми излезна. И нали, тогава бях в един момент, в който исках да правя повече музика и реших да му пиша. И много иронично, тъй като бях писал на още някой човек, които сега са в този албум, на Андре и на Бонви. Но той и каза, добре, преди нещо, да искаш един бейслайн да му добавя. И оттам просто, там започна. И си връщахме семпли, аз барабани слагах. И така.
2: Като теоретична част на музиката, как стоят нещата там?
4: Ами, аз в 6-ти клас започнах просто от интерес да занимавам на FL Studio. Просто да правя някакви неща да слагам. Така продължи и това наистина ми покажа, че аз мога да изкарам нещо от това и аз обожах да го правя. Стоях късно вечер и правих битва. И не, аз нямам класическа не съм класически трениран нито по пиано, нито някой музикален инструмент, но имам някакво понятие от теория на музиката.
2: Ясно е, че лесно се сработвате заедно, имайки предвид, че съдържанието на албума е от цели 20 песни, но кажете ми, къде се разминавате като идеи, как рефлектират творческите ви различия в музиката?
3: Бих казал, че рядко се разминаваме, нали? По-скоро процесът е като той иска нещо по-конкретно да му каже какъв звук търся, аз бих предпочел той да експериментира, за да може така и аз да експериментирам.
4: Абсолютно. Ами, интересно е, тъй като аз много вярвам, че когато биват поставени определени рестрикции, това по един или друг начин може да отключи едно креативно мислене. Тъй като когато един човек ти каже, напри, какво ти искаш? Нали, започваш много повече неща да може да извличаш от себе си. И затова аз винаги съм искал той да бъде по-конкретен към мен. Аз имам чувство, че така правя най-хубавите парчета.
2: Бита идва след текста.
4: Зависи. Понякога той има идея за текст, аз правя бита и понякога е обратно. Той не слуша, нали, кой знае колко български рап, докато аз с това съм израснал. Но то двата стила, нали, черпат един от друг и са изключително сходни. Така че от това специално не сме имали различия. И, нали, от страна креативния процес също.
2: Кое е нещо, което беше вашата стартова точка за направата на албума?
3: За мен почва от цвят най-първо, което е малко странно. Аз виждам всяка песен като отделен цвят и мислех, че тези в спомен физичък бяха напълно сини за мен, така ги чувствам, така са инструменталите и...
4: Аз правя битовете, той ги свързва и той намира това, което, нали, да го направи като едно цяло концепционално произведение.
3: Аз много обичам албуми, просто обичам да слушам албуми. Не харесвам сингли, не харесвам и въобще и плейлисти, такива неща, искам всичко да е като подредена почти като история, сякаш гледаш филм или четеш книга. Да си има начало, среда и край.
2: Това се забелязва доста явно. Още в началото на албума той всъщност започва с

0: песен със заглавие Спомен и завършва с песен със заглавие Излишък.
1: Каквото
0: е, да, и самото заглавие на албума. Абсолютно нарочно е тази композиция направена. Защо лично вие имате тази необходимост да бъдат хронологично подредени историите?
2: Не знам, аз много обичам и литература, и филми, и такива неща. И въобще албумите, които слушам, са по такъв начин изградени. Примерно на Кендрик Ламар повечето са така, като хронологичен ред, история, Джей Кол. Не знам, до някаква степен сякаш самия албум да е по-личен, което го прави не само по-специално, но за мен и за Ковачев и за въобще всички хора, създателите, но така го прави по-специално и за въобще слушателите, според мен.
3: Аз напълно съм съгласен. Изключително много ми харесва в този албум. Той успя да направи всяка една песен се обвърза с следващата. Концепцията на албума е, че е радио, нали, има радиоводещ. И според мен стана много добре. Но аз лично не знам, парче по парче се изгражда и после, нали, когато стане ясно, нали, на къде отива проекта, тогава аз лично се фокусирам в едно.
0: Разкажете ми повече за вметките в албума, в които всъщност символ на миналото, на безгрижието дори, е радио, на което се обаждат слушатели и си поръчват спомен, в който да се върнат. Какъв е този скрит замисъл да го има като символ въобще?
2: Намираме се доста в едно преходно време, нали, между деца и вече пораснали, и завършване на училище, университет и такива неща. И до някъде като ода на детството. Защото някакси, даже до ден днес ми е странно да кажа вече, че не съм дете, нали, детството вече е спомен. Това е, приключило е. Така го приемам просто като ода към това. А хората, които чувате и с албума, са най-близките ми приятели, хора, с които именно прекарах това детство. И ми беше просто много важно да ги вкарам в албума и самите те да си намерят песен, с която се свързват.
3: Идеята за това е абсолютно изцяло негова. Аз просто желая да вметна, че той силно се, нали, в по-преходен период, отколкото аз съм. Аз съм едва 11-ти клас. Но така случиха нещата. Албума, когато го чух изцяло за първ път на едно listening party, когато ни събера. И с мен излично много резонира.
0: Не греша, предполагам, като твърдя, че в албума водещата тема е меланхолията, която носим в паметта си за отминали моменти. Кажете ми, Георги, има ли наистина спомени, които са в излишък?
2: Това даже е въпрос, на който все още нямам отговор. Наистина се чудя дали въобще има нещо като спомен в излишък или в крайна степен мисля, че всичко сякаш е нужно, защото спомените са като почти като компас, нали, показват ни бедите, в които може да попаднем. Именно със спомените може да намерим изход, може би. И за първи път съм в такава среда, наистина, където съм обграден от хип-хоп хора. И първия концерт, който имах в София, излизам отвън и гледам хора, събрали се в Cypher, правят фристайли. Такова нещо никога не съм виждал. Беше ми много яко.
0: Кога можем да чуем албума и да очакваме ли нови участия?
2: Албумът вече е достъпен навсякъде, спомен физичък на Гама.
0: Във всички платформи и наживо в най-скоро време.
2: Да, абсолютно нямам търпение да изпълнявам целия албум.
0: Благодаря ви много за това интервю и ви желая успех.
2: И ние благодарим.
3: Благодаря много.
4: Именно от албума Спомен в излишък на Георги Байрактарски Гама е и песента, която ще чуете сега, Твоите очи.

Следващата песен, избрана от Елена Цветкова, ще постави краят на нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактор беше Таня Любенова, звукорежисьор Йорданка Янкова, а часът след новините принадлежи на Радио България.

0: Poate da se zberem ovčarii sporodi da vidim skočovii vakli agneta, dojeni strižba na valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-оспорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-то юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14 и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ 1.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Депутатите обсъждат на първо четене законопроект за промени в закона за защита на потребителите, внесен от Явор Гечев и негови колеги от Прогресивна България. Основната цел е да се предотвратят необосновани увеличения на цените след въвеждането на еврото в България. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Предвижда се ежедневно публикуване на ценова информация в машинно четим формат. Законопроектът увеличава наказанията, тъй като сегашните глоби не са достатъчно ефективни срещу големите търговци. Комисията за защита на потребителите подкрепя предложенията, а работодателските организации настояват за допълнително обсъждане с бизнеса и тристранния съвет. Богомил Николов от Активни потребители предлага скъсяване на веригата производител-търговец като работеща мярка срещу поскъпването на храните.
2: Приемаме мерки, които след това биват изпълнени по начин, който ги прави невъзможни да свършат работа. И забранихме пушенето на закрито, ма не се прилага. Не е изсветляването на веригата, а късата верига е най-добрият отговор на това. Защото аз искам да си купя

0: Доматите от производител, наистина. Обаче сергиите в кварталния ми пазар по някаква причина са празни. Няма ги производителите. Не знам защо. И аз тогава вече нямам избор и трябва да отида да си купа тези домати, които са минали през 5 прекупвача. Искам да ги няма. Това е пътя.
1: Държавата има възможности. Въпросът е дали ще има воля, обобщи Богомил Николов в предаването на Хоризонт преди всички. Председателят на партия Възраждане Костадин Костадинов призова Народното събрание да разгледа внесеното предложение на Граждански комитет за провеждане на референдум, свързан с бъдещето на България и еврозоната. По думите на Костадинов, предложението за референдум е подкрепено от над 300 000 български граждани и засяга оцеляването на финансовата ни система. Той припомни, че подобни инициативи вече са внесени от Румен Радев миналата година.
2: Преди точно 12 месеца още веднъж ще повторя, думите на Румен Радев бяха: мнозинството в Народното събрание крачи към еврозоната, но отдалечава България от Европа на демокрацията и законността.
1: По време на демонстративна акция, хора в клетки настояват новите народни представители да прекратят жестоката практика в България, при която най-големите промишлени кравеферми отглеждат животни в тесни единични клетки. Организатори на протеста са от гражданско сдружение Невидими животни, а техен представител на протеста е Стефан Димитров.
3: Аз съм говорил през последните години с десетки български кравеферми, средни, големи, сериозни кравеферми, които са премахнали клетките за телета, преминали са към съвременен, хуманен начин на отглеждане без клетки и самите фермери ми казват: наистина по-здрави са телетата, по-добре се развиват, по-добре се чувстват, по-малко работа има за фермера и в крайна сметка и по-добри резултати.
1: Каза Стефан Димитров от Невидими животни. Депутатът Свилен Трифонов от Демократична България каза, че ако страната ни иска да бъде пълноправен член на Шенгенското пространство, трябва да спазва общите правила на Европейския съюз за хуманно отглеждане на животните.
4: Исканията са справедливи и ние трябва да направим всичко възможно, за да ги уважим и да ги удовлетворим.
1: Граждани протестираха пред столичната община с искане паметника на Съветската армия да бъде възстановен. Общинският съвет на София се очаква да разгледа на днешното заседание предложение на кмета Васил Терзиев общината да получи безвъзмездно от държавата демонтираните в края на 2023 скулптурни композиции. Протестиращите настояха паметникът да бъде възстановен в Княжеската градина.
5: Този паметник е свързан с моята младост, с моето желание да почита тези, които са дали живота си и тези, които са участвали във Втората световна война. Ние дължиме твърде много на тези хора.
6: Това е паметта на моите родители. Има и българи този паметник. Това е безобразие.
7: Държим да се възстанови паметника на Съветската армия, тъй като това е паметник, свързан и с антифашистката съпротива в България.
8: Тук съм, за да се противопоставя на опитите за допълнителен демонтаж на историята.
1: В доклада, предложен от столичния кмет, се предлага и държавният терен, където те се съхраняват временно демонтираните композиции, който е в село Лозен, също да бъде предоставен от държавата на общината. След това ще се организира обществено обсъждане къде и как скулптурите да бъдат експонирани в градската среда. А сега да чуем прогнозата за времето днес. Дежурен синоптик е Виктория Клещанова.
9: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, това е съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. Как прекият досег с родината стимулира децата от българското училище Ян Бибиян в Германия да поддържат националното си самосъзнание? Това ще научим в първата част на днешното ни предаване от училищния ръководител Румяна Георгиев. Ще чуем и няколко урока по България от възпитаници на школото. На прага на таз годишното издание на Пътуващия събор на българите зад граница на Мегдана на другата България ще разговаряме с ръководителя на домакините от ансамбъл Лазарка в Мюнхен Пламен Петков. В рубриката «Мост на вярата» ще ви разкажем за Българската православна църковна община Свети Георги Победоносец в Цюрих. Музиката в предаването избира Елена Цветкова, редактора е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Данаил Делев. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: 15 години ще отбележи в края на месец май българското училище Ян Бибиян в германския град Мюнстер. Празникът ще се състои на 31 май под наслов 15 години български език в Мюнстер. Училище Ян Бибиян е основано през 2011 по инициатива на Румяна и Улф Георгиев и група български

0: и родители. От 2016 година то вече е част от официалния списък на българските неделни училища в чужбина, работещи и получаващи държавно подпомагане по специалните постановления на Министерския съвет на България. За началото на училището си припомня Румяна Георгиев в интервю на Весела Кръстева.
1: Събрахме се група родители, ние с още три семейства и далечната 2011 година на доброволни начала дадахме училището. Сега 15 години по-късно, вече участва 150 деца. Имаме екип от 13 учителя, заместващите хореографите и хора. И така се развиваме с добри темпове.
2: Разкажете ни малко повече и за българската общност в Мюнстер и за самото място.
1: И Мюнстер е студентски град, има голяма българска студентска общност. В същото време не е голям град, малък град, така по-изолиран в НРВ, но въпреки всичко има силна българска общност. Ние сме част от тази общност. И така мога да кажа, че голям процент от нашите ученици пътуват периметър 100 км около Мюнстер. Всъщност не всички са от Мюнстер. Хората инвестират не само време, но и финанси. 100 км имаме семейства, които пътуват всяка седмица 100 км до училището и 100 км обратно до домовете им.
2: Това по отношение на пътуването означава изключителна мотивация за връзка с България, което е наистина похвално, най-вече за родителите, които всъщност вземат решението в началото детето да започне да посещава българско училище. Много ли са децата от смесени бракове днес в училище Ян Бибиян?
1: Не са малко, да ви кажа, като при тези деца е най-голямия проблем. Езикът немският е още по-доминантен, не само в средата, но и в семейството. И затова има тези класове в нашето училище, български като втори език. Там методиката е абсолютно различна на изучаване на български език. Децата учат като чужд език българският език, но пък нали, в крайна сметка след няколко години има резултат. Имаме включително деца, които след няколко години могат от тези класове да се влеят в нормалните класове.
2: Като имате предучилищна група и след това деца от първи до десети клас, доколкото разбрах, и група, която подготвяте децата за изпитите, с които да вземат и българска диплома.
1: Да, значи при нас децата имаме 5 човек, най-маничката група деца, които са на 4 навършени годинки. След това имаме предучилищен клас. Оттам започват класовете от първи до десети клас. Са обособени, нямаме смесени класове. След това имаме два класа, които изучават български като втори език. И всъщност децата последния клас в 10-ти клас се подготвят за изпита пред Департамента по езиково обучение към Софийски университет, където сертифицират труда си години наред в българското училище с полагане на изпит. Този изпит се равнява като матура по български език и дава право на всички деца, които са положили този изпит, децата, които желаят да учат в български университети. Междувременно в 10-ти клас децата полагат друг изпит, който ние паралелно го подготвяме с образователната система, службите Шулянт на Германия и всъщност там да този български език, този изпит го включват и в немските удостоверения на децата в 10-ти клас. Ние работим паралелно с немските училищни власти, така че също на някои от тези деца българският език им се явява като втори чужд език и им вдига дипломата в немската диплома в немското училище.
0: През 2025 година училище Ян Бибиян осъществява две образователни пътувания по националната програма България образователни маршрути на Министерството на образованието и науката. През април тази година група от училището също беше за няколко дена на посещение в страната ни. На тези посещения, знаете, и друг път сме си говорили, е посветена инициативата на Радио България «Урок по България». В нея децата ни изнасят своеобразни уроци, които са научили по време на въпросните образователни екскурзии до България. Предлагам ви да чуем част от възпитаниците на училище Ян Бибиян от Мюнстер, Германия, за да разберем какво са научили.
3: Здравейте! Ние посетихме град Кофер, където Христо Ботев е роден и израснал. Първо там беше учител, а след това стана революционер и поет. Първо посетихме къща музея Христо Ботев, но къщата беше една реплика, защото след когато турците го убиха, те разрушиха и къщата на Христо Ботев. След това посетихме мемориалния комплекс Христо Ботев. То се намира на високо и много красиво място. Там, разбира се, има една статуя на Христо Ботев, която е много голяма. Има и три други статуи, които показват които символизират три важни години за българската история. Заради това ви препоръчвам да посетете град Калофер, защото всеки българин трябва да знае колко голям и важен е Христо Ботев за България.
4: На екскурзията в България най-много ми хареса посещението в музея на Розата. Той се намира в град Казанлък. В България Розата е пренесена от Индия през Сирия и Турция. Розата, която се отглежда в България, се нарича Дамасцена. Тя расте най-добре в долината между Стара планина и Средна гора. Нарича се Розовата долина. Тук климатът е най-хубав за розите, затова те са толкова ароматни. Розите цъфтят от 22 май до 22 юни. Берат се сутрин рано от 5 часа до 9 часа, докато е прохладно. От набраните рози се направи ароматното розово масло. За да се направи 1 кг розово масло, са необходимо 3000 кг рози, а за 1 кг розово масло трябва да се наберат 1000 розови цветя. Розовото масло е много ценно. 1 кг от него струва 4000 евро. Розовото масло се използва в парфюмерията, в козметиката и фармацията.
5: Здравейте! Днес ще ви разкажа за град Карлово, родния град на Васил Левски. Там той израснал с неговата майка Гина и неговият баща Иван, с неговите двама братя Христо и Петър и неговите две сестри Яна и Мария. Град Карлово има и къща, и музей на Васил Левски. В къщата може да видим как е живял Васил Левски, а в музея има много интересна информация за апостола. В двора на къщата има паметник на Гина Кунчева. И има параклис, в който може да видим руски чур от косата на дякона. Карлово е един много красив град. Заслужава се да се посети отново.
0: Ученици от българското училище Ян Бибиян в Мюнстер ни разказаха за България и за впечатленията си от пътуванията у нас по програмата на МОН България образователни маршрути. Всички уроци по България, включително видеоверсиите им, ще откриете на уебсайта на Българското национално радио и в YouTube канала на Радио България.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Преди малко бяхме в Мюнстер при децата от училище Ян Бибиан. А утре в друг германски град, Мюнхен, започва може би най-голямото събитие на българите по света за годината – събора на техните фолклорни състави, наречен на Мегдана на другата България. Вече 11 години се провежда той в различни градове на Европа. Затова е наречен и пътуващ. Съборът започва по инициатива на българската танцова формация от Извора във Франция и техния ръководител Анита Екенова. Тръгнал през 2015 от Лион, съборът на Мегдана на другата България преминава като лавина през Монпелие, Гандия, Милано, Ланусия, Верна, Копенхаген, Прага, Палма де Майорка и пак Лион, увличайки все повече участници и насищайки програмата с фолклорни работилници и други съпътстващи събития. А на фокус, разбира се, българският танцов фолклор. Мотото на всяко издание също е различно, а всяка следваща група организатор обогатява събитието и оставя частица от себе си в ДНК-то на събора. Сега домакин е ансамбъл Лазърка от германския град Мюнхен. Събитието ще се проведе от 15 до 17 май под наслов «Либеле, либе, хубаво». 111 групи и 9 индивидуални участници ще се надиграват в залата на BMW Парк, представяйки своите умения в интерпретацията на богатото ни музикално-танцово наследство пред жители и гости на германския град. На форума за първи път, заедно с танцови трупи от Европа и Северна Америка, ще участва и създадената от сънародници в Южна Африка фолклорна група «Българска роза». Любопитен акцент в програмата е откриващият ансамбъл. Това е немски състав от Бавария, в който членуват и българи. Няма да липсват и гости от нашата страна, ансамбъл Варна от морската ни столица, народният певец Денислав Кехайов, духовият оркестър и мажоретни

0: се става от Велинград. Чиловските баби от едноименото русенско село. Но за всичко това разговарят колегата Йоан Колев и Пламен Петков, ръководителят на ансамбъла Домакин Лазарка.
1: Този събор е специален за вас, както защото сте негов домакин, така и защото ансамбъл Лазарка навършва 35 години. Да започнем, ако искате, от това какво ще представлява представянето на ансамбъл Лазарка на събора, който предстои.
2: Това е първият въпрос, който за нас е много важен. Подготвили сме първо премиера за нов за нас танц. Това ще бъде Шарена Гайда по хореография на Ивайло Иванов и музика Георги Андреев, изпълняван от държавния ансамбъл Филип Кутев. Това е за нас премиера и на пирински танц. Затова решихме точно този танц да изпълним. Свързваме го с любовта, нали, на базата на две песни, които са в танца. Нали, любовта първо към свободата, на втората песен е любовта към музиката. Това е едното ни представяне. А другото представяне ще бъде танц Лазарки. Това пък е един от най-старите и първите танци, поставени на ансамбъл Лазарка. Лазарките ги свързваме точно с пролетта, с любовта, с младостта. Естествено, това ще бъде едно представяне на ансамбъла в унисон с мотото на събора Либе-либе хубаво. Също така плануваме, което може би ще бъде като изненадана, един съвместен танц с нашия специален гост ансамбъл Варна, който танц бихме искали да покажем нашата съвместна работа в тези 35 години. От една страна, от друга страна да покажем, нали, възможността българите в България в чужбина да правят нещо заедно.
1: От 2015 година, когато е бил първият събор на Мегдана на другата България, той е посетил вече общо 9 държави, като в началото са били 6 групите, с които сте започнали, а през 2025 вече са 107 от 20 държави. Тази година, кои са гостите, които очаквате и които са част, разбира се, от програмата?
2: Тази година поставяме своеобразен рекорд на участници. Имаме 111 групи и 9 индивидуални участника. Това са общо 120 участника, които ще бъдат на сцената на Мегдана. Интересното за събора е, че вече участниците са от 3 континента. Освен от Европа, ще имаме участници от Северна Америка. А за пръв път на събора ще имаме група и от Южна Африка.
1: Наричате на Мегдана на другата България платформа за български културен експорт.
2: Да, понеже регламента на събора е участие предимно и изцяло на групи, които са извън България, с които работят и творят в чужбина. Искаме да покажем, нали, българското, което е извън България. Когато ни излезе на сцена, когато ни видят живеещите в дадена държава, това им е първото докосване с България. Затова казваме, че това е нашия културен експорт. Нали, казваме така, че ние представляваме първата вратичка на чужденеца, първият поглед към България. И винаги са завладени от нашите танци, музика, носи.
1: Тази година ще има специална група от юноши, които ще изпълнят танц, който ще обединява, да, различни състави от Европа.
2: Тази сборна група от талантливи юноши в рамките на един проект, съвместен проект с ансамбъл Тракия, направиха танца Груздана, емблематичният танц на ансамбъла. Те ще бъдат като част от представянето на събора, като индивидуална група, което наистина е много важно за това, че младите хора така показват тая приемственост и са вдъхновени от този танц. Наистина ще бъде нещо, което се заслужава да се види.
1: Като човек, който от вече 25 години живее в Мюнхен, съответно и Лазарка вече 35 години е там. Как се възприема българския

0: фолклор от немците в Мюнхен и в региона.
1: Наш ансамбъл се утвърдил в годините като име и като качество на изпълненията на фолклора и като така един от най-известните ансамбли или групи за фолклорхия в Германия и в Мюнхен. Така че за немската публика ние сме познати, поне за хората, които се интересуват от интернационален фолклор. А Лазарка е символ и Лазарка е знак на група, която наистина твори и представя качествена продукция на сцена. Така че ние си имаме нашите фенове, нашите привърженци, нали, от немска страна, не само от немци, дори и чужденци, които се интересуват от фолклор. Какво ще принесем? Ами, факта, че имаме официални гости от най-високо ниво в Германия, нали, говори сам по себе си, нали, за това, че ансамбълът е доста уважаван от немската държава. И там се надяваме все пак да се чуе за България в хубавия смисъл на думата, защото често се случва така, че тук в Мюнхен, например, за България се говори единствено, нали, когато се случи нещо негативно или някакви катаклизми. Така че ние чрез фолклор искаме да представим и добрата страна на България и предполагам, че се успеем. Особено с голямото хоро, което сме планували, където ще бъдат и доста хора, които дори случайни минувачи, ще видят България по друг начин. Най-добрата светлина.
2: Пожелавам успех на всички участници в Намегдана на другата България, пътуващият събор на българските състави от чужбина. Началото му се поставя утре, 15 май, а пък ще продължи до неделя, 17, включително.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Следва рубриката «Мост на вярата», в която ви представяме избрани моменти от едноимения подкаст, осъществяван от Радио България, със съдействието на Българската източно-православна епархия за Западна и Средна Европа и Църковен вестник, издателство на Светия Синод на Българската православна църква. Днес ви отвеждаме в Цюрих, където от 5 септември 2009 година функционира Българската

0: Православна църковна община Свети Георги Победоносец. Общината е призната официално за член на Съюза на православните църкви в кантон Цюрих. Духовната грижа за нашите сънародници там и ръководството на епархията е възложено на отец Йордан Пашев, богослов и талантлив зограф и иконописец. В началото не е имало редовни богослужения и са идвали различни свещеници, разказва отец Йордан.
1: Когато аз дойдох, трябваше да започна практически от нулата и се насочих към българското училище. Там те празнувах тогава 10 годишнина, доколкото се спомням, юбилей. Запознах се с хората и ги поканих на първото богослужение. Това беше Архангелова задушница в Сръбската църква. Там се събрахме 15-тина семейства българи и започнахме. Направихме план за редовни богослужения. Навсякъде, във всички православни храмове сме служили, но това е благодарение на един швейцарец, доктор Петър Витер Богослов, който даде началото за създаването на Фербанд Ортодоксе Кирхен, дружество на православните общности. И чрез това дружество ние имаме възможността да общуваме и общуваме едни с други и да служим в съответно заедно. Много е трудно да се намери храм, особено като цяло в Швейцария, но най-вече в Цюрих, който е един от най-скъпите градове, както знаете, в света. И това беше голяма пречка, те все още е голяма пречка, за да може да се израснем като община. Това ни най-трудното и най-големият ни проблем е, че нямаме собствено помещение. За щастие, с годините изградих контакти с православните и с католиците и с реформираните и тези добри контакти ми дават възможност да можем да служим в някои от тяхните църкви. Преди служихме в Витикон, то 2019 година. Сега вече с новото дружество служим в Лаймбах. И двете църкви и преди и сега са на католическата църква. По принцип би трябвало да изискват найем, но тъй като сме в добри взаимоотношения, ни искат найем, плащаме само разходите за вода, ток.
0: Един от близките помощници на отец Йордан в служението му в Цюрих е Данаил Тодоров. Той е роден в Силистра, дълго време живее в Лондон, а от 5 години е в Швейцария. Съпругата му е швейцарка, така че чувства града като свой. Работи и в финансовия сектор.
2: Всъщност аз бях постриган с Божия благословия и благословията на митрополит Антоний като и подякон, когато бях в Лондон. Като се преместих в Цюрих, веднага свързах с общината тук, за да кажа, че мога да помагам в света литургия. В Цюрих в момента имаме всеки 2 седмици, 2 пъти в месеца поне света литургия, която отец Йордан води. И това е много важно за обществеността в Цюрих, че имаме толкова активна църковна община, където може да се събираме в името на Бог, като православни християни. Също така да се събираме и на български празници, тъй като много често, когато имаме света литургия, също празнуваме и българските празници, като 3 март, примерно. Това е изключително важно за съхранението на най-важно нещо като православни християни. Това да се събираме и да се молим на Бог. Да намираме утеха в Бог, да намираме спасението в Бог. И това, че има активна църковна община в град Цюрих, е изключително важно.
3: Споменахте, че вашата съпруга е швейцарка. Как възприема тя факта, че вие сте православен християнин и въцърковен, че участвате така активно в църковния живот на общината?
2: Всъщност тя също е православна и тя винаги ме подкрепя в това най-съкровено нещо в моя живот. Тя днес е тук, така тя винаги е опора за мен.
3: Венчани сте, предполагам, в православната църква?
2: Да, венчани сме в православна църква от отец Иван, който всъщност е кореспондент на православната църква в Рим, тъй като ние сключихме брак в Палермо в Сицилия.
0: Живка Агова е председател на църковната община в Цюрих, която помага на отец Йордан в организирането на празниците, на събиранията на българската общност.
4: Много от хората в българи бих желала да са повече. Те имат нужда от духовно, да идват да се изповядват, да идват на литургии. Не са много, но тези, които са, те просто имат тази нужда. Другото нещо е, има много от по-младата генерация, които са, да речем, кръст

0: Но те не знаят много за самата религия, самите канони. Просто имат желание да научат. Има друга група от хора, които желаят да се включат в културни мероприятия, да запазиме традиции, да запазиме българска кухня. Така че това дружество е не само духовно, но целта е да запазим традиция, култура, да я развиеме. Общността. Много хора просто идват също и за социалния контакт, защото ние сме малко по-различни от германските нации. И те се чувстват просто по-дома си в този храм, както виждам. Просто след литургията те могат да стоят още 1-2 часа да си говорят, да си задават въпроси, да си помагат, да се веселят.
1: В предстоящия брой на подкаста «Мост на вярата» в последния петък на май ще чуете повече за духовния живот на сънародниците ни в Цюрих. Ще намерите подкаста на уебсайта на БНР и в платформата ни за подкасти Бинар.

0: завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а Facebook страницата ни ще откриете под името Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на БНР, а също в платформата за подкасти Бинар. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 други езика. Предаването на български се излъчва и в програмата на Радио Варна всяка делнична вечер от 20 часа. Сега специални поздрави от екипа ни днес, пожелание за хубав и успешен ден, Елена Цветкова, Светлана Тодорова, Даниил Делев и Красимир Мартинов. До чуване!
1: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.

Започва предаването Музикална мрежа с мен Маргарита Заберска. В този час с удоволствие ще работи за вас и звукорежисьора Иван Драголов. Днес ще ви представя избрани песни от албумите на канадската джаз певица Емили Клер Барлоу. Голяма част от тях са продуцирани и аранжирани от бащата на певицата, известният барабанист Брайан Барлоу. Емили Клер Барлоу е два пъти носителка на престижната награда Джуно, въпреки че е била номинирана за нея 6 пъти. До сега има издадени 12 албума, песни от които ще слушаме след малко. За реализирането им участие взимат едни от най-добрите съвременни канадски музиканти. А сега ще ви оставя в нейната магнетична компания и талант. Ще прозвучи с медли от песните Airmail Special и It Don't Mean a Thing на композиторите Бени Гудман и Дюк Елингтън. Един трибют към прочутото изпълнение на Ella Fitzgerald от началото на 50-те години на миналия век. След това ще я чуем с шеговита песен на бразилските композитори Жайми Силва и Неуза Тейшейра. Желая ви приятни минути с Емили Клер Барлоу.

канадската певица Емили Клер Барлоу слушате днес на честотите на програма Христо Ботев с избрани песни от албумите, които е издала до този момент. В тях звучаха и саксофонистите Мо Кофман, Пери Уайт, Крис Мичел, тромбониста Ръс Литъл, тромпетистите Дейв Дънлоп, Рей Подхорник, както и ритъм секцията от пианиста Том Щешняк, басиста Скот Александър, китариста Роб Пилч и барабаниста и баща на Емили Клер Брайан Барлоу. Продължаваме напред, за да чуем интересен прочит на известната композиция на Доминик Мюлър и Стинг «La Belle Dame sans regret». След нея ще предложа на вниманието ви песен на бразилския композитор Джаван, в която Емили Клер Барлоу проявява и таланта си на аранжор. Останете с нас, уважаеми слушатели!

Вие сте щастлив за музика с мен Маргарита Заберска. Днес ви представям избрани песни от албумите на канадската джаз певица Емили Клер Барлоу. Родена е през 1976 година в град Торонто във фамилия на музиканти. Както споменах в началото на предаването, баща ѝ е известният барабанист Брайан Барлоу, а майка ѝ Джуди Тейт е композитор, аранжор и певица. Емили израства из звукозаписните студия, а кариерата ѝ започва още когато е 7 годишна, пейки в телевизионни и радиореклами. Освен за пеенето, родителите ѝ я насърчават да изучава няколко инструмента, като пиано, виолончело, кларинет и цигулка. По-късно се дипломира с пеене, теория на музиката и аранжиране в колежа Хъмбър. А сега предстои да чуем Спейн, популярната композиция на Чик Кария, и нека бъде в негова памет. Ще се насладим и на солиращите музиканти Том Счешняк – електрическо пиано, и Джон Джонсън – сопран саксофон.

Only a Paper Moon е известен джаз стандарт, композиция на Харолд Арлен. Интересен прочит на песента чухме в изпълнение на Емили Клер Барлоу, с аранжор баща и Брайан Барлоу и чудесното соло на алт саксофон на Джон Джонсон. Продължаваме напред с композиция на Клифърд Браун, Joy Spring. В нея ще прозвучат и солистите Том Счешняк, акордеон, и Гуидо Басо, флюгелхорн.

What a Little Moonlight Can Do е популярна песен на американския композитор Хари Уудс от 1934 година. От тогава до ден днешен се изпълнява от десетки музиканти по цял свят от поп и джаз музиката. Специално днес чухме, освен интерпретацията на Емили Клер Барлоу, а и прекрасното соло на тенор-саксофониста Кели Джеферсън. Това беше за днес, уважаеми слушатели. С респект ви представих избрани изпълнения на канадската джаз певица Емили Клер Барлоу и съвършения екип от музиканти. Ще се радвам да бъдем заедно и следващия четвъртък. Желаем ви приятен ден, звукорежисьорът Иван Драголов и аз, Маргарита Заби.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет след обед. Продължава масираната въздушна атака, която Русия започна срещу Украина вчера. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Тръмп в Пекин. Останете с подробностите. Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в закона за защита на потребителите. Промените бяха одобрени от 136 народни представители от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от Продължаваме промяната и Възраждане и един депутат от управляващите. 21 от ГЕРБ, СДС и Демократична България се въздържаха. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Репортаж на Даниел Инков.
1: Явор Гечев от Прогресивна България предлага основните текстове закон за въвеждането на еврото да бъдат прехвърлени към закона за защита на потребителите и действието им да бъде удължено с още една година. Целта е да се осигури по-дълъг период на контрол и превенция срещу необоснованото увеличение на цените. Сред предложенията е и удвояване на предвидените глоби за търговци, които нарушават правилата. По думите на Гечев, сегашните санкции често не са достатъчно ефективни, а част от търговците предпочитат да плащат наказанията вместо да прекратяват спорните практики.
2: Ние създаваме един сравнителен етичен индекс, който се казва справедлива цена, който няма задължителен характер, не регулира цените, а носи информация към потребителите. Ако имаме още една година пред действието на закона, българските граждани ще свикнат с ценосъобразуването.
1: Според Възраждане, основният проблем е липсата на хранителен суверенитет и унищожаването на българското земеделие през последните десетилетия.
3: Ще въвеждате термина справедлива цена, сайта много щял да работи и никой не влиза, абсолютно никой. Тук, ако от тази зала един излезе

0: каже, че е влезнал повече от един път в този сайт. Даже вие не го знаете кой е сайт. Това са ви мерките, които предлагате в момента. Абсолютно нищо.
1: Мартин Димитров от Демократична България е категоричен, че законопроекта срещу инфлацията няма да даде реален резултат. Той предупреди, че част от текстовете могат да доведат до обратен ефект.
2: Днеска справедливи, утре тавани на цените и тавани на наценки, която е неблагоприятна посока. Това беше пробвано между другото от Унгария. То доведе до най-високата инфлация в Европейския съюз.
1: И от ДПС излязоха с умерена критика. Айтен Сабри.
3: Не може по един и същи начин да оценяваме хранителни вериги, аптеки, бензиностанции, услуги, техника.
1: Депутатът Венко Сабрутев откри проблеми.
4: В малкото населено място знаем, че цените на услугите са драстично по-ниски, отколкото в големите градове. И ако вие наложите цената да бъде справедливата тази в големите градове, вие ще вдигнете цените в малките.
1: За новините Даниел Инков.
5: Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев днес следобед. В нея ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектора земеделие и храни. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
6: Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Румен Радев вече очерта част от целите, които трябва да постигнат широко обхватните бъдещи мерки.
7: Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
6: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата цени в правителството ще работи междуведомствена група.
8: С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо с ресорните регулатори, към същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората.
6: За новините Цветелина Стоянова.
5: От Асоциация Активни потребители предлагат скъсяване на веригата производител-търговец като работеща мярка срещу поскъпването на цените. В интервю за Българското национално радио директорът на Асоциацията Богомил Николов заяви.
9: Приемаме мерки, които след това биват изпълнени по начин, който ги прави невъзможни да свършат работа. И забранихме пушенето на закрито, ма не се прилагат. Не е изсветляването на веригата, а късата верига е най-добрият отговор на това, защото аз искам да си купа доматите от производител, наистина. Обаче сергиите в кварталния ми пазар по някаква причина са празни. Няма ги производителите, не знам защо. И аз тогава вече нямам избор и трябва да отида да си купа тези домати, които са минали през 5 прекупвача. Искам да ги няма. Това е пътя.
5: Каза пред Българското национално радио директорът на Асоциацията Активни потребители Богомил Николов. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. До седмица се очаква окончателно решение за стъпките, които ще се предприемат за укрепване на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампоров в началото на май. В най-кратки срокове се очаква да започне възстановяването на пътя, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който пристигна в Смолян за участие в работна среща и организиране на комисия за извършването на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
10: Очакванията от срещата е първо да се разбере истината за причината, довела до свличане на основния път, каза на влизане в общината министър Иван Шишков.
11: Причината най-вероятно от преувлажняване на терена. Тъй като в годините назад, това, което безспорно е установено, поне това, което ми е докладвано, е, че не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно е преувлажняване. Тоест това преувлажняване със сигурност е получило от някаква най-вероятно намеса или не намеса човешка. Геозащита е тука. Геозащита ще установи в момента свлачището дори продължава да е активно или не. Ще помогне за това да разберем причината. Ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение.
10: Ще се направи обход, за да се установи има ли възможност или не, поне за леките автомобили, да се направи някакъв обходен път, докато се възстановява пътя компрометиран от свлачището. Днес на място ще бъде направен оглед на язовира и каптажи. Обект на изследване ще бъде всичко, допълня още регионалният министър Иван Шишков.
11: Искам да проверя с очите си да видя къде евентуално може да е проблема. Изследваме всичко, изследваме включително язовира, защото язовира поне до този момент Услужливо ми дадаха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнение.
10: От Смолен, Радостина Колчева.
5: Столичният общински съвет прие предложението на кмета Васил Тързиев общината да поиска от държавата да получи безвъзмездно демонтираните скулптурни композиции от паметника на Съветската армия, както и имота в село Лозен, в който те се намират за съхранение. Столичният кмет мотивира предложението си така.
12: Мотивацията е изключително проста и тя е фигурите да бъдат собственост на Столична община. Ние сме собственици на земята. Нормално е да бъдат и фигурите наша собственост, за да може решението да се вземе от Столичен общински съвет. Тук държа да подчертая, че това не е някакво еднолично решение на кмета на София. Просто когато цялата отговорност е на едно място, по-лесно може да не се размива какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави. И тогава вече ще има другия дебат, каква трябва да бъде съдбата, трябва ли да бъде възстановено на това място или да бъде преместено на друго.
5: Преди началото на заседанието на Общинския съвет, граждани протестираха пред Столичната община с искане паметникът на Съветската армия да бъде възстановен в Княжеската градина в центъра на София.
13: Това е паметта на моите родители. Има и българи този паметник. Това е безобразие.
14: Държим да се възстанови паметника на Съветската армия, тъй като това е паметник, свързан и с антифашистката съпротива в България.
13: Ние дължиме твърде много на тези хора.
15: Тук съм, за да се противопоставя на опитите за допълнителен демонтаж на историята.
5: Казах част от хората, които протестираха с искане паметникът на Съветската армия да бъде възстановен в центъра на София. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските сили са атакували Украйна с повече от 1500 дрона от началото на продължителното въздушно нападение, започнало вчера в малките часове на деня. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. Един човек е загинал и 16 са ранени при ударите в столицата Киев. Съобщава се за повредени сгради и избухнали пожари. Руски ракети и дронове са били насочени и към други региони, включително Харков, Суми, Чернигов в северна Украйна и централния район Полтава, както и към източните и южните региони на страната. Ударена е гражданска инфраструктура, включително пристанища в южната Одеска област или железопътни линии. Междувременно Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди бившият началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски, Андрий Ермак, да бъде задържан под стража. Има възможност да бъде внесена гаранция от 140 милиона гривни или над 3 милиона и 200 хиляди долара. Ермак е заподозрян в корупция и по-специално в пране на пари. Американският президент Доналд Тръмп определи разговорите си с китайския си колега Си Цзинпин като страхотни след близо двучасова среща в сградата на китайския парламент в Пекин. Тръмп описа си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Китайският президент каза, че очаква настоящата година да бъде историческа знакова година за отношенията между Китай и Съединените щати. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
16: В началото на срещата Доналд Тръмп заяви, че има голямо уважение към своя колега и Китай и приветства фантастичните им отношения. Той добави, че за него е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът.
17: Общите интереси между Китай и Съединените щати надвишават различията ни и успехът на всяка страна представлява възможност за другата. Стабилните отношения между Китай и Съединените щати са от полза за целия свят. Когато си сътрудничим, и двете страни печелят. Когато се конфронтираме, и двете страни страдат. Трябва да бъдем партньори, а не съперници, постигайки взаимен успех и общ просперитет.
16: След встъпителните думи, разговорите продължиха при закрити врата. Опазването на мира и стабилността в Тайванския проток е най-големият общ интерес на Китай и Съединените щати. Това е заявил Си по време на срещата, предаде китайската централна телевизия. Той е подчертал, че Тайван е най-важният въпрос в отношенията между Китай и Съединените щати. По думите му, ако той бъде решен по правилен начин, двустранните отношения ще се радват на обща стабилност. Лидерите се споразумяха и да разширят сътрудничеството в областта на търговията и селското стопанство и обсъдиха ситуацията на Корейския полуостров, в Украйна и в Близкия изток. За новините Елизабет Гогова.
5: Нов кръг от преговори между Израел и Ливан се провежда днес и утре във Вашингтон. Те са фокусирани върху удължаване на временното споразумение за спиране на огъня, разоръжаване на Хизбула, уреждане на хуманитарни въпроси и

0: други. При втория кръг през април американският президент Тръмп обяви триседмично удължаване на прекратяването на огъня между двете държави и изрази оптимизъм за историческо споразумение. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Елена Цанева.
1: Това ще бъде третият кръг от преговори между двете страни, които нямат дипломатически отношения. За разлика от миналия път, когато преговорите се състояха в Белия дом, сега те ще бъдат в Държавния департамент на САЩ. В неделя на 17 май споразумението за временно прекратяване на огъня изтича, но всъщност примирието беше само на думи, казва Билал Сааб, старши съветник в Пентагона по времето на първата администрация на Тръмп. От 17 април най-малко 120 града и села в Ливан са били атакувани под претекст, че са използвани от Хизбула за военни цели. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: България започва участието си на Евровизия. Тази вечер в Виена е вторият полуфинал на музикалния конкурс, а страната ни е представена от певицата Дара и нейната песен Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер едно. В социалните мрежи Дара се обърна към българите в чужбина, които могат да гласуват за нейното изпълнение.
2: От няколко месеца вече се подготвям за този невероятен важен момент в живота ми и се качвам първа на сцената и откриваме цялото шоу с Бангаранга. Ще ви бъда много благодарна, ако можете да ни подкрепите в този важен момент. Изпращам ви прегръдки и целувки, където и да сте по света.
0: Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната в Газа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Ботев Пловдив обедини клубовете от Първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внасят днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов бе определен да ръководи последното за сезона шампионатно дерби между футболистите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. Резултати от първенствата в футбол на Европа. Пари Сен Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и два кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на Алавес с 0-1. В останалите срещи от 36-я кръг Вилярреал Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. Славия Прага стана шампион на Чехия за 23-ти път след 5-1 срещу Яблонец в 33-я кръг на шампионата. Матчът се игра пред празни трибуни заради наказание на столичани. Финални срещи за националните футболни купи. В Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио с 2-0 за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. В Сърбия Цървена звезда Войводина 2-2 в редовното време и продълженията. Звезда е победител след Доспи. Университетът Крайова спечели за 8-ми път купата на Румъния, след като преодоля Университетът Клуж с 6-5 след изпълнение на Доспи. Динамо Загреб постигна дубъл, след като триумфира и в финал за купата на Хърватия с 2-0 срещу Риека. Зрински Мостър извоюва за 4-ти път купата на Босна и Херцеговина. Тимът завърши 1-1 срещу домакина Велеш Мостър, след като бе спечелил първата среща с 1-0 в финала. А отборът на Алуминий заслужи за първи път купата на Словения, след като победи с 1-0 второ дивизионния Брине Гросопле в финалната среща.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! На Североизточна България облачността остава значителна, а главно на Тригородопската област вече започна да се развива купеста облачност. Температурите сега в страната са предимно

0: между 14 и 19 градуса, а в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до 10 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, атмосферното налягане е 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места там ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата 5 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 0 до 5 км двете платна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението в участъка ще се пренасочва с двете активни ленти. Скоростта на движение в двете платна е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 71 до 74 км посока Варна е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на измененията е да се предотврати необосновано увеличение на цените. Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет този следобед. Продължава масираната въздушна атака, която Русия започна срещу Украйна вчера. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Тръмп в Пекин. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Ja late da se zberem, ovčar iz porodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: в дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.
1: Арт ефир.
2: Започва арт ефир, скъпи слушатели. Добър ден, аз съм Силвия Чолева, редактор е Белослава Димитрова, музикален редактор Сибила Лилова, на звукорежисьорския пулт Богомила Даскалова. Останете с нас.

Ето какво ще чуете днес в Арт Ефир. След малко ще разговаряме за романа «Пролетен сняг» на Юкио Мишима заедно с редакторката на книгата Валентина Истаткова. Владислав Христов ще чуем от Пловдив по телефона по повод предстоящата премиера на новата му стихосбирка «Очевидното». Ще чуете репортаж от премиерата на «Сърцевремие», книга за кореспонденцията, т.е. не за, а с кореспонденцията между Ингеборг Бахман и Пао Целан в превод на Ана Димова. Какво още? Рашко Младенов ще ни разкаже повече за представлението «Някой е объркал адреса», което имаше така премиера, да кажем, в City Mark Art Center. Казвам да кажем, ще разберете защо от интервюто с Рашко Младенов, който освен че участва като актьор, е и автор на самата пиеса. Кирил Златков откри изложбата си с рисунки в Съюза на българските художници с две зали, куратори със Свобода Цекова и Антон Стайков. Направих интервю с Кирил Златков по време на откриването. И изложба на Тодор Панайотов, графика и рисунки в галерия Стубел, разговор с художничката Елена Панайотова и негова дъщеря. Слушайте ни.

0: една книга, която поставя началото на тетралогията му. Книга, преведена от Дора Барова. Втората книга също е преведена от нея. Следващите не знам кой ще ги превежда, защото Дора Барова наистина е един невероятен преводач. За съжаление, преди няколко години ни напусна, но така или иначе преводите и са тук и се четат и могат да бъдат оценени по достоинство. Ето, по повод една друга нейна книга, преди време правихме интервю тук в Артефир, и нейната дъщеря Пана Барова Озжан, която живее в Съединените щати, ни изпрати едно писмо. И в това писмо тя пише следното. Отношението на Дора Барова към Мишима беше противоречиво. Споделяла е, че превеждането на произведенията му е огромно предизвикателство, което едновременно я вдъхновява и плаши. Беше много горда и щастлива, че Златния храм бе избран като един от златните романи на 20 век. Това възобнови интереса към автора, което и даде възможност да предприеме най-голямото предизвикателство в преводаческата си кариера – преводът на първа и втора част от тетралогията «Морето на плодородието». И ние тъкмо за тази първа част сега ще говорим. В предговора си Димитър Стоянович много така подробно обяснява, да кажем, личната история на писателя, но тя не може да бъде отделена по никой начин от неговото творчество. И всъщност те взаимно си влияят. Тоест, каквато личност е Мишима, такова е и творчеството му. Нека не забравяме, че самата Япония тогава се модернизира и това, разбира се, влияе и върху писателите, и върху желанието да се впишат в една по-широка световна традиция, но да не излизат все пак и от тяхната си японска традиция. И именно това личи много ясно в романите на Юкио Мишима. Това е нещо, което просто човек може да си състави много така ясна представа за живота, за начина на мислене, ако щете и за ритуалите, за обличането, за всички такива малки детайли от живота, които литературата може би, не може би, ами наистина предава най-добре. Та и това е бонус към самата история в романа. Но усещането е, че Мишима като цяло, когато става дума за него, винаги излиза неговата лична история, защото той е една доста противоречива личност, но с много силен характер, който иска да се наложи. Това тръгва още от детството му. Той по някакъв начин е, той е отделен от семейството си, при баба си е отглеждан, но това няма начин да не повлияе на едно дете. Но от друга страна, характерът му е такъв, че той иска да бъде, да се изявява, иска да бъде различен. Странна фигура, но сякаш точно тези странности, да не говорим пък за финала на живота му, нали? Начина, по който той си отнема живота. Тоест всичките тези неща сякаш излизат винаги на преден план преди творчеството му. И сега ми се иска обаче малко по-скоро да говорим обратното, периферно за тях, а по-скоро за романа му и за това какво се предвижда в издателството да, нали, по-натам да се случи с тази тетралогия. Та може би да започнем от там, все пак.
1: Добре.
0: От книгата.
1: Съгласна съм.
0: То не може да избягаме от другото,
1: не може,
0: но книгата
1: но
0: все пак
1: много
0: да
1: е говорено за Юкио Мишима. Да.

0: Арт ефир.
1: Започваме, както ви обещах, скъпи слушатели, с Валентина Истаткова. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Ще говорим за пролетен сняг на Юкио Мишима,

0: ще е хубаво да се фокусираме върху книгата.
1: Да.
0: Ние сме много щастливи, че можем да използваме превода на Дора Барова. Много се радваме, че тя е поела това предизвикателство преди толкова много години и се е заела с тази тежка наистина задача, защото аз не разбирам японски и когато редактирах, се консултирах с английския текст, така че не мога да кажа доколко е адекватен спрямо оригинала. Но има достатъчно специалисти по темата, които я възхваляват и аз съм склонна да съм напълно съгласна.
1: Не само
0: с тя,
1: на български. Важното е, че този звучи... роман невероятно звучи на български. Той е четивен, той има... Мишима пише с много нюанси и тези нюанси са уловени и са... с точните думи на нашия език, така че това майсторство, то просто дори да не знаеш езика японския, нали, то си личи, че на български е абсолютно такъв жив езика и пълнокръвен.
0: Да, той е голям естет и много е повлиял на стила като цяло в японската литература след себе си и много си личи в превода изящните метафори, които е използвала. Много красив език. Беше огромно удоволствие това да го редактирам.
1: Някои описания са просто...
0: Да, веднага си го представяш. Точно като шедьовър, като картина.
1: Шедьовър, да. Тоест, когато говорим за Мишима, нали, за идеите, които той прокарва, трябва да знаем, че все пак един писател винаги, така да се каже, има за отправна точка себе си.
0: Да.
1: И това в този роман много личи. То е някакси едно израстване на героя, една свързано с една любов, която е малко обичам те мразиме и обратно, но става дума, че психологически гледна точка на Мишима е много интересна именно към този герой и към отношението му с околните и с света. Нали?
0: Да, в тази книга се виждат идеите му чрез главния герой Мацугае, нали, който е с любовната история. Но ако погледнем цялата тетралогия, мисля, че повечето идеи на Мишима са фокусирани върху героя Хонда.
1: Да,
0: и той
1: да,
0: всъщност приятеля. Се развива в това, което е Мишима бил в реалния живот с неговата идея за живота и смъртта и колко са свързани двете и как без едното не може да обичаме другото, за естетиката на тялото. Нали, да не давам спойлери за цялата тетралогия, но накрая, нали, начина по който Хонда си отива и възприема света в последната книга е начина по който всъщност Юкио Мишима възприема смъртта, идеята за смъртта.
1: Но тази близост между двамата герои, говорим за Пролетен сняг, тази близост приятелска сякаш така, докато чете, човек вижда как прелива от едното в другото. Тоест има, според мен, и самото момче е така, носи чертите на момчето Мишима.
0: Да, усеща се.
1: Струва ми се, че това е така доловимо, ясно доловимо. И онова вече Хонда, онова в което той се превръща. Нали? Затова казвам, че се смесват на моменти и те не случайно са заедно един до друг в книгата. И самото отношение към любовта е много интересно. Това, което бихме нарекли на първо ниво незрялост, всъщност е едно желание да осмисляме всяко свое действие, да следваме и себе си, докато в любовта, както се вижда, така жертвата, в смисъл да се откажеш от себе си, понякога се налага, докато героя някакси това не му е...
0: Да, за съжаление се превръща в много трагична любовна история, защото героя като Мишима се опитва да режисира целия си живот и да го постави в някакви граници, които не съществуват при любовта.
1: То затова и психологическото в романа е много

0: У Силност, защото те са. То се базира. Целият роман всъщност се базира на това психологическо писане. Аз се замислих по това време, когато се появява тетралогията и въобще този роман, какво се пише в света, в Европа, например. Въобще, каква е, доколко Мишима следва някакви модели на писане, защото тогава психологическото писане е на мода, да го кажем, но и доколко бяга от тях, доколко е така все пак опрян на японската традиция.
1: Той се опира доста на японската традиция, още с заглавието, нали, пролетен сняг, снега, който идва и връхлита след като вишните
0: Но е
1: изчезват,
0: също и
1: нали.
0: нетраен.
1: Да. Но нетраен, точно като вишневите
0: Да,
1: цветчета, които
0: да.
1: само за няколко дена могат да си отидат, точно като любовта
0: Да.
1: в книгата. Но аз мисля, че той би по-повлиян всъщност от нещата, които е чел в гимназията. Томас Ман, Рилке, Джойс, дори не толкова от съвременниците му, защото при него го има със сигурност това, че той иска да се отличи по някакъв начин от тях. И въпреки, че вкарва и винаги се старае заради собствената си личност на краен националист, който в същото време изследва западните модели и се облича по западен стил и така нататък, личи си, че иска да вкара повече от национализма, отколкото от западното в книгите си. И предпочита да се фокусира върху японската култура. Поне аз така го усетих.
0: Да, така е, така е. То, самите описания на дори на облеклото, нали, което също е доста подробно, дава тази посока. Но аз си мисля, аз не намирам толкова близост именно с тези автори, които той е чел, така или иначе, вече преведени на японски. Според мен има все пак влияние и от съвсем съвременните си. Имал е информация, имал е, знаел е за какво
1: Е, със
0: става
1: сигурност е
0: въпрос.
1: знаел и
0: Да,
1: е проучвал и е чел много, да.
0: да. Това просто личи в писането му.
1: А с кои мислите, че...
0: Аз не определям някакъв конкретен автор, просто като тенденция, точно с това психологическо
1: Психологическото, да.
0: писане, което тогава набира голяма сила и води всъщност до шедьоври, които ето
1: Да.
0: в случая Мишима е един от тези.
1: Но той бил доста нарцистична личност. Той е планувал цялата тетралогия
0: Да.
1: с идеята да напише последните щрихи малко преди да се самоубие. Така че, мисля, че доста повече е гледал към себе си, отколкото към света. Това доста си личи от
0: Да,
1: живота му и...
0: така е. Самата му личност е такава, психиката му е такава, но има и друго. Много е залагал на литературата. Била е важна така в този момент на развитието и в Япония, и в света. Литературата все още не е била загубила своето първенство, нали, да кажем, пред другите изкуства, както е сега. Така че да кажете и за следващите книги, които предстоят.
1: Предстои да издадем втората. Тя вече е преведена от Дора Барова. Не мога да се ангажирам да кажа точни дати за
0: Не,
1: сега,
0: не
1: но
0: за дати, но
1: да,
0: какво?
1: предстои. И мислим,
0: Галопиращи
1: естествено,
0: конели беше.
1: да.
0: Да,
1: Да.
0: мисля, че тя е втората, след това е храма на зората и разпадането на
1: да.
0: ангела, да.
1: За третата и четвъртата все още търсим преводач, но абсолютно имаме амбицията да я продължим до края и да
0: Цялата
1: запълним,
0: тетралогия
1: да,
0: да излезе,
1: тази празнота
0: да,
1: в българската
0: разбирам.
1: литература.
0: Мишима изключително популярен. Той е така едно от имената, които не могат да не заобиколими, както се казва. Така че мисля, че въобще има и читатели тази тетралогия, с която, разбира се, започва, пак казвам, с пролетен сняг.
1: Ние вече забелязахме ентусиазма на хората, когато обявихме първата.
0: Да, морето на плодородието е цялата. Така че, скъпи слушатели, потърсете пролетен сняг. Не можа да ни завали тук в София пролетния сняг, но някъде със сигурност е валяло. Даже
1: толкова излизането на книгата валя между другото сняг.
0: Така ли?
1: Да, така че съвсем оцелихме момента за пролетния сняг.
0: Да. Но така, от тук нататък вече думата имат читателите. Така. Аз благодаря на Валентина Истаткова за този разговор и се надявам, че ще се видим по повод и следващите
1: книги
0: на Мишима. Благодаря ви.

0: Арт Ефир.
1: Арт Ефир продължава. Сега Владислав Христов е на телефона. Ще говорим за новата му книга с стихотворение «Очевидното». Току-що завърши разговора ни за пролетен сняг на Юкио Мишима. И сега, ако наистина имахме една предишна твоя книга, щяхме да бъдем така на японска вълна, но не сме. Новата ти книга, така говорили сме предварително, че част все пак от една поредица, но разбира се, може да се чете съвсем отделно. Така ли е? Кажи малко повече за това, да тръгнем от някъде в разговора.
2: Да, привет и от мен. Ами да, може да се каже, че е една своеобразна трилогия, която започна с бойни птици, после да. Премина през маслен нос и сега очевидното, макар че аз виждам зачатъци на този тип писане още в Комореби.
1: Да, с Комореби имах предвид за връзката с пролетен сняг, да.
2: Да, ами това е едно писане, което аз малко по-малко си го изобретих, така да кажа, и започнах да влизам в него и да се отпускам.

0: неговите вълни и докъдето ме отведе. И така стигнах и до очевидното. Но това са едни натрупвания за мен. Моята същност е накланя везните към природата и така станаха едни такива природни книги, макар че...
1: Да, така е, така е. Просто не може да се отдели природата от твоето писане и все повече навлиза. Аз се замислих дали може се направи, например, един такъв филм научно-популярен върху книга като твоята.
0: Може да се филмира нещо, да. но за мен те са един метатекст. Това е едно нещо, което се носи като вау и си намира само местото. Аз пиша много така леко, да се каже, не редактирам, много рядко редактирам и се отпускам на писалката и каквото стане. И така излизат и ни съвсем леко за мен написани, но не с лека тематика текстове.
1: Да, хич не с лека тематика. Постепенно в природата, така да се каже, навлиза войната, навлиза човека с неговите лудости, да кажем, от които страдат други човеци. И това е... Това пронизва просто стихотворенията от край до край. Това не може да се избегне. И когато човек чете, понякога така се улавя, че забравя някакси за това и изведнъж на финала е шамаросан, така да се каже, от действителността. Един автор не може да живее изолирано от това, което става в света, става около него, и тук това много личи, защото като кажем природа, нали, някой да не си помисли, че седим и гледаме листата и си мечтаем. Романтизма го няма тук. Напротив. Но пак казвам, по особен начин това се свързва с природата. И лично за мен, тъкмо природата като контрапункт на смъртта, тази природа, която е жизнена, която побеждава, да го кажем, мисля, че е оптимизма в твоето писане.
0: Ами гледам винаги наистина да има една нишка оптимизъм насред цялата лудост, от която сме заобиколени. Защото трябва се нещо да слагаме на другата паничка на везната. И поезията помага също на това, защото тя е една обективност, която е авторова, но пък всъщност е много концентрирана мисъл и ни дава правна точка да мислим какво ни се случва на всички нас. Не трябва за мен днешните пишещи да бягат от това и да бъдат толкова вглъбени в себе си, колкото да се оглеждат наистина какво ни се случва. Защото какво е словото, ако ние няма да отразяваме това, което ни заобикаля се.
1: Точно така е. Има едно стихотворение, което е буквално смазващо, поне за мен беше. Живеем в окоп, понякога е топло, дори уютно. Една част от хората свикнаха с кълта и отказаха да се върнат по домовете си. В окопа им се родиха деца, които не знаеха какво е къща, двор и куче, не знаеха какво е. Въпреки това, доста добре лаеха и хапеха. Това е едно от така... Има такива стихотворения, които са...
0: То е като антиутопично общество, да, което се преселва някъде. Това е към края на книгата, която ескалира самото напрежение в края. Това общество какво прави с себе си един с друг, членовете му. Това микрообщество го имаше в Маслено, само че в край морето беше се преселило, а сега е някакси в по-друга среда. Има и
1: горска
0: други нишки,
1: среда да. На дървета, на една усещането е точно за гора, за

0: za planina, za drugo природно място.
1: Да, има и няколко други сюжетнишки, които са, едната от която е сама аз като фотограф, ситуирам в природата и какво ми се случва на мен в природата. Повечето са по действителен случай, между другото, както тази пеперуда Аполон, която аз преследвах наистина, за да я хвана да я снимам, тя е на корицата на книгата. А другата нишка е за този ден учител, който се появява от време на време, подхвърля някаква мисъл и оставя другите да мислят по нея. Секачите, които са тръгнали да секат.
0: Секачите,
1: и не знаят,
0: да, са много, много, много добра. Много интересни са тези стихотворения. И тук в думите, които Надежда Радулова, Яна Букова и Илко Димитров са писали по повод книгата, някак си излиза именно това, което, както и Илко казва, настояване за споделяне на смисъла. Някак си казваш, бе, събудете се, вижте, има един свят, който е около нас, който е природата и ние сме част от него. Не отивайте в необмислени и, как да кажа, чудовищни посоки.
1: Прояви, да.
0: Каквото е войната, каквото, която независимо, че не е до твоята къща, тя всъщност е до твоята къща и даже в твоята къща. Тя не може да бъде избегната.
1: Ние ангажирани сме, да, всички, макар и пряко, че не ни падат бомби на главите.
0: Да.
1: Но в крайна сметка природата може пък да даде един отпор. Поезията и природата могат да дават такъв отпор, поне за малко.
0: Да, както казва и Яна Букова, света ражда притчи със същата естественост, която ражда и погром. Нали? Защото те някои, буквално като притчи, звучат някои от тези стихотворения. Поне за мен звучат така. Тоест, тези призиви тук около биеналето се сетих, докато я четох книгата, нали, тези призиви как трябва да се реагира постоянно, че са длъжни хората на изкуството да реагират. Да, те реагират по своя начин чрез творчество. Въпреки, че някои, както видяхме в Украйна, някои поети хванаха пушката, както се казва.
1: Да, и други платиха
0: с живота си. Да, точно.
1: Аз не знам, ако стане война, колко български поети ще излязат да се сражават, което е любопитно.
0: Да. Но мощта на природата, могъществото на този свят, в който живеем, който има нужда и от нас. Нали? Той може да съществува без нас, но има нужда и от нас. Някакси това ми остава като очевидно от тази
1: очевидно книга. За неочевидните неща. Да. Общо заето е това, което не виждаме и което ни обягва потулени в ежедневието. И се мисля, че като едно обратно огледало, природата може да не дава тази обратна връзка. Какво се случва с нас, какво се случва с нея. Въобще до такава степен сме се откъснали от нея. И аз съм потънал в природата и не знам как ще изляза или как въобще ще има ли някакво излизане на моето творчество от природата, но поне съм се оставил на вълните. И това е, мисля, най-честно описане, когато един автор не прави някакви планове, как точно да му звучат текстовете.
0: Да, точно така е. Предстои премиерата на Очевидното. Тя ще бъде във вторник, на 19-ти, в Унгарския културен институт. Лист.
1: В 18 часа, като Митко Новко ще представи книгата, аз ще почита и така.
0: Честита да ти е книгата, успех за напред и наистина, скъпи слушатели,

Прочетете очевидното, може би то ще ви подскаже неща, които не са били досега очевидни за вас. Благодаря на Владислав Христов за този разговор.

0: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14 и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ1.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.
4: Арт ефир.
5: Тази кореспонденция е драматичен и вълнуващ документ за живота на двама поети, въпреки че след дългогодишните спекулации очакванията са били малко по-различни. Връзката на Ингеборг Бахман и Пао Целан, както и нейното отражение в творчеството,

0: мнението на двамата след публикуването на писмата им най-сетне може да се постави на достоверна основа, пишат Барбара Видеман и Бертран Бадио. Книгата на български е в превод на Анна Димова. Кореспонденцията между двамата поети се нарича Сърцевремие. Сега ще чуете репортаж с участието на Майя Разбойникова Фратева и на самата преводачка Анна Димова от премиерата на Сърцевремие. Премиерата беше в новата конферентна зала на Софийския университет и се организира от австрийската библиотека доктор Волфганг Краус по повод 100 годишнината от рождението на Ингеборг Бахман и е посветено на един от най-интензивните литературни диалози в европейската поезия на 20 век. Чуйте сега първо Майя Разбойникова Фратева какво каза за книгата, а и за връзката на Ингеборг Бахман и Пао Целан.
1: Какво превръща този том в литературно събитие? Говорим за двама големи поети. Но немскоязичното пространство, издаването на писма не е нещо необичайно. Нека само да ви припомня Гьоте и Шилер, кореспонденцията, ключов инструмент при разбирането и интерпретирането на двамата автори. Да ви припомня писмата на Кафка до Милена, до Фелице, хилядите страници писма на Рилке, които са надлежно издадени и на български малка част и така нататък. Тази книга, когато излиза на немски, прави впечатление, че в кореспонденцията между Бахман и Целан няма някакви поетологични разсъждения, няма философски размисли, няма интерпретации на четени произведения, няма психологизации на собствени или чужди действия, реплики и така нататък. Дори няма и това, което наричаме картина на епохата, ако под картина на епохата разбираме описание на ежедневието, на бита и прочие. Ако ви е попадала тази книга на Харалд Йенер «Вълче време», която е преведена на български и разказва точно годините след войната, нищо от това, което е характерно за тези години, няма да откриете в тази кореспонденция. Обаче, въпреки това, в тази кореспонденция се води битка за една любов, в чието средоточие зее една пропаст или една рана. И тя се нарича Аушвиц. И това е трагедията на една епоха, която става видима чрез провала на една любов. И това е затрогващото. Тоест, надличностното значение на този том трябва да се търси във времето, в което се води тази кореспонденция. След Втората световна война, когато писането на поезия е поставено под въпрос с прословутото изречение на Теодор Адорно да се пише поезия след Аушвиц е варварство, в тази епоха двамата поети прохождат. Те се срещат, когато и двамата търсят онзи немски език, на който може да се пише поезия, без това да е обида за поезията. И когато се срещат, те не са символите на поезията, в каквото се превръщат. Те са начинаещи поети. И трябва да кажем, че биографично и Бахман и Целан просто не е възможно да внесат повече дисонанс в една връзка, отколкото бекграунда, с който идват. Бахман е роден на 26-та година в Клагенфурт, в семейството на убеден национал-социалист, член на национал-социалистическата партия, много преди Аншлуса. Самата Бахман 48-ма година следва философия във Виена и се движи в кръга на един ремигрант, Ханс Вайгел, с когото е в връзка, интимна. И около този Ханс Вайгел той се е превърнал в момента в нещо като литературния папа на следвоенна Виена. Около него

0: в атмосферата на абсолютна всеупрощаваща толерантност гравитират поети, писатели от най-различен кольор с оцветено от национал-социализма минало до такива, които можем да назовем жертви на национал-социализма. За Бахман тази атмосфера е приемлива и удобна. Обаче какво да кажем за Целан? Роден през 20-та година в Черновиц, днешна Украина, той загубил и майка си, и баща си в лагерите на смъртта. Самия той оцелява в трудов лагер. След войната остава в социалистическа Румъния. Там отново не се чувства достатъчно свободен, отново се чувства застрашен и предприема едно небезопасно бягство от Румъния през Будапешта и унгаро-австрийската граница, за да се озове в Виена 1948 година, в кръга около Вайгъл. Самият Целан е травмиран, разтърсен, потресен. Просто тези думи не могат да изразят неговото състояние. Затова ще цитирам Емил Чоран, който отбелязва: Целан не беше човек. Целан беше ходеща кървяща рана. И те двамата се срещат, всеки със своя специфичен бекграунд. И при всички тези неблагоприятни обстоятелства между Бахман и Целан пламва любов, непрекъснато захранвана от творчески импулс. По време на всичките възходи и падения, раздели, събирания, тя ги свързва поезията и желанието да пишат. В тази връзка Бахман влиза с леко сърце, тя е 20 годишна, нищо не подозираща, пише на майка си и баща си радостно: сюрреалистичният поет Паул Целан най-прекрасно се влюби в мен. И по този повод цялата ми стая е в макове. Докато Целан върхлита в тази връзка с едно стихотворение, което надявам се Ана да ни прочете после, и в него вече е заложено всичко. Цялата драма, всички страдания, всички лудости, всички наранявания, всички странности, които така или иначе отварят пространства помежду им и за други връзки. И не случайно в този том ще откриете и писма между Бахман и Жизел Лестранж, съпругата на Целан, между Фриш, следващия партньор на Бахман, и Паул Целан. Въобще тези кореспонденции допълват цялостната концепция. Тези странични кореспонденции полагат кореспонденцията между Бахман и Целан в един по-широк контекст и ни позволяват да видим не съпричастните, а по-скоро потърпевшите от тяхната история. Очакванията на академичните среди към тази кореспонденция са естествено оправдани. Този настанал възможен биографичен подход към произведенията има какво да използва от цялата кореспонденция. Става ясно до каква степен младата Бахман е повлияна от творчеството на Целан. Става ясно доколко тяхната връзка прозира и в лириката, и в прозата. Стават разбираеми и онези 23 стихотворения, които Целан посвещава по-късно на Бахман.
1: Това беше, скъпи слушатели, Майя Разбойникова-Фратева за книгата Сърцевремие на кореспонденцията на Ингеборг Бахман и Паул Целан, преведена от Ана Димова. А ето какво пише в бележката си Ана Димова, бележка от преводачката: не зная какви читатели биха проявили интерес към подобна книга, надявам се тя да не се възприеме просто като извадена от архивите любовна история. Представената кореспонденция е образец за академично издание на епистоларна литература. Тя е документ за един период от историята на европейската литература. И сега да чуем самата Ана Димова, която разказа подробности около превода на Сърцевремие, защото те са го започнали заедно с преводачката Федя Филкова. Въобще какво се е случило, ще чуете сами от Ана Димова.
2: При въведението си професор Ендрева ме помоли да разкажа как съм стигнала до тази книга. Искам да кажа, че не аз стигна.

до нея, а тя стигна до мен. Защото книгата излиза през 2008 година и заедно с новогодишната картичка, която всяка година получавах от Австрийското сдружение за литература във Виена, този път получих и тази книга с предложение да я преведа и да се включа в един семинар, който се подготвяше следващата година в Виена, с преводачи от различни европейски страни, които да подготвят почвата за изпълнението на тая сложна задача. Предполагам, че това предложение се е родило не без намесата на професор Емилия Стайчева и професор Пенка Ангелова. Тогава бяха те директорките на двете австрийски библиотеки в България, които бяха запознати с това, че аз съм превеждала стихове на Паул Целан и бяха ми представили. В София тук имаше представяне на превода, а Пенка Ангелова организира две уникални представяния. Веднъж в синагогата в Русе и веднъж в синагогата в София. И в София на немски стиховите чети една виенска актриса, Дитлинд Махер, а българските преводи чети Ицхак Финци. Беше невероятно преживяване. Аз сега много се вълнувам, прощавайте. Преди това имах една малка разправия с Ицко Финци, защото видях, че той се беше поправил с моливче на моите преводи. Попитах го, какво смятате да правите? Ами аз това не го разбирам. Викам, ама това, че не го разбирате, не ви дава право да го поправите. Така, накрая той се съгласи да прочете това, както не го разбира. И после, след като мина четенето, той ми каза, знаете ли, че сега като ги произнесах, сякаш започнах малко да ги разбира. И още по-вълнуващо преживяване беше разговор с една възрастна двойка евреи, които дойдоха с лечение до при мен, и мъжа възмутено ми каза, госпожа, какви са тия стихове, нищо не разбрах. А съпругата му каза, по-кротко, моля те, са богохулнико, ти не разбираш ли, че този поет има директна връзка с Бога? Просто аз по-добра интерпретация не съм чувала. Спирам с това. Значи предложението да преведа тази книга дойде, предполагам, с намесата на професорите Стайчева и Ангелова. Но това е кореспонденция на Паул Целан с Ингеборг Бахман. А пък Бахман е превеждала на български Феня Филкова. Те не бяха посмели очевидно да предложат и нея, защото тя тогава малко се беше откъснала от превода и работеше на полето на културната дипломация, където извърши невероятни неща. Аз обаче посмях. Обадих се на Фели и я попитах, не иска ли заедно да преведем тази книга. Тя се колеба 10 дни и накрая се съгласи. И тогава заминахме за този първи семинар във Виена заедно. Там бяха преводачи, които аз преди това познавах само индиректно. За руски бяха избрани да превеждат тази книга Александър Белобратов и Татьяна Баскакова. За украински Петър Рихло и Лариса Цибенко. С Петър Рихло поддържам близки колегиални връзки. Той, между другото, живее, работи, преподава в университета в града, където се е родил Паул Целан, в Черновец. А следващата година, 2009, Австрийското дружество организира не само семинар за преводачи, а и едно пътуване от Виена до Черновец и Лвов. С автобус пътувахме от Виена до Украина и там имаше две научни конференции. В Черновец беше за литературата на Буковина, в Лвов литературата на Галиция, в което аз също участвах с доклади на двете конференции. Но сега да се върна на самата книга вече. Започнахме с Федя след този семинар. Тя ходи и в Залцбург, където без седмици беше по покана на професор Ханс Хойлер, един от издателите на книгата. После няколко години по-късно имаше още един семинар във Виена, на който аз бях. И работата ни беше много напреднала. За съжаление, Федя си отиде преди да можем да заедно да довършим този проект. Така че аз сега се позволявам да го представя само от мое име, но тя през цялото време присъства през тия години, откакто съм започнала с занем. Смятайте, от 2008 до сега са изминали колко години? 18. Заглавието на тази книга, Herzzeit, издател

И те са заимствали от едно стихотворение под заглавие Кълн Амхов. Амхов е в заглавието в кавички, защото Амхов е улица в Кьолн, на която се е намирал хотела, където след прекъсване на връзката за доста години Ингеборг и Паул се срещат отново и той пише това стихотворение. Немската дума Херцайт е творчески неологизъм, такава дума на немски не съществува, но е много обичайна. На немски образуването на сложна дума е нещо толкова естествено, а така че в правилата на немското словообразуване това е една напълно естествена дума и тя звучи особено внушаващо, защото на границата между двете части на думата има една преходна съгласна. Херц, цайт. Сякаш двете части на думата взаимно се отблъскват и същевременно са неизбежно свързани. Това нещо много трудно може да се предаде на някакъв друг език и на повечето езици с преводите, на които вече разполагам, заглавието е преведено със словосъчетания. На френски е там де кър, после имаме на руски време сърца, на украински пара сърця, хърватски време сърца. На английски са се спестили от начало заглавието. Издадено е просто като кореспонденция между двамата поети. Но сега случайно, като се занимавах с завършването на тази работа, открих, че през 2025 година английският преводач Виланд Хобан, който също беше във Виена на семинарите, е сложил ново заглавие Time for the Heart, не of a for. Значи и той е мислил през тия години, продължавал е да мисли за тази книга, много ми беше приятно да открия този факт. Пропуснах нещо много важно. На български, докато работихме с Федя, имаме много спорове точно за преводите на стихотворенията, защото Паул Целан беше пращал на Ингеборг доста стихотворения в писмата си. И моето предложение е това стихотворение да се казва Сърцевремие на български. Първата дума от стихотворението да бъде Сърцевремие и да стане заглавие на книгата, Федя не прие. Не знам, що ни харесваше тази дума. Може би асоциираше с сребролюбие или други от този род. Аз обаче веднага направих асоциацията с любословие. Думата, с която Константин Фотинов е превел на времето гръцката дума филология. Та, тогава, ако бяхме издали книгата, на български щеше да се казва Часът на сърцето. Но тогава книгата ни излезе. Така и не разбрах защо Федя не направи усилие да довърши своята част. Тоест, поне аз не съм виждала текстове, които тя да е изработила. И след нейната кончина, аз известно време избягвах мисълта за тази книга, докато преди няколко години реших, че може би е дошло време все пак да довърша това начинание. Искам да ви го прочета това стихотворение, Кълн Амхов. Сърцевремие. Застават сънуваните вместо стрелките сред нощ. Нещо мълвеше в безвълвие, нещо мълчеше, нещо вървеше по пътя си. Прокуденост и залутаност намериха дом. Вие, катедрали, вие, катедрали невиждани, вие, водини подслушани, вие, часовници вътре в нас.

0: Ти имаш вече опита, но писането на пиеса е различно от писането на книга.
1: Аз съм в 80-та си година. Започнах скоро. И в един момент си изненада установих, че живота е прехвърчал покрай мене, което е очудващо. Ама как така? Как така изведнъж 80? Аз съм се занимавал с изкуство цял живот. Започнал съм с музика. Който период, детски период, до влизането ми в театралния институт, поглъщаше цялото ми съществуване. И общо взето с децата, които започват такова нещо, е така. Късно си дадох сметка, че това е възпитало у мене на първо място любов към изкуството и към музиката, и на второ място неща, които са много важни за човек, който се занимава с изкуство. Дисциплина, отговорност, трудоспособност. Тогава, когато другите деца играеха на улицата, аз бях затворен в стаята с пияното. И не знаех какво е това. Това са за едно дете и мъчителни години. После си даваш сметка каква огромна полза имало това. След това, когато промених професията си, тази остана, но те двете по-много неща си приличат, като присъствие в изкуството въобще. И така съм го карал цял живот. Общо взето, мене ме въртя професията много. Живота ми мина в това. И като го съчетавах и с музика, живота ми беше пълен, мога да кажа. Едва преди, може би, десетина години, аз усетих, че онова, което като дете съм бил принуждаван да правя, т.е. това е черният труд върху инструмента, сега започва да ми прави удоволствие. Т.е. да седна на пияното. Аз винаги не знам защо. Това ме удивлявало сигурно, като съм го гледал художествена гимнастика. И когато знам, че тя трябва да хвърли топката на 15 метра нагоре, тя трябва това да го повтори 15 000 пъти, за да уцели точния метър. И това са някакви неистови тренировки. Същото и в музиката. Това е черна работа, която е фащаш два такта и ги повтаряш 1000 пъти. Обаче, ето на тази възраст, това почна да ми прави удоволствие, защото вероятно си представям, че когато мина през тези 1000 пъти, то ще се получи и тогава вече, както и в пиесата и се казва, извън нотите, Малер е казал, че това, което е написано в партитурата, най-важното е извън това. Тогава ще дойде това, защото то е вътрешното усещане, удоволствието от това, което излиза от ръцете ти. И аз се стремях и се стремя все още в една възраст, в която човек е редно да си почива вече. Нали? А има и какво да прави. Аз не го оставям. Тоест, в момента, в който подготвям нещо, аз знам кога му е края и вече се замислям какво ще правя след него. Защото не искам то като свърши да каже... Ох, ето, свърших една работа и ще видим.
0: Това е въпрос и на темперамент, на характер.
1: Точно така. Другото е, че по този начин аз разбирам, че просто подкрепям духа и даже имам чувството, че това и физически ме крепи. Когато аз съм активен физически, когато не само съзнанието е заето, се чувствам другояче, чувствам се полезен, чувствам се възможен, както се казва в пиесата.
0: Да. Много игра на думи има в пиесата,
1: да,
0: между другото.
1: Да. Ще стигна и до там, да, за да кажа, непрекъснато аз търся нещо, с което да подхранвам духа. Така е. А що се отнася до пиесата? По странни причини, или не знам, от няколко години моята работа в театъра е свързана с Фомато. Така се случи. Аз играя тук в момента в 4 представления. И 4-те представления са от млади хора. Това са повечето студенти на Маргарита Младенова и Иван Добчев. И аз, попадайки в тази среда, защото те са всичките под 30 години, аз съм на 80. И това беше моята среща с това поколение, за което аз имах доста така критични наблюдения. Че те са по-безотговорни, по-са повърхностни, гледам ги, телефоните им не слизат от ръцете, виждам начина, по който разговарят. И тук изведнъж видя хора, които другояче са ангажирани, другояче говорят, защото това е един от проблемите в българския театър. Говоренето. да се чуе какво казваш от сцената. И в някаква степен това е причината, в един момент ми е хрумнало, да тръгна към такъв опит да съчета

0: да се опитам, възможно ли е да обединя това време, което липсва между нас, и да потърся възможни ли са връзки за това. И така, спонтанно дойде тази идея. Тези две момичета, които играят, са от участничките в тия представления, с които аз ги харесах. И бих казал, че аз започнах да пиша пиесата, знаейки кои ще играят двете роли. Имах предвид тези две момичета точно. И така, полека-полека, аз не мога да кажа как се пише. Написал съм една книга, ти я знаеш, която е пак моя, не е точно автобиография, но пак проследявам пътя на един човек.
1: Разказваш истории.
0: Разказвам истории и слава Богу, моят живот е минал с много интересни истории и аз ги разказвам в тази книга, но книга е друго, драматургия е друго. Да. Там има закони, които аз не познавам като актьор, чисто драматургически правила има, които не познавам. И се стигна до този момент, в който на средата на сезона аз бях готов с пиесата. И понеже пак споменавам една възраст, в която човек не знае какво го чака и кога, ще има ли време да мине през това да постави пиесата. В средата на сезона всичките театри си имат своите планове, репертуарни, че някои за следващата година. И използвам случая да благодаря на City Mark Art Center, че веднага ме приеха. И не само това, те финансираха, те произведоха това представление, което за мен беше просто невероятно. И така, полека-полека, намерих един млад режисьор, кой се казва Веселин Петров. Като съм почнал с имената, ще кажа Лора Тенчева и Вяра Миланова са двете момичета, с които играя. Слави Димов е композитор. Вътре става дума за музика.
1: Доста.
0: Да, доста. Аз свиря неща, които той ми е написал. Има едно парче от Моцарт.
1: Говореше за драматургично писане.
0: Да.
1: Допита ли се до някого, докато пишеше, или просто накрая?
0: Не.
1: Не. Това е интересно като процес, как протече.
0: Аз съм се осланял на неща, които мисля, че с професията си и с музиката имам опит, ако не имам чувство, примерно, за ритъм. Макар че идва от музиката в театъра, това е също. Разчитам на това чувство, пишейки. Той идва отвътре. Да усетиш някъде, където зацикляш и почва да върви нещо, което разлага действието. И това е по усет. С никого не съм се консултирал. Имам няколко много близки приятели в областта на театъра, с които се консултирах след написването. И между другото ми бяха направени бележки, след които аз направих корекции. Така че в този смисъл са ми помагали след написването. А другото не знам как става. Какво значи пишеш? Има велики писатели, които един стоял прав, друг пиша нощен, не знам какво такива работи. У мен е съзнанието работи по темата и това, което аз съм си задал, и се натрупват разни неща. Ако нещо много интересно ми хрумне, го записвам, за да не го забравя. И така да речем, десетина дни аз се занимавам с всичко друго, но не и с това, но мисълта ми работи върху него. И викам, айде сега днеска ще извада компютъра. И то потича някак си. Просто
1: натрупало
0: така,
1: се.
0: Натрупало се и някак си потича. След това го оставям известно време, връщам се да го прочета и да видя. Намирам косури някакви или вече нещо друго ми е хрумнало за промяна и така.
1: Имаше ли друга посока?
0: А друго
1: развитието в пиеса?
0: Ами не. Първоначалната идея беше за старец и момиче. Сега са две, защото после ми хрумна и тази криминална нишка, защото мислех, че нямам да мога да издържа цяла пиеса в диалог между двамата. И тази хрумка после да влезе второ момиче, което няма нищо общо с изкуството и вече там да се получат конфликтите.
1: И между двете.
0: Да, точно така. Да.
1: А старележа?
0: А старележа, да, работата е абсолютно чиста. Аз живея в София в къща, все още с двор. И преди 3 години в двора таралеж, който шаваше там и това и се скри. На другия ден и виждам, че идва нощно време. Отидох в магазина за животни, попитах има ли храна за таралеж. И те казаха да, и ми дадоха едно пликче. И аз извадих една паничка, сложих и от тогава почнах да си ги храня. Станаха семейство, почнаха да раждат. Тогава научих, че таралежите, както мечките, спят зимен сън. Така че аз си ги чакам на пролет, захранвам си ги на нов. И оттам, пишейки, Не знам как ми влезе това нещо с таралежа.
1: Но да. Няма да казваме какво да. Прави таралежа. Да. Това, че влиза Пролет Велкова, да. Замята един шал, объркала вратата.
0: Да.
1: Това влизане на Пролет Велкова внезапно беше също като един...
0: Да. Аз веднага ще ти призная, това е откраднато. Когато бях в музикалното училище, излезе един френски филм, който се казваше Шербурските чадъри, който тогава беше завладял. И аз си спомням, че ние бяхме една група приятелска музиканти от училището, сме го гледали заедно всичките 17 пъти. Защото това е филм, в който нямаше една дума да се говори. Всичко се изпяваше. Това не е опера, а беше мюзикъл. И там имаше такъв гек. Те са майка и дъщеря във филма, които имат магазинче за цветя, нали? И там вече е отделно любовната история. И в един момент във филма, в който те двете в магазина си разговарят, пейки, всичко е пейки, се отваря вратата на магазина и един казва: търся пощата, която не да, но го изпява. И те с пеене му казват: втората прека от дясно. Което беше точно гекче. И не знам откъде ми хрумна, че от тогава съм го запомнил това нещо. А самата Пролет, с която ние сме много близки приятели, която е на всички мои премиери, и ние се движим в един кръг хора, повечето са журналисти, и почти след всяка премиера Пролет казва: абе, Рашко, абе, знаеш колко бих мечтала така, бе, намери някъде и така да мина по сцената, от единия край до другия. И това ми хрумна от някъде. И като я поканих, тя първо се същиса, защото вече това е сериозна работа, нали не е шега. И на другия ден ми написа да. И така тя влезе, което пък разбрах, че за нея е голямо преживяване, защото тя влезе в един друг свят, който хората не познават, нашия. Това е процеса на работа какъв е, откъде се започва, от първи прочит, от репетиции на маса, едно затворено такова общество, което си върши някаква такава магическа работа, особена, не? И тя беше вътре в това. И тя е много така доволна от цялата работа, пък е хубав гега, нали?
1: Да, има забавна част, но има и тази по-драматичната част, да. Която се разбира колко всъщност старостта е тежка и самотна.
0: Аз имам
1: също чувството... Това тя е и непопулярна тема.
0: Да, да, точно така е. Но аз, как да кажа, имам чувството, че сравнително добре понасям старостта. Тоест, не се оставям никога да изпадна в някакво отчаяние.
1: Да се окайваш,
0: че така. Имам си старческите болешки, които всеки човек има на тази възраст. Аз изпомням един стих от Цочо Бояджиев, който казва: тялото все по-трудно следва душата. И това е така. Като станеш сутрин, имаш чувство, че не можеш да ходиш, но ако се активизираш и така си подредиш някак си, дори да можеш чисто физически, физиологически, всякак да поддържаш, и пак слагам на първо място духа. Това е. Той тегли. Просто той тегли. Да.
1: Има го и в пиесата.
0: Това не беше предпремиера. С оглед програмата на този театър много трудно се намери дата въобще. Тя ни беше много ранна обаче и в същото време аз исках да имаме такъв финален спринт, който страшно мобилизира. Даже той преди 10 дена ми се обади и каза: искаш ли да я преместиме на 27 май. Намерил друга дата, възможна, и аз дълго мислих, но понеже ние много активно работихме и ми се стори, че ще кажем: о, ние сега имаме много време, и затова устояхме на тази дата, мобилизирахме се, така работихме и излезе представлението за мене, не е още готово, има нужда от още малко работа, но понеже второто, следващото ни е на 2 юни, ние ще имаме достатъчно време от хора мои близки и научих някои неща, някъде грешки, които има, някъде нещо, което не достига, неща, които аз самия знам, че са недоправени. Имаме време всичкото това да го доизчистим.
1: Да се доизчисти. Да. Пожелавам успех и на втори, и след на това втори. Живот и здраве вече.
0: Доколкото разбрах от Христо Киров, това е собственика на театъра, ние може би доста ще пътуваме, което страшно ме радва. Защото така се случва в последните години, аз почти не пътувам. Аз знам, че театрите всичките пътуват страхотно. Той има практика, неговите представления да пътуват. Ние сме малко хора, така че, ако е рекал Господ, да има добър път представлението.

0: В деня на светите братя Кирил и Методий, на имения му ден, Кирил Златков откри изложба с непоказвани досега рисунки. Изложбата е създадена от творческия тандем Свобода Цекова и Антон Стайков. Сега ще чуете интервю с Кирил Златков, с Свобода Цекова и Антон Стайков. Интервюто може да чуете на сайта на програма Христо Ботев. Знаете, Кирил Златков е сред най-ярките имена в съвременната българска художествена сцена. Много награди има той за постиженията му в изкуството на книгата, но настоящата изложба е съсредоточена върху присъствието му именно като художник. Върху образа. Изкуство без обяснения, така са нарекли кураторите неговото изкуство. Единственото обяснение или превод на изложбата е направен от легендарния норвежки тромпетист и композитор Нилс Петър Молвер. Избрал и представил музика специално за изложбата на Кирил Златков, която звучеше в залите на Съюза на българските художници. Също за първи път. Сега чуйте интервюто, което направих с Кирил Златков на самото откриване.
1: Арт ефир.
0: Много лица, много хора не ме гледат, а са гледани са вътре в себе си. Не мога да кажа, това са портрети.
2: Не са портрети, това са образи, които съществуват само в съзнанието ми, в паметта ми, в тази сложна смес, която представлява зрителната памет на всеки художник. Защото дори когато един художник иска да направи конкретен образ, дори когато рисува от натура и целта му е приликата с истинския човек, винаги той, освен истинския човек, влага от себе си и от всички образи, лица, които са му се запечатали с нещо интересно в съзнанието, в паметта. Понякога те отминават. Все едно човек ги забравя, но когато художника започне да рисува, те се появяват ненадейно. Това са като остатъчните образи на Вайда. Само че при мен са не абстрактни, а имат по-конкретни такива антропоморфни форми.
0: Но не са само антропоморфни форми, да, тази изложба, дали има и даже пейзажи.
2: Да.
0: Това дърво, което ми е много любимо на мен.
2: Това е вариант на сирийския бор. Той е свързано с един от най-древните градове, Алепо. Обаче тези пини, тези борове имат такава форма само по Средиземноморието. Значи Гърция, Италия, Франция, Испания особено. Което е географски мястото, което ми е напълно достатъчно за този живот.
0: А ангелите, къде са те?
2: Те са сред нас. Те са така като нещо, което винаги се появява и изневиделица, случайно и винаги присъства. А за мен са и хубав сюжет, защото по ненатрапчив и добър в повечето случаи начин, помнят и се намесват с

0: Важното напомнене, че има и друго пространство.
1: Не бива да се забравя и, както каза ти, те са винаги около нас. Това усещане го има в цялата изложба, но аз усетих и още нещо. Усетих вселенска самота такава, като човек, така е, когато погледне в небето и си даде сметка, че не вижда това, което вижда, а там има много, много, много още зад него.
0: Така е, човек винаги е сам с нещата, които носи в себе си и може, заставайки сам пред хората, да им даде. И в този смисъл е сам. Иначе като житейска такава самота, това е нещо сложно. И по-добре да не повтаряме тази популярна фраза. Човек винаги е сам. Човек не е сам в този смисъл. Всеки човек заслужава и иска да не е сам. И колкото по-често сме с хора, които ни даряват с някаква близост, толкова се чувстваме по-завършени и по-хармонично. Това е истината.
1: А къде е книгата тук?
0: Къде е книгата? В това, което представлява всяка фикция, всяка мисъл, която има нужда от условност, за да съществува и да бъде вълнуваща и да бъде убедителен път за някаква идея, за да си проправи път към душата, към съзнанието ни, тя трябва да бъде подкрепена с художествена материя, която винаги е въпрос на овладяване и на осмислене. И ето тук е, може би, мястото и на книгата, без която нито щеше да има предаване на знание от както книгата съществува, нито съхраняване на това знание за по-нататък.
1: Марин използваше една дума и за книги, и за автори, и въобще за изкуство, думата честност.
0: Да, това беше особено важно за него, особено ключово, но всъщност човек в изкуството, човекът, който прави изкуство, не може да излъже никого. С това не бях много съгласен с Марин, защото постоянно му го повтарях и сме говорили много по тая тема. Той по-скоро имаше предвид това лошо нещо, че някой успява поне за кратко да излъже и да заблуди хора, които не са нито достатъчно образовани, нито достатъчно подготвени и са твърде чисти като видове и се поддават на някаква лъжа. Но в изкуството човек никога не може да излъже. Никога. Поне не и за винаги. Поне не и за пред хората, които знаят какво е истинско и какво не е.

0: Арт ефир.
1: Изложбата, за която чухте на Кирил Златков, продължава до 28 май. А сега за още една изложба, която беше открита пък в галерия Стубел, графика и рисунки на Тодор Панайотов, роден 1927 година и починал 1989. Ще обявя с един текст от Ружа Маринска, написан 2002 година. Беше му отредено да живее и през 70-те и 80-те години. Тогава дойдоха зрелостта и признанието. Когато днес се връщаме към неговите творби, епичните пейзажи, в които оттекват тежките стъпки на националната ни съдба, композициите на историческа тематика, заклинателно лаконично изчертани, градските мотиви, пронизани с острота и самотност, до късните космически повношения образи и структури. Разбираме колко трудно е било на този избраник на съдбата да крачи по своя път. От Тодор Панайотов характер и независим дух съжителстваха с мъж

0: мащаба на една дарба, за която беше трагична последна потребност и трагична невъзможност да се изрази в пълнота. Той носеше в себе си жаждата за простор, за висини и скорости, каквито не намираше у нас, сред местните нрави, представи и темпове. Диапазонът на неговата личност се разкриваше в общуването му с имена и личности от друг ранг. Присъствието в нашето обществено пространство го изправяше пред изпитания, но човешката и творческа дълбочина му даваше сила да надмогне компромиса. Именно дълбочината на чувството поразява в работите му и днес. Сега чуйте интервюто, което направих с дъщерята на Тодор Панайотов, художничката Елена Панайотова в галерия Стубел, където е експонирана изложбата му.
1: Селекцията направихме с галерийската Русица Доганджиева. По-скоро имаше толкова много силни работи, че се съобразихме с мястото,
0: да,
1: в галерията. Но въобще не беше трудно да направим тази селекция. Ставаше въпрос, че има рисунки, които не са показвани или са много рядко показвани. Офортите всъщност са от най-доброто качество, познати на професионалната публика.
0: Казваш, не беше трудно, но пък бяха много нещата.
1: Да, защото все пак има основни сюжетни линии в цялото му творчество, така че по този начин ги събрахме. Общо взето повече пейзажи и разбира се, че изкочиха непоказвани неща, които са ми на мен е много важни. Пък от друга страна ми се струва и полезно, може би за хората, които се интересуват професионално от графика, да видят разни технически способи.
0: Майсторлъка.
1: И всъщност най-важното, което се оказа, слава Богу, че не е само мое мнение, е, че тия работи, които са правени в диапазона от 60-те години до неговата смърт през 89-та година, абсолютно седат адекватно, съвременно, без никакво залисване към някакви модни временни течения. Това ми е най-важно на мене. Моите колеги и приятели всъщност казаха, че това не е графика, а с техниката на графиката е живопис. Сега съм напълно субективна, разбира се, да коментирам, но понеже винаги съм била и чирак, защото някой трябва да седи с чисти ръце, за да се положи хартията върху металната плоча. Така че ми е ясен целият процес. И той до някъде е всъщност много по-прост, отколкото изглежда, използвайки и дълбокото разядено на дълбокия печат и горната плоскост. Така че просто това е техника, която може би той си е до някъде измислил. Да, чисто технически би било интересно на ученици, на студенти.
0: Тая работа е много трудоемка, тежка.
1: Понаш колко е гадно киселината. И заради работата с тия отровни киселини, в един момент бащата на Левон Хампарцумян Арек, който мисля, че беше физик, му направи една галванична вана, т.е. се разяждаше с готварска сол, за да не е отровно.
0: Екологично разяждане, да.
1: А пък рисунките са си рисунки. Това не е рисунка тип скица, а е рисунка с сериозно произведение. С много натрупвания, с някакси много пластове.
0: Изключително нюансиране в едни тъмни тонове и светлини, които излизат иззад сградите или фигурите, ето тук срещу нас, катедрала. Тези възможности, които дава графиката, а и рисунката, едно нещо, което изглежда почти монохромно, да бъде всъщност цветно, да има светлина в него и тъмнина.
1: Преди години правихме една изложба на Шипка 6 на моя баща, съвсем друга селекция, но изложбата се казваше Прорези на светлина. Така че ти оцели без да искаш това, което тогава сме си мислили.
0: Как работеше той? Пораствала си с този опит?
1: Аз съм помагала в последната фаза от печатването, но докато се стигне до печатането. Всъщност това е абсолютно самотна работа. И

0: може би много приличам на баща ми, ма и аз много обичам да си седа сама в ателието и да си събера къла. Тоест, това не е занимание свързано с шум, суета, излишни приказки. Просто всеки знае да си гледа сериозно работата. И може би аз съм така възпитана. Абсолютно никакви залитания, отклонения към... Ами, някой път го правя към празни занимания. Абсолютно съсредоточаване върху основното занимание и цел. С много преживяване, освен това.
1: А как творец като те успява да остане самостоен при положение на толкова талантлив баща?
0: Да, ама аз съм опако дете. В смисъл, не беше много задължително и никой не ме е карал на сила да ставам художничка. Не знам защо по едно време исках да уча химия. Учителката по математика каза, че задължително трябва да отида в математическата гимназия, защото щяло, не знам си какво си, страшен талант да се загуби. Обаче си тръгнаха нещата, но аз никога не съм го имитирала и въобще не ми е било това целта. Така че, ами въпрос на характер. Мисля, че след като той ме е възпитал в най-важното нещо, да съм свободен човек и да се стрема да бъда независима, оттам нататък е лесно.
1: Казваш, сам работи, но бил ли е затворен човек? Бил ли е...
0: О, не. Баща ми не беше никак приказлив. Обаче имаше много приятели. Тоест и двамата ми родители имаха много широк кръг от приятели. Не само художници. Много музиканти, архитекти, общо взето интелектуалци. Тоест аз съм имала щастието от съвсем малка, без нищо да разбирам, да мога да им слушам и попивам разговорите и смешките и политическите коментари. Така че въобще не е бил затворен човек. Мъжка компания всяка събота в Троянка.
1: А ти как би определила баща си като художник?
0: Лаконичен. И абсолютно безкомпромисен. Тоест, на мене ми е малко трудно да общувам с съвсем всички колеги, точно заради тия много високо заковани летви. Просто съм абсолютно неотстъпчива за компромиси.
1: Това беше днешният арт ефир, скъпи слушатели. Отидете на изложбата на Тодор Панайотов в галерия Стубел. Тя е само до 23 май. От мен Силвия Чолева, до чуване. Останете с любимата си програма за култура, Христо Ботев.

0: Националният конкурс «Старите песни на нов глас» кани за участие изпълнители на български народни песни. Записването е от 1 март до 30 май, а конкурсното представяне е на 2 юли. За трета година събитието ще събере на една сцена най-талантливите изпълнители от цялата страна. Пълна информация ще откриете на сайта folklorenizvor.com с медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
1: Децата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място.

0: бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 14 часа международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представя Александър Райчев. Българската участничка Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия тази вечер с песента «Бангаранга». В социалните мрежи тя се обърна към българите в чужбина, които могат да гласуват за нейното изпълнение с думите. От няколко месеца вече се подготвям за този невероятен важен момент в живота и в живота на голяма част от българите навсякъде по света, а именно да представим България на Евровизия. На 14 май се качвам първа на сцената и откриваме цялото шоу с «Бангаранга». Ще ви бъда много благодарна, ако може да ме подкрепите в този момент. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната на Израел в Газа. С две големи изложби в Испания и Дания, откриващи се днес и през юни, завършва международната културна програма на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Целта на проявите, проведени в нейните рамки в 31 държави, бе да популяризира културното наследство и съвременното художествено творчество на средиземноморската страна. Кореспондентът Бранислава Бобанац с още информация.
1: Музеят Пикасо в Барселона отваря врати днес за изложбата «Пикасо и Кипър. Срещи със средиземноморската керамика», съобщиха от Културното министерство. В един от най-важните и световно признати музеи в Испания, над 100 древни кипърски керамични изделия влизат в творчески диалог с автентични керамични произведения на Пабло Пикасо. Съчетанието им подчертава силата на керамичното изкуство във всички времена, както и представя Средиземноморието като общо културно пространство през хилядолетията, казаха от министерството. Последната европейска културна спирка на кипърското европредседателство ще бъде Дания. Художествената изложба, която ще бъде открита на 9 юни в Копенхаген, е част от голямото ежегодно международно събитие «Три дни на дизайна», привличащо много посетители от цял свят. Тя ще ги запознае с произведения на съвременни кипърски художници, които черпят вдъхновение от природата и преосмислят традиционните техники, като ги адаптират към предизвикателствата на съвремието, бе посочено при представянето й. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Новата опера «Последният сън» на Фрида и Диего, посветена на мексиканските художници Фрида Кало и Диего Ривера, с премиера днес в Метрополитън опера в Нью-Йорк, съобщи Associated Press. Испаноязичната творба с музика на Габриела Лана Франк и либрето на драматурга Нило Круз представя въображаема среща между Кало и Ривера в Деня на мъртвите, 3 години след смъртта на художничката. В ролята на Фрида Кало е мецо-сопраното Изабела Ленард, а Диего Ривера е изигран от баритона Карлос Алварес. Диригент на 6 от 7-те спектакъла е музикалният директор на операта Яник Незе Сеген. В Палацо Меролана в Рим се открива изложба, посветена на децата в Газа, съобщи сайтът Finestre Solarte. Тя е курирана от Лорис Лай и Джозеф Люфевър и е под патронажа на Светия престол и италианското подразделение на УНИЦЕФ. Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: Експозицията включва снимки на фотографката Мелиса Макларан, направени през 2022 година. Изложбата изследва достоинството и устойчивостта на тези, които растат при военен конфликт, който продължава да предефинира ежедневието, въображението и бъдещето на новите поколения и има за цел да бъде пространство за слушане, размисъл и културно посредничество, където перспективата върху детството се превръща в ключ към разбирането на сложното настояще. Наред с изображенията, изложбата включва и стихотворения, написани от деца в Газа. Според фотографката Мелиса Макларан, тези стихотворения влизат в изложбеното пространство като директни, нефилтрирани.

0: Тренирани гласове съчетаващи визуалното измерение с силно, емоционално и езиково свидетелство. Съдържанието им е допълнено и от няколко снимки на фотожурналиста от Газа Махмуд Абу Хамда, които документират реалността, преживяна в този регион от началото на конфликта до днес. Към експозицията са добавени и звукови инсталации, съдържащи ефекти на гняв, отчаяние, безизходица, които допълват още по-ясно картината. Припомням, че според данни на УНИЦЕФ през 2024 са регистрирани над 41 000 сериозни нарушения на правата на децата, а над 520 милиона от тях живеят в райони, засегнати от въоръжени конфликти. За новините Калина Колева.
1: Фотоизложба, озаглавена Албания 1921 Йожен Питър, представяща редки снимки от Албания от началото на 20 век, беше открита вчера в крайбрежния град Дурас, предаде Българската телеграфна агенция. Организирана в сътрудничество между Швейцарското посолство в Тирана и фотоклуб Дурас, изложбата предлага визуално пътешествие през фотографии, направени от швейцарския академик и антрополог Йожен Питър и съпругата му Елен Питър. През фокуса на техния обектив изложбата представя автентични свидетелства за историческата и културна идентичност на Албания, запазени в фотографии с значителна историческа и антропологична стойност. В обращението си при откриването на изложбата, заместник-председателят на парламента на Албания, Клодиана Спахио, определи инициативата като важен принос за популяризирането на историческата памет и културното наследство на страната. Учени откриха най-ранното доказателство за лечение на зъб в човешката история, съобщи CNN. Кътник на 59 000 години на неандерталец с следи от обработка с каменен инструмент е открит в пещера в Сибир. Повече за примитивната стоматологична процедура разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
2: Това, което изумява водещият автор на изследването, Алиса Зубова, е, че неандерталците са можели да разпознават източника на болката и да използват инструменти, за да я облегчат, но и да издържат на болезнена процедура. Зъбът се отличавал сред десетки други намерени в пещерата Чагирская, защото коронката му имала кухина. Учените забелязали дръскотини около нея, а в пещерата открили и финно заострени каменни инструменти. С помощта на различни сканиращи техники анализирали всички аспекти на зъба и установили, че неандерталецът действително е имал кариес при живе. Сканиранията разкрили и микроследи от пробивни и въртеливи движения, довели до умъртвяването на нервите и кръвоносните съдове в кътника. Кариесите обаче били рядкост при неандерталците. Според предишни изследвания, те имали по-богат орален микробиом и нисковъглехидратна диета, водещи до по-малко бактерии, причиняващи дентални инфекции. Нечовекоподобни примати, като шимпанзетата, също са демонстрирали способност да лекуват себе си или други членове на групата с лечебни растения. Поведение, което експерти определят като инстинктивно. Изглежда, че неандерталците са правили нещо подобно. Подпомагали са членове на общността с травми или дори слухови проблеми, като са споделили храна, лекували са ги и защитавали, посочват учените. За новините Велизар Сърчаджиева.
1: Мадона и Шакира ще се присъединят към кей-поп супергрупата BTS, за да бъдат главните изпълнители на първото в историята шоу по време на полувремето на финала на световното първенство по футбол на стадион MetLife в Нью Джерси, съобщи FIFA, цитиран от агенция Reuters. Вокалистът на Coldplay Крис Мартин ще бъде куратор на грандиозното шоу, насрочено за 19 юли, добавят организаторите на турнира. Световното първенство с участието на 48 отбора, което ще се проведе съвместно от Съединените щати, Канада и Мексико, ще се състои от 11 юни до 19 юли. Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17 часа.

0: Класично и романтично.
1: Започва Кантате юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

Здравейте от мен Даниела Найденова и от звукорежисьора Елена Трайкова. Днес ще ви поканим на концерт с участието на хора на Софийските момчета под диригентството на Александър Митев. Това е техният традиционен великденски концерт, който ще се състои на 17 май в храм Света Параскева. Повече подробности ще научим след малко от самия диригент Александър Митев. А в началото нека чуем музика под диригентството на Адриана Благоева. Документален запис от юбилейния концерт на хора на Софийските момчета състоял се на 21 юни 2018 година.

0: В кантата и убивате гост в ефира е Александър Митев, диригент на хора на Софийските момчета. Здравейте!
1: Здравейте, госпожо Найденова, на вас, вашият екип и слушателите на предаването «Кантата и юбилате». За мен е истинско удоволствие да бъда ваш гост-събеседник.
0: Предполагам, че в момента последни дни и часове текат за подготовката на традиционния великденски концерт на състава и настроението е доста така напрегнато, така че благодаря за отделеното време. Кажете ни някои подробности за концерта.
1: На 17 май от 18 часа в православния храм Света Параскева ще се проведе традиционният великденски концерт на хора на Софийските момчета. Той се организира от Народно читалище Цар Борис III и Сдружение хора на Софийските момчета, както и Софийска света митрополия с благословението на негово светейшество, българския патриарх и софийски митрополит Даниил. Водещ на концерта, както всяка година, ще е ставрофонен иконом доктор Кирил Попов. Той е голям приятел на нашия състав, а програмата включва творби от изтъкнати композитори, като Алексей Касторски, Алексей Лвов, Петър Динев, Стефан Мокранец, Стоян Бабеков, Модест Мусорски, Юрий Петренко и други много уважавани композитори. В концерта ще се изявят и трите ни концертни формации – момчешката, младежката и смесената на хора на Софийските момчета.
0: Как протече подготовката до този момент? С какво настроение излизате на сцената за великденски концерт?
1: Ние много се вълнуваме да излезем винаги на сцена, особено на тези събития, каквото е великденския концерт на хора на Софийските момчета. Ние имаме и друг традиционен, знаете, коледен концерт, който осъществихме и тази година. И за нас тези два концерта всъщност са много важни, защото единия е в зимния период, другия е в по-пролетно-летния период. И за нас те са много важни и ние ги чакаме с нетърпение. Всъщност подготовката тече изключително интензивно, но и много емоционално за нас. Надявам се, че тази хубава емоция ще можем и да я пренесем и на нашата публика.

Вие поехте състава в труден момент, направихте една неизбежна трансформация, преминаване към нов диригент при случили се непредвидени трагични

0: се стреми към един по-дълбок и осмислен прочит на музиката, която изпълнява, при който техническото майсторство е не само основата, върху която градим истинското художествено внушение. И се стремя, като негов диригент, да възпитавам в хористите отношение към пеенето, като към висша форма на общуване. И всъщност тази промяна може би се усеща най-вече в тази интензивност на артистичния ни живот и в стремежа ни за по-широко присъствие в националния и международния културен живот.
1: Кое от Адриана Благоева беше най-ценният урок за вас?
0: Тя ми е дала много уроци. Благодаря ви за този въпрос. За мен основен урок, който е заложен, е нашият хор да остане средище на висока духовност и благородство. Това е моята задача и тази на моите колеги, с които постоянно работим. Това са доктор Даниела Янева, доктор Евелина Кулински, Михаил Сребрев. Това е приоритетно в нашата работа. Ние, като ръководители, да пазим българската хорова традиция и да изграждаме в момчетата самочувствието на съвременни творци. И от друга гледна точка, хора на Софийските момчета да бъде не само пазител на миналото, но и символ на приемственост, дисциплина и непреходна красота. Защото знаете, че момчешкото хорово пеене е символ на изящество. В този смисъл и чрез вашето предаване бих искал да използвам момента да поздравя всички колеги, които всекидневно се трудят не само в София, и по другите градове и постигат много високи резултати със своите възпитаници.

0: Какво се случи в този концертен сезон до тук и какво ви предстои от тук нататък?
1: Ние от началото на 2026 година участвахме в множество събития. Например, в финалния концерт от 10-та инициатива, тя е Национална България пее, която е посветена на 100 годишнината от създаването на Българския хоров съюз. Интересен факт е, че нашият хор се завърна през тази година в Българския хоров съюз, което за мен лично като негов диригент е особено важно. Участвахме също така за първи път в 17-я детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни.

Осана във Висините, който се проведе на 9 и 10 май през тази година. Събитието се организира от фондация Дарби съвместно с църковното настоятелство на храм Света Параскева и в партньорство с Националния дворец на децата. Също така много важен акцент в постигнатото до момента, че участвахме в 4 спектакъла и премиерата на операта Макбет с диригент Алесандро Драгостини в Софийска опера и балет. От тук нататък, след нашия великденски концерт, ни предстоят много интересни събития. Участие в откриването на церемонията Златно перо, която е организирана и учредена през 1996 година от Кантус Фирмус и галерия Макта. Също така очакваме едно пътуване до Полша, което ще анонсираме на по-късен етап. Турне ни очаква. Друг важен акцент е, че през месец юли ще бъдем домакини на известен момчешки хор от Америка, с който нашият състав ще има възможност да осъществи уъркшоп, който ще водим с колегата диригент и съвместен концерт. А повече информация за събитието ще бъде също така публикувана на официалния ни уебсайт. През лятото наши хористи от момчешката и младежката формация ще участват в постановки на Софийска опера и балет. Като един много важен акцент ще бъде участието на наши солисти отново за пореден път в операта «Рилският пустинник» от ставрофонен иконом доктор Кирил Попов, а постановката е част от грандиозния фестивал «Опера на площата». И нещо друго, което мисля, че ще заинтригува вашите слушатели, че през месец август нашата момчешка формация ще участва в операта «Тоска». В два спектакъла на една сцена ще имаме възможност да излезем с примата на оперната сцена Соня Йончева. И към края на лятото подготвяме летния си музикален лагер «София Бойс Клайер» на Маркемп, сието пилотно издание направихме в края на месец август, началото на месец септември миналата година. Изключително интересно събитие се получи, което имаше не само музикални дейности, но и спортни дейности, социални дейности, които са изключително важни за нашия състав.

0: какво бихте си пожелали за вас и за момчетата?
1: На момчетата желая само успехи. Само най-доброто да им се случва, защото те наистина го заслужават. Ние като един утвърдил се

0: стабилността на българското производство, каза Радев и добави, че докладите на Земеделското министерство и на Комисията за защита на конкуренцията са тревожни.
1: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време е още те да изчезнат напълно от българската трапеза.
0: За новините Мира Стефанова.
2: Парламентът одобри на първо четене трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от парламентарните групи на Прогресивна България, на Демократична България и на Продължаваме промяната. Общото в тях е, че се забранява на сегашния Висш съдебен съвет да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота в ВСС. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избира професионалната квота в Висшия съдебен съвет. А именно това да става само с хартиени бюлетини, а секциите за избор на членове на съвета да бъдат разположени във всички окръжни съдилища. Даниел Инков с подробностите.
3: По време на дебата в пленарната зала Велислав Величков от Продължаваме промяната предложи по-широко

76 ракети и над 670 дрона срещу Украина. Зеленски съобщи също, че руската армия е поразила с дронове превозно средство на Обединените нации в град Херсон. По думите му, атаката е умишлена, но няма пострадали. Междувременно Върховният антикорупционен съд на Украина разпореди бившият началник на канцеларията на президента Зеленски Андрий Ермак да бъде задържан под стража с възможност за внасяне на гаранция от около 3 милиона 200 хиляди долара. Ермак е заподозрян в корупция и по-специално в пране на пари. Отношенията между Китай и Съединените щати са най-важната двустранна връзка в света. Това заяви китайският лидер Си Цзинпин на банкета по повод

0: 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега информация за шофьорите. Движението по пътя София-Бургас в района на град Сопот е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението при 85-я километър на пътя Русе-Велико Търново. По-рано то също беше в една лента, също заради пътен инцидент. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: след обед за любопитните.
1: Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. Както всеки път в този час, вие сте с предаването след обед за любопитните. Аз съм Ани Костова, а редовните ни слушатели знаят, че предаването е съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Какви срещи и разговори може да очаквате в предаването днес? За населението и демографските процеси у нас с последни окончателни данни ще поговорим в следобед за любопитните.

0: Уважаеми слушатели, отново гостувате се на предаването След обед за любопитните, професор Надежда Илиева и доцент Борис Казаков. Първият ми въпрос към вас е: всички ние в България наблюдаваме една тенденция на намаляване на населението. Аз цитирах в началото на предаването данни на всъщност Националния статистически институт, според който сме малко над 6 милиона, като превес имат жените, с около 300 хиляди повече. Но действително ли е така, професор Илиева? Тези данни потвърждават ли се и от това ваше проучване, което представихме неотдавна тук?
1: Да, потвърждава се проучването, което представихме преди.

0: на населението в годините между преброяванията на населението. Последното, което колежката тук, един малък лапсус, не е, разбира се, 1921-2021 година.
1: Да, всички го разбрахме
2: посочва... това. Можеш и да не го уточните, да, разбира се.
0: Някой се шатва да не остане с впечатлението, че преди 105 години...
2: Да.
0: Да. Текущата демографска статистика, тя се базира на изчисления, т.е. един изчислен брой на населението и на промените в населението, а не на установен брой, какъвто наблюдаваме, за съжаление, само по време на преброяването на населението, обикновено през 10-годишен период.

0: се базира на изчислени данни, а не на реални, ако мога така да се изразя. И не бива да се правят заключения за степента, в която населението променя своя брой на базата на две съседни години или колкото и да са в период между преброяванията. Могат да се правят категорични заключения единствено когато сравняват броя на населението установен при едно предходно преброяване и при следващото, защото разликите между данните от преброяването за динамиката на населението, сколкото е намаляло и нараснало в други страни, да речем, се установяват по този начин, а не на базата на тези ежегодни изчисления, които се правят от колегите в НСИ. Тенденцията е ясна, в този смисъл искам да кажа, на намаление. Въпросът е в каква степен това намаление се случва. Не можем на този етап да го твърдим, защото и новини, и заглавия в интернет съм попадал, че едва ли не населението на страната обърнало се хода и започнало да расте. Няма основание сериозно да се твърди такова нещо.
1: Да, абсолютно сте прав и добре направихте това уточнение, но всички сме свидетели на трайно обезлюдяване на конкретни

0: Да, това е направено и въз основа и на тази прогноза, която беше представена в монография «География на България», тъй като това е единствената направена прогноза в България на базата на населено място. Защото в Статистически институт никога не се прави такава прогноза. Тя изисква действително много време, много ресурси и така. Но тук аз искам да обърна внимание, че обезлюдяването така се обръща внимание като сериозен проблем от началото на прехода, но в същото време началото на обезлюдяването трябва да го търсим още преди Втората световна война.
1: Защо?
0: Тези тенденции.
1: Защо? Ами, защото... Това показват и тези ваши проучвания, предположим.
0: Да, точно така. В рамките на това изследване е направено едно картографско изображение и изчисления за достигане на максимален брой на населението през еди коя си година. Такива данни има от 1934 година до сега. Е достигнал свой максимален брой. Изследването показва, че голяма част от селищата в страната достигат максимален брой още преди Втората световна война. И това са ареалите, които са най-силно засегнати от депопулационните процеси в днешно време. Това са западните покрайнини, включително Западна Стара планина, Краището, Осоговско-Беласишката планинска редица, Средногорието, Централна Стара планина, Сакар Странджа. Единствения така реал, който се очертава като силно обезлюдяващ се през последните години, които селищата достигат максималния брой след

като силно обезлюдяваш се през последните години, които селищата достигат максималния брой след, например, 1975 година. Това са западни Родопи. Те претърпяха един доста голям срив в населението, което е обусловено основно, освен от естествения прираст, но и от миграциите, които в този район на страната се случиха много по-късно. Така че даже в момента западни Родопи като темпове на намаление на населението понякога са съизмерими и с тези по-стари

0: Пловдив, Варна и това са градовете, където се събира повечето от населението у нас и след това какво?
1: До известна степен тук трябва да добавим също Стара Загора. Може би в по-малък степен това важи и за Русе. Вие говорите за няколкото урбанизирани центъра в страната, които концентрират население, губят население в по-малка степен, в много по-малка степен, отколкото други части на страната. И всички тези градове, които споменахме, да речем най-големите градове в страната, групата, които са, се наблюдава едно типично явление на субурбанизация, което в нашите условия се изразява в създаване на

0: Поговорим и за ромското население, споменахме го. Професор Илиева, какво показват вашите проучвания?
1: Ами, първо бих искала да кажа, че тези проучвания са резултат от един проект, по който работиме института съвместно и с Института по философия и социология и Софийския университет. Финансиране от фонд научни изследвания касае общо взето ромските квартали в градовете. По-точно заглавието на проекта е пространствени модели на ромските градски гетоизирани структури в България. Една от основните цели е първо установяване, картиране, проследяване на динамиката на ромските квартали в страната, във всички градове в страната. Това може би беше една от най-голямото предизвикателство, с което се срещнахме целият екип, а именно очертаването на тези квартали. Тъй
0: да,
1: като
0: защото
1: досега
0: на улица Еди, коя си цитирам, да. Бургас, живеят Еди колко си човека и семейства.
1: Да. Използвахме много подходи, комбинация от много подходи, включително изпратихме и анкети към общинската администрация. За съжаление, само 172 анкети ни бяха върнати. Оттам нататък започнахме да попълнаваме липсващата информация с морфологичен анализ на кварталите, с работа с ромските лидери, с провеждането на интервюта, с ромски пастори, които са много добре запознати с къде е формирана ромска махала. И в края на краищата всичките тези резултати, включително беше направено и национално представително социологическо проучване, са публикувани в общо 42 публикации и две монографии. И двете са вече достъпни онлайн. Едната носи името на проекта и втората е на Камелия Петкова. Казва се "Зад стените на града". Много интересно беше за нас.
0: Тенденциите какви са?
1: Тенденциите са първо, че бяха установени общо 210 ромски и градски гетоизирани структури в 149 града. Единствено София не е обхваната от това изследване, тъй като там се изисква едно самостоятелно проучване. Вътре в изследването включително е проследена и динамика, направени са различни типологизации в зависимост от морфологията, динамиката, отделно моделиране, отделно измерване на пространствената сегрегация. Беше изработен един индекс, но това, което е така притеснително, това е значителното разрастване на ромските квартали, естествено с незаконно строителство, като горе-долу направили сме също една типология на динамиката на ромските квартали, като са обособени три типа. Единият тип е пространствено разрастване заедно с уплътняване на на сградния фонд. Втората е само уплътняване и третата с стагнираща тенденция. Общо взето тези, които се разрастват и пространствено и се наблюдава уплътняване вътре в самата гетоизирана структура, обхващат около 63% от ромските махали. Което в някои случаи даже това разрастване е над 50% за последните 20 години.
0: Никак не е така добри новини, не са това, но тъй като вървим към края на разговора ни, професор Илиева, какво вие бихте посъветвали властимащите, било Министерски съвет, било парламент, кои са стъпките, които трябва да предприемат на първо време, за да спрат тези негативни тенденции?
1: Ами, те негативните тенденции са в много аспекти. То не е само свързано с разрастването на ромските квартали. То е свързано и с основният проблем

0: са сегрегираните училища. Именно това е целта на това изследване, да може да го предоставиме на министерствата, на политиците, да се запознаят с сегашната ситуация, да се запознаят с тенденциите, да се запознаят с основните проблеми, тъй като изследването също се фокусира и върху демографски процеси, върху миграции, върху образование, върху достъп до различни услуги, за да могат след това да се формират политиките. За мен трябва да има една национална програма, тъй като с всичките интервюта, които ние проведохме, включително и с местните власти, всичките са на мнение, че трябва да има една национална програма, която да реши първоначално проблемите с жилищната политика. И другия основен проблем, това е мониторинга на разрастването на тези квартали и спирането на незаконното строителство. Тъй като нашите наблюдения са такива, че не се стопира това разрастване, което води, което води до още по-големи проблеми.
1: Да, благодаря. Сега е същия въпрос към доцент Борис Казаков. Кои трябва да бъдат стъпките, които трябва да предприемат власти имащите, за да те не могат да спрат този процес, но поне да създадат условия за в бъдеще?
2: Аз не мисля, че съществува един набор от стъпки, който да се или някакви политики, които да се предприемат за ромските квартали в градовете по принцип в цялата страна, защото, както нашето изследване установи професор Илиева спомена, те доста се различават една от друга. И докато в две трети от махалите се наблюдава разрастване пространство, но не във всички случаи е така. Освен това, нещо, което тук трябва да споменем задължително е, че в повечето случаи около половината от населението на махалата живее и работи в чужбина, т.е. пребивава за кратко време през годината, празници, летни ваканции и така нататък. Т.е. пространственото разрастване на тези градски гетоизирани структури не означава задължително нарастване на населението, напротив, и няма как да се подходи по един и същи начин към всички такива структури, които коментираме, тъй като те са много различни една от друга и самите ромски квартали не са, в повечето случаи, не са хомогени, т.е. има много големи различия в рамките на самия квартал. Така че за конкретни мерки нашата цел и нашата задача като учени не е толкова да кажем, ето това трябва да се направи, а да установим обективната действителност с научни методи и на базата на резултатите от изследванията местни и национални власти да могат да вземат някакво информирано решение и да сформират някаква политика.
1: Много благодаря на професор Надежда Илиева и доцент Борис Казаков от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Това не е последният тяхно гостуване, а се надявам и предаването да им гостува на тях в института, за да можем по-обширно да разгледаме всички тези теми и проблеми.
0: Благодаря ви. Благодарим.
2: Благодаря.
0: И заповядайте.

0: Švagare, ja late da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vas drudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Любопитните. Следобед за любопитните.
7: И така, вече сме на съвсем различна тема, уважаеми слушатели, защото Insight представи ново поколение изкуствени интелект, трета версия на BGGPT. Какво представлява тя? Това е въпросът ми към Антон Александров от Insight, за да ни разкажете по разбираем начин какво правите и защо трета версия.
8: Трета версия след вече една година идва с доста подобрения и всъщност нали, трябва да разграничим, че имаме и чат приложение, както което е нещо вече, което мисля, че хората са свикнали.
7: И го ползват активно.
8: Разбира се. И също така имаме и самите отворени модели, които вече са нещо, което е полезно за бизнесите, институциите, всякакъв вид внедрявания по-съсредоточени на изкуствен

0: интелект. Новите неща са като цяло, освен че вече се справя по-добре на всякакви задачи, това, че може да обработва и картинки, и звук, примерно да транскрибира какво казваме, това го имаме в платформата. Също така в самата платформа имаме и по-разширено разсъждение по всякакви проблеми, както и търсене в интернет и бази данни.
1: Тоест, един потребител, влизайки, какво би могъл да се възползва и какво ще плати? Веднага ще зададе въпроса за това.
0: Един потребител няма да плати абсолютно нищо. Ще се радвам, ако потребителите позволят така да използваме някои от въпросите им, за да подобряваме моделите. Това, разбира се, става само с тяхно съгласие. Много голямо нещо, за което, нали, бих казал, че имаме предимство, е произвеждането и разбирането на текст на български език в възможно най-добър граматичен, лексикален и всякакви други норми, които може да забълним.
1: Нека да ни кажете, къде биха могли да намерят BG GPT, трета версия, нашите слушатели?
0: Могат да го намерят на уебсайта, който е с същото име на латиница, .ai домейна. Също така за тези, които искат да разработват неща върху отворените модели, ние сме ги качили в платформата Hugging Face, която в момента се използва от тази общественост, от разработчици.
1: Интересно за нашите слушатели също е и това, че наскоро излезе публикация в интернет пространството за това, че много потребители изоставят ChatGPT, тъй като се страхуват за това да не бъдат използвани личните им данни за неправомерно, да кажем, необразно.
0: От една страна се появяват вече много други модели и платформи, които хората откриват, че специално за техните нужди може би са по-добри. Примерно, BackGPT може би е по-добър на български, може би Claude на Anthropic е по-добър за писане на код. Това се променя, нали, от месец за месец. От към лични данни, да, мисля, че тенденция, която нещо, което всъщност не беше толкова на лице през 2024 или дори 2025 година, е, че хората се обръщат към по-локални решения и такива, в които не трябва да си споделят данните. Особено, когато става въпрос за компании и институции, които не могат легално или като цяло би било неконкурентно способно да го правят.
1: Какво е място на българското, на BG GPT? Къде сте вие, както биха задали въпроса нашите слушатели?
0: Мястото ни е в България. Като започнем, идеята като цяло за суверенитета на AI и оттам, откъдето тръгнахме за личните данни, е, че ние всъщност предоставяме едно решение, което компании, институции, както и обикновеният човек, може да използва, за да създаде много силни платформи с изкуствен интелект, които също така, в които също така да не изтичат данните към
1: много важен
0: лица,
1: момент,
0: към чужди държави и така нататък, което много често се налага.
1: Добре, и върху какво сега работите? Може би четвърта, нова версия или?
0: Разбира се, да. Изискват се... Всичко това изисква изключително много разработки, изследвания и работим по много различни вертикали едновременно. И съответно и четвъртата версия ще е на лице в някакъв момент, тъй като и базовите модели стават все по-добри, и нашите доработки стават все по-добри.
1: С какво ще изненадате в тази версия всички нас, потребителите?
0: В четвъртата?
1: Да.
0: С много неща, надявам се, но още не мога да кажа конкретно, тъй като не съм пробвал всичко.
1: Добре, надявам се тогава отново да ни гостува Антон Александров или негов колега. Какво е мястото на инсайт сред университетите? Нашите слушатели, сред тях и много млади хора, те първо ще пристъпят към кандидатстване. С какво бихте ги спечелили? Какви възможности им давате?
0: Инсайт в момента е едно от топ местата в Европа, а специално и топ едно място в Източна Европа за развитието на изкуствен интелект. Ако някой иска да прави ресърч и да остане в региона, сигурност Insight е място.

0: Това видимо може да видим и класациите по публикувани статии, въобще наука, където може би не ме цитирате, но мисля, че бяхме топ 5 даже в Европа по статии в компютърно зрение.
1: Така че на моите хора вие предлагате?
0: Ние предлагаме
1: условия.
0: Условия, естествено, да, в които да
1: възможност
0: развиват, да развиват наука тук. Това е една от причините и аз да се завърна в България, защото намерих, че мога да правя наука на топ ниво в България.
1: И да сте спокоен, че всичко, което правите, няма да изтече. Като лични данни или като,
0: се, да,
1: като открития.
0: Някои неща е хубаво да се споделят с света, други може би не чак толкова.
1: Това ни каза Антон Александров от Insight България към Софийския университет. Уважаеми слушатели, след малко инструментал продължаваме по тази тема.

0: Фонд научни изследвания вчера отличи 22 проекта в 10 научни области, а церемонията по награждаването на най-успешно реализираните през миналата година научни разработки се проведе в зала професор Марин Дринов на Българска академия на науките. Част от отличените и проектите ще бъдат и участници в следващи предавания след обед за любопитните, но за първи път тази година в конкурса са били допуснати и проекти, които използват изкуствен интелект. Как изкуственият интелект ще повлияе на процеса? Това попита и репортерът на програма Христо Ботев, Калина Колева, професор Юри Калвачев. Чуйте и отговорът.
1: Сега с навлизането на изкуствения интелект, дали той ще навлезе толкова масово в тези проекти за кандидатстване?
2: Възможно е, това е твърде щекотлив въпрос. Ние го обсъждахме в изпълнителния съвет, като се чуваха гласове за забрана на използване на изкуствения интелект по време на подготовка на проектите, но надделя мнението, че е възможно да се използва изкуствен интелект, стига в крайна сметка последната дума е на естествения интелект, той задава

тона как ще бъде използван и качеството на проекта в крайна сметка зависи от човека и от човешкия интелект, така че мисля, че е резонно, поне според мое мнение, изпълнителният съвет за решение да не ограничава употребата на изкуствен интелект. Оценителите са тези, които имат последната дума и вече при оценяването е забранено използването на изкуствен интелект. Тоест хората, оценителите ще преценят до каква степен и как е подготвено проектното предложение. Няма значение дали е използван изкуствен интелект или не. Изкуственият интелект не е нещо, от което трябва да се притесняваме, нещо, от което трябва да се страхуваме, стига да знаем как да го използваме.

0: Следобед за любопитните.
1: Инициатива за съхраняване на стари местни сортове семена от плодове и зеленчуци стартираха в читалище в хасковското село Книжовник. И самата инициатива е под надслов «Семена за бъдещето, бъдеще за семената». Идеята е хората, които желаят да отглеждат традиционни сортове, да засадят семената, да получат реколта, след което да върнат част от новите получени семена обратно в читалището, като в своеобразна библиотека, този път обаче за семена. Инициативата им е придобила популярност и в читалището вече получават писма от цяла България с запитване дали може да им бъдат пратени конкретни семена. Повече за това и за тази инициатива на читалище Изгрев, инициатива, която се казва Семена за бъдеще, разказват секретарят на читалището Недялка Жечева, а с нея разговаря Божидар Чулаков от Радио Кърджали.
2: Последните дни и седмици читалището се прочу и стана много популярно с библиотеката от семена.
3: Точно така. Поехме една инициатива и така я прегърнахме с широко отворени обятия. Взехме тази идея от село Долно Белево, Димитровградско. Там вече развиват тази дейност от 6 години. Ние се запалихме по тази идея, защото много земеделци тук има и местни, които си поддържат градините и много добре ги виждаме как се купуват семената, които са хибридни и нямаме нищо качествено като вкус на домат, на краставица, на зеленчук. Решихме да се направим и ние тази библиотека за семена, като идеята е да си съхраним българските сортове семена. Затова молим цялата област, който може да ни дарява семена, за да можем да ги запазим. Същевременно идват хора, ние не продаваме семената, ние ги даряваме с единствената молба на отговорност от хората, след като си направят разсадите и си извадят продукцията, да ни върнат семенца, да успеят да запазят и така, благодарение на тази библиотека за семена, да запазим за идните поколения това, което е наше родно.
2: Имате ли такива хора тук от селото, които са си донесли някой много-много стар сорт? Домат, тиква ли било, диня, пъпеш?
3: Точно така. Имаме точно такива и не само от Книжовник. Много села се включиха за радост на всички. Тук имаме от много сортове на тиква, като фекел, облатиква, цигулка тиква,

0: Кирова, розов домат ни дадоха. Много интересно беше и презентацията на инженер Светла Николова, когато пожела да вземе тези семена. В момента те се намират в лабораторията в Пловдивския аграрен университет, за да могат наистина да изследват тези семена и да направят селекция. Евентуално, ако това е доказано, че това са точно такива стари сортове, ще бъдат разпространявани между хората. Да. И с цел 60 годишен розов домат. Той не знае дали преди толкова време е имало розов домат, но 60 годишен жената го съхранява от баба си, през майка си и тя в момента се сее тук в село Книжовник, продължава да си го стопанисва този домат, който в момента в колекцията го няма, но ще ми го върнат. Всички семена, които донесоха, село Мандра ми донесоха също тук чушки капи, росен капия, такива неща, които много-много старите може би помнят, но сегашното поколение вече не знаем какво е това като вкус на тези зеленчуци.
1: Идват ли всъщност млади да се интересуват, да си вземат семенце?
0: Определено до тук, до този момент, ние сме може би от 15-20 дни в тази си дейност. Не са идвали младо поколение да търсят за семена, да сеят. Повечето са ни тук от село Меладиново, от Хасково дойдоха, но на средна възраст, да кажем. Може би младите не се занимават точно с това.
1: Преди малко ми показахте и едно писмо, дошло чак град Шумен.
0: Много е важно това да го кажем. От град Шумен, от град Гоце Делчев също днеска пак ни звънят. По принцип това грешно са го разбрали по телевизия и по медии, където ни дадоха. Ние не ги продаваме семената. Семената просто ги даряваме. Един вид земи и после върни.
1: Като ние... книгите?
0: Да, нещо този род. Именно за това библиотека на семена. Ние сме длъжни да ги запазим тези семена, да предоставим на хора, които желаят наистина да се потрудят и да извадят реколта, за да ни върнат следващото семенце и пак така да си го пазим в живота, да кажем. Тази инициатива, която ми я предлагат сега чрез писмата, аз през куриери да плащам и те да ми плащат пари, да, това желая и ми изрежда кои видове семена. Не мога да кажа, че имаме и всички видове семена, които искат. Да. Все още имаме още липси на библиотеката, но да.
1: А колко са като бройка семена?
0: Определено сега ще ги калкулираме, не можем да кажем точност. Това, което е като донесено и продължават да носят, вчера ми донесоха от Вагларово, днеска ми се обажда, че още 3 вида ще имам семена. Ще го направим в най-близко време каталога, ако трябва електронно и така ще имаме достъп до всичко, което ни е в наличност.
1: Но нека пак да кажем на нашите слушатели, вземи, посъди
0: и върни.
1: И върни след това семето отново да се съхранява тук при вас. Но пък вие сами казахте, че сте се допитали и до хора с научна степен, на професионалисти.
0: Така, точно така. Това беше благодаря много на инженер Светла Николова. Тя дойде, направи презентация, направи тук. Много хубаво се получи. Един час лекция изнесе. Идваха хора, питаха, нали, обясняваше много неща за почвата, за това с какво да ги турят. И всичко това, благодарение на нея, вече разказа много неща, което това не се прави само в България. Това е някаква международна организация, която те първа се възвръща в много страни, в Европейския съюз, чак в Канада, за да могат да се запазят всички тези, заради пестицидите и всичко това, което е замърсявали по почвите и налагане на това, което се сее в момента. Изродиха се семената, затова искат да се възвърнат това, реколтите.
1: А хората от селото в градините, обработват ли си градините? Съдят ли домати, краставици, тикви?
0: Категорично да. Много възрастни жени, които просто това ги крепи, това ги държи. Не искат да се останат с патерици и искат да желаят да продължават. Днеска дойдоха от село също, взеха си някое семенце, ще ми го върнат. Така, моля всеки, който желая, да дойде да си опита българските вкусове. И те са поне подготвени жени. Има някои, които ме питат как да го направя, как да ги сея и така. Има всякакви.
1: Ама възрастните си знаят.
0: Възрастните си знаят и можем от тях да черпим даже знания.
1: Има дето точно така, докато са живи, както се казва, да се черпи от извора.
0: Точно така. Единствено това, което могат да кажат и казват, че не са доволни от тези закупени семена, които се предлагат по агроаптеките. Тези хибриди, казва, едната година едно, че не мога да изваря продукция, а амо ли да оставя за следваща година. Не се получава просто продукцията. Докато се търсят тези старите, и те си ги помнят, и бабите им сигурно, искат да си произвеждат повече, за да си имат дори за тяхното си поколение, да кажат тяхния дом. Не да продават толкова, защото може би това е идеята.
1: Да.
0: Това няма как да го направим в големи количества да продаваме. Но те се знаят как се предпазват. Точно това инженер Светла Николова и ми разказа как трябва да се турят, как трябва да с дървена пепел, как се процедира при засаждането, на кои сортове, на какво се прави.

0: Това те го знаят. Това се го знаят от времето. Ето аз се спомням сега на моята майка на времето. Нямаше никакви препарати да тури. Те си, имаше си навсякъде обори, торове, овце, къде се гледаха. Естествената тор. Обработваше си я, слагаше си на определени. Отделно си пръскаше, си спомням доматите с син камък и баба ми и майка ми. Син камък се разтваряше. Така, това сме запомнили, а сега имаме достатъчно препарати, виждаме ги. Те резултати на тези домати им казват пластмасови, няма вкус.
1: С какво друго може да се похвалите тук от читалището?
0: Нашето читалище е много добро развито в годините. Всичко ни опира до това, че имаме ученици от училището Васил Левски, детска градина, съчетаваме с тях празници, както за Деня на детето, както за тържества, 3 март, основни големи празници за България, Васил Левски, с баба Марта направихме с детската градина. Верно, че всички дечица, които завършват от тук училище и отиват в града да учат, много трудно вече се връщат тук по село и влизат в читалищата. Опитваме се с жените от селото да възродяваме всички традиции, си спазваме бабин ден, християнски празник на семейството. В момента сме малко така трудни към деца,
1: самодейци,
0: да. Искаме да се направим наша група, които са стари ветерани, може би ще го направим тази година. След обед, вечер, след работа да идваме да се събираме да си правим наши си хореографии. И аз съм била в годините.
1: Танцови.
0: Повечето ходят по танцови такива.
1: Да, които... прекъснал е през годините.
0: Да, вече са семейни, искат после така да се от ежедневието да се оттърсят, да се събираме по 1-2 часа да танцуваме. И така си имаме идеи много, където да си възродим както библиотека за семена. Сега имаме идея да си направим пчели, знания за кошера. За пчелите,
1: тоест,
0: знаем.
1: Ще имате и кошер.
0: Пак ще имаме кошер, ще имаме литература, ще имаме пак човек, който ще ни изнесе лекцията. Тук в село също имаме, мисля, че един от Кържали, господина Петко Найденов, който тук има пчели на езовира и си гледат. Точно не мога да кажа къде са кошерите разположени, но знам, че е от Кържали. И ще поканим и него, и всеки, който е с пчелите, така да се запознае. Да имаме още повече опити, да ги запазим и тях знаеме, чували сме, че са на изчезване.
1: И се опитвате да възродите читалищната дейност по този начин в читалището в село Книжовник, да. За да изгрее като един нов ден слънцето над Ямача.
0: Може и така да се каже, може и да кажем, че това никога не е залязвало и винаги ще продължи да съществуват и традиции и ревностно да пазим всичко, което е заложено в това като хора, като граждани, да привличаме все по-млади, дай Боже, и възрастните да не ни изоставят, защото от тях черпим много вдъхновение и сили. Да продължим напред!
2: Думи на Недялка Жечева, секретар на читалище Изгрев, село Книжовник, която разказа за откритата библиотека за местните стари сортове семена «Земи, посади и върни», репортаж на Божидар Чулаков от радио Кърджали.

0: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте, аз съм Хелиана Велинова, това е Технологичен радар. Днес в епизода «Ново откритие на Марс дава надежда в търсенето на следи от живот». Европа разработва роботи, които почистват морското дъно. Китай въвежда по-строги правила за AI-аватарите, а учени предупреждават за ефектите от прекомерното използване на изкуствения интелект. Марсоходът на НАСА откри нови органични съединения на Марс при експеримент, провеждан за първи път извън Земята. Ровърът Curiosity е идентифицирал разнообразна група органични молекули, включително вещества, които се считат за основни градивни елементи за възникването на живота на нашата планета. Откритието показва, че повърхността на Марс може да съхранява такива молекули в продължение на милиарди години. Това е важна стъпка в търсенето на доказателства за възможен древен живот на планетата. Въпреки това, учените подчертават, че самия експеримент не може да определи дали тези органични съединения са резултат от някогашен живот, геоложки процеси или са донесени от метеорити. Изследването е ръководно от екип от учени от университета в Флорида, а резултатите са публикувани в научното списание Nature Communications. Сред над 20-те открити химични съединения има и молекула, съдържаща азот, със структура, наподобяваща прекурсорите на ДНК. Нещо, което до сега не е наблюдавано на Марс. Марсоходът е открил и бензотилфен, сложна органична молекула, която често достига до планетите чрез метеорити и също се свързва с процесите, довели до възникване на живот на Земята. Експериментът е проведен в кратера Гейл, район, за който се смята, че в миналото е съдържал вода и има условия, подходящи за живот. Там глинистите минерали могат да запазят органични вещества много по-дълго от другите типове скали. Учени смятат, че част от откритите молекули може да се запази на Марс в продължение на над 3 милиарда години. За да се потвърди окончателно дали на Марс е съществувал живот, ще бъде необходимо проби от скали да бъдат върнати на Земята за по-задълбочен анализ. Откритието дава надежда, че следи от древен живот могат да бъдат открити на червената планета. Европейски учени разработват роботи, които самостоятелно почистват отпадъци от морското дъно. Проектът SeaClear 2.0 използва флотилия от дронове и подводни роботи, управлявани с помощта на изкуствен интелект, за да откриват и премахват отпадъци от дъното на моретата. Системата работи почти изцяло автономно. Без екипаж на борда, различни видове дронове сканират морското дъно, разпознават отпадъците и ги събират, като координират действията си помежду си. Изкуственият интелект позволява на роботите да различават боклуци като бутилки, гуми и метални отпадъци от естествените обекти като камъни, растения и морски организми. Проектът е част от инициативата на Европейския съюз за възстановяване на океаните, която цели да намали морските отпадъци с около 50% до 2030 година. Основният фокус на разработката е върху отпадъците, които потъват и остават на морското дъно. Проблем, който често остава извън вниманието на повечето инициативи, насочени към повърхностното замърсяване. Системата включва различни елементи. Повърхностен кораб без екипаж, подводни и въздушни дронове за откриване на отпадъци, както и специализирани роботи, които ги събират чрез захващане или засмукване. За по-тежки обекти се използва и кран с интелигентен захват, който може да извади големи отпадъци като гуми, метални конструкции и части от кораби. Технологията има за цел да намали нуждата от водолази, които в момента извършват тази дейност ръчно. Процес, който е скъп и често опасен. Освен почистване на отпадъците, учените разглеждат и други възможни приложения на системата, включително откриване на избухнали мини от Втората световна война и наблюдение на пристанищата. Очаква се проекта да продължи до края на 2026 година, като целта е роботизираните екипи за почистване да започнат да се използват реално от местните

0: власти в Европа. Ако технологията се наложи, тя може да промени начина, по който се борим с замърсяването на океаните и да направи почистването по-безопасно, по-ефективно и по-достъпно. Китай затяга правилата за така наречените цифрови персони – реалистични AI аватари, които могат да възпроизвеждат външен вид, глас и поведение на реални хора, включително и на починали. Новите проекторегулации изискват задължително обозначение на съдържанието, създадено с изкуствен интелект, както и изрично съгласие, ако се използва нечий образ или лични данни за създаване на дигитално копие. Темата предизвика сериозен обществен отзвук в Китай, след като станаха популярни случаите, в които хора използват AI аватари на свои починали близки като форма на емоционална утеха. Една от най-обсъжданите примери е жена, която след смъртта на баща си създава негов дигитален двойник, за да може да продължи да общува с него онлайн. В друг случай възрастна жена е повярвала, че вижда починалия си син, без да знае, че всъщност става дума за изкуствен интелект. Именно подобни ситуации засилват опасенията на експертите, че технологията може да създава емоционална зависимост, да подменя реални човешки отношения, да се използва за манипулации. Според китайските власти, новите правила целят не само защита на личното съгласие, но и ограничаване на измамите, дезинформацията и съдържанието, което може да застраши социалната стабилност и националната сигурност. Специално внимание се обръща и на непълнолетните. Проектът предвижда ограничения за системи, които могат да създават от децата емоционална привързаност или да симулират близки лични отношения. Пазарът на цифрови хора в Китай бързо расте. Според цитирани данни, той е достигнал над 4 милиарда юана през 2024 година, което показва колко бързо тази технология навлиза както в бизнеса, така и в личния живот. Нарушенията на бъдещите правила могат да доведат до глоби от 10 000 до 200 000 юана, т.е. приблизително от 1200 до 24 800 евро. С тази регулация Китай отново показва познат модел на управление – бързо приемане на нова технология, последно от бързо и стриктно регулиране. Учени предупреждават, че прекомерното използване на чат-ботове може да отслаби когнитивните ни способности. Ново изследване показва, че когато хората разчитат твърде много на инструменти като ChatGPT, те започват да полагат по-малко умствени усилия и по-трудно запомнят информация. В експерименти на учени от MIT Media Lab участници са разделени в три групи. Едната използва ChatGPT, втората търсачка, а третата работи без технологии. Резултатите показват, че хората, които използват AI, имат значително по-ниска мозъчна активност, до 55% по-малко в сравнение с останалите. Освен това, участниците, които са използвали AI, са имали затруднения да си спомнят какво са написали и често не са чувствали, че текстът е техен. Изследователи наричат този ефект когнитивно разтоварване, когато прехвърляме мисловните си задачи на технологията. Според тях това може да повлияе на критичното мислене, паметта и способността за решаване на проблеми. Подобни ефекти се наблюдават и в други области. Проучване показва, че медицински специалисти, използвали AI инструменти за диагностика, впоследствие се справят по-слабо без него. Експерти предупреждават, че ако тези модели се запазят, в дългосрочен план може да има риск от когнитивен спад, включително и отслабване на паметта и концентрацията. Въпреки това, учените подчертават, че AI може да бъде използван като полезен инструмент, но само ако се използва като допълнение към мисленето, а не като негов заместител. Основното послание е ясно. Колкото повече използваме мозъка си активно, толкова по-добре го поддържаме. А когато оставим мисленето изцяло на изкуствения интелект, рискуваме да загубим именно тези способности, които ни правят хора. Това беше всичко от мен. Аз съм Хилиана Велинова. До нови срещи!
1: Технологичен радар с Хилиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
2: Така завършва и днешното издание на предаването След обед за любопитните. До следващия четвъртък с пожелание за здраве и спокойна вечер, уважаеми слушатели от целия екип и от мен, Ани Костова, останете на вълните на Българското национално радио и програма Христо Ботев.

0: Ангаре, я латте да се сберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим. Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Лицата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Програма Христо Ботев.

0: Enciclopédia.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

какво е общото между световно известния английски драматург и поет Уилям Шекспир и световно известния сватбен марш на покръстения немски еврейн, композитора Якоб Лудвиг Феликс Мендълсон Бартолди. Почти нищо, освен че маршът е част от концертната овертюра «Сънфлят на нощ», вдъхновена от едноименната пиеса на Шекспир. Хенри Хипсен, Тери Прачет, Хенри Пърсел, Бенджамин Бритън, Джон Нюмайер, Елвис Костел, Макс Райнхарт, Питър Хол, Уди Алън, британската телевизия BBC, американското студио Дисни, великата група Битлз. Това са само част от другите най-известни имена на хора и екипи, творчески стимулирани от пиесата на Шекспир. Но нито може, нито има смисъл да се изброяват всички, които черпят идеи от странните и чудни събития, някога някъде са проводили сватбата между Тезей и Херцог на Атина и Иполита, царица на Амазонките. Разбира се, това някога някъде, освен че черпи идеи от мита за пирамид изба, разказан от римския поет Овидий в неговите прочути метаморфози, се намира най-вече във въображението на великия английски бард. Но така или иначе, в случая си позволих специално да отбележа връзката с Мендълсон, защото тя поне за мен дава друг,

перспективен поглед към старата тема за съдбата на твореца изобщо. И ще го кажа така. Всеки път, когато слушам сватбения марш, нямам чувството, че аз или някой близък мой приятел се жени отново и отново, както често се оказва, щом отвори очи в реалността. По-скоро имам чувството, че света отново и отново се жени за своя невероятен гений Шекспир.

Помните ли тази музика? Композицията на Нино Рота от филма «Ромео и Жулиета» на Франко Дзефирели. През онази трагична и вдъхновяваща, буйна и бурна, мътна и кървава за Европа и света 1968 година, Дзефирели направи лентата си за любовта между двамата тинейджери, които Шекспир не остави за винаги мъртви и за винаги млади. От тогава до сега има поне 30 филмови адаптации на тази велика трагедия. Както твърдят специалистите, повечето от тях всъщност се опитват да направят нещо не особено умно от творческа гледна точка. Опитват, чрез вечните теми за любовта и смъртта, да погледнат към текущи въпроси на своето съвремие, вместо да правят обратното. Истината е, че ако двамата млади влюбени живееха в нашето днешно време и място, Ромео щеше да бъде арестуван и съден за секс с малолетна. Жулиета пък, под маската на съчувствието, щеше да бъде обявена за горкото незряло момиче, ако не и за онова, което не е съвсем наред с главата. А в тъмните сенки зад маската на съчувствието щеше да е заклеймена просто като малката квартална курва. И какво му е вечното и безсмъртното на това?

Сигурен съм обаче, че любовта между този свят и неговия главен поет Уилям Шекспир е и ще си остане наистина вечна и безсмъртна. За сега това се потвърждава по всякакви начини, включително ако видим статистиката за туристическите посещения в родното място на прочутия англичанин Стратфорд апон Авън, в което годишно идват буквално на поклонение над 1,5 милиона души от цял свят. Стратфорд на Авън, има се предвид реката Авън, е селце, или да кажем по нашите стандарти малко градче на северозапад от Лондон. През 1564 година, когато там мама Мери ражда третото си дете, син на Джон Шекспир, производител и търговец на ръкавици и кожени изделия, никой не се впечатлява. Поредното момче на име Бил, живота му ще е мъка и радост, а с малко късмет ще го погребат като поредното старо пиянде на име Уилям под върбите край реката Авън. Всъщност, така и става, де. Сега като се замисля, точно така и става. Това наистина доказва, че всеки живот, дори най-невероятния, може да бъде разказан в едно изречение. Но доказва също, че ако се отнасяме по този начин към живота, ще загубим напълно усещането си за неговите вкусове и аромати.

Greensleeves, зелените ръкави. Чували сте тази невероятна песен и със сигурност в какви ли не варианти. Например, в изпълнение на оркестър от келтски арфи,

0: Ако продължим още малко, ще чуем как Ричи смесва романтиката на фолклора с контрапунктите на Бах. Но важното в случая е друго. Важното е самия начин, по който многоликата песен Greensleeves, като един от символите на елизабетинската епоха, се вписва навсякъде, взима и дава с пълни шепи от и на света около себе си. Звучи като нещо домашно уютно, създадено обаче в една далечна галактика. Точно по същия начин живеят и словата на Шекспир, другия символ на английския ренесанс в епохата на кралица Елизабет I. Тези слова, самите те многопластови и вкоренени дълбоко в красотата и иронията на живота, подлежат на постоянни интерпретации, които пък постоянно разкриват в тях и от тях нещо ново, нещо неочаквано. Тази способност на Шекспир да казва едновременно много повече, отколкото някой друг може да си представи едновременно, е изумителна. Не знам как да го обясна по-ясно, затова просто ще го илюстрирам с вариации върху, може би, най-известната реплика на света – Хамлет – да бъдеш или не. Първо, Кенет Брана.
1: To be or not to be. That is the question.
0: Но ето какво ни казва със същите думи сър Лоранс Оливие във филма Хамлет от 1948 година.
2: To be or not to be. That is the question.
0: Ричард Бъртън, искате ли да чуем и задъханото, напрегнато като светкавица изпълнение на Ричард Бъртън от 64-та?
3: To be or not to be, that is the question.
0: А какво ще кажете за интерпретацията на нетърпеливия австралиец Мел Гибсън, който изигра датчани на принц Хамлет през 90-та година в поредния филм на италянеца Франко Дзефирели по трагедия на британеца Шекспир?
4: To be or not to be, that is the question.
0: Голямата изненада в тази поредица, разбира се, е австриеца Арнолд Шварценегер, губернатор на американския щат Калифорния, който в последния екшен герой се превъплати по свой си начин в Хамлет.
5: To be or not to be. Not to be.
0: Но не, и това не е всичко. Има и още по-голяма изненада. Хамлетовия монолог да бъдеш или не, произнесен на клингонски, измислен език от филма Star Trek.
6: Так, пар, так бе. Так мук лек вам векернис.
0: Как мислите? Актьорите ли са истинските хамелеони в случая или самата реплика си сменя постоянно цвета на кожата? А може би виновен е невероятният мозък, родил тези пластове и пластове мисъл и чувство, заложени във вечния въпрос, формулиран този път не от най-големия философ или друг крилат мислител на човечеството, а от полуграмотен селянин, роден в дълбоката английска провинция. Един помощник на баща си в миризливата кожарска работилница, който в неустановен момент, но със сигурност преди 25-та си година, зарязва жена с три деца на ръце, зарязва красивия роден Стратфорд, прескача реката Ейвън и хуква към големия Лондон, за да се прероди почти веднага в най-великия драматург и поет на човечеството. Ето основата на мисленето породило големия въпрос – истински ли е Шекспир? Дали онзи Уилям Шекспир, погребан край реката Ейвън, в двора на църквата Света Троица в Стратфорд, е същия Шекспир, възвисил духа на извечните въпроси в трагедиите Хамлет, Макбет, Краулер, Отело, Ромео и Жулиета и останалите? Дали пък той не е някой си друг Шекспир? Например, някакъв неземен клингонец, що може да превключва така лесно скоростите от трагедия на комедия и да лее несекваща веселба в комедия от грешки, както ви харесва, в укротяване на опърничевата, много шум за нищо, веселите уиндзорки или сънфлят на нощ. Ще говорим за това другата седмица, но днес не знам и не ме интересува кой точно е бил Шекспир и колко шекспировци има на този свят. Важното е, че написаното от негово име ме кара да се задъхвам докато чета и да се радвам, че съм роден на една и съща планета с думите на някой си Шекспир.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: През 1585 година, когато е само на 21, Уилям Шекспир вече от 3 години е женен за доста по-възрастната от него Ан Хатауей, има впечатляващ креват и 3 деца, но очевидно нещо му липсва. Не е ясно какво, но от наша гледна точка в момента липсват напълно следващите 7 години от живота му. Няма никакви свидетелства къде е бил през това време, какво е правил и защо. Във всеки случай не си е бил вкъщи, със сигурност. Може би е излязъл до магазина да купи нещо и е забравил да се върне. Така или иначе, през 1592 поне една негова пиеса вече се играе в Лондон и започва чудото на творчеството.

През следващите 20 години Уилям Шекспир написва и поставя, предимно в театъра Глобус, на който е съсобственик, цели 38 пиеси. Не знам колко сина от нас си дават сметка, що за психическо изтощение е да напишеш дори две пиеси за една година. Казвам го, защото веднъж ми се случи и после 5 години не можех дори да си помисля за писане на литературен текст. Вярно, аз не съм Шекспир, той сигурно затова е велик, защото го може. Но все пак се изумявам, само като се опитам да си представя какво значи да пишеш по две пиеси на година всяка година, а понякога по три, че и четири, както става, например, през 1598. Тогава изпод перото на Шекспир.

Шекспир, излизат комедиите Веселите, Уиндзорки, Много шум за нищо, историческата драма Хенри Пети, както и втората част на драмата Хенри IV. Да не забравяме, че има и още поне десетина текста, които не са датирани. И че в годините 92-98 той пише своите знаменити сонети 154 на брой. А огромната част от всичко това са блестящи и гениални текстове, не някакви постни графомански напани. Потресаваща е също статистиката, която казва, че в произведенията си Шекспир използва общо около 29 000 думи, докато първото английско издание на Библията има едва 5 000. А кой да е нормален човек от Стратфорд по това време е можел напълно да изкара и с 500 думи цял живот.

За всички нас е много трудно да си представим как един човек с няколко отделения в местното селско училище внезапно успява да се превърне в истинска енциклопедична личност, в онзи блестящ поет и мислител, в дълбокия философ, учен и алхимик, в тънкия познавач на човешката природа и брилянтния режисьор на човешките отношения, когато познаваме от творбите му. Това очудване, не, това изумление, очевидно стои в основата на тъй наречения Шекспиров въпрос, който мъчи човечеството вече няколко века. Това е въпросът дали Шекспир е Шекспир. Той ли е написал познатите ни пиеси и сонети, или някой друг се крие за това име. Сред скептиците са световно известни творци, като Марк Твен, Чарлз Дикенс, Уолт Уитман, Джон Голсуърт и Бърнард Шоу, Зигмунд Фройд, Чарли Чаплин, Владимир Набоков, Джеймс Джойс и други. Версиите са над 60. Толкова многобройни, че е абсурдно тук дори само да се изброят всичките. Сред най-популярните кандидати за носители на тайнственото було с марката Шекспир, например, е философът Фрэнсис Бейкън, известен мислител и учен с богата култура и познания по езиците, които Шекспир не е знаел, но въпреки това очевидно е използвал – старогръцки, френски, испански, италиански. Бейкън е смятан за важна фигура в някои от херметическите движения на времето си, като например Розенкройцерите. Той е пътувал из цяла Европа и е имал познания за места, хора и нрави, които Шекспир описва, но не познава изобщо, тъй като не си е подавал носа извън родната Англия. Много аргументи се привеждат от различни изследователи в полза на тази кандидатура. Други обаче на практика също така убедително сочат за автор на Шекспировите творби Едуард де Вер, 17-ти граф на Оксфорд. Доказателствата в случая се свързват с редица съвпадения в стилистиката, героите, ситуациите и други елементи от текстовете на де Вер с тези на Шекспир. Също както при Бейкън, проследяват се редица съвпадения между данните за живота му и тяхното пряко или косвено отражение в пиесите. Много популярна е и версията за драматурга Кристофър Марлоу, съвременник на Шекспир, като автор на поне част от текстовете. Още по-интересна, загадъчна, направо екзотична е идеята, че не друг, а испанеца Мигел де Сервантес Саведра се крие под името Шекспир. Той без това си признава, че романа му Дон Кихот е превод от арабски, твърдят изследователи. Защо пък част от неговите собствени пиеси да не са преведени на английски и така да са намерили славата, която не са получили в Испания?

Освен самоличността на Уилям Шекспир, въпросът за неговата сексуална ориентация също много години вече занимава умни и не толкова умни изследователи. Разбира се, тук възможностите не са толкова разнообразни, колкото са кандидатите за името му. Твърдението за хомосексуализма, всъщност по-скоро за бисексуалността на Уилям Шекспир, се базират най-вече на неговите сонети. В някои от тези истински поетични бисери, той с любов се обръща към неизвестна омъжена жена, която нарича смуглата лейди. В другите сонети пък говори сякаш направо с любовника си, когато нарича с думите честния млад мъж, и който също остава неизвестен. И отново безкрайно много хора се сочат уж компетентно за безсмъртната любима или безсмъртния любим на барда Шекспир. Говорим наистина

за кой ли не от тогавашното английско общество. Като се започне от самата кралица Елизабет I, мине се през разни млади и не толкова млади аристократи, например граф Саутхемптън, на когато Шекспир посвещава някои свои творби, или онзи неизвестен, чието инициали WH стоят на корицата на сонетите, та се стигне чак до прочутата лондонска проститутка Луси Негро, черната Луси.

Много се колебая, но не мога да се въздържа да не се наредя и аз сред гадателите по въпроса за това, кой е споменатия вече честен млад мъж. В моята версия това има силна връзка с религиозната ориентация на Шекспир. По-специално с факта, че той е бил ревностен католик в епохата, когато католиците в Англия са подложени на гонения. Този факт е установен от изследователите и потвърден от Ватикана, а преди няколко години беше признат официално и от Англиканската църква. Затова твърдя, че според мен Шекспировите сонети са директно обращение на поета към Христос. Някой ще каже, не е възможно. Тези текстове носят силна чувственост и лесно забележим сексуален подтекст, така че в тези времена биха се приели като кощунство. Нищо подобно. В средновековието и Ренесанса любовта към Бога има всякакви измерения, включително откровенно сексуални. Според мен е достатъчно доказателство само да се види прочутата скулптура «Екстаза на света Тереза» на италианеца Джованни Бернини. Сътворена скоро след смъртта на Шекспир, с позата и излъчването си света Тереза толкова откровенно изобразява взривен женски оргазъм, че просто няма как визията да се сбърка с чисто духовната любов и пиета, които ние си представяме в подобни случаи. Знам и още много възражения срещу идеята за Шекспировите сонети като директна форма на неговото общуване с богочовека, но знам и повечето възражения на възраженията. В края на краищата обаче, живота и творчеството на Шекспир са така богати и многопластови, да подлежат на всякакви тълкования и спекулации, често дори карат хората да вършат или да говорят откровени идиотщини. Можем да започнем с идиотщината на британския таблоид Daily Telegraph, който неотдавна писа, че изпълнението на пиесите на Шекспир пред стада крави стимулира млеконадоя. Като източник са цитирани група фермери. С четене на Шекспир се стимулира електрическата активност в човешкия мозък, твърди също толкова анонимна група изследователи. Шекспир е пушил трева, информират ни други компетентни. В другия край на света е не по-малко напрегнато и интересно. Според вестник Shanghai Daily, китайският писател Джан Ин планира да похарчи 153 000 долара за пластична операция, след която да заприлича напълно на английския Барт. Не е ясно обаче на кой от няколкото абсолютно различни портрета, които се сочат за него, ще се оприличи в крайна сметка китаеца. За мен обаче пълното избиване на рибата дойде от една пернишка учителка, която след дълги проучвания е стигнала до извода, че трънският диалект всъщност е абсолютно копия на английския на Шекспир.

Преди 10 години пих бира в Стратфорд. Спах в една страноприемница на име опашката на Сьомгата. Обиколих кралския Шекспиров театър и се разходих край реката Иван. После отидох в двора на църквата Света Троица, където е погребан Шекспир. Там, с разярено съскане, ме нападна една гъска. И пак там разбрах защо реалността е по-важна от всички въпроси, свързани с самата нея, а понякога и от всички отговори.

Слушахте Великите европейци, една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев, автор Пламен Асенов.

0: Точно 17 часа новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Държавният глава Илияна Йотова връчи почетния знак на президента на дейци на културата и образованието. Отличие получиха композиторът Митко Щерев, художник-реставраторът професор доктор Елена Кантарева, обществениците Александър Милушев, доктор Иван Ангелов и доктор Веселин Александров. На церемония в гербовата зала на Дондуков 2 президентът се обърна към отличените.
1: От името на целия български народ аз ви казвам горещо благодаря и поклон пред вашия талант. Имам дълбокото убеждение, че всички ние в България, независимо от професиите и от поколенията, имаме огромна нужда от култура, от духовност и от образование.
0: За значима литературна, публицистична и обществена дейност с почетния

0: Знак на президента беше удостоен поетът, публицист и общественик Атанас Капралов.
1: България е държавата на духа, защото плътта създаде Аспарух, а духовността създадоха равноапостолите Кирил и Методий. Този дух роди история славно-българска през 18 век, за да ни покаже, че ние българите имаме право на национална гордост. Този дух написа през 1824 година Рибния буквар, за да ни покаже, че верният път към нашето бъдеще е знанието.
0: На церемонията беше обявен и почетен знак на президента за професор Гъ Джа Цян, преподавател по български език, обучил поколения българисти в Пекинския университет за чужди езици. Отличието ще бъде връчено на професор Гъ Джа Цян на официална церемония в Пекинския университет от посланника ни в Китай. Липсата на средства и ограниченият достъп до културни събития са сред основните пречки пред участието на българите в културния живот, сочат данните от четвъртото проучване на индекса «Достъп до култура». Отделните райони на страната трябва да имат различни политики в областта на културата. Репортаж на Велизара Сърчаджиева.
2: Основната причина за неучастие в културни събития в София е липсата на свободно време, а извън столицата – ограничените финансови средства. Директорът на обсерватория по икономика на културата Диана Андреева посочи, че една четвърт от българите казват, че нямат достъп до подобни събития. По думите и транспортните затруднения оказват влияние, липсата на културни прояви в учебните заведения води до незаинтересованост сред младите хора.
3: И това е един драматичен проблем за хора, които могат да увеличават своите доходи в рамките на своя трудов стаж и професионална реализация, но те нямат представа, нямат изграден вкус за участие в културните дейности.
2: Хората с висше образование участват по-активно в културния живот, но към някои културни прояви интересът е спаднал драстично.
3: По отношение на класическата музика, опера и балет, над 81,5% е неучастието на българските граждани.
2: Посочи Андреева. В същото време е отчетен засилен интерес към галериите, като временните изложби са увеличили посещаемостта им. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: От Министерството на образованието и науката съобщиха за техническа промяна в начина на провеждане на предстоящите матури на 20 май по български език и литература и на 22 май по профилиращ предмет. За напред идентификационната бланка с личните данни на зрелостниците ще е неизменно свързана с първия лист за отговори и няма да има нужда да се отделя и слага в отделен плик, каза за Българското национално радио Евгения Костадинова от МОН.
4: Това внася спокойствие от зрелостниците, защото това наистина е допълнително напрежение да си мислят какво трябва да напишат, кога да го сложат, в какво пликче, пести и средства, а и скъсява процеса на оценяване.
0: Министърът на образованието Георги Вълчев увери, че Министерството е готово за провеждането на предстоящите матури и че те ще се проведат при пълна анонимност и сигурност.
5: Нека всички и учениците и семействата им бъдат спокойни.
0: Министър Вълчев представи и новите заместник министри. Те са Таня Панчева и Николай Витанов. Цензурата създава корупция, свободата на словото е маркер, който ни показва дори материалното състояние на хората в една държава. С тези думи Робърт Гест от британското издание The Economist обобщи посланията, отправени на конференцията «Нови хоризонти в журналистиката», организирана от Световния институт за пресата в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти в България. Събитието завърши преди минути от столичния хотел Хилтън. Включваме редактора Люба Константинова. Добър ден!
6: Добър ден! Само вампирите се страхуват от светлината, така обясни Гест. Кой и защо стои в сянка? Какви книги обичат да четат хората, не е въпрос, на който севернокорейски библиотекар може да отговори искрено, показва една от историите му. И още от него. Свободата на изразяване наистина е заплаха за авторитарните режими и загрижени сме за това, което се случва в България. Все още е рано за оценка, но вие сте част от едно демократично пространство, добави и Гест. Русия вече се намира за дигитална желязна завеса. Това са думите на Стивън Капас, президент и изпълнителен директор на Радио Свободна Европа. Има държави, които харчат огромни суми, за да ограничават информационния поток, но VPN не е луксозна придобивка. Това е инфраструктурата на съпротивата, каза той. И какво значение има дали създаваме невероятен продукт, ако той няма как да достигне до хората в Русия, Азербайджан, Беларус? Ако хора в Иран са пребивани до смърт, защото притежават Starlink, значи е важно да имаме информация и достъп до мрежата.

0: Трябва да продължим, провалът не е опция, завърши Капът, който ни каза и, че бюджетните ограничения са накарали Радио Свободна Европа да вземе драматични решения за това, кои региони на света имат по-голяма нужда от тях. Думите на Дейвид Чулц, професор по политически науки от университета Камнин, ни показват, че медийното потребление създава огромна поляризация. Дистанция между либералното и консервативното и в кампаниите на тези избиратели се предлагат крайни кандидати. Тази картина, според него, прилича на онова, което наблюдаваме в България. За новините, Люба Константинова.
1: Започна 16-то издание на Софийския фестивал на науката. Над 100 учени и изследователи от 12 държави ще покажат най-новото от света на дигиталните технологии, изкуствения интелект, космоса, археологията, физиката, химията и математиката на 60 щанда в София Техпарк. Репортерът Калина Колева допълва.
2: В деня на астрономията, който е днес, доктор Светослав Александров от БАН ще разкаже как от България са открити кафяви джуджета и двойни звездни системи. Весела Петрова от комуникационния екип разказва още.
3: Тази година сме подготвили редица теми, които са свързани с понятието крехкост. Български чуждестранни учени ще представят темата през призмата на различни науки, от микропластмасите, които застрашават крехкия баланс в океаните, до механизмите на мозъка, на човешкия мозък да възприема и да гради представа за реалността.
2: В програмата на фестивала са включени и събития на английски, френски и испански език. Той ще продължи до 17 май, когато ще се проведе финалът на българското издание на международния конкурс FameLab. За новините, Калина Колева.
1: Градска художествена галерия Пловдив представя пред публика над 250 картини от частната колекция на Христо Чиплаков. В изложбата колекция Христо Чиплаков, живопис и рисунки могат да се видят творби на художници, утвърдили се през 19 и 20 век. Представени са много прочути майстори, съвременни автори, но и почти неизвестни имена. От Пловдив предава Деси Маркова.
4: В продължение на 20 дни в галерия Капана публиката ще види част от колекция, която показва развитието на българското изобразително изкуство за период от близо 150 години. Колекционерът Христо Чиплаков си спомня коя е била първата му картина.
5: Първата, 70-та година, се запознах с Енчо. Аз работех в Стария град в реставрациите и там имаше една култова кръчма на Кольо Абето и цялата бухема на Пловдив, на обяд там се събираше. Който имаше възможност, всеки ден на обяд говори се за изкуство, за течение, за насоки.
4: За куратора Красимир Линков подобни частни колекции разкриват и непознати страни от работата на художниците.
6: Има една голяма част от произведенията, от творчеството на художниците, която е невидима, която обаче е в основата на големите техни произведения, на големите им шедьоври.
4: При откриването ще бъде представен и специално подготвен каталог на колекцията от Пловдив Деси Маркова.
1: Така завършват новините на програма Христо Ботев, представи ги редакторът Александър Райчев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Малко след 5 по програма Христо Ботев започва и какво се случва. Здравейте, уважаеми слушатели! С културен водач по-пряко и по-лесно се влиза в културата. С тези думи на един от най-безспорните културни водачи в нашата история, Пенчо Славейков, ще се опитаме да сложим рамка на нашия разговор днес, в който ще ви представим новия брой на списание

култура. Пенчо Славейков, 160 години от рождението му. Това е темата, върху която акцентира Броят. А ние ще говорим за него, разбира се, с Тони Николов. Слушайте ни до 18. Редактор на Какво се случва днес е Яна Пункина. На звукорежисьорския пулт е Евелина Кулински. Аз съм Милена Лекова, а музикалният избор е на Весела Морова. С музика започваме.

0: и като слънце слезе в мрака, от блясък царствено зарен, в студиото на Какво се случва е главният редактор на списание Култура Тони Николов. Излезе новия брой на списанието, който е посветен на 160 години от рождението на Пенчо Славейков. Здравейте, господин Николов.
1: Здравейте.
0: Какво трябва да е налично или пък да липсва в културната среда, за да може да се появи една такава личност, която да разцепи мрака от блясък царствено зарен и да се превърне в истински културен водач?
1: Трябва да има някакви натрупвания, се предполага винаги. Българското възраждане е точно такова време. Това е големия въпрос за бащите и синовете, с който и започваме този брой. Той минава като водеща нишка разговор ни с професор Иван Станков. Частично съм го засегнал и в колонката в уводната статия в броя. Много, за мен беше много това важно взаимодействието на двамата Славейкови. Mm-hmm. С, така, в разговора ни с професор Станков даже някаква

0: Шега имаше, че те не са в различни стаи, защото има този образ на Иван Хаджийски, как бащата в едната стая
1: на табличката,
0: на табличка се навел на табата, пък от другата си на чете Ниче. Нали? В смисъл как те всъщност са различни стаи, но са и една стая.
1: Тоест всеки трябва да се има собствена стая.
0: И когато се вгледаме въобще в културния профил на Пенчо Славейков, виждаме колко много той е взел от бащата. Тоест това не са баща ми в мен, нали, този прочут образ. Това не са два свята паралелни по някакъв начин. Даже нещо повече, не? То е много особено. Когато човек прочете отношението на Пенчо Славейков към народната песен, това е показателно. Вижда, че то е много интересно и то е чисто филологически дори, защото това, което Шлегел, братя Грим правят, нали, или Хердер, дори това отношение към фолклора, нали, тогава, когато тръгва, то е също тази културна работа, която ви
1: питате. Утилитарното отношение, подбора, който...
0: Да, някакви такива дори...
1: Превръщат бездна... памет в естетика.
0: Точно така, памет, нали, някаква памет в бездната на нацията, дълбините, от които ние черпим. Сега при Славейков ви питате какво прави водача, той прави мистификации, както виниш, щом ги прави мистификации със съвременниците, прави ги с народната песен и ние знаем една такава негова късна шега, за нас късна. Това е даваш ли даваш Бълканджиово, нали?
1: Да.
0: Който той ни е завещал, който до ден днешен, сега не знам някои от слушателите изведнъж не почнат да се гневят, но факт е да кажа, нали, доказано е, просто в сборника с български народни песни посмъртно излязъл 1917, издано от доктор Кръстев. Това е авторска композиция на Пенчо Славейков, когато той представя, наистина има някаква народна песен от Веркович, 119 номер в сборника, която той взима, но всичко това даваш ли даваш Бълканджиово, самото име, напева, разгръщането е това и тя е македонска, не е от Родопите, т.е. не може да става въпрос за помохамеданчване и така нататък. Т.е. той създава. Но вижте колко интересно, половин век по-късно тя наново става народна и авторството му е заличено от автори като Димитър Русинин, нали, примерно,
1: да.
0: И други, които много добре са знаели, че това е авторска песен на
1: Пенчо Славейков. Да, Пенчо Славейков прави тиха, но непоколебима революция не само в литературата, в самото самосъзнание на българската култура. Той става знаме на българската модерност началото на 20 век, в която Вазов няма и няма как да има свое място, макар и в исторически план да я надживява. Това казва професор Станков в интервюто в Броя. Колко всъщност е важен този сблъсък?
0: Много основополагаща и това е много интересно, как Вазов физически надживява Славейков.
1: Да.
0: Не? Дядо Вазов, т.е. патриарха, точно така. И той самия Вазов се променя и се модернизира по много интересен начин. И това е, разбира се, когато говорим за всяка една култура, тя диша някак с двата дроба, с традиционалисти и модернисти, нали, по някакъв начин. И от една страна традицията не изменя хоризонт, който носим, нали, така, който дори зад гърба ни, нали, към който винаги вървим. Двете неща някак не се изключват. Неизбежно те влизат в конфликт. И виждаме как доктор Кръстев, който е в добри отношения с Вазов, изведнъж минава рязко в другия лагер.
1: Да.
0: Самия кръг мисъл, дори ние с професор Станков това дълго сме обсъждали в Броя. Дали говорим за списание мисъл или кръг мисъл, което са различни неща. Списанието е едно и списанието като естетика, нали, има неща, които биха могли, може би, някой от тях да излязат в българска сбирка, нали, от Вазовото списание, нали, от другия фронт. Има автори, които минават от едните към другите. Примерно Киро Христов отначало е с модернистите, с мисъл, след това се връща при вас.
1: Да.
0: Да. Докато Яворов взема, Яворов става поета на другата страна. Нали? И това е много интересно. Така се мисли българската култура в тези напрежения. Някакво късно, най-младо дете на този кръг е критика Владимир Василев, който предправи Златорог, пък после, нали, се създава българска мисъл от другата страна, ако се замислим, която е нещо като българска сбирка и мисъл, нали? Това е доцент Емил Димитров, тази шега в нея разговор за последните дни на Пенчо Славейков правим. Това е по професор Михаил Арнолдов, който го прави, който пък е автор на единствената анкета с Пенчо Славейков. Нали? Вижте колко се кръстосват тези два пласта непрекъснато.
1: Но истинското философизиране на националната литература идва именно с Пенчо Славейков, казва професор Станков. До каква степен философите, които чете Кант, Шопенхауер, Ниче, променят самия език на българската литература?
0: О, променят го и това може чисто филологически и текстуално да се засвидетелства, защото преди не случайно правихме Стоян Михайловски. Сега Стоян Михайловски по свой също чепат начин се мъчи да направи същото. Философизира, както той казва. Трудно, но го има, нали, в българския сонет. Сега при Пенчо Славейков това е на по-широка нога правено. Не случайно и преводите на Ниче, Тъй рече Заратустра, или сега да се сетях Тъй каза Заратустра, май в неговия превод. То превода на Мара Белчева, редактиран от него.
1: Да, редактиран от него 15-та година.
0: Точно така, който, нали, ето, нали, тези текстове

0: се появяват, нали, Шопенхауер се появяват малки откъси от афоризмите, нали, най-вече по-смилаеми неща, но Ниче, т.е. самата идея за вожд, водач и племе, нали, нация, народност, нали, така, Олимп, на който ни вожд, и това обяснява как той конструира творчеството си. Просто това е една от призмите, които липсваше дълги години, и от това кървава песен неговия епос ставаше все по-непонятен. Mm-hmm. Защо трябва да ги има тези водачи, нали? Пък всъщност, ето вие се връщахме преди малко към въстанието, към Априлското въстание и войната, освободителната война. Ни малкия Пенчо вижда опожаряването на Стара Загора. Нали? Смисъл, това става пред очите му всичко. Това не е нещо.
1: И това със сигурност оставя белег в него.
0: Да, да, бягството. Тези хора бягат, баща му Петко Рачосовеко бяга заедно с децата. За тях дими, носят се викове, нали? По-късно те виждат разорения град. Разбира се, и това е в основата, нали? Това не е епос, който е изсмукан от пръстите по някакъв начин, Каменград.
1: Той е страдан.
0: Изстрадан е, да. С видението на пепелището, с подвига на Бенковски и на останалите, които по някакъв начин могат да бъдат припознати там, где виси в Младен, в образите, в тази сложна философска поема.
1: То затова му е толкова трудно и той цял живот работи върху
0: нея. И както пък, да цитирам другия ни автор, броя доцента Мил Димитров, тя по някакъв начин смъртта слага точка. Той даже не знае как е да завърши, тя някакси по-естествено става това нещо. Да. Той, нали, казва на Мара Белчев, Мара Белчева музо искаше, ето я. Стигаме и до дали Нобелова награда би могла да стигне до него за този труд. За този тя се превежда труд на шведски, от Йенсен, знаете. Да, той е номиниран, но това е една номинация само все пак.
1: Да, и не я взима. А как тази смъртта, говорихме за смъртта, променя съдбата на кръга мисъл и така. Изобщо, той всъщност тогава се сформира като че ли най-сърът.
0: Да, да, сериозно. Това, дали Емил Димитров твърди, че той се ражда по някакъв начин. Вече от писателя кръга, изведнъж вече смъртта на Пенчо вече задава. Та се реализира по някакъв начин този кръг с всичките му игри. И ние виждаме, че българската култура винаги има претенциите за един подобен кръг. Спомните си, в 90-те група млади литератори пожелаха да бъдат кръга мисъл. Сега те са водещи.
1: Да.
0: Имена, единият е, има Букър, това е Георг Господинов, другия ректор на Нов български университет, това е Павел Дарин. Но в третия професор в Софийския, това е Бойко Пенчев, четвъртия е Данчо Евтимов. Нали, така нататък, да и тази прочута снимка, която те си направиха. Но да виждате, че от това, не мога да кажа дали от новия, но това пък беше постмодерна шега, нали, с кръга, но винаги има нужда от едно ядро.
1: Да.
0: И от нова енергия. Факт е, че кръгът мисъл, доколкото съществува, го прави, както и антологията на Остров на Блажените с всичките мистификации, защото Иво Доля, Пенчо Славейков не е само Иво Доля, нали, всичките
1: той
0: профили.
1: Всички
0: те приличат на него, така как е нарисувал Никола Петров. Нали, те са някакви негови маски, отражения. И това е много модерно, като се замислите. Дори в постмодерната епоха беше много интересно. Как... И тогава се направи втори опит.
1: То все още вероятно би се приял за много модерно.
0: Да.
1: Да. Но преди това се появява Сън за щастие. Тази най-тиха негова книга, най-нефолклорна. Как тя предпроменя представите ни за самия Пенчо?
0: Много с този, с това вглъбяване в езика, с тези модри сенки, с тези усети на водата. Всъщност първата е Момини сълзи, да кажем. Той има първа стихосбирка, която той взема лично. Тя е невероятно библиографска рядкост. Аз също отчаяно се надявам някой ден да се здобия с нея, защото еми стотина бройки са останали някъде, нали? Но той лично иззема и унищожава всеки брой, до който се докосне. Въпреки че част от тях влиза по-късно и в Сън за щастие, някакви епически песни. И в смисъл има някакви трансформации, не, никога не са заличени напълно текстовете.
1: Блести той тук в тази.
0: Но в Сън за щастие тя остава, въпреки че това е едната най-такава философска, пейзажна, вглъбена лирика, да я наречем. И другата епически песни, разбира се, колко са различни двете. Защото другото е вече подстъп към кръва песен, към така философия на българската история, нали, тази историософия, която той прави.
1: Как се преподава днес поезията на Пенчо Славейков? Трябва ли да се търсят и да се така представят нови ключове към нейното?
0: Със сигурност, аз дори не знам точно как аз си задах този въпрос и говорих с учители, доколкото знам, тя присъства много символично, ще тях да кажа, нали, ако това е думата.
1: Да.
0: Или споредично по-скоро. Тя е много малко представена, с малко нещо от Сън за щастие, с Сисмол, мисля, че и още нещо, но е непонятен. Той езика му е странен. Той влиза в разлика с епохата. Сега и вие като филолог, като сте се зачели в кръва песен преди да правим този разговор.
1: Установих, че все още ми е трудно, но не чак толкова, колкото ми беше някога.
0: Да, на младини е много трудно.
1: Да, почти непосилно е на младини за младите хора.
0: Аз сега още повече, защото езика много е еволюирал. Но ето, в Сън за щастие не е така в

0: От някакви отлики, такива особени очарования има на съзвучията.
1: Остър такъв, да. Но всяко едно душевно...
0: И че народа, това е убеждението му, че народа не, може, не бива се води от филолозите, нали, езика. Значи, да. Ако филолозите подменят езика на народа, ще стане гибъл, нали, катастрофа. Той трябва неговите водещи представители, поетите и писателите да променят езика. Това, разбира се, че така става. И журналистите днеска бихме добавили, за съжаление, те по някакъв обратна посока говорят този език, нали. Да. Дебата се води в момента, както знаете, в българското общество, дори СЕМ е открил такъв дебат, но този текст на Пенчо Славейков е важен, може би членовете на СЕМ могат да го прочетат, когато търсят становище.
1: Да.
0: Ай да кажа, че в брой има една находка. Тя е свързана с един голям български литературовед.
1: Иван Мешков.
0: Мешеков, нали, както той се произнасил.
1: Пенчо Славейков предстои всъщност
0: да излезе. Той на около 24 май ще се появи.
1: Негов ръкопис Пенчо Славейков, новоромантик, новокласик.
0: Да, това е. Той, Мешеков, е критик, който от 30-40 години умира малко след 44-та, мисля, че към началото на 50-та беше някъде. И това е ръкопис, който е запазен от наследниците, посветен на Пенчо Славейков. Наистина ще бъде някакво литературно събитие.
1: Mm-hmm.
0: И очакваме колегите от Великотърновския университет да го издадат.
1: Недъгавата му плът, както я нарича той в студията си Светоусещане, в който
0: да.
1: Сте публикували. Това е също много важна част от Пенчо Славейков.
0: Ох, много важна и много митологеми има. С Емил Димитров сме разговаряли върху тях. Това също е едно от нещата, които
1: си... Тя повлиява на неговото самочувство.
0: Със сигурност и малко не сме наясно как точно се случва и това. Защото не винаги се разказва как той е заспал на ледената парзалка. Нали? Най-общо, най-обикновено така се разказва. След това се разказва, че подремнал на лютото да легнал край реката. Става просто за Марица, все пак за Пловдив. Някои са твърдели, че става дума за София. Оказва се, че той е имал други проблеми здравословни, те са описвани, те се разминават в близките му в писмата, това, което той пише. Вероятно има пневмония от младини, има увреждания, но това, разбира се, че много. Дори придвижването му из София, от неговата къща на площад Славейков, нали,
1: да.
0: До Народната библиотека, където е директор. Това е много трудно
1: къщата
0: за него.
1: Къщата музей, която сега става на 75.
0: Къщата музей, която е малко по-надолу, това не е, не е място историческата къща, там сега са кооперации.
1: Тя я няма вече.
0: Няма. И тъде са били даже няколко къщи. Има снимка, една даже в броя сме намерили. Градината е много прекрасна, наистина. Mm-hmm. И той е с много добре облечен, с чувство. Но в музея, това е не Светослав Вейкова се казва една негова племенница, която всъщност 51-а година прави чудеса, събира от всички роднини неговите вещи, дава цялата му библиотека, ни 2000 тома, великолепни, но подвързани с много ценни книги, ръкописи, лични вещи и... Така че в днешната, ето струва си и слушателите, които не са били в музея на Славейков, там е Националния литературен музей, да отидат. И всъщност това, което виждате като някакъв бонус за четящите е Сън за щастие е имало стотина рисунки, направени от Харлан Питачев и никога не излизат. Нали? Такова издание никога не се осъществява.
1: А там могат да се видят.
0: Те могат да се видят. Сега
1: на тази изложба ще има Незбъднатия сън за щастие. Тя ще се открие на 26 май
0: точно.
1: В Литературния музей, да кажем, за нашите слушатели.
0: Точно така. И всъщност там те ще бъдат подредени. Може би, не знам дали за първи път, но може би за първи път изцяло ще бъдат показани. Надявам се да има и някакво издание, защото е великолепно. Вие сигурно обърнахте внимание на страницата, колко е красива тази рисунка на... Ето, показвам на вас. Вие ако може да опишете на слушателите, т.е. бастона в гръб. Харлан Питачев просто е много голям.
1: Пенчо Славейков в гръб до едно дърво.
0: Да, това е просто една от тях. Имало е такива идеи да се направят много луксозни издания на Сън за щастие. Аз призная, притежавам първото издание. Той в тутрака много е неогледно, но пък е много ценно. Нали?
1: Тя верно, че излиза в тутрака.
0: Тя е като сам издат. Тя прилича сам издат. Цена е най-обикновена жълта обложка. Нищо особено, като изключвам съдържанието.
1: Да, разбира се.
0: Но като издание, нали? Като полиграфия. Не, и даже такъв естет като Пенчо, мнозина са се питали, той е обичал много богато илюстромен издание, защото е събирал такива. Дори изданието на Ада на Данте, което е нетипично в някакъв нетипичен формат от 1800 коя година, може да бъде видяно там в кабинета, отворено в момента, нали, заедно с другите неща. Дори четох и неговите писма сега, докато подготвяхме броя, когато те обсъждат финансовите си проблеми с Мара Белчева и той пише едно писмо до доктор Кръстев да продадат книгите му, защото смята, че за тях ще получи добра цена и да пратят парите в Италия, в Бруната.
1: Да. Споменахме Мара Белчева, любовта между Пенчо Славейков и Мара Белчева. И тя е важна част от разбирането му.
0: Много важна, защото тя го движи по някакъв начин.
1: Битие в културата я нарича.
0: Да, да не е битие в смъртта, въпреки че... И че даже тези снимки, които са малко странни, които не всички са запазени, може би някои от слушателите са виждали, има ги из интернет. Нали, тя
1: няма... смъртта бележи.

0: тази любов.
1: Ти, да, тя е подпечатва по някакъв начин, но това е нещо, което още преди това се вижда. Тя наистина полага много грижи за него. Те живеят, ето, без да са венчани, живеят заедно в Европа. В Италия смята, че те са.
0: А изгонен ли всъщност?
1: Не, и това, вижте, много, много легенди има. Първо, че изгонен, нали, уволнен от Народната библиотека, има скандала с този С.С. Бобчев. Но, нали, това правителство просто тогава на Стоилов така постъпва. Той смята, че постъпва несправедливо. Той наистина постъпва несправедливо към него, но не е прокуден изгнанник по някакъв начин. И второто нещо, не е вярно дори, че тя го издържа напълно, както се твърди, защото била продава къща. Къщата се оказа, доцента Мило Димитров е проверил, близо десетилетия по-късно е продадена. Нали? Mm-hmm. Прочита къща на улица Христо Белчев днес, която беше дълго време един ресторант. Нали?
0: Да.
1: Да не казваме имената на ресторантите, но така или иначе тази къща, да, нали, тя по-скоро живее с тези пари, той дори привежда някакви пари. Има ли се едно доста прилично съществуване, дори богато, там където са живяли, но надолу езерото Комо винаги е било Лагоди Комо скъпо.
0: Да, и тогава е било скъпо.
1: Тогава е било скъпо и когато той си отива, тя намира най-скъпите фотографии, които трябва да правят тези снимки. Той на смъртния си одър, тя разперена. Така, в смисъл за някакво скрепяване на вечен печат, нали, във вечността.
0: Да. Добре, ще продължим нашия разговор за новия брой на списание Култура, след като послушаме малко музика.

0: Наш гост в студиото на Какво се случва е Тони Николов, главен редактор на списание Култура. Говорим за новия брой, чиято основна тема е 160 годишнината от рождението на Пенчо Славейков. Господин Николов, говорихме за фигурата на културния водач, какъвто е бил Пенчо безспорно. Фигура, която често остава неразбрана и от своите хора, и от своето време. В този смисъл есето, предоставено специално за вашето списание от автора му Михаил Шишкин на Русия, урок по немски, Томас Ман и войната в Украина, като че ли някакси успява да превърне немския класик в наш съвременник?
1: Напълно, и вие си спомняте, ние сме обсъждали в това студио броени за Томас Ман, беше миналата година, последния брой, нали, преди ваканцията. И всъщност се оказа, че той е писано точно върху неговите радиообращения, които тогава ние за първи път на български публикувахме част от тях. Много се радвам за това есе на Михаил Шишкин, да кажа, че Фондация Комунита, с която сме част, го покани и се надявам в първата седмица на октомври тази година той да гостува в София, Пловдив и Варна, срещи с читатели.
0: Да, надявам се.
1: И да видим, да видим един голям руски писател зад граница, който живее зад границата. Всъщност в момента всички големи руски писатели пребивават зад граница. Имаше една такова изследване, че само един, който аз дори не бях чул, що го да е известен руски писател в Москва, всички други са навън.
0: И много от тях са обвинявани, че са изменени.
1: Повечето от тях са ино агенти, нали, чуждестранни агенти, обявени и така нататък.
0: Есето започва с едно писмо на Томас Ман от 34-та година, в което Шишкин е заменил само една дума – руски вместо немски. Руския народ умее да търпи и тъй като не обича свободата, я приема за липса на надзор. Той иска да живее, ще бъде по-щастлив, когато има грубо дисциплинарен ред и така нататък. Добавете към това и неограничените средства за измама, упояване и затъпяване, с които разполага режима, интелектуалното и моралното равнище е вече толкова ниско, че импулсът необходим за истинско възмущение просто няма откъде да дойде.
1: Паралелите са зашеметяващи. Да кажа, за това пропуснах да кажа, че Михаил Шишкин живее от много години в Швейцария. Тоест, мисля, че още от преди инвазията на Крим. И всъщност ефекта, който има върху читателя на немски, когато пива на немски, нали, в текста на Томас Ман, нали, бъдат просто добавени руснаци и става още по-зашеметяващ. Защото изведнъж, да, и той нататък вече дава ключовете си, обяснява за тази липсата на отговорност, за свиването на рамене, за пренебрежението, за и всички неща, равнодушието, които правят възможни на диктатура, да. И които на времето, нали, хората живели при Хитлера със свивали рамене, са казали, да, и освен това нищо не знаехме, след което, нали, се разкрива престъпленията, защото той в късни свои радиобеседи, той ги продължава, те ги излъчват и през BBC, и през Гласът на Америка.
0: Без да знам той... въобще дали някой ще го чуе.
1: Но нали, чували са го, и той по-късно обаче казва, имаше неща, които аз бях казал, предупреждавах, дори аз самия не знаеха за мащаба, разбира се, на престъпленията. И просто няма да стъпя. Важните мигове, които в средата на есето Шишкин обсъжда, когато той казва, ето в прямо неговия град Любек, нали, за който е Буденброкови, бива сринат от бомбардировачите, и той казва, да, се хваща се за сърцето, но казва от друга страна, какво направиха с Ковентри. И тогава Шишкин пита сега, когато ми казват да дадем, украинските дронове летят към Москва и Петербург в момента. В момента знаем, че войната има един обрат и това се случва. Той каза, да, преди това, което избиваха украински деца,

0: никой нищо не казваше.
1: И се трябва ли украинските деца, руските деца да страдат заради смъртта на украинските
0: и
1: деца?
0: И тези въпроси, които си задаваме, и той каза, аз си ги поставям, обаче от друга страна, ако трябва да отговоря с ръка на сърцето, какво да кажа, когато, нали, моите съотечественици са убивали там. И това са големи дилеми. Той казва, дилеми на всеки един писател. Нещо повече, което тази книга, която ще представяме в България, всъщност моята Русия, те са всъщност негови прочети на моя Пушкин, моя Лермонтов, моя Гогол, моя Достоевски, моя Толстой и навсякъде в едни от любими свои автори, големите руски класици. Той обаче намира ни пролуки и пита, казва, ето вижте, не има нещо, което става възможно. Например, когато Толстой заявява, че народа винаги е прав.
1: Прав, да. Нали? И той каза, че трябва да се научим да се вглеждаме в
0: точно
1: тези...
0: Точно така, да. Когато Пушкин оправдава имперската власт, нали? В смисъл, тогава имаш и, примерно, заклеймява поляците или други народности. Нали? Тогава виждаш, че има този проблем и той някакси не може да бъде премълчаван. Затова това е все толкова важно и интересно. Да, някакси паралелите се натрапват от само себе си, но се стряскащи. Аз самия бях много разтърсен, докато го четях.
1: Да, той пита подобно на желанието на Томас Ман, ще могат ли моите сънародници да пожелаят успех на украинските ракети? И той каза, че най-важният урок на Томас Ман за нас, руснаците, ако човек обича страната си, трябва да й пожелае съкрушително поражение в нейната несправедлива война.
0: Което е много трудна теза и трудно защитима теза пред сънародници, нали? Mm-hmm. Текстове като тези, нали, Шишкин естествено самия той казва след написането на тези редове, аз съм вече чуждестранен агент, аз съм заклемен, неговите книги са иззети от библиотеки, дето в България книгите му са тук, но аз самия наскоро четох едно поручване в Радио Свобода, където видях колко от писателите, с които съм правил дори интервюта, от големи писатели, нали, като Акунин, като Мария Степанова, техните книги вече в момента не могат да бъдат лесно купени. Те са вече прибрани в библиотеки.
1: А не бувам, че също не достигат до руския народ.
0: Да, новите им книги също трудно влизат, но и старите вече са иззети до библиотеките, както разбирам, някои от тях не могат да бъдат поръчвани. Примерно Акунин вече има дори сериала за Фандорин, нали, което е най-невероятно, остава да бъде. А разбирам, че дори се прожектират сериали по телевизията с екранизациите по него, без да има името му. Някой от тях, нали, играе Никита Михалков.
1: Да. И все пак на варварството не можем да противопоставим нищо друго, освен културата, казва той.
0: И това е голямата теза за противоотравата. Съществува ли противоотрава и културата като критично поле на мисълта? Което наистина така, това е важното. Затова гласове като тези на Шишкин са много важни и на други писатели, които ние даваме.
1: Той казва, да, но не трябва да спираме да се борим.
0: Точно
1: да го
0: правим. Точно така, в Броеве на култура винаги почти всеки брой някой такъв автор проговаря, ние ги търсим, те идват. Но това, което е възможно тук, аз се боя, че не е възможно там. И виждаме, че Русия в един много сложен период от своето развитие, дори с обратите сега във войната, обратите в общественото мнение, които започнаха, защото за никого не е тайна, че дори официалният център за проучване общественото мнение констатира 15% спад при Путин, нали?
1: Да,
0: което не е било никога.
1: И отиваме при Пол Гогол, който 9 години е френски кореспондент в страната на Путин за бедността.
0: Много струмна книга, поне по разговора с него, който преведох.
1: Да.
0: Да, той е кореспондент за Либерасион, на Уест Франс, провинциални дори френски издания по-скоро, но явно е момче, френско момче, така той е млад човек, виждам го за снимката, с широко отворени очи, понаучил е руски. Има неща, които е видял, които аз не знаех за Русия.
1: Аз също не знаех.
0: Например, самата тази идея за...
1: Шаманизма.
0: Това е много интересна. Това е много интересна идея. Той решава да направи, да разкажем за слушателите, да, няколко репортажа за шаманизма и отива в Сибир и го пускат, защото това не са места с режимни някакви военни производства или държавни тайни. Но той първо е много поразен от тази култура. Това, че в тайгата той трябва да яде непрекъсто еленово месо, става му лошо, оказва, че сладките, които му дават, също били от еленова кръв, след което разбира как това се официализира, разбира, че много високопоставени хора си имат личен шаман в Москва. Разбира, че
1: самия Путин,
0: да, има бани в еленова кръв, там, нали, някакви магии се правят. И самия Путин преследва един шаман, който иска да го екзорсизира, който пък е демократ, Александър Габишев, който тръгва от Сибир към Москва с намерението по пътя го арестуват, сега го държат някакъв психиатри, не знам, дано човека да е жив, защото явно нищо добро няма да му се случи.
1: А той иска да го избави от...
0: Да, обаче пък Путин искрено изглежда вярва в това, че той може да го екзорцизира, да му направи нещо лошо с тази енергия и го е прибрал, го е заключил в някакви вериги, нали, или белездици. Ужасна история, но ето, нали, примерно това, което е един разследването на френски журналист, той го нарича Параноична Москва, се казва книгата, Москва Парано.

0: скупара, но. И тя е много остроумна.
1: Много интересно, да, говори за бедността на руснаците и как те
0: която не се казва, която не се да, казва, да, не се говори за това, както не се говори за войната. Нали? Това вече много кореспонденти и много самите руски писатели, журналисти го споделят, че за войната не може да се говори. Но той, когато отива, успява да попадне на погребение на военен загинал преди една година в Украина.
1: Mm-hmm.
0: Вижда ритуала. Това е много специфично. Аз знам от други, тъй като съм писал и за този филм, който взе Оскар за документален филм. Там автора обясняваше, че по принцип външни лица не се допуска, пък и не може да се снима. Mm-hmm. Той успял по някакъв начин да попадне. И разказва, там трябва да има свещеник, трябва да има военен и трябва да има политик. Задължително една троица се явява такава на гробищата. Но той, когато говори после с близките, разбира, че те искрено искат да вярват, че техният близък не е загинал за нищо. Защото иначе това е безумие, това е ужасна рана, травма.
1: Да, искат да бъде като герой.
0: Да бъде герой. И те наистина искат да бъде такъв. Това е част от обяснението, нали, на
1: успеха. За неустойчивите конструкции на властта, които хората вече не разчитат толкова на тях, защото тя прави все по-радикални ходове тази власт. Например, тя помолила руските олигарси, т.е. не ги е помолила, ги е задължила да я финансират.
0: Точно така. Mm-hmm. Защото вече спестяванията свършват. Там в първия финансов стълб, втория финансов стълб остават спестяванията на обикновените хора и част от национализация на парите от олигарсите. Просто парите, да.
1: Може би можем да очакваме от тях някакъв...
0: Това е много, много интересна тема, която в последните месеци се набира сила. Ще видим, да, тенденцията такава и това по някакъв начин кореспондира с отказ от последната книга на немския философ Петър Слотердайк. Ние сме представили малко встъплението
1: в броя.
0: За новите крале по старата прочута книжка за владетеля на Макиавели. Дали владетели или княза по различен начин не превеждат. Или принципе. И там виждаме на корицата Тръмп, но би могло спокойно да е и Путин.
1: Mm-hmm. Изобщо деспота.
0: И този макиавелизъм, да, на тези правила на ефикасността, удържането на власт на всяка цена.
1: Да.
0: Това е много особен такъв меланж в съвременността.
1: И тези многобройни нови държави, създадени от бивши европейски колонии, сякаш предлагат ще обяви за работа.
0: Да, на диктатори, на автократи, на автократи бъдещи. И това го има.
1: Да. А Ридио Любак, Парадокси на вярата, страхотно е това. Наистина е много.
0: Много голям френски богослов и той е духовен писател. Кардинал де Любак по принцип е много голям учен, защото е написал една прочута книга, Четирите смисъла на писанието, как се изследва от средновековието, книга за Августин. Но цял живот е писал такъв тип литературни фрагменти. Те са две томчета събрани. Mm-hmm. И те са много интересни, тези, които подбрах. Те са само за социалното послание на Евангелието, т.е. бедността. Ако заложиш на бедността, винаги си спечелил, казва той, не Христос, защото си някакси с Христос. Ако си заложи обаче на Христос, пак си спечелил, защото ще стигнеш до бедността и така. Затък, красиви фрагменти, 130 години от рождението на Ридо Любак.
1: Един от парадоксите, които много ми хареса, освен че християнството ни няма историческо величие, историята е тази, която има християнско величие, е този, че трябва да търсиш социалното осъществяване на християнството, за да бъдеш верен на Евангелието, а не да служиш на Евангелието, за да осъществиш социалното.
0: Да, защото другото предполага, те са, вижте, писани в разлома с марксизма, където двата езика, част от посланието на християнството и на марксизма изглеждат идентични, но не са.
1: Да.
0: И защото има фигурата на милосърдие, фигурата на спасителя в един случай, в другия просто има силово прилагане на някаква идея, която знаем до какво стигна, нали? До травмите и до обратите в днешния свят, от които още и Русия, не само, но и нашия свят не е излекуван.
1: Добре, и накрая да ви попитам, предстои тази вечер концерт на близкия до Кремъл и Путин Цигуар Вадим Репин и възраженията и очаквания протест се очаква от сдруженията на украинските организации в България. Как се отнасяме днес към дебата за автономията на изкуството спрямо политика?
0: Това е много сложен дебат. Ето аз няма да отида на концерта, но си мисля, да, виждаме, особено тези музиканти, които са обвързани с Кремъл, не, някои от тях категорично трябва да бъдат, според мен, остракирани. Нали? Говорим за Гергиев, за Нетрепко. Нали? Наистина има изпълнители, диригенти, които са много близки за Кремъл. Случая на Репин не е точно такъв, доколкото знам. Но все пак, нали, това е отворен морален въпрос. Наистина отворен морален въпрос и това го обяснява в това интервюто на Шишки, т.е. съсед на Шишки започва
1: с него. Да, защото просвещението, всеобхватността и любовта на Томас Ман и свободата и Шишки нямат нищо още нито с Германия, нито с Русия, нито с България.
0: Шишки казва на едно място. Вие се оплаквате от канцелирането на руската култура, но трябва да разберете как се стигна тук, кое е предшества.
1: Да.
0: Както, нали, по същия начин по времето на Хитлер, нали, има немски автори, които и учени, които казват, ма защо, нали, върху нас. Тогава не е имало термина cancel.
1: Нали, да, той казва, че още дълго време по света

0: че този въпрос ще продължи.
1: Да, руската няма, Русия ще ще
0: отдали. И вижте, на вашия въпрос стана така, че обсъдихме
1: да.
0: Есето на Шишкин, то може да бъде прочетено. И един
1: но нима симфониите и поемите са отговорът на бомбите и затворите?
0: Не, не са те, разбира се, но всичко е в една много особена връзка в този свят, защото всичко е свързано с смъртта и живота.
1: И трябва да има едни повече човешки критерии.
0: И трябва да има размисъл.
1: Свобода, просвещение, всеобхватност и любов.
0: И тези думи да не бъдат отхвърлени на заден план, защото той казва, че дума като свободата, например, изчезва. В един случай Томас Майл каза за Хитлер, в другия случай Михаил Шишкин пита, а има ли я тази свобода в този свят, руски свят при Путин?
1: Да. Човечността на световната култура трябва да...
0: Да, може би тук е до някъде стигаме до Анри де Любак, до първия му фрагмент, който той цитира, между другото, Толстой. Не знам дали обърнахте внимание. Един текст от Ана Каренина, сега бързичко ще успея да го намеря, надявам се. Само едно изречение. И той казва, че дали трябва да се постъпва така или иначе. Цитата е, ах, престани, Христос никога би казал тези думи, ако е знал колко ще злоупотребяват с тях. Той казва, какво да кажем за тези думи в Евангелие. Всички злоупотребяват с думите. Защото зле се вписва човешката мъдрост и все пак Исус ги е произнесъл, и това са важни думи. Думи като любов, думи като свобода. Елате при мен, това ще ви направи свободни. Нали? Оставете децата да дадат при мен и всички тези думи, това послание остава. Но така се каже, това разговор продължава. Надявам се нашия брой да е подтик към него.
1: Да, много ви благодаря за този разговор. Той е Николов за новия брой на списание Култура. Какво се случва?

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в четвъртък, 14 май. Аз съм Деян Йотов. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, увери премиерът Румен Радев. Справедливи цени се обсъждат в Министерския съвет с браншови организации от сектора на земеделието и храните, работодатели и синдикалисти. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите за удължаване на срока на действие на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Освен това, парламентът одобри и три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, за правомощията на Висшия съдебен съвет и за избора на членовете на кадровия орган. Повече от 1500 дрона изстреляла Русия срещу Украина за два дни. Най-малко 7 души са загинали в Киев с нощи, още 20 са все още под руините на поразените жилищни сгради. Лидерите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Това са накратко част от по-важните новини днес. Останете сега с подробностите. Държавата ще защити потребителите и производителите с ясни регулации и контролни механизми, но без да се намесва на пазара. Правителството обявява война на нелоялните търговски практики. Това стана ясно на свиканата от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет,

0: за мерките за овладяване ръста на цените. В срещата участваха министри, депутати, представители на регулаторни и контролни органи, синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектора земеделие и храни. След повече от 2 часа разговор стана ясно, че управляващите удължават с 1 седмица сроковете за обсъждане и предложения по приетите на първо четене законопроекти за цените. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
2: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с указване на цени и услови. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
1: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни.
2: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза.
1: Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините, обобщи вицепремиера Александър Пулев.
3: Качество, равнопоставеност между българската продукция и между вносните стоки, отчетност, прозрачност, мощна подкрепа за българския производител и за българския бизнес. Не сме в война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме в война с нелоялните търговски практики. Ние като правителство няма да се огънем.
1: Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделския министър Пламен Абровски. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки.
4: За да става абсолютно ясно кой на кой продава, каква е цената, как се формира, къде отива печалбата, къде отива труда.
1: Поставен бил въпроса и за допълнителни финансови стимули.
3: Ние вече сме в диалог с Българската банка за развитие, с Българската агенция за експортно застраховане, да почнат да се разработват инструменти, които да дават субсидирани кредити, застрахователни, гаранционни продукти към българските земеделци и производители.
1: Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
5: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
1: За новините Мира Стефанова.
0: По-рано днес парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите, насочени срещу високите цени на стоки и услуги. Загласуваха 136 народни представители от Прогресивна България и от ДПС. Против бяха 38 депутати, въздържал се гласуваха 21 от ГЕРБ, СДС и Демократична България. Промените предвиждат удължаване с 1 година след 8 август на действието на текста от закона за въвеждането на еврото. Те забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано. Освен това се удвояват и глобите при нарушения от страна на търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятието справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Посещението на премиера Румен Радев в Германия, първото в тази му длъжност, ще е в понеделник, 18 май, стана ясно от съобщение на интернет сайта на германското правителство. Канцлерът Фридрих Мерц ще посрещне премиера Радев с военни почести. В разговор на 4 очи, наред с темите за двустранното сътрудничество, ще бъде обсъдена и европейската политика за сигурност. Днес канцлерът Мерц използва церемонията по връчването на наградата Карл Велики в Ахен, за да отправи послание към Еврокомисията и останалите страни членки на Европейския съюз. Мерц заяви, че новият бюджет на общността трябва да е с приоритет инвестиции в индустрията, а не субсидии. В същото време обаче изключи вероятността Берлин да подкрепи общо европейски заеми. Не можем да се справим с предизвикателствата на 21 век с бюджет, който е подходящ за миналото столетие, заяви Фридрих Мерц. Наградата Карл Велики, която се присъжда за принос към европейската интеграция, тази година получи бившият управител на Европейската централна банка Марио Драги, който спаси еврото по време на дълговата криза.

0: в началото на миналото десетилетие.
1: Европейците на целия ни континент показват, че искат Европейският съюз да брани тяхната свобода, просперитет и солидарност. Хората отстояват ценностите, заради които си струва да се гради обединена Европа и я правят уникална. На доверието им трябва да се откликне с кураж, за да може Европа да превърне поредната криза в още по-здраво единство.
0: На първо четене днес в Народното събрание бяха приети три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България. Общото в трите проекта е, че се предлага да се забрани на настоящия Висш съдебен съвет да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членовете на ВСС от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избира и професионалната квота. Репортаж на Даниел Инков.
2: По време на дебата в пленарната зала Велислав Величков от Продължаваме промяната предложи по-широко обществено участие при избора на ВСС. Той подчерта, че досегашната практика при избора на членовете на парламентарната квота често се свежда до партийно разпределение на местата, без достатъчно обществен контрол върху личността в резултат на влизане в съдебните органи. По думите му, това създава риск от липса на прозрачност и подкопава доверието в независимостта на съдебната власт. Законопроектът предлага въвеждането на по-отворена процедура за предварителни номинации от лидери на научни и професионални организации. Посочено беше още, че целта на предложението не е да ограничава правото на народните представители да избират, а да се създаде конкурентна публична процедура.
3: Следващия състав на ВСС, зад който ще има, надявам се, високо обществено доверие, да може да направи този избор и да поеме своята отговорност в първите си най-важни актове, за да върнем нещото, което много липсва напоследък, доверието в съдебната власт и система, а тя е основополагаща за доверието в държавата.
2: Надежда Йорданова очерта три основни групи предложения. Подобряване на избора и независимостта на Висшия съдебен съвет, усъвършенстване на процедурите и правомощията на инспектората и привеждане на правомощията на прокуратурата в съответствие. По думите и ключовият акцент в реформата е ограничаването на политическото влияние върху съдебната власт. Предлага се разширяване на кръга на властите, които могат да номинират членове на Висшия съдебен съвет, включително Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети на водещите университети.
4: Към инспектората, там предлагаме част от номинациите за инспектори да се правят от органите на съдебната власт.
2: Професор Олга Борисова от Прогресивна България добави, че основният проблем в момента е продължилото функциониране на Висш съдебен съвет с изтекли мандати, което създава правна несигурност и съмнения за непрозрачност. Управляващите предложиха изборът на магистратската квота в ВСС да се извършва с кратени бюлетини в окръжните съдилища.
5: Ограничаването на правомощията на органите с изтекал мандат ще гарантира, че ключовите кадрови решения ще се вземат от органи с актуално доверие. Ясните правила за временно изпълняващите длъжността ще пресекат възможностите за нерегламентирано влияние.
2: Петър Петров от Възраждане заяви, че съдебната реформа трябва да бъде реална, а не частична промяна на правилата.
6: Подкрепяме тези три законопроекта и заради направената заявка за ограничаване на кадровите промени в ВСС. ВСС с изтекал мандат не бива да прави кадрови промени по управлението на съдебната система.
2: За новините, Даниел Инков.
0: Конституционният съд обяви за противоконституционно решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Според единодушното решение на конституционните съдии, депутатите са нарушили принципа на разделение на властите, както и няколко закона, сред които за публичните финанси, за събирането на приходи, извършването на разходи през 2026 година и законите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. България е част от мащабна международна операция, свързана с продажба на хранителни добавки, представени като лекарства. Със съдействието на Евроюст и Европол в нея участват прокурори и представители на правоохранителните органи от 15 държави. Подробности чуйте от Силвия Верикова.
7: Операцията е по сигнал на бившия служебен здравен министър Мирослав Ненков, че името и образа му се използват за фалшива реклама на продукти с неясен произход. В хода на разследването е установено наличие на международен елемент по делото и по инициатива на наблюдаващия прокурор от Софийската районна прокуратура е сключено споразумение за съвместен екип за разследване с Румъния, Полша, Унгария и Молдова. Основна целева група на измамниците са уязвими хора, на които

0: които предлагали за продажба хранителни добавки, но рекламирани като лекарства, лекуващи тежки заболявания. По предварителна информация от престъпната си дейност групата е генерирала печалба в размер на 240 милиона евро. В рамките на операцията у нас са извършени над 30 претърсвания и изземвания в домове, офис, помещения, моторни превозни средства и обиски на лица. Разпитани са множество свидетели. Задържани български граждани за сега няма, казаха за Хоризонт от Софийската районна прокуратура. По информация на кореспондента на БТА в Румъния, там са арестувани 6 души, в Полша 3, а в Молдова 10. В Румъния са конфискувани 250 кутии с таблети и бутилки с различни вещества, измамно рекламирани като хранителни добавки или алтернативи на лекарства. Средната продажна цена е била 35 евро за бройка. Блокирани са 196 сайта, използвани за промотиране и продажба на продуктите.
1: Информация на Силвия Великова. В София кметът Васил Терзиев ще върне в Общинския съвет за прегласуване решението за изграждане на 75-метрова сграда в квартал Младост. Репортерът Евелина Стоянова информира.
2: Преди дни жители на Младост протестираха срещу изграждането на 75-метрова сграда в района. Общински съветници от Спаси София призоваха кмета да върне доклада и нарекоха намерението 22-етажна корупция. Те заявиха, че статутът на терена може да бъде променен и предназначен не за строителство, а за озеленяване. Андрей Зографски от Спаси София предупреди и за нови протести.
3: Столична община може да реши просто да направи нищо на този терен или пък да изгради космодром. Каквото кажат гражданите на Младост на едно обществено обсъждане. Но аз съм убеден, че със сигурност те не искат 22-етажна сграда.
2: Пред журналисти кмета Васил Терзиев обяви, че до края на деня ще върне решението за изграждане на 22-етажната сграда в Младост за прегласуване.
4: Истината е, че икономически е издържан проект, общината не е ощетена от към това какво получава, напротив, по-скоро е щедро, но тук е въпросът за транспорт, за социална инфраструктура и нещата, които знаем, че са предизвикателни за Младост и какъв бил ефектът. Така че това биха били мотивите, с които би го върнал.
2: Столичния общински съвет прие предложението на кмета Васил Терзиев общината да поиска от държавата да получи безвъзмездно демонтираните скулптури от композицията на паметника на Съветската армия, както и имот, на чийто терен те се намират в село Лозен.
5: За да може решението да се вземе от Столичен общински съвет. И тогава вече ще има другия дебат, каква трябва да бъде съдбата, трябва ли да бъде възстановено на това място или да бъде преместено на друго.
2: Граждани протестираха през сградата на Столичния общински съвет с искане паметника на Съветската армия да бъде възстановен в Княжевската градина.
6: Тъй като това е паметник, свързан и с антифашистката съпротива в България.
7: Ние дължиме твърде много на тези хора.
8: Тук съм, за да се противопоставя на опитите за допълнителен демонтаж на историята.
2: За новините, Евелина Стоянова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-малко 7 души са загинали при масиран руски дронов и ракетен удар срещу Киев през миналата нощ. Ранените са над 40, 20 души се смятат за безследно изчезнали. Все още ги издирват сред руините на поразените жилищни сгради. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Новините за тази война днес чуйте от Мария Янакиева.
9: Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през нощта, заедно с 65 балистични и крилати ракети. По-голямата част са били прихванати и неутрализирани. Това определено не са действия на някой, който смята, че войната върви към своя край, констатира Зеленски по повод изказването на Путин на 9-майския парад в Москва. Повече от 20 сгради са поразени в Киев. Сред жертвите е 12-годишно дете. Момиче, утре в столицата ще е ден на траур, съобщи кметът Виталий Кличко.
10: Примирят се блеев.
11: Това с примирието са пълни глупости, не ни е за първи път. Каквото и да говори Путин, не може да му се вярва.
9: Над 50 са поразените от руснаците жилищни сгради в цяла Украина през последните два дни. Има и още 130 обекта, предимно от енергийната, водната, железопътната, пристанищната инфраструктура. В 11 украински области има проблем с електроснабдяването. Руските власти твърдят, че масираните въздушни удари били с ответен характер и че били насочени само срещу военни и енергийни обекти. Президентът на Франция Еммануел Макрон заяви, че с действията си Кремъл показва, че не знае как да сложи край на агресията срещу украинците. Говорителят на Путин Дмитрий Песков коментира, че европейците не може

0: или да са посредници за прекратяване на войната, защото били преки участници в нея. За украински дронови удари срещу Русия днес не се съобщава. Вчера кметът на Москва Сергей Собянин забрани с заповед публикуването в социалните мрежи на снимки от попадения на украински дронове по руски обекти. А днес в Латвия премиерът Евика Силиня подаде оставка. Управляващата коалиция там се разпадна заради допуснатите попадения на украински дронове на латвийска територия на 7 май. Киев твърди, че безпилотниците са били отклонени електронно от Русия. За новините Мария Накиева.
1: Помпозни и бомбастични новини от срещата на върха в Пекин. Отношенията между Китай и Съединените щати са най-важните в света, заяви китайският лидер при посещението на американския президент. Доналд Тръмп определи разговорите си с Си Цзинпин като страхотни. Лилия Димитрова информира.
2: Си Цзинпин подчерта, че отношенията между Вашингтон и Пекин са най-важните в света, тъй като се отнасят до благосъстоянието на двете страни с население от 1,7 милиарда и интересите на над 8 милиарда души по света. Трябва да ги изгладим и повече да не ги обтягаме, изтъкна още си.
3: Народите на Китай и Съединените щати са велики. Постигането на великото възраждане на китайската нация и превръщането на Америка отново във велика категорично могат да вървят ръка за ръка, да си помагаме, да успяваме и напредваме за благосъстоянието на целия свят.
2: На свой ред американският президент описа си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Тръмп също така покани китайския си колега на посещение в Белия дом през септември.
4: Отношенията между американски и китайския народ датират още от основаването на Съединените щати. Първият американски посланик в Китай пристига с първия търговски кораб на тези брегове през 1784 година. Два века и половина по-късно този първи контакт е прераснал в най-значимите отношения в световната история.
2: Китайското външно министерство съобщи, че си е предупредил Тръмп за риск от конфликт между Китай и Съединените щати, ако Вашингтон не подходи внимателно към въпроса за Тайван, който Пекин смята за своя територия. Двамата президенти изразиха и обща позиция, че Ормузкия проток трябва да остане отворен, за да се гарантира свободното движение на енергийни продукти. Същевременно Кремъл обяви, че руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му е почти завършена. За новините Лилия Димитрова.
1: Иран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през Ормузкия проток, обявиха днес медиите в Техеран. Постигнато било разбирателство за иранските транзитни протоколи и освен това така се поддържало стратегическото партньорство. Още за кризата в Близки изток, чуйте от Силвия Петрова.
5: На срещата на външните министри на БРИКС в Нью-Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. Междувременно Индия осъди като неприемливо нападението срещу кораб под индийски флаг край Оман, всички моряци са били спасени. На фона на разногласията в БРИКС за войната в Близкия изток и отношенията с Запада, не е ясно дали двудневната среща, доминирана от кризата в Иран и енергийната несигурност, ще завърши с обща декларация, отбелязва Франс Прес. Рязко разминаване в позициите се появи и около твърдение от страна на Израел за тайна среща между премиера Бенямин Нетаняху и президента на Обединените арабски емирства. Информация, която Абу Даби категорично отрича. Междувременно Израел и Ливан започнаха нов кръг мирни преговори във Вашингтон преди последното примирие между двете страни да изтече, но на фронта напрежението остава. Израел и Хизбула си размениха удари, а при атака с дрон са ранени израелски цивилни. Вътрешнополитическото напрежение в Израел също се задълбочава. Управляващата коалиция е внесла предложение за разпускане на парламента, което може да отвори пътя към предсрочни избори. За новините Силвия Петрова.
1: В Хавана избухнаха най-масовите протести от началото на енергийната криза. Дизеловото гориво на острова на Свободата свърши, а хората останаха без ток за близо 40 часа. Михелина Димитрова информира.
6: Куба е готова да разгледа предложената от Съединените щати хуманитарна помощ от 100 милиона долара, обяви министърът на енергетиката Висенте де ла О. Леви, след като страната преживя най-тежкото прекъсване на тока от началото на американската петролна блокада през януари. Нямаме абсолютно никакъв бензин, нито дизел. Ситуацията е критична, защото не разполагаме с резерви, добави Висенте де ла О. Тълпи разгневени кубинци се изляха по улиците, блокираха пътя.

0: жилища с горящи купчени буклук, дрънкаха с тенджери и скандираха «Включете светлините». Родолфо Алонсо, държавен служител от Хавана, сподели пред Reuters.
1: Протестираме за правото да имаме електричество. Нямаме ток от повече от 40 часа. Живея в квартал с възрастни хора, повечето от тях са на легло. Има и много деца. Храната, малкото, която ни е останала, се разваля в хладилниците. Решихме да излезем да протестираме, за да видим дали така ще ни пуснат тока, поне за 3 часа.
0: От миналия декември само един руски танкер е доставил суров петрол на Куба, но тези количества приключиха. За новините Михайлина Димитрова.
2: Във Великобритания премиерът Кир Стармър е изправен пред все по-силен натиск да се оттегли, след като министърът на здравеопазването Уест Стрийтинг подаде оставка, за да може да оспорва лидерството на Стармър. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Кир Стармър сега ще трябва да намери заместник на министъра от кабинета, както и да се пребори с евентуални претенденти за неговия пост като лидер на лейбористката партия и респективно премиер на страната. Стратегията на Уест Стрийтинг е да окаже натиск върху премиера да подаде директна оставка, коментираха политически наблюдатели. По този начин депутатите от лейбористката партия биха могли да избегнат по-болезнения вариант с организиране на надпревара за лидерството. Отдавни Стрийт обаче вече заявиха, че Стармър е готов да се бори с всяко предизвикателство. Стрийтинг се нуждае от 81 депутати от лейбористката партия да го подкрепят, ако иска да се противопостави на Стармър в конкурс за лидерство. Някои негови приближени твърдят, че той разполага с тази бройка. Други кандидати също биха могли да се включат, стига да си осигурят 81 депутати. Предполага се, че бившият вице-премьер Анджела Рейнър също може да се кандидатира. Надпреварата за лидерство може да бъде стартирана и ако Стармър подаде оставка. По принцип най-безболезният начин за смяна на лидера е, ако Стармър се съгласи да изготви график за своето оттегляне и след това се проведе надпревара. Близо 90 депутати поискаха точно това от Стармър, но над 150 депутати изразиха подкрепа за премиера с аргумента, че сега не е най-подходящия момент. Докато да се стигна след катастрофална загуба на лейбъристите в изборите миналата седмица. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
4: Добър вечер. Отборът на септември победи състава на Спартак Варна с 1 на 0 срещу 35-я кръг на Първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. В момента във Враца играят местния Ботев и Монтана. Резултатът 10 минути преди края на първото полувреме е 0 на 0. От 20 часа и 15 минути в София Локомотив приема Берое. Ботев Пловдив обедини клубовете от Първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внасят днес в ФСЕ. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов бе определен да ръководи последното за сезона шампионатно футболно дерби между съставите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. И двата двубоя с начален час 16 и ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Християн Георгиев осигури втори медал на България на Европейското първенство по олимпиада. Писко Тайкондо в Мюнхен, Германия. В категория 54 кг при мъжете той ще се изправи на полуфинал срещу италянеца Гаетано Чиривело. Четирима българи се класираха за четвъртфинали на различни турнири по тенис. В ВИК Испания Иван Иванов победи с 6 на 3 и 6 на 3 Джейми Маккензи от Германия. В Куршумлийска баня Сърбия Александър Василев надигра представителя на домакините Марко Николич с 6 на 2 и 6 на 1 и Аянаки Милев отстрани Лоренцо Гилиардо от Аржентина с 6 на 3 и 6 на 1. При жените Юлия Стаматова надигра рускинята Мариана Шиханова с 6 на 4 и 6 на 1. Елизара Янева ще участва в квалификациите на втория за сезона турнир от големия член Руан Гарос. 19-годишната българка е на 224-то място в световната ранглиста при жените. В квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис ще участват още Виктория Томова при жените, Григор Димитров при мъжете и Димитър Кисимов при юношите.
2: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 28%, атмосферното налягане е 935 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, утре ще се понижи още малко. През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно, над югозападните райони облачността ще е значителна, там на места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса.

0: Валежите ще продължат на повече места и повече по количество ще са в източната половина от страната. Температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-15 градуса на места в Западна България до 22-23 в Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено в двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 14 май накратко. Правителството удължава с една седмица обсъждането на мерките срещу ръста на цените. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, увери премиерът Румен Радев. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите за удължаване на срока на действие на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Освен това, парламентът одобри и три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, за правомощията на Висшия съдебен съвет и за избора на членовете му. Повече от 1500 дрона изстреляла Русия срещу Украина за два дни. Най-малко 7 души са загинали в Киев с нощи. Още 20 се издирват под руините на поразените жилищни сгради. Лидерите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ивайло Василев, Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Я лате да се сберем, овчари с породи да видим, скачови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-то юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14 и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ 1.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

трети част от музикалната линия на Христо Ботев «Жива вода». Звучи Борис Карлов, който с хорони води към Тракия, защото до 19.30 ще звучи гласа на Йовчо Карайванов, чиято 100 годишнина от рождението отбелязваме. В екип работим звукорежисьорът Евелина Кулински и аз Марина Маринова.

Изтъкнатият тракийски народен певец Йовчо Карайванов, чийто портрет рисуваме в днешното издание, е роден на 18 март 1926 година в сливенското село Селиминово. Семейството му е с дълбоки традиции в земеделския бит и фолклорната култура. Още от ранна възраст Карайванов израства в среда, в която народната песен заема централно място в ежедневието. Баща му свири на гадулка, а майка му, както той я нарича по-късно, златната ми майка Злата, която притежава завидни певчески умения, се превръща в негов първи и най-значим учител. Освен ярък представител на тракийския музикално-фолклорен диалект, Йовчо Карайванов има приноси в областта на музикалната педагогика като преподавател в първото средно училище за фолклор към днешна дата Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. Въпреки че завършва право в Софийски университет, избира народната песен като свой професионален път. Запява на живо пред микрофона на радиото през 1949 година, а във времето над 250 са съхранените му записи във фонда. Сред тях са емблематичните «Когато бях овчарче», «Съм на Булю» и много други, а сега оставаме и с «Дона на Порти седеше».

0: В първия фрагмент, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио, ще чуем за това откъде Йовчо Карайванов учи песните, които запява и кои са важните уроци от учителите му във времето.
1: Моят път в изкуството започва от самото ми детство. Затова, защото раснах в музикална среда. Майка ми беше една чудесна изпълнителка на народни песни, баща ми беше гадолар и всичко това неусетно се наслояваше и в мене. Песните, които слушах от мама, аз ги запомнях от едно слушане. Много години по-късно, когато започнах да пея по радиото и когато тя ги чуваше, се учудваше сама кога съм ги чул, кога съм ги учил, кога съм ги запомнил. Аз самият не мога да обясня това, тъй като по това време, естествено, ние не сме имали и други занимания на село. Ние не сме имали радио като сега, за телевизия това не сме и чували дори. Ние дори не сме чували някой друг човек как пее. Ние слушахме само какво се пее у дома. Така у мен се натрупаха много песни, които много по-късно вече, когато постъпих в радиото, аз ги систематизирах. Коя песен за какво се пее, при какви обстоятелства се пее и т.н. Но към това нещо аз започнах да се стремя още когато постъпих в гимназията ученик при моя учител по музика, господин Мишо Тодоров. Един голям познавач на народната музика преди всичко, голям пианист, голям композитор, бих казал, за нашият район поне, а пък познат и в цялата страна с неговите детски и юношески оперети и други песни. Когато господин Мишо Тодоров започна да ми обяснява, бих казал, законите на пеенето, той се спря на няколко основни неща, някои от които ще спомена сега. Първото нещо, на което той ми обърна внимание, е да пея чисто, да се стремя да слушам какво съм изпял и да следя следващото изпяване да бъде същото. Да мога, т.е. да се съсредоточа слуха си към това, което пея. На второ място, не по важност, разбира се, той обърна внимание да разчувъркаме текста от дума по дума, от сричка по сричка, буква по буква, винаги да знам за какво пея и как да го изпея. С каква сила да изразя някои дума, с какво чувство да я наситя, защото и в народната музика тези закони в музиката важат. И там има своята динамика, своя ритъм. Даже и в безмензурните песни има своего рода ритъм. Този ритъм се научава с течение на годините. На мен ми се падна добрия шанс да го науча още в училище. Друг мой така близък човек, който и запознат с музиката, беше сливенският митрополит по това време, дядо Явлоги. Дядо Явлоги имаше доброто желание да ме подкрепи материално, защото бях един беден ученик и понеже той беше преди всичко голям приятел с учителя ми по музика и директора на гимназията, разбрали се бяха да бъда един вид под неговото покровителство. Случи се така, че той обожаваше народната музика и много често в типичния негов стил ми казваше следното. Когато пееш, няма да мислиш за тези, които те слушат. Ще мислиш за песента. Тя е вътре в душата си. Ти ще погледнеш към нея. Нея ще следиш и като птичките няма да гледаш дали някой те чува или някой ходи там по пътя, или друг се навежда под дървото. Ти ще пееш от вътрешна, чиста, душевна ведрина. Нека твоите песни бъдат твоите молитви.
0: Следва да прозвучи Прочу се вела, запис от 1957 година, а след това и песен на Йовчо Карайванов в дует с Янка Рубкина, Изгори Майрино.

0: Ред е да чуем разказа на Йовчо Карайванов за първия му досег до радиото и големите наши народни музиканти.
1: През 1947 година постъпих в Софийския университет студент по право. Във всичкото това време, докато се явява в радиото през 49-та година, имах своите участия в самодейността. Към факултета имахме художествен състав, в който аз пеех, разбира се, само народни песни. В началото на третата учебна година, съвсем случайно, минах покрай зала България и там видях един огромен афиш, на който се съобщаваше, че тук ще се състои голям концерт от български народни песни, изпълнявани от певци от радиото. Трябва да кажа съвсем откровено, че аз не бях слушал нито един, абсолютно нито един народен певец. Затова, защото по това време изобщо радиото беше една мечта. То беше лукс. Аз нямах дори ток в квартирата си, където живея. За радио и въпрос не можеше да стане. Разбира се, имах така усещането, че там пеят много добри певци и безспорно трябва да чуя някой от тях. Ето ти един случай да мога да вляза и да видя какво пеят тези хора, какви песни пеят и така нататък. И си помислих, че не е възможно, ако отида в радиото и да им покажа какви песни знам от майка ми, те да не ги харесат. Отбих се пътюм по край радиото след няколко дни и то се оказа, че съм улучил точно ден, в който имало вече въведен ред да има прослушване на всяко първо число от месеца. Прослушването вече вървеше и макар и да се чувствах притеснен, влязох. Чухаме и малко е да кажа, че бяха възхитени, защото за тях това беше един подготвен певец. Той беше готов за микрофона още в този момент. И никак не е чудно, че на 1 октомври 1947 година ме прослушаха, а на 3 октомври, само след един ден, аз изпях първите 4 песни по радиото, съпровождан от групата на Коста Колев. Какво се е слушало, какво се е чуло и какво се е харесало, аз нямах представа, зато и защото тогава записи не се правеха. От първия ми концерт до края на 51-а година аз не бях си чул гласа, зато и защото пеях само на живо. Това изпълнение на 1 октомври 1947 година се е чуло от Цвятко Благоев, един кавалжия, който дълги години беше като стожер на народните музиканти в Радио София. Той бил в това време в Угърчин, чул изпълнението ми и на следващия ден се обадил по телефона на Жоро Бояджиев,

0: който тогава беше отговорен редактор на редакция Народна музика. Изказал му възхищението си, че няма търпение по-скоро да се върне в София и че в най-близки дни той би желал да ми съпровожда. Това ме зарадва, разбира се, и когато Цвятко Благоев се върна, се свързах с него. Връзката ми беше такава, че отидох вкъщи, отях, той веднага извади всичките кавали, започна да измерват къде мога, къде не мога, докъде стига гласът ми на височина, къде на низини, и подготвихме първите три песни за изпълнение на 26 октомври, също 47-ма година. Цвятко Благоев също изигра много голяма роля в моя живот като музикант, защото беше много сложен въпроса да нагоди един народен инструмент към един глас, който има и височини, има и низини, но къде е най-добрия му тон, къде е най-добре да звучи. И така помогна ми в това отношение неговия усталък, неговото майсторство да направи кавала си сам така, че да намери най-добрата възможност за съпровод на един певец. Той имаше в джеба си винаги една кибритена кутийка с восък, откъдето изваждаше частички и в даден момент запушваше малко от една дупка или от друга, и по този начин с духането той намираше по-висока тоналност на кавала и идваше до възможностите, добрите възможности на моя глас. Затова и ми допадаше особено много, защото много рядко се падаше така музикант, който да може да улучи най-добрите възможности на един глас. Те най-често се ръководяха от това дали това нещо ще може да се изсвири от гадулката, дали може заедно с кавала, дали тамбурата, дали някой друг инструмент, дали гайдата особено. Това беше един коварен момент и така, това беше пък по възможности на Цвятко Благоев. Той учеше и другите какво да навият там на гайдуницата, какво да сложат на магаренцето и тъй нататък, за да може да ми съпровождат добре. И, което пък е особено важно, той намираше чудесен баланс по време на предаването между мене и музикантите. Негови бяха думите на отправени към инструменталистите. Слушайте певеца, не го ли чувате как пее, то значи, че ние свирим лошо, свирим силно и го заглушаваме. Той има нежен глас, ние трябва да запазим тази нежност. Ние не може да го накараме да крещи, да надвика 5, 6 или 7 инструмента.
1: Руски ли? Капка русици следва да прозвучи, а след това и Стоилка ходи по двори на Йовчо Карайванов в дует с Груйчо Дочев.

0: Едно от най-големите признания за човек е това получено от колегите му. В следващия отказ от интервю именно за това разказва Йовчо Карайванов.
1: На моето първо участие по радиото на живо са се наслаждавали в домът на народната певица Мита Стойчева, отговорният редактор на радио София по народна музика Жоро Бояджиев, диригента по-къснешния Димитър Динев и Иван Василев.

и писател, и Асен Разцветников. Мита Стойчева приготвила по търновски новитата баница. През цялото време са слушали с много голям интерес, провиквали са се в тези места, където може човек да се провикне от удоволствие, а Мита Стойчева през цялото време е плакала. Рядко пъти се случва да види човек един певец, който да заплаче от песните на друг певец. Обикновено това не е лошо да се каже, но не е от най-добрата хвалба. Певците, всеки смята себе си за над другите. По-малко са тези, които се вслушват в това, което пее другия и му се възхищават искрено. От Мита Стойчева първите ми впечатления са вече по-късно, когато имахме заедно участие в Радио София. Тогава беше сутрин, някъде към 6:30, може би сутринта, знам, че беше много рано. Тя не можа да вземе участие в пеенето, защото през цялото време, докато пеех, аз пях преди нея, тя се задавеше от сълзи и се наложи групата на Цвятко Благоев да довърши предаването само с хора. През есента на 1954 година ме потърсиха от концертна дирекция и ми предложиха да образувам една певческа група по подобие на групата, която беше вече образувала Мита Стойчева, и да започнем концертна дейност из страната. За мен това беше малко или много риск, защото не знаех какво да предприема. Вече ми предстоеше кариерата на юрист, а пък трябваше започнали в музиката да се обособя само като певец. И въпреки колебанията ми реших, че трябва, и образувах тази група. В тази група влязаха изпълнители най-напред Атанаска Тодорова, Иван Пановски, Петър Терзиев, Надка Ковачева и някои други още от старите певици. Работата ни увлече, успех имахме, посещението беше много голямо и, разбира се, това е първото и главното условие, за да започне работа и по-нататък, да продължи работата. Оказва се, че хората сякаш бяха ни чакали дълго време. Ние бяхме първите две групи. В едната пееше, освен Мита Стойчева, Борис Машалов, Лалка Павлова и Маша Бял, Мостакова и някои други. И както вече изброих другите, в която група бях и аз. Надпреварвахме се кой повече концерти да изнесе, кой повече песни да изпее и кой повече да зарадва хората. Ето това беше първите 2-3 години от моята кариера като певец и аз за това не можех вече и да се откъсна от нея.

0: След една от песенните емблеми на тракийския славе Йовчо Карайванов ще чуем какво пишат за него някои от големите имена в фолклора. Още певецът разказва и за приятелството му с Стайка Гьокова.
1: Бих искал да спра вниманието си на няколко отзиви у нас и в чужбина за моето пеене, защото все пак това са неща, които дават импулс на един изпълнител или могат да го смутят понякога. За щастие не съм имал такива случаи, когато да не са харесали моето пеене или пък най-малкото не съм попаднал на такива. Така, например, професор Николай Кауфман, когато дълбоко уважавам, един от най-големите познавачи на фолклора у нас, пише за мен следното. Това, което най-много ценя, особено много ценя в пеенето на Йовчо Карайванов, е майсторското владение на формата. При него бавната песен е орнаментирана, но не прекомерно, а с една доза, с една правилно разпределение на орнаменти, така че да се получи чудесна, незаменима, неповторима форма. Изобщо Йовчо Карайванов е един от високите върхове в българската народна певческа школа. Много съм трогнат от вниманието на професор Кауфман и имах случай

0: да му благодаря, а той каза, че това е най-малкото, което можел да каже за мене. Научният сътрудник Михаил Букуришлиев пише за мене така. Изпълнението на Йовчо Караиванов е винаги емоционално, прочувствено, заангажиращо, затрогващо. Неговият репертуар е самобитен, изпълнителският му стил е оригинален и затова аз съм сигурен, че то ще бъде внимание и предмет на научни изследвания. Стайка Гьокова е най-добрата ми приятелка из международните певици, дори бих казал единствената. Чух я за пръв път по радио София през 1952 година като войник. В казармата има обичай да се става рано. То не е обичай, ми е заповед. В 5:30 свири тръба, но по радиото започва да свири музика в 5 часа. Радиото са значи по-рано будни и от казармите. Над главата ми в помещението имаше радиоточка. Аз се събуждах винаги по-рано от другите, защото точно тогава слушах народни песни. Започваше винаги предание с народна музика. Изтръпнах, когато чух един много интересен глас с още по-интересна песен. Цял замръзнах от преживяването, което възбуди у мен тази песен и този емоционален глас, и се чудях коя е тази певица, която не съм чувал. Тя пя и други песни, но моето внимание беше грабнато от първата песен и докато тя изпя другите, от тях не чух нищо. През цялото време бях разтревожен, разтреперан и се връщах на първата песен. Свърши предаването и говорителят съобщи. Слушахте изпълнение на народната певица от Карнобатския край, Стайка Гьокова. А песента, която чух, бих искал да кажа сега за нея. Това беше една песен, която ме накара да си помисля, че ето нещо, което липсва в моя репертуар. Нейната песен «Аврам Зорница думаше» и сега ме разстройва, когато я слушам, защото там се касае за голямата скръб на едно семейство, на един мъж, на една жена, които са нямали деца. И обръщението към Зорницата е: защо няма кой да ги събуди рано сутрин с плача на детето или с неговия смях? Връзката ми с Стайка се осъществи много по-късно. През 55-та година, вече като ръководител на своя певческа група, я поканих да дойде в моята група, но тя решително отказа. Защо? Защото живееше още в Стара Загора, имаше две още невръстни деца, не можеше да ги остави и да пътува с група. Това се осъществи малко по-късно. И ще кажа сега, че след толкова много години, от 59-та година до сега, 96-та година, ние сме неразделни с Стайка Гьокова. Пяли сме 15-16 години в една и съща група, а и когато престанах да пея с група, няма почти концерт, в който да не сме пели двамата заедно. И така хората бяха свикнали да ни виждат и да ни слушат заедно, че когато отидахме посами, питаха за другия къде е.
1: Освен думите на Йовчо Караиванов, в фонда на радиото са съхранени и тези на певицата Стайка Гьокова. Нека чуем какво споделя.
2: Йовчо е един чудесен колега. Партньорството ми с него е незабравимо. Най-хубавите ми мигове в живота бих искала да кажа по време на творческата ми дейност с него, концерти, където сме имали у нас съвместни в чужбина с него, са преминавали при изключително голямо уважение, разбирателство, как да ви кажа, и успех, защото имахме пък и дуети двамата. Един колега, от когото може човек да научи много, той е помагал на много, включително и аз съм включен в това число и на мен е помагал, разбира се, в някои текстове на песните.
1: Стайка Гьокова за Йовчо Караиванов, а ние продължаваме с още една от неговите песни.

0: Красимир Станев е първият изявен певец сред възпитаниците на Йовчо Карайванов. Следва да чуем какво разказва за своя учител.
1: Лично аз поне държа на това, което ме е научил моя учител Йовчо Карайванов. Той ме е научил да бъда сериозен изпълнител, да обръщам внимание на текста най-напред, след това на красива мелодия, на истинското. Мисля, че е бил най-правия в това отношение. Винаги съм се старал да изпълнявам и аз и да го запазвам.
0: Красимир Станев с думи за Йовчо Карайванов, а сега ще чуем за педагогическата дейност на Карайванов и смисъла, който работата с младите певци му дава.
2: Винаги съм смятал, че да пее човек добре е хубаво нещо, ценно. Но да научи и другите да пеят е още по-ценно. И когато през 1972 година директорът на музикалното училище в Котел, Жоро Бояджиев, който беше бивш мой ръководител в Радио София, ме покани да отида да преподавам народно пеене, аз го приех с най-голямо удоволствие. Разбира се, но беше трудно, зато и защото аз трябваше да прихождам, да ходя и да се връщам, но в интерес на хубавата работа, да научим младото поколение на народни песни, аз не се спрях и пред тази умора. Решихме да отделим най-добрите деца с по-добри гласови качества и да направим една певческа паралелка. От тези ученици най-добре се развиха по-късно и станаха професионални певци Бинка Добрева, Снежанка Колева, Дикова, но успоредно с тях учеха вече не в паралелката Красимир Станев, Стоян Къров, но аз имам предвид, като говоря за своите ученици, не само учениците от Котленското училище, а тези, които също ме потърсиха като педагог за педагогическа помощ, да се учат по-дълго при мене вече не като ученици в училище, а вън. Такива ученици мои, това са Тодор Кожухаров, Данислав Кихайов, Динка Русева, Слави и Йовка Бойчеви, Венета Милева и така нататък.
0: Оставаме с още една от обичаните песни на Йовчо Карайванов. Така завършва предаването Портрети, което посветихме на големия наш тракийски певец. Изданието реализирахме звукорежисьорът Евелина Кулински и аз Марина Маринова. Звучи Когато бях овчарче с гласа на Йовчо Карайванов. Хубава вечер с програмата на Христо Ботев и до среща!

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Аз съм Лили Големинова. Това е предаването Метроном, в което търсим и отмерваме смислените и съдържателните събития в музикалния живот и в страната, а понякога и отвъд границите, и когато има интересни истории за разказване. Ето какви са темите в Метроном днес. С маестро Павел Балев за предпремиерата на Балс маски от Джузепе Верди в Варна съвместно с операта в Пловдив. С Момчил Георгиев ще очертаем първоначалните акценти от задаващото се поредно издание на Международния музикален фестивал Софийски музикални седмици. Тъй като в момента в Брюксел тече конкурса Кралица Елизабет, един от водещите в света за виолончелисти, ще върнем лентата към първия победител сред виолончелистите и как той е свързан с прекрасната цигуларка, която стана музикант на годината в предаването на колегите от Allegro Vivace Лия Петрова. С диригента

Ян Митонов, ще погледнем към един негов интересен проект, който ще има своето второ издание или втора серия «Буря и устрем». И с италианската флейтистка Луиза Селло пък ще стане дума, че все още могат да се подават заявки за участие в големия международен конкурс «Марсел Моис», който тя организира в България, в София, в Нов български университет. Започваме именно с победителят в първото издание на конкурса за виолончелисти Кралица Елизабет. Доста късно се добавя този инструмент към традиционните, като пиано, като цигулка, но пък Виктор Жулиен Лаферьер, който печели конкурса през 2017 година, прави много интересна кариера и като виолончелист, и като диригент. Именно в това му амплуа ще го чуем сега с втората сюита от Чайковски, Валс Модерато.

0: Продължаваме също с музиката на Чайковски и с един от най-знаковите, ако не и най-балета в историята на това изкуство, а именно Лебедово езеро, защото само след ден на 15 май в София, в зала 1 на Националния дворец на културата, гостува една прекрасна постановка на балета на Старозагорската опера на Лебедово езеро от Чайковски. Повече за историята на тази постановка, какво е вложила в нея си Силвия Томова, която е художествен ръководител на балета, ще чуете сега.
1: Всъщност Лебедово езеро беше един от първите спектакли, които аз поставих вече като художествен ръководител на балета на Държавна опера Стара Загора. Когато започнахме и трябваше да набирам и трупа, тъй като нямах толкова артисти, слава Богу, така се случи, че след няколко конкурса успяхме да съберем много-много приятни и много красиви танцьори. И тогава тогавашният директор на операта Огнян Драганов каза: Силвия, правиш Лебедово езеро. Беше голям шок и голям риск, между другото, но аз го поех. И тогава го поставих спектакъл, редактирах по мое виждане някои от нещата, иначе съм ползвала, разбира се, всичко, което е Петипа и Вайноне не е оставено. Всички класически образци на вариации, пазариота, даже и така нататък, ансамбли. И някои неща съм добавила, малко от Анастас Петров, от госпожа Калина Богоева, и останалото е мое, както и драматургията, развитието на балета също е моя. Спектакълът в годините се е развил невероятно, защото вече има много, съвсем различна е трупата, съвсем различни са възможностите. Ние вече пета година ще пътуваме на турне в Нидерландия, Германия с Лебедово езеро и Лешник от Рушацка. Т.е. вече един много отработен и много отигран спектакъл. Надявам се, че това ще бъде наистина голямо събитие за София. Благодаря на НДК за гостоприемството, както и на всички останали, които ни помогнаха в тази много сложна ситуация и голяма отговорност, когато поехме на гърба си. Разбира се, трупата е готова. Очакваме Ана Циганкова и Георги Пацишвили да се появат вече при нас, за да можем да направим репетиции. Маестро Владимир Буснаков ще дирижира оркестъра на Държавна опера Стара Загора. Редом с тези големи световни имена ще видите всички наши солисти и кордебалет на Държавна опера Стара Загора.

0: палет.
1: Аз, значи, съм гледала тази постановка съвсем в началото, това Лебедово езеро, и мога да кажа от първо лице вече, че е прекрасна наистина. Вярвам, че още по-хубаво е станала с развитието през тези години. Няколко думи за солистите, които пристигат, както казахте.
0: Те са звезди на Нидерландския национален балет. Много интересна, артистична, красива и безкрайно талантлива балерина Ана Цеганкова. Голямо име. Георги, който в момента така мисля, че е един от най-добрите танцори и най-гледаните и най-следените. Така че предоставяме на публиката да видят наистина една двойка от топ в света. А иначе каня всички да дойдат в НДК от 19 часа на 15, за да видят тази прелест, която ние ще предоставим на публиката.
1: Сякаш вече стана обичайно голямото в света да идва и у нас, и Старозагорската опера и балета към нея да бъдат всъщност част от големите процеси в балетния свят. Не да ги гледаме отстрани.
0: Навсякъде във всички трупи в България вече всички директори се стремят да канят възможно най-добри и много интересни имена като изпълнители и като хореографи. Това е много похвално и аз съм много щастлива, че има такова бурно развитие на балета в нашата родина. И специално за балета на Стара Загора мога да кажа, че аз от първия спектакъл, с който сме започнали, се старая да запознавам трупата с всички големи класически образци и да каня световни хореографи, както и гости-изпълнители, които наистина да са на много високо ниво. Да, така казват всички. Всеки иска да се върне обратно при нас и всеки казва, да, вие сте един приятен, високо професионален и много голям балетен център.
1: Аз би си позволила да кажа, че и да не бяха гости толкова големи, като тези, които идват, и да бяхме гледали солистите, които имате, вашите старозагорски в тази постановка, също би било прелест.
0: Солистите са ни прекрасни и това се доказва с постановките, които ни е непрекъснато. Редовите ни спектакли. Ето, скоро имахме премиера на Корсар с хореограф Аршак Галумян на 29 и 30 април за Международния ден на танца. И постановката се получи, просто стана шедьовър. Наистина много е динамична, красива, с костюми и декор на Гендони. Уникални артисти, прекрасни.
1: А вашата лична история с Одета Одилия?
0: Това е една от ролите на Одета Одилия, която може би най-много съм танцувала. И аз го обожавам този балет. Много ми е до сърцето и съм го правила, репетирала и подготвила с огромна любов и съм го танцувала много добре, така казват. Може ли да добавя
1: още
0: нещо? Декорите и костюмите на Лебедово езеро са на Денис Иванов. И че след това голямо събитие на 17 юни очакваме публиката в Софийска опера, за да види нашата постановка на Фауст с режисьор Огнян Дърганов, опера с кукли.
1: Тази постановка на Турандот е много прочута. От всички, които са гледали, казват, че е наистина невероятна, но сега поканата е за Лебедово езеро в София, в зала 1 на Националния дворец на културата. Почти е разпродадена тази огромна зала. Хората винаги обичат да гледат красиви постановки с световно известни солисти, както ще е в случая на Лебедово езеро. А ние продължаваме с един запис, между другото, на нашия оркестър, на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Няколко пъти в своята история той е записвал сюитата към балета Лебедово езеро от Чайковски. Тази, която ще чуем сега, е под палката на Марк Кадин.

0: Балетно започна нашият метроном, а продължава оперно. Ще говорим с изтъкнатият български диригент с много ярка кариера в Европа, Павел Балев, който за щастие намира често време да идва и в България. Този път операта на Джузепе Верди «Бал с маски» го води в Варна и ще разкажем за това, което ще видят зрителите на предпремиерата, която е други ден, докато самата премиера е в разгара на лятото по време на големия фестивал там. Един от големите фестивали в този така важен за Варна сезон, в който се отбелязват 100 години от фестивалното начало в морската ни столица. И така, сега ще говорим с майстро Павел Балев.
1: Започваме да ставаме все по-оптимистични и доволни от резултата, който виждаме. От ден на ден нещата получават все по-силна изразителност и в музикално отношение, и в сценично отношение. Аз лично съм много доволен от това, което виждам на сцената и от работата на солистите, хора и оркестъра. Имаме така добър повод за оптимизъм, че тази премиера в събота ще бъде на едно така доста високо ниво и ще така затвърди амбициите и качествата на Варненската опера.
0: А всъщност това е даже и съвместна продукция на Държавна опера Варна и Държавна опера Пловдив.
1: Да, слава Богу, започна се този тип коопериране, което аз го наричам наистина за много умно решение, особено в така време на големи кризи и на несигурност. Модел, който се практикува навсякъде от много време и много се радвам, че ръководството на Пловдивска опера и на Варненска опера са намерили

0: това решение да се направи тази продукция заедно, което я обогатява и създава истински условия за качествена работа.
1: С Нина Найденова, какво ви свързва?
0: О, свързва ни едно хубаво детство, първо трябва да кажа. После не свързва едно хубаво така е, едно общо учене в музикалното училище в Стара Загора. От много време се познаваме и много добре се разбираме, работим заедно. Направихме няколко продукции в Пловдив, когато Нина беше директор на операта Фауста, после Съюзки Бръснар. Поддържаме връзка от много време и много се радваме, като се събираме заедно. Тя винаги работи с един много хубав екип. Намира верните хора и може би сега е и момента да ги спомена. Аз съм много впечатлен от визията на Мира Каланова и от нейната работа по костюмите заедно с Нина, и за пореден път работим заедно и с Ани Пампулова, хореограф, за сценичното поведение, работата на солистите и на хора на сцената и балета въобще. Много е хубав екипа. Събираме се, говорим си, обсъждаме, търсим решенията и това така някакси много ми допада. Имаме като солисти ни от най-изявените солисти на Варненска опера. Нека да спомена все пак и протагонистите, и Валери Георгиев с много опит в тая роля, който може да направи наистина всичко, което се пожелая, от режисьор и диригент Линка Стоянова с прекрасно водене на гласа и много-много точна в стилово отношение с Вили Николов. Много хубава партия изгради централната баритонова роля. И така, нещата тръгнаха и смятам, че ще имаме хубав резултат.
1: Убедена съм в това. В разгара на сезона ще бъде същинската премиера на 25 август. Ако върнем лентата назад към Русалка, която поставихте от Дворжак, не само я поставихте, ми получихте наградата Варна за нея.
0: Да, хубаво признание. Радвам се, разбира се. Винаги ще се намери една постановка във Варна, която да заслужи тази награда. Случая бяхме ние. Радвам се, разбира се, защото това мотивира всички. Какво да ви кажа? Все пак езика на Верди е малко по-познат в Варна. Вердиевите заглавия се играят често. Тази опера е правена по времето на COVID в една малко по-съкратена версия. Познава се някакси, стила е по-близък, защото е по-познат. Това обаче не означава, че се прави по-лесно. Всички сме на едно мнение, че колкото и да смятаме, че Верди много не подхожда и много добре го разбираме, той си има много, изисква много работа и е много сложен за правене автор, защото ни вкарва в една дисциплина и в един кълът, в който човек не може да си позволи волност. Точно това беше основното, което работихме. Значи темпорита на операта е безкомпромисен. Нито от солистите, нито от диригент, нито хора могат да си позволят някакви болности. Операта е направена като една бетовенова структура, в която човек не може да си позволи да излезе, защото ще загуби. И точно това е, което в момента най-много ни вълнува. Има един ритъм на операта, който е безотказен и изисква страхотна дисциплина от всички. Като Фалстаф е. Всъщност много ги доближавам тези опери една до друга, въпреки разстоянието, което имат, безкомпромисно водене на темпоритъма на операта. И това много напомня структурата на Бетон. Ритъм и строгост.
1: Нещо, което е изключително трудно, предполагам.
0: Всъщност. О, много трудно, защото всеки тръгва с настояване на традиции, слушат се записи, ама този го прави така, пък другия го прави така. Да, обаче Верди всъщност много, много строго си е поставил изискванията към всички участници и трябва само да се доближим до неговите изисквания, за да направим наистина максималното. И най-хубавото е, че когато работим в тази посока, всички се убеждаваме, че това е верният път. Много е хубаво, защото ни дисциплинира и ни кара да бъдем поклонници на текста.
1: Бал с маски от Джузепе Верди, уважаеми слушатели, на 16-ти предпремиера и един хубав повод да отидете във Варна на 25 август. На финала ще използвам повода да попитам Павел Балев за работата му с академията с оркестъра в Кан.

0: да, почти вече съм забравил, въпреки че само няколко седмици ми излят от това. Това беше първата ми така работа с академията, като директор на академията, като музикален ръководител на тази академия. Нека да ни прозвучи така самохвално, но оркестрантите дойдоха, това е 300-то издание на академията. Аз съм ангажиран за следващите 3 години и те ми казаха, че това е една от най-успешните академии, които е минала гладко на психологично ниво, на организаторско ниво, в музикално отношение. Естествено, вдигнахме летвата веднага с една Пета Шостакович, която с много групови репетиции, с много обяснения, с много така подход и от страна и на професионалистите към младите музиканти и от моя страна да си обясни, да се разбере, да се почувства естетиката, смисъла, символиката, всичко това да се по някакъв начин да го доближим до младите музиканти. Те бяха технически изключително добре подготвени. Още на първа репетиция можеха да изхвърлят всичко. Така че Франция може да се гордее с едно поколение млади музиканти, които са готови наистина да изсвирят и най-трудните заглавия. На първи път имах 14-годишна цигуларка, която беше изключително подготвена. Така че можеше да се работи на всякакво ниво с тези млади хора. Бяха точно 43 музиканти от целия регион, заедно с професионалисти, които бяха около 50. Така че имахме един оркестър от над 90 души и направихме два поредни концерта в Ница и в Кан. За следващия сезон вече програмата е уточнена и това, което много ме радва и много искам така да го споделя, е, че до края на юни месец ще бъдат раздадени в щимовете на трите предстоящи произведения, за да бъдат дадени на всички млади музиканти, те да се готвят през цялото лято, като проекта съответно ще бъде в началото на март 27. Но подготовката на лъкове, на дъхове, на щимове, на материал и така нататък започва почти една година по-рано. За да може това всичко да бъде осмислено, да се подготвят хората в музикалните училища, в консерваториите и да дойдат готови за работа на професионално ниво.
1: Ама това е много впечатляващо, между другото.
0: Да, да. Това буди невероятно възхищение, защото децата се учат от сега да бъдат професионалисти и да се трудят така, както професионалистите очакват от тях.
1: Много интересно и много важно беше това, че го казахте. Поздравления за реакцията на оркестрантите и за тези сравнения, които са направили, защото много именити диригенти имало преди вас в тази академия.
0: Да, аз съм всъщност познавам основателя. Той ме покани. Аз работя вече почти 20 години с този оркестър. Филип Ендер е създателен на оркестъра. Този оркестър чества 50 години, но аз лично го познавам много отдавна и зная всъщност какво е създал и какво е изградил. Веднъж той ме покани да дирижирам тази академия с Чайковски, четвърта симфония, преди много-много време, но сега новото ръководство ми гласува това доверие, защото знаят, че заедно с оркестъра на град Кан се разбирам много добре, работим много отдавна и някак си ми се довериха, въпреки че съм чужденец и френски език не ми е майчин език. Справям се не зле, но доверието в педагогически смисъл и в диригентски смисъл ми е дадено и аз съм много благодарен, че имам възможност точно в този регион, който не е традиционно най-силния за Франция, да създаваме и да поддържим именно тази традиция.
1: Като говорим за региони във Франция, в Лимож какво ви предстои?
0: А в Лимож ще направим завършване на концертния сезон сега в края на май. То ще бъде с популярната девета на Дворжак из Новия свят, но ще включим една овертюра от Ресничек и една символична поема от Лист, Орфей. Една хубава комбинация според мен. Така и започваме подготовката вече за следващия сезон, защото там ще има много интересни заглавия. Отново ще се прави и Шонберг, ще се правят неизвестна опера от Пучини, ще се прави опера от Моцарт. Подготовките вървят и да, всичко много навреме се организира, което мен ми дава много спокойствие и така амбиция и мога спокойно да си работя и да си подготвям програмите и концертите с на едно ниво, на което започвайки да работим, вече сме имаме една стабилна основа да градим. И това е много хубаво, защото се работи спокойно, много целенасочено и дългосрочно.
1: Нещо, което е изключително важно във всички сфери на живота, но особено в музиката. Много благодаря на маестро

0: Спомнихме си, използвайки като повод предстоящата премиера на бал с маски от Джузепе Верди в Варна, постановка на Нина Найденова, защото е съвместна и с операта в Пловдив. Използвахме повода, за да чуем от архива на Българското национално радио едно изпълнение на Христина Ангелакова от тази прекрасна опера. А сега Италианска Даничка продължава, защото ще ви разкажем за поредното издание на един много интересен флейтов конкурс, международен, голям, който е посветен на известния флейтист Марсел Моис, който е не само изпълнител, не само преподавател, но и създател на методика за свиране на флейта. Италианската флейтистка Луиза Село организира този конкурс заедно и в Нов български университет. Ето какво разказа тя, започвайки от там, от кога е свързана с България.
1: Повече от 10 години, защото дойдох тук за пръв път през 2015, а след това започнах да гостувам все по-често и регулярно. През 2019 година ме поканиха да преподавам в Нов български университет като гост професор в докторантската програма. Така че от тогава насам съм още по-тясно свързана с България. Следващото издание на конкурса за флейта, който организираме тук и който е посветен един от най-известните флейтисти в историята, вече наближава. Сега е моментът младите флейтисти да кандидатстват. Записването, както казахме, е отворено до 15 май. Вече получихме много кандидатури от цял свят всъщност, а за тези, които все още не знаят за конкурса, все още има няколко дни за кандидатстване. На уебсайта на Нов български университет можете да намерите информация за конкурса МОИС, както на английски, така и на български език. Конкурсът е отворен за кандидати на възраст от 8 до 33 години и е разделен на няколко категории. Има джуниор категория за най-малките ученици, както и категории А1, А, Б и С. Те са разпределени по възрастови групи до 10 години, до 13 години, след това от 14 до 17 години, от 18 до 23 и 24-33 години. Така че имаме много широк диапазон за участие. Има и една съвсем нова категория, която въвеждаме за първи път тази година. Категория за дуети. Това означава две флейти без инструменти, само две флейти заедно. Има прекрасни дуети, композирани от Бетовен, Бах, Штамиц. Така че за флейтистите, които вече участват в индивидуалните категории, е много лесно и просто да се включат и с приятел, и да участват като дует в същите дни. Така те могат да натрупат двоен опит пред международното жури, което е изключително важно.
0: Почетен председател на журито тази година е едно от най-големите имена в флейтата в света, Джеймс Галауей, нали така?
2: Exactly. Yes.
1: Да, точно така. Той се заинтересува, защото всъщност е бил ученик на Моис. Всяка година каня възпитаници на Моис да председателстват журито. Тази година ще ни гостува Сюзан Милан, която също е учила при него. Марсел Моис е бащата на съвременната школа по флейта в света. Той е автор на някои от основните методи за свиране.

0: свирене на този инструмент. Аз самата съм ученичка на ученик на Моис, а след това и на Раймон Гио, който за съжаление почина миналата година. Научих изключително много от метода на Моис и самата аз съм експерт в него. Марсел Моис е живял по време на Втората световна война и точно заради войната се мести в Съединените щати, където става соул-флейтист в NBC Symphony Orchestra под диригентството на Артуро Тосканини. Така отново ние се връщаме към Италия. Разбира се, Моис е изключително известен във Франция. Бил е професор в Парижката консерватория и е бил учител на почти всички най-добри флейтисти на миналия век, като например Раймон Гийо, Уилям Бенет, Орел Николе, Андърш Адориан и още много други. Аз самата съм един вид внучка на Моис, тъй като бях ученичка на неговия ученик Раймон Гийо. По тази причина не исках името на Моис да бъде забравено и създадох този конкурс, който не съществува никъде другаде по света, само в България. Международният конкурс за флейта Моис се провежда единствено тук в София.
1: И така, реално погледнато, колко е хубаво да се пазят традициите, вие го правите добре в Италия, но ето вие пазите едни френски традиции, а пък конкурса провеждате в София, което си мисля, че е много емблематично за начина, по който ние европейците можем да работим заедно. Да разкажем също и за останалите членове на журито, защото това е една пъстра палитра от хора от различни краища на света, големи флейтисти, разбира се.
2: This year one flutist from South Africa.
0: Тук имаме тази година един флейтист от Южна Африка, който е бил ученик на Конрад Клем, а самият Клем също е бил ученик на Марсел Моис. Поради тази причина и съпругата на Конрад Клем ще връчи специалната награда. Всяка година има такава награда, като неговата съпруга Серина Клем избира сама победителя сред всички участници. Освен това, има много други награди, осигурени от италианското посолство и италианския бизнес. Всички те са свързани с италианската общност. Победителите ще получат и възможности за концерти с оркестър в италианското посолство в Италия и в София. Така лауреатите ще имат шанса да свирят в чужбина и със значими оркестри. Що се отнася до журито? Освен споменатия член от Германия и Южна Африка, Ханс Петър Добрич е неговото име, в него ще бъдат и флейтистката Никол Еспозито от Съединените американски щати, както и аз от страна на Италия. Ще участва и Франческа Канали, която е от австрийско-италиански произход, както и Сюзан Милан от Англия, която също е бивш ученик на Марсел Моис. Така че журито ни наистина е международно.
1: Възможност за младите български флейтисти и за малките български флейтисти до края на тази седмица се приемат заявки за участие в поредното издание на конкурса Моис, който се провежда в София в Нов български университет Луиза Селло, която е родом от Удине, иначе там и живее, но както самата тя казва, прекарва едва няколко дни в месеца, защото много пътува, преподава, изнася майсторски класове, тя е, както чухте, гост-професор в докторантската програма на Нов български университет. И сега да я чуем как свири. Стана ясно, че тя е част и от международното жури, освен организатор на това голямо събитие. Така че едно изпълнение нейно на музиката на Пиацола, защото макар и не толкова често можем да чуем интерпретация именно с флейта. Между другото, записа от Италия, а диригент на оркестъра е Свилен Симеонов.

0: Много красива, много носталгична, изпълнена с емоции музиката на Пиацола. Флейтата беше в ръцете на Луиза Село, между другото, която започва да свири на флейта по случайност. Отива на изпит по пиано, но се оказва, че го е изпуснала като дете и портиера на консерватория ти казва: влез се пак тук, могат да те приемат с флейта и после ще се преместиш в класа по пиано. Така и не се преместила тази италианска флейтистка, която, както казахме и както чухте от самата нея, организира голям световен международен конкурс на името на Марсело Моис в София. А ние сега пък отиваме до Австрия. Ще чуем едно специално интервю, направено за Метроном, от Юлия Ацмансторфер, защото там пък имало поредица от концерти на български ученици. Чуйте.
1: Добър вечер на Тошо Димитров, който е преподавател в Българското национално музикално училище Любомир Пипков в София. Тази вечер той ни изненада със свои ученици в Линц, които поднесоха един много интересен концерт в две части с класическа и забавна, популярна част. Моля, представете се на българската публика.
2: Добър вечер, здравейте, казвам се Тошо Димитров и преподавам класическа китара в Национално музикално училище Любомир Пипков. Преди около близо две години ми се зароди идея да взема част от по-изявените си ученици и да ги заведа в чужбина, да им покажа местата, на които съм ходил, университета, в който съм учил. След като завърших бакалавърската си степен в Национална музикална академия Панчо Владигеров, продължих с магистърка такава в университета Антон Брукнер в Линц. Исках да има приемственост между поколенията и да могат сегашните ученици, сегашните младежи да видят какъв би бил техния път. Съответно започнах да контактувам с много хора и тази година, за щастие, това нещо се случи и те имаха концерт заедно с студенти от университета Антон Брукнер Линц. Програмата е направена съвместно с моя колега и приятел Кембъл Даймънд, австралийски китарист, който завършва в Кьолн, Германия, след което печели преподавателско място в Линц. Като допълнително от тази строга и сериозна класическа част и музика за класическа китара, реших да се свържи с българските общности, които са в Австрия, за да може да направим и концерти пред тях. Изключително лесно ми беше за Линц, тъй като, както вече стана ясно, аз съм живял, учил съм тук, имам щастието да познавам директорката на българското училище в Линц, Дарина Тонкова. Тя веднага прегърне идеята. Концертът в Линц се организира много бързо и много успешно. Съответно този в Виена, защото ние летяхме до Виена и първото ни събитие в Австрия беше концерт в българското училище в Виена, Свети Кирил и Методий. Там главният помощник и отговорник за това събитието да се случи е Никола Йотов. И така се получиха три много вълнуващи концерта. Един изключително строг и профилиран за академичната общност и два други, които бяха специално за българите в чужбина, за българските общности, за българските училища и всички хора, които имат носталгия към родината.

0: Да се върнем към студентските ви години. Вие сте следвали магистърска степен в Австрия. Защо решихте да се върнете в България?
1: Върнах се поради много причини. Не мога да дам еднозначен отговор на това, но не съжалявам за това си решение. Смятам, че почерпих доста богат опит по време на следването си тук, който ми е изключително полезен в работата ми с учениците от музикалното училище и не само.
0: Разкажете ни нещо повече за тази вечершния концерт. Как се стигна до избор на програмата? Ние чухме доста класически произведения. Какво учат в момента децата при вас? И откъде идва този акцент върху популярната естрадната музика във втората част на концерта?
1: С моите ученици следваме строго определения конспект, който всеки един ученик на музикалното училище трябва да изпълни. Има си определени изисквания от 1 до 12 клас. Свирят се произведения от различни епохи, освояват се различни технически и художествени похвати. И точно това беше в центъра на концерта, който се състоява в университета. А направихме една допълнителна програма, която да бъде за българската общност с класически произведения, които са по-лесно достъпни до широката публика, по-комерциални, по-съвременни, с акцент върху испанска и латиноамериканска музика. Популярната част бяха популярни български естрадни песни от близкото минало, които всеки един българин знае и така винаги му се стопли сърцето, когато чуе някой от тях.
0: Но децата пеят също много добре, особено Филип. Не всеки китарист е и певец. Как така се стигна до тази комбинация глас и китара, така че всичките китаристи да бъдат и певци тази вечер?
1: По принцип, всеки един ученик в музикалното училище може да пее добре. Все пак те имат изпити по солфеж, където трябва да интонират определени тонове, имат задачи, които са така специфични и сложни. Няма да навлизам в подробности, за да отекчавам аудиторията. И когато решат да се разнообразят от строгата класика, те пеят.
0: Има ли нещо, което ви липсва в момента в системата на музикалното образование в България? Нещо, което може да вземете от чужбина, от опита си тук, като преподавател?
1: Интересен въпрос, който има много отговори. Аз ще кажа моето лично мнение, без да ангажирам никого с него. Първото нещо, което липсва, е финансиране. Тъй като, както всички знаят, бюджета за култура в България е изключително нисък. А културата е скъпо удоволствие. Тя се прави с пари. За да се случат хубави неща, трябва да има достатъчно финансиране и достатъчно субсидии. Нещо, което липсва от една страна. От друга страна, въпреки това, че сме в 21 век, смятам, че сме леко капсулирани от гледна точка на това, че преподавателите, които са в страната, са предимно българи. Това, което на мен ми беше най-ценно и полезно, докато бях студент в Линц, е мултикултурата. Общуването с колеги, с студенти от различни държави, различни националности. Имал съм удоволствието да свиря китара и оперно пеене с студентка, която е от Япония. Отделно камерна музика, китара, виолончело и цигулка. Виолончелистката беше от Нова Зеландия и много, много други формации годините на пребиваването ми в Линц. Нещо, което всъщност бих казал, че ме обогатило доста повече, отколкото работата с конкретния преподавател. И тази мултинационалност тук, тя е едно от нещата, което допринася за по-високото ниво и за тази разлика, която е между това, което е тук и това, което е в България. Държа да подчертая, че в България има изключително добри преподаватели, изключително добри ученици, съответно студенти. Но когато ти си в една кутия и виждаш само 4 стени, някак си, колкото и да си добър, не можеш да се развиеш толкова пълноценно, колкото ако можеш да видиш света.
0: И да събираш опит с колеги от различни държави.
1: Да. Това е моето мнение.
0: За какво мечтаят вашите ученици? Какви искат да станат?
1: Не знам. Те са, да не забравяме все пак, те са тинейджери. Тази седмица мечтаят за едно, другата седмица мечтаят за друго. И тук идва и предизвикателството човек да ги канализира и да им насочи енергията в нещо градивно.
0: Допускате ли, че някои ще продължат професионалния си път и като музиканти в висши музикални училища, като преподаватели в висши музикални училища? Това ценност ли е за тях?
1: Да, музиката е много голяма ценност за тях. А дали ще продължат, времето ще покаже, защото виждате в какъв свят живеем и какви неща се случват покрай нас. Всичко е изключително несигурно, но аз мисля, че музиката ще ги съпътства през целия им живот. Относно преподавателската дейност, тя не е за всеки. Това да си преподавател е призвание и понякога е хубаво човек да, така, да се позамисли и да прецени дали да го прави това нещо.
0: Какво си пожелавате за в бъдеще като преподавател?
1: Пожелавам си на първо място здраве и мотивирани ученици, които знаят какво искат.

0: Стане ли месец май и започваме да очакваме с нетърпение какво ще се случва по време на Международния музикален фестивал Софийски музикални седмици. За 57-ми път той ще повдигне своите завеси с много събития, с много премиери, с много годишнини в една нелека атмосфера, бих казала, за големите културни събития, но в крайна сметка публиката вижда крайният ефект, когато вече концертите и събитията са факт. Именно за тях, или поне за началните, защото Софийски музикални седмици продължават много време за щастие. Именно за това сега ще говорим с Момчил Георгиев, който е председател на този фестивал, от години свързан с него. Здравей!
1: Привет!
0: Какво можем да кажем сега за началото на фестивала? В крайна сметка, каквато и продължителност да има той, отправната точка е много важна.
1: Да, на 24 май по традиция се открива, макар че някои от съпътстващите прояви вече минаха, като майсторския клас на Сузана Клинчарова заедно с концерт. Но 24 май естествено е нашето откриване с Софийска филхармония, нашия основен домакин и съорганизатор, с прекрасните ученици на Райна Кабаеванска в зала България от 19 часа.
0: Това е много хубаво и много бляскаво начало и датата, разбира се, е много свързана с българската култура. На мен много ми харесва тази структура ваша, в която имате инструмент или ансамбъл в фокус, музикант на фокус. Тази година какви са посоките?
1: Втора година вече правиме едно мото, произведено в България, под която рубрика идват български музиканти с сериозна кариера в чужбина, а някои пък и не особено познати у нас, въпреки своята утвърденост, да речем Дуряна Чакърва, която има страхотна кариера в Германия с много записи, дискове и концерти. Тя ще бъде в взаимодействие с Алека Ведисян. Другото е важно, инструмента в фокус, и те са дървените инструменти този път, тъй като имаме цялата палитра. Нали, флейта, кларинет, фагот, духови ансамбли, те са и също ансамбъл в фокус, духовите ансамбли. Обръщаме наистина внимание на тези инструменти, които не са чест гост като солови инструменти на нашата сцена. Вокалният рецитал също е в фокус. Имаме прекрасни солисти и от България, и от чужбина. Именитият контратенор Николас Таманя, само да спомена, освен Алека,

0: Визисян Зара Димитрова, Мариана Панова и други, Анна Янкова. Също така артисти във фокус тази година са трима. Все повече и повече стават. Надежда Цанова, Росен Идеалов, кладнетиста и Атанас Кръстев и виолончело, които си идват в четири концерта всеки един от тях. Те са наистина така сред водещите фигури, които тази година участват на фестивала.
1: Действително, ние много обръщаме внимание и на тримата на различен етап от своята кариера, но много свирещи наистина и много се радвам, че по такъв начин ще падна върху тях за пореден път светлината на прожекторите. Държавите, към които ще се погледне в музикално отношение?
0: Те са 16 общо държави, но обръщаме тази година също на внимание на Армения и Гърция, тъй като те също не са сред държавите, които са чести гости, а и ние се обръщаме по традиция към Южна Корея, към Бразилия и така нататък, държави, които не са толкова познати като музикално творчество и композиторско майсторство. Тази година ансамбъл Гурджиев от Армения ще бъде един от акцентите ни, есенните акценти, през призмата на философията и на музиката на този велик мислител и хуманист. Гърците съседи са представени още на 26 май с духов квинтет от Солун, с пиано, който ще свири и световна премиера на специално написана за тях творба от Асен Аврамов. На 27-ми ще има гръцка флейтистка в колаборация пък с Николай Маринов и с отново изпълнение на българска музика. И още една от заслугите на фестивала е това, че чуждите музиканти идват тук и изпълняват българска музика, която след това отнасят и съответно на своите страни. Така че това е една от мисиите. Духовия квинтет пък на Плевенска филхармония ще свири с прекрасна гръцка певица през есента. Така че това са нашите страни в фокус.
1: Ние казахме 24-ти, наскочихме за малко на 26-ти и 27 май, но на 25-ти има един много важен концерт, свързан с 95-та годишнината от рождението на Ивелин Димитров, концерт на камерна капела Полифония.
0: Да, това е нейният основател и основен вдъхновител над 40 години. Той е и композитор, и диригент, както знаем, така че ние с удоволствие даваме възможност отново камерната капела Полифония да бъде на нашата сцена в негова чест.
1: Филхармония Пионер с една много интересна програма, която съчетава сякаш несъчетаемото.
0: Да, Бетовен, една от най-жизнените и любими симфонии на публиката. Това, да кажем, би могло да бъде реминисценция на 7-ма симфония. Те свирят и в Нью-Йорк под палката на Бърнстейн, когато той написва в книгата на оркестъра. Това не е оркестър Пионер, това е върха на цивилизацията. Но във втората част пък ще чуем нещо, което е изключително любопитно. Симфонията всъщност, хитовете на Куин, която е в чиста симфонична форма, естествено с смесване на звученето на класическата и на поп-музиката в ръцете на такъв майстор като Любомир Денев, чиято годишнина също пък отбелязваме с редица концерти тази година. Той е юбиляр със своята 75 годишнина.
1: Изключително интересен музикант и в джаз и не само отношение. И знам, че репетират много сериозно музикантите от Пионер, много въодушевени от тази програма. Виждаме също от вашата колаборация с Софийската филхармония, че концерта под палката на Кирил Петренко е в рамките на Софийски музикални седмици.
0: Да, отново това се дължи на нашата традиционна връзка още от самото основаване на фестивала като основен съорганизатор и домакин на Софийската филхармония, освен, разбира се, нашите съорганизатори и донори, Министерство на културата и Столична община.
1: Така е, и това е едно от големите събития, действително, тази година. Очакваме едно от големите имена сред по-новото поколение диригенти. И аз мисля да спрем на 5 юни, когато се отбелязва една друга годишнина с един концерт, който се нарича Фантастичния свят на Ета Хофман.
0: Да, 250 години на този също голям хуманист и мислител, който дава страхотна насока на много романтични композитори. Нали, върху негови творби имаме и Млечник от Рушачката на Чайковски, Вагнер, Шуман, особено и той ще прозвучи на този концерт, но самия пък Хофман е бил и композитор. И това не е изпълнявано до сега, благодарение на Симеон Гошев, който идва от Виена, ще чуваме и две сонати на самия Хофман.
1: Ха, колко интересно. Действително, аз съм го чувала като факт, но не съм слушала неговата музика. Както винаги, много новости има при вас и много музиканти за първи път правят съвместни програми. Това е друга интересна посока в Софийски музикални седмици, нали така?
0: Точно така е. Сътрудничеството

0: за първи път, да речем, между Сузана Клинчарова и Христо Павлов с симфониетата, Мария Чернокова и Надежда Цанова, Росен Делов и Николай Коларов, които идват, който идва от Миннесота, Атанас Кръстев и Симеон Гошев също не са свирили заедно в един друг рецитал, в който ще участва Симеон Гошев. Ето дамския хор Тедео Мадорамос и Константин Костов в една изключително интересна квази джазова програма с хор и джазово пиано. Светлин Русев и Георги Патрико също ще се срещнат за първи път на нашата сцена и така нататък.
1: Ето едно поле за музикални срещи между самите музиканти и срещи с публиката, макар и предварителните събития вече да са в ход. Голямото откриване на 24 май на Софийски музикални седмици, 57-мо издание. Много благодаря на Момчил Георгиев, а пък при нас за финал взимаме един от музикантите в фокус, Надежда Цанова. Тя гостува в миналото ни предаване по повод на един концерт на фестивал край езерото Комо в Италия и ще чуем една нейна колаборация, едно нейно съвместно изпълнение с симфоничния оркестър на Българското национално радио, концерта за пиано и оркестър от Грик.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.

0: В последните години говорим за бъдещето с тревога. Изкуствен интелект, автоматизация, професии, които изчезват и нови, за които още нямаме имена. Само до 2030 година близо 40% от ключовите умения на пазара на труда ще се променят. А това означава, че училището вече не може да подготвя децата само за конкретна професия. Защото не знаем как ще изглежда светът, в който ще работят децата ни. В същото време изкуственият интелект вече е в класната стая, през телефоните, домашните, проектите, начина по който учениците търсят информация и учат. И големия въпрос вече не е дали AI трябва да присъства в образованието, а как да бъде използван, така че да развива мисленето, а не да го подменя. Казвам добре дошла в студиото на Аларма на Магдалена Димитрова, управител на образователна група Светлина. Здравейте, Магдалена.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: А кога изкуственият интелект в образованието е полезен инструмент и кога е опасен за мисленето?
1: Полезен е тогава, когато е инструмент за учене и подкрепи учебния процес. Това означава, че не дава наготово съдържанието, а напротив, създаден е с образователна цел, там където има нужда да окаже подкрепа, да задава въпроси, да подава материала на с правилното съдържание за съответната възраст. А всички отворени AI платформи в момента са точно обратното. Те дават при зададен въпрос от ученика, дават едно огромно количество информация на куп. Много често то не е съобразено за класа, в който се намира ученика и също така има риск от халюцинации или така наречените невярна, неточна информация, която обаче се предоставя под много успешен начин, по много и достоверен начин от изкуствения интелект. Така че много е съществено, наистина това е сериозен риск изобщо за това ученика да се омързелява, да не мисли, изобщо да не влага умисъл в това, което прави, а да взима едно голямо съдържание на готово. Така че това е един риск за образователната система, за ученика и за родителя и е хубаво да насочваме учениците към образователни платформи с AI, каквито има вече.
0: Добре, в тези образователни платформи казвате, че изкуственият интелект не трябва да дава готови отговори, а трябва да води ученика през процеса на ученето.
1: Точно така.
0: Как на практика се получава това?
1: Ние сме създател всъщност на първия AI тютър в България, AMA Coach се казва. В нашата платформа съдържанието е разделено по предмети и по класове. Съответно, образователната пътека е тази, която учениците учат в училище, в учебниците си и е много последователна и отговаря на методика, която те учат в училище всъщност. Когато влезе ученика в един урок, изкуственият интелект започва да му преподава съдържанието, като започва първо с целите, които той трябва да научи. Това е минимума съдържание за всеки един урок и след това подава съдържанието на микросъдържание. След всяко микросъдържание, изкуственият интелект задава въпрос към ученика. Така ученика става активен в процеса и ако случайно той не успее да отговори на въпроса или каже, че не е разбрал съдържанието, изкуственият интелект

0: седи, остава на тази точка и започва да му обяснява отново и отново колкото пъти има нужда ученика, докато той не вникне в това съдържание. Ключовото е, че ученика не може да продължи да си завърши урока, ако не разбере стъпка по стъпка целия урок. И другото ключово нещо е, че когато завършиш урока, да кажем днес аз съм завършил един урок и съм разбрал, успял съм да отговоря на всички въпроси по образователната ми пътека, след няколко урока има тест за проверка на знанията, т.е. дали краткосрочните знания от днес са останали устойчиви дългосрочно и ако случайно на въпросите от междинния тест не отговоря правилно, т.е. някой от съдържанието не е останало устойчиво в главата ми, автоматично ми показва коя част от материала аз не съм научил. Това е супер ценно за учениците, защото първо вече тук не говорим за зубрене на материала, а говорим наистина за истинско разбиране и за успяване да възпроизведат тези знания. И също така, там където пък не съм успял да ги възпроизведа, автоматично през AI-я мога да отида на конкретното съдържание, а не да търся къде е това нещо. Което в днешното време учениците свикнали да борят много бързо всичко да има на един клик разстояние. Тези автоматизации са много ценни за тях, защото ги подкрепят в динамиката, в която те съществуват. Тяхната реалност е такава бърза, динамична и те имат нужда от такъв тип образователни ресурси.
1: Слушам ви и си мисля, къде остава ролята на учителя?
0: Ролята на учителя остава много, много съществена, дори мен, ако питате. Аз съм ви казвала, че ние сме образователи. Майка ми е учител, много обичаме тази професия и много я обичаме в оная будителската й роля. Не веднъж съм казвала, че над 70% от учителите избират тази професия, защото искат да бъдат будители, защото искат да дадат смисъл, защото знаят, че те обучават бъдещето на тази нация. И в момента образователната система, традиционната образователна система, толкова е голяма динамиката ни, толкова много бюрокрация има. Особено има някои предмети, където са толкова напълнени с нови знания, самия учебен план е така направен, че за учителя не остава ония момент, в който те трябва да се свържат с учениците, наистина да имат индивидуално отношение, да се поинтересуват кой ученик къде има нужда от подкрепа, независимо дали за развитие на таланти или за наваксване на някакъв материал. И ето тук е ролята на учителя.
1: Това по-скоро педагогическа роля, отколкото учителска.
0: Менторска, бих казала. Не, защо и учителска? Ние в гимназията Светлина, която сега стартираме от септември месец, започваме да практикуваме една методика, обърната класна стая се нарича. Тя не е нова. Това означава, че ученика трябва да натрупа знанията си предварително, не от учителя, а предварително от ресурс, който учителя му е дал. В случая това ще бъде изкуственият интелект. И вече в час учителя трябва да направи проектобазирани методики с тази материя, която ученика вече е научил, и да подкрепи ученика да приложи знанието на практика. Така че ето това си абсолютно учителски подход, който обаче вече говорим за приложение на знанието, не за зубрене просто и даване на и изпитване на база данни, която ученика е натрупал в главата си, а вече имаш ли умението тази база данни да бъде приложена в някакви практики, дори и реални ситуации от живота?
1: Как би изглеждало това на практика в един учебен час и какво оценяват учителите? За това ще помоля да поговорим след минути.

0: В студиото на Аларма говорим с Магдалена Димитрова, управител на образователна група Светлина, за прилагането на изкуствения интелект в образованието. Магдалена, докато вървеше музиката си, говорихме за това, че няма до момента сертифицирана платформа дигитална за обучение. Няма сертифицирана, има предвид от Министерството на образованието в България. Как си обяснявате това?
1: Ами, много са причините за това. Една от тях е, че може би Министерството към този момент не е гледало в тази посока. От гледна точка на това, че дигитализацията в образованието изобщо не беше тема на разговор до COVID по принцип. В смисъл, ние тогава започнахме да говорим за дигитализиране на образованието. Така че тогава се създаде така наречената електронна раница, която също беше много популярна към днешна дата. Тя също все още не е особено пълна със съдържание. Тоест полезност за институциите в електронната раница също няма особено много. Така че говори се, че ще се пълни със съдържание, говори се, че ще се качват такива допълнителни инструменти като нас, като AmaCoach, но към днешна дата няма такова нещо реално направено.
0: Иначе започнаха да се сформират работни групи, да се правят кръгли маси с тема изкуствения интелект в образованието. Вероятно това е следващата логична стъпка.
1: Аз силно се надявам новия кабинет наистина да подходи сериозно в тази посока, защото учениците използват AI изключително много, огромен процент от тях. Учителите не са подготвени за това нещо. Всъщност това е поредното нещо, в което регулациите изостават, не само в България, това е световен мащаб, спрямо уменията на хората, които трябва да застанат като авторитети пред тях. Всъщност това е много ключово. И тук разчитаме само в момента единствено на индивидуалния подход на отделните учители, индивидуалния подход на отделните институции. Така че силно се надявам такива работни групи да се сформират, за да има конкретна регулация, върху която училищата да стъпят и също така да се отпусне бюджет за обучения и за такъв тип правилни инструменти за отделните институции, защото това изключително много ще подкрепи системата да влезе в крачка с индустрия 5.0.
0: Добре, да се върнем на учителите, които са така или иначе проводниците на знания в българското училище. Казахте, че тяхната роля няма да остане по-малка.

0: Една от функциите на учителите беше да оценяват постиженията на ученика. Това се случваше чрез изпитване, контролни, класни работи. С наличието на изкуствен интелект, когато много бързо достигат учениците до верния отговор, как ще се оценяват уменията им?
1: Ами,
0: и това, което са научили.
1: Да, интересното е, че оценъчните системи в по-голям процент те оценяват конкретни знания към конкретен момент. Вие дори казахте постижение думата, но то за постижение, нали, то е много по-комплексна дума. Ние оценяваме конкретни знания, което в някакъв аспект е изоставащ механизъм. Защото ако говорим за бъдещето ни след краткосрочното бъдеще, след 5 години, вие сама казахте, че 40% от уменията на хората ще са променени, което означава, че ние все повече трябва да се фокусираме върху оценяване на уменията. Към момента не мога да кажа, че има такива успешни инструменти, механизми, с които са в ръцете на учителите, а това има нужда много да се направи. Иначе оценъчната система, що се отнася до AI, към момента това няма да промени особено много. Да кажем, такъв тип инструменти като AMA Coach те имат внедрено, понеже има учителски панел, имаме внедрено генериране на тестове, пращане съответно на тестовете, може в групова динамика учителя да прати тестове до учениците и благодарение на AI оценката става много бърза с извеждане на типови грешки, което е отново, ако трябва един учител да го прави по класическия начин, това е трудоемко. Отнема време и един учител български, който да кажем има много класове, много ученици в учебната година с които работи, това са едни ужасно много часове за него, в които той влага в оценяване, извеждане на типови грешки, грешки за класа, за да може да продължи работа върху тях. С изкуствения интелект това
0: с тетрадките, които учителя си взима вкъщи и поправя евентуално правописни, граматически или пък всякакви други грешки, вече в миналото.
1: Не бих казала. Ако искаме да сме актуални и да сме максимално полезни за учениците, трябва да има комплексност. Тоест, ние трябва да стъпиме със сигурност на новата технология, да използваме дигитални формати за оценяване, за изпитване, защото за всяка следваща възраст такива инструменти се използват все повече. Тоест учениците трябва да имат тази опитност в училище, защото в огромен процент в университетите вече се изпитва по този начин. Но в никакъв случай не трябва да изоставаме изпитването, устното изпитване на дъската, изпитването с презентация, изпитването на хартиен носител, изпитването, проверяването на домашни работи. Това са си едни класически инструменти, които те трябва да бъдат оставени и да работят за учителя и за среда. Но в никакъв случай да не забравяме и да не изключваме и дигиталните такива.
0: Какво не трябва да се делегира на изкуствения интелект в никакъв случай, когато става просто училище?
1: Изкуственият интелект не е субект в образованието и не трябва да се разглежда като такъв, колкото и съвършен да бъде и колкото и да се развива като технология. Това е един инструмент, който трябва да се използва от субектите в образованието, независимо дали това е ученика, учителя или родителя. Така че изкуственият интелект е нещо, което е просто в помощ ние да си свършим работата, да я направим по-бърза, по-успешна, по-ефективна, но в никакъв случай да му се делегират конкретни отговорности, като да кажем оценяването, то може да бъде просто като база данни, но накрая учителя трябва да даде обратна връзка на ученика, отново да под формата на менторинг и да бъде максимално полезен на ученика. По същия начин, този, който си пише съответно в обучителния процес ученика, не може да разчита на такъв тип изкуствен интелект, както ви каза, генералните модели, които в момента се използват масово от учениците, за да му свърши цялата работа и да прехвърли тая отговорност към изкуствения интелект. Това са определено заплахите и рисковете на внедряването на технологията в образователната система.
0: Как ще изглежда едно училище на бъдещето, в което наистина децата ни ще учат и ще учат за професии, които ние все още не знаем, че ще трябва да съществуват. Затова ще ви помоля да поговорим след малко.

0: В ОМ говорим с Магдалена Димитрова за изкуствения интелект в българското образование. Как ще изглежда училището на бъдещето, Магдалена? И ако вие сега, примерно, трябваше от нулата да създадете едно училище, какво бихте запазили от сегашната система?
1: Това е един много хубав и богат въпрос, защото човек може да се разгърне така с въображението си. Със сигурност технологиите са част вече от училището на бъдещето, защото те са част от реалността на хората и трябва да има адекватни програми за умения, за работа с изкуствен интелект и изобщо за програма за дигитални компетенции. Би било супер, ако използваме този инструмент за наистина за трупането на нови знания, т.е. знанията да се трупат през изкуствен интелект. Говоря най-вече за гимназиална възраст, защото за по-малките това не е най-подходящия модел, за да може с натрупаните знания учителя в час да преживява, да прилага знанията на учениците на практика. Но също така, освен стандартната програма, която в момента се преподава в училище, извън академичното, за мен е много наложително да се направят допълнителни програми, които да развиват умения. Умения като критично мислене, умения за комуникация, за креативност е умения, което наистина ще ни отличи от изкуствения интелект, умения за социално-емоционална подкрепа и устойчивост, умения за емоционална интелигентност. Това са уменията, които ни правят хора и които всъщност ще дадат конкурентно предимство на учениците, които са в училище днес, за да се развият в екипи, които ще управляват агенти от изкуствен интелект в бъдеще. И може би другото нещо, върху което бих... Естествено, езика е нещо много ключово, чужд език. Имам предвид, разбира се, развитие на български и на чуждия език, но отново под формата на инструмент. Езиковите гимназии генерално също ще бъдат подложени на много сериозни реформи, за да са актуални, ако искаме да са актуални към бъдещето, което идва с голяма скорост към нас. И може би последното нещо, което бих споделила е професиите, защото вие сама го казахте, дори не можем да назовем професиите, които учениците, които са в училище днес ще работят, но вече човешките ресурси, експертите човешки ресурси говорят за

0: така наречените T-shaped хора или професии, човек, който в дълбочина има професионални компетенции по една професия, но е нужно да имаш по повърхността професионални компетенции по още няколко различни професии и умението да интегрираш различните професионални компетенции. Това ще са хората, които ще бъдат с конкурентно предимство на пазара на труда след 5 години, когато изкуственият интелект е навлязъл много сериозно във всички ниши. Защото тогава ще говорим за компании, които ще се управляват с много агенти изкуствен интелект в различните им дейности и архитекти или хора, които управляват тези изкуствени агенти. Те ще трябва да имат такъв тип различни професионални компетенции. И може би последното нещо, което бих добавила за училището на бъдещето, е, че трябва да помогнем на децата нещо много ключово, да бъдат адаптивни, защото промяната в бъдещето ще е изключително голяма и онези хора и възрастни и деца, които имат умението да са адаптивни, да гледат на промяната по позитивен начин, те ще съществуват много по-балансирано и много по-успешно и няма да са в страх и тревожност заради онзи голям бърз темп на промени, които ще се случва постоянно.
1: Как се преподава адаптивност?
0: Адаптивност с позитивно отношение към промяната, с позитивно отношение към грешката дори. Ние в училищната система е една много прекрасна система за грешно преподаване на това, защото двойката се наказва, обвиняваме учениците за двойката, шестицата се поощрява, а всъщност в бизнеса и най-добрите иновации се случват през грешката много често. И грешката е нещо, под което не е лошо, а което под което просто трябва да се получим. Така че ето, оценъчната система е един прекрасен модел, който трябва да бъде сменен, за да променим отношението към грешките и към адаптивността. Защото когато имаме позитивно отношение към това, да, днес съм сгрешил, но утре ще го направя по друг начин и най-вероятно ще съм по-успешен, тогава вече ще имам позитивно отношение и към всяка една промяна, която идва към мен.
1: Говорите също за персонализирано обучение. Възможно ли е такова в масовите училища?
0: Абсолютно е възможно. Всъщност, ние до този момент говорихме за много от рисковете и заплахите с идването на изкуствен интелект. Голямата възможност и големия потенциал с интегрирането на тази технология в образованието е именно персонализацията на образованието. Защото с изкуствен интелект всяко едно дете може да има индивидуална образователна пътека, да учи с индивидуално темпо. Там, където има допуска грешки, има неразбиране на материала, има нужда от малко повече стоене на някои теми, може да си го позволи. И това е строго индивидуално. В момента традиционната класна стая, учителя се движи, дори най-добрият учител се движи с средното темпо на класа, което означава, че за тези, с които са по-бавно темпо, това винаги е бързо. Те се демотивират, изостават и отпадат от образователната система. А у нези, които пък бързо възприемат тази информация, за тях е скучно. И те пък се чувстват много често демотивирани, защото не могат да напредват с тяхното темпо. Така че благодарение именно на тази технология, наистина можем да влезем в едно истинско персонализирано образование.
1: Дали тази технология ще помогне обаче на учителите да догонят прогреса, ако това е прогрес в образованието?
0: Да го догонят, това те първо ще го видим. Наистина това ще е предизвикателство, защото образователната система е консервативна, трудно се променя, реформи там трудно се правят, защото нормално е родителите искат гаранция за техните деца и колкото и бързо да се променя света, образователната система ще е онази, която може би ще се промени една идея по-трудно. Така че тук ще си зависи наистина от отделните учители, от отделните институции, които да интегрират правилните инструменти и това ще бъде даже не бих казала догонване, ами направо вървене в крачка с съвремието, в което са децата.
1: Добре. Как родителите обаче възприемат целият този процес? Нещо, което загатнахте в отговора си, затова ще ви помоля да поговорим след минути.

Може би най-голямата тревога днес е у родителите. Те усещат, че света се променя много бързо. Тяхното поколение не е готово като че ли да поеме тази бърза промяна и често се колебаят дали да ограничават

0: технологиите, дали да насърчават децата си да се обучават в тези технологии и въобще как да ги подготвят за бъдеще, което абсолютно не са наясно как ще изглежда. От вашия опит, кой е най-големия страх у родителите?
1: Абсолютно сте права. Аз също съм родител и постоянно си задавам тези въпроси. С родители общуваме непрекъснато и ето сега и покрай гимназията. Ние дори не можем да отговорим на тия въпроси на учениците, които завършват след 5 години, а какво остана на ония, където сега влизат в първи клас. Така че това е много тежък въпрос и страховете естествено на един родител са ужасно много. Онова, което ние ги съветваме, е наистина да пазят баланса. Ние като цяло сме за технологията над една определена възраст, защото тя е реалността на тинейджера. Т.е. след 15, 16, 14 годишна възраст няма как да изолираме технологията, особено когато се говорим за образователна технология. Да използват технологията с образователна цел в училище, не за социалните мрежи, в които са в междучасията. Затова сме тотално против и подкрепихме Министерството, когато направи тази забрана. Но също така трябва да има и ония баланс при малките деца. Първи, четвърти клас, когато е ограмотяването, когато трябва децата наистина първо да развиват едни базови умения, когнитивни умения, свързани с уменията на мозъка, за преди да хвана такъв тип устройства. Така че винаги отговор е в баланса в повечето случаи. В този случай не прави изключения. И трябва също така родителите да са информирани, защото децата са много по-напред от нас, що се отнася до технологиите, що се отнася до иновациите, но не трябва и ние родителите да отхвърляме тази нова реалност и да сме твърде назадничеви, защото тогава ние не вкарваме нашата регулация в семейството. А родителите носят тази отговорност. Тоест, всяко едно семейство трябва да изчисти за себе си на ценностно ниво каква е регулацията на семейството ни, що се отнася до изкуствен интелект, до технология и да изисква тази отговорност. А когато се отказваме и абдикираме от тая роля, тогава рисковете и заплахите остават изцяло в ръцете на децата, което там наистина има висока доза риск.
0: Какво бихте казали обаче на тези родители, които наистина са изостанали технологично? И децата им са много по-напред.
1: Да, и такъв процент не е малък в интерес на истината, защото те просто се раждат с тези технологии. Ето алфа поколението, бета поколението. За тях това ще е просто тяхната реалност. Няма да е изобщо иновация и ново нещо, както е за нас. Бих казала да се предизвикат. Изкуственият интелект не е нещо трудно за научаване. Даже е много по-лесно от всички останали технологии до този момент, които са влезли в живота ни. Така че, може би, тук интеграцията на тази технология ще бъде най-лесна. Но въпросът е да преодолеем психологическата бариера.
0: Как се прави баланс? Как един родител прави баланс в това до каква степен използва детето му изкуствения интелект и още технологиите с образователна цел или пък не с образователна?
1: Слава Богу, вече има много приложения, които дават контрол на родителя върху устройствата на учениците си. Тоест, те могат да следят, да им се подават червени флагове, да следят за къде точно се инвестира времето на ученика, да ограничат, ако не искат да се инвестира там, да кажем в определени платформи. Така че вече има много такива технологии. Родителите наистина трябва да се информират за тях и аз препоръчвам този тип, винаги този тип, защото в днешно време ученика е оставен без контрол, буквално плува в едно поле от рискове, а такива има изключително много и това понякога може да доведе до последици, които са невидими за родителя. И той може наистина да не разбере за ситуации, в които ученика попада. Така че това е, ние затова много харесваме такъв тип програми за дигитална грамотност при учениците, защото самите ученици понякога не си дават сметка за това нещо, но също така и за ограмотяване на родителите. Ние, между другото, миналата седмица ни приключи училището за родители, което правим ежегодно Parents Hub и там всяка година вкарваме различни теми за подкрепа на родителите за такъв тип теми, с които им е трудно да се справят.
0: Какво е по-важно според вас сега за децата, да бъдат те отличници или да бъдат психически стабилни?
1: Мен ако питате лично, аз съм по принцип човек, който работи в образователната система и отрича рейтингите. Изобщо. Защото финландската образователна система, която е доказана в света, че е най-успешна към днешна дата, тя казва следното. Могат да се постигнат високи академични резултати, без да има, налагаме излишен натиск върху децата. Така че аз съм по принцип против толкова силно фокусиране върху шестицата, петицата, защото има деца с синдром на петицата. Те изпадат в психични разстройства,

0: хранителни разстройства, когато получат петица, дори не говорим за двойка. Така че при всички положения моят отговор е психическа устойчивост, защото промените те първо ще са много, както си говорихме, а фокуса върху оценката не е толкова важен. Важен е фокуса върху прогреса на ученик. Понякога един ученик, който е постигнал от тройка и е минал на петица, или та дори на четворка, той е вложил много повече усилия, отколкото отличника, който е преминал от петица на шестица. Така че трябва да наблюдаваме наистина прогреса, усилията и мотивацията на ученика и за това да бъде той възнаграждаван и поощряван.
1: Как обаче да разберем дали ученика не става мързелив от използването на технологиите?
0: Ами именно с активността му. Има технологии, които превръщат, правят ученика пасивен. Това е така нареченото пасивно учене. Той там не участва, не взаимодейства, независимо дали е с човек или с технология. И има технологии, които постоянно те мотивират да взаимодействаш. Тоест, ти не продължаваш учебния процес, ако не си участник в него. Това са правилните и полезните технологии. Онези, в които ти си пасивен консуматор, буквално потребител на уш на знания, обаче то такова нещо няма, защото това не отива в дългосрочната памет, защото наистина мозъка заспива, това е доказано неврологично, това е вредно при всички положения. Вредно не знам, но не е полезно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той със сигурност би трябвало да бъде с продължение. Магдалена Димитрова, управител на образователна група Светлина в студиото на Аларма. А ние след минути продължаваме с рубриката А сега внимавайте. Днес тя е посветена на музиката на U2. Каква е разликата между предишния албум на групата Days of Ash и настоящия Easter Lily? Ще разберете след минути от Ивайло Кицов. Останете с нас.

0: а сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
1: И ти да видиш и чуеш легендарната банда U2 с трети дубъл, подобно изненадата, която ни поднесаха като изстреляха албума си Songs of Innocence през 2014 година внезапно за над 500 милиона потребители в 119 държави на интернет-магазин iTunes и компанията Apple и осъществиха най-мащабното издаване на звукозапис в историята на музиката. После, пак така неочаквано, пуснаха недълго свирещия запис, който очакваме от тях тази година, а късометражния проект Days of Ash, чието съдържание лично аз определям като патронни песни. Той беше огласен от сингла Yours Eternally, записан със специалното участие на Тарас Тапаля, водещ вокалист на украинската банда Antitila и поп-звездата Ed Sheeran като специални гости на монументалните ирландци. Това EP вече ви представих. Но ето го и третия сюрприз от тяхна страна, който налага отново да извадя критическата лупа. Нарича се Easter Lily, а премиерата му се състоя само месец след Days of Ash и не е част от предстоящия дългосвирещ студиен албум, по който бандата продължава да работи. Ако Days of Ash беше насочен навън към напрежението и разпада в обществения живот с идеята, че промяната и мирът започват от признаването на ценността на всеки отделен човешки живот, отвъд мащабните политически конфликти и апотеоз на ненасилието, Easter Lily обръща поглед навътре в своите създатели. Албумът е изграден около по-лични теми като приятелството, вярата, уязвимостта и новото начало, като запазва характерната за U2 способност да съчетава интимен тон с широк емоционален размах. Паралелно с EP-то излезе и специално дигитално издание на пропаганда за пропаганда Easter Lily, което разгръща контекста около песните с текстове и материали от членовете на групата, студийни фотографии на Лара Мюллен Джулиер, материал за продуцента Джак Найф Ли, както и разговор между Боно и Ричард Ро, сан-францисканският духовник и световно известен мислител, фокусиран върху християнския мистицизъм и интегралната духовност. В книгите си търси истинската същност на човека отвъд егото. Той спря своята публична дейност в края на 2022 година поради здравословни проблеми.

Easter Lily в крайна сметка си зададахме много лични въпроси, като достатъчно устойчиви ли са собствените ни връзки на тези предизвикателни времена? Колко силно се бори за приятелството? Може ли вярата ни да оцелее след изопачаването на смисъла, което онези алгоритми толкова обичат да възнаграждават, разяснява фронтменът Боно. Пълна глупост ли е религията, която все още ни разкъсва? Или в нейните пукнатини могат да се открият отговори? Има ли церемонии, ритуали, танци, които може би ни липсват в живота? От пролетния обред до Великден и неговото обещание за прераждане и обновление. Албумът Easter на Патти Смит ми даде толкова много надежда, когато излезе през 1978 година. Все още нямах 18. Заглавието е намигване към нея. Легендата на Нью-Йоркската пънк сцена Патти Смит и нейният приятел и сподвижник, фотографът Робърт Мейплтроп, който почина от спин през 1989, се смятат за едни от най-влиятелните творци на 70-те. Малко са артистите на музикалния небосклон, които имат цели албуми, посветени на Великден. За разлика от коледната продукция, която индустрията, нахилена от задника чак до веждите, бълва на конвейер в края на всяка година, Easter на нахаканата дама е същински шедьовър на единството между музика, текст и аранжимент. Честно казано, бях забравил за него, въпреки че струва ми се, го представих в часа на Албена Велева заедно след полунощ. Както и съдържанието на творбата, преразказано и разбрано от моя милост, е, че православието е другото име на красотата, нейн духовен превод. 30 години след Боговъплъщението, Христос излиза в света, за да проповядва Евангелието. По този повод Йоан Кръстител изрича паметните слова: «Покайте се, защото се приближи Царството Небесно», според Матей. Царството Небесно е реалност от друг порядък и в нея се попада само чрез коренна промяна на собствената същност. Тази промяна зовем обръщане или покаяние, и тя е целта на земното съществуване на човек.

се постига отвъд неговите предели. Иначе другите цели само носят това име. Целите, които се постигат в рамките на този свят, показват само привидна промяна в качеството. Истинската промяна, същинското обръщане е покаянието, защото то разчупва рамките на сетивното. И мисля си, е в състояние по някакъв начин да ни предпази да не грешим, а ние грешим най-много в отношението помежду си, както беше казал май Йоан Кокозел. Кукол, накъде забих? Но е прав Боно. Има нещо изключително интимно в Истър Лили, което го кара да се усеща успокояващ и безопасен. Работата с китарата е пространствена и напомня на познатите тонове в класическите албуми на ирландците The Unforgettable Fire, The Joshua Tree и All That You Can Leave Behind. Честно казано, това е което поне аз искам и очаквам от U2 и се радвам, че получихме тези две изненадващи, дългосвирещи EP-та тази година. Колкото и оксиморонно да прозвуча това за дългосвирещите EP-та. Всяко си е почти цял албум. Освен това, мисля си е чудесно, ако бандата направи в някакъв момент, може би на концерт, медли от парчето си Easter Parade и Кирие на групата Мистер Мистер. В края на песента Easter Parade се повтаря фразата Кирие Елейсон от гръцки Господи помилуй. Емблематичният хит от 80-те години на американците се казва именно Кирие и целият му припев е изграден около думите Кирие Елейсон. Ето как Боно се впуска в пълна католическа литургия със своето прощално песнопение Кирие Елейсон.

Вторият изненадващ мини-албум с 6 песни на YouTube за 2026 година, Easter Lily, се появи 6 седмици след Days of Ash, периодът в църковния календар, известен като Великия пост. За феновете на квартета обаче е по-скоро пиршество, отколкото пост, мисля си аз, като и двете издания съществуват самостоятелно и се различават от новия студиен албум на групата, чието звукозаписни сесии, както вече казах, все още продължават. Ето какво обяснява Edge в новото придружаващо издание на Фен с писанието на групата Пропаганда. Написахме няколко песни, предназначени за нашия албум, но те започнаха да се налагат по някои неочаквани начини, изисквайки специално внимание, свой собствен свят на посвещение и подсказаха, че не се чувстват част от албума ни. Така че ние се огънахме, съгласихме се с техния график. Песните са нашият шеф, признава уникалният китарист. Не мога да не се съглася с него. Това със сигурност са шефски парчета и съм на мнение, че Easter Lily е най-силната колекция, която U2 са събирали от поне 20 години насам. В нея откриваме отново основните мелодични пориви на групата и духовния огън, който някак си се изгуби след малко блудковите звукови пейзажи на албумите от миналото десетилетие Songs of Innocence и Songs of Experience. Докато материалът от Days of Ash пристигна като новинарски емисии от множеството конфликтни зони по света, назовавайки имена, заемайки страни, това последно EP е съобщение от вътрешната фронтова линия, изпитващо дали връзките на вярата и приятелството ще бъдат достатъчни в тези мрачни времена. Чувствам се сам, искам да се знае, пее Боно, в лирическия кръгълен камък и на лайф. Никога нищо не съм постигнал сам. Музикално този материал се обединява около това, което мнозина биха счели за основополагащите елементи на U2. Пак и пак. Характерната овъртолена китара на Edge е вълнуващо съчетана в непрекъснато движение с най-малко самоизтъкващата се, но най-вярна ритъм секция от пост-пънк ерата. Изберете си любима песен от който и да е албум на U2 от 80-те години и тук ще чуете още 6 подобни, нееднакви, неповторени, а също толкова вълнуващи. Въпрос на стил и висок вкус, че и отгоре. Братските връзки на музикантите са неизменно калени от годините на тежък труд и слава, щастливите случайности, грешките. Както казва Боно, всички тирани, които си победил, единственият, който си останал, си ти самият. Откриващото парче Song for Hal е също толкова добро. Елегия за покойния Хал Уилнър, влиятелен американски музикален продуцент, който придоби известност със своя еклектичен подход и събирането на артисти от различни направления за мащабни проекти, дясна ръка на режисьорите Робърт Олтман и Вим Вендерс за саундтраците към техните филми. Албумът е продуциран от Джак Найф Ли. Връзката между него, U2 и Хал Уилнър е изключително силна. Ли е ирландски музикален продуцент, който през последните 20 години се превърна в един от най-близките и доверени студийни партньори на U2. Откриваме името му в кредитите на албумите How to Dismantle, Anatomic Bomb, Songs of Experience, в амбициозния проект Songs of Surrender и в EP-то Days of Ash. Отделно Хал Уилнър и U2 са в неделими приятелство и творческо партньорство над 30 години. Боно го описва като наполовина пакостник и наполовина музикален философ. Тук обаче микрофонът е от Edge. Гледах как изчезва от една снимка, пее китаристът с такова разбито сърце, че тъгата се превръща в химн за всеки, който някога е губил приятел.

Както и при Days of Ash, този запис е свидетелство за възстановеното катализиращо влияние на Лари Мъла младши, като Resurrection Song е отличен пример за неговата сурова воинственост, която се извисява и за това, което иначе би могло да бъде просто рутинна доза U2 позитивизъм. Боно приема предизвикателството, като превантивно се взема на подбив. Ако звуча нелепо, значи още не съм приключил. Синтетичното подтекстово течение на песента прелива в пълнокръвните електропулсации в стил Вангелис на Easter Parade, които басистът Адам Клейтън нагло подсилва с версия на бас линията от I Am The Resurrection на Stone Roses. Хей, това е великденска песен, схванахте ли? Драмърът е в топ форма след завръщането му от операцията. Това си беше голямо събитие за феновете, тъй като той пропусна серията концерти в

Sphere в Лас-Вегас заради операции на гърба и врата. U2, знаете как е, да кихнат и от небето падат златни грамофончета. Да затворя скобата и да скоча обратно в 2026 година и внезапното второ EP Easter Lily и друг акцент от него. Парчето Coexist, I will bless the Lord at all times. По-моему, той обира всички точки и причастието в общия контекст на творбата. Песента е представена от Боно с изненадка, нещо като скат под сурдинка, след което е дигитално променено и подсилено в хор от един човек, обявяващ се срещу смесването на религия и война. Невъзможно е да се оспори посланието, но изпълнението мисля си ще дойде в повечко на някой, за да го преглътнат. Нищо не пречи обаче да опитаме. Композицията е със специалното участие и съавторство на Колса, мултиинструменталист Брайан Ино. Негово дело е Soundscape-ът. Soundscape-ът, звуковият пейзаж, да преведа, е съвкупността от всички звуци в дадена среда. Терминът е въведен от урбаниста Майкъл Саутуърт и популяризиран от композитора Мъри Шефър. Той оформя различни категории на звуците според това дали ги чуваме съзнателно или не и според това какъв е произходът им. Постепенно саундскейпингът се превърна в наука. Днес дори съществуват няколко компании, специализирани в тази сфера. Една от тях е The Sound Agency. Нейни клиенти са BBC, Nokia, Honda, Nescafe, British Petroleum и други. Във варианта на Брайан Ино, царица е тишината като похват. Тя е напълно естествена, макар и към днешна дата да е по-трудно откриваема и от диамантите. Когато човек има възможност да се наслади на поне малко тишина и покой, той трябва да се възползва максимално. Иначе в този албум няма парче, което да не е хубаво, наистина. И над всичко си се леят ли леят едни такива познати и въздушни китари с много дилей от Диеч и също така познатият вокал на Боно, който знае как да бъде съкрушителен, съкровен и така нататък. Стига да не се опитваше на места да звучи по-грапав и по-изхабен, отколкото е. Нарочно е, разбира се. Ако просто беше изгубил гласа си, продуцентът Джак Найф ли щеше да намери начин да му го върне? Някои обявиха, че това е завръщане към рок-н-рола или нещо подобно. Пълни глупости. U2 никога не са изоставили рок-н-рола. По-точно, не са се отказвали да бъдат четирима типове с китари, които измислят хубави песни и ги пеят на момичетата. Друг е въпросът дали върху китарите или под тях са подложени за разнообразие разни други звуци. Между другото, Ино сподели преди време, че U2 най-много го вбесяват, когато започнат да му пробутват своя fucking stadium rock shit. Горкият. Успели са да му пробутат много от тия лайна. Точно такива, каквито ги обичаме. Тях, музикантите. За десерт на таз вечерната ни среща избирам закриващата албума Easter Lily Coexist, I Will Bless the Lord at All Times или Съществувайте заедно. Ще благославям Господа по всяко време. Както четем в Псалм 34 глава, първи стих от Библията. 100% изпълнение на U2. Легендарна формация с дайхард почитатели, скочили в идеята, че всяка нота на този митичен квартет си струва. Една буква до една цифра. U2. В очакване следващия им дългосвирещ студиен запис, обявен за тази година. Аз се казвам Ивайло Кицов и от името на целия екип на Аларма отправям пожелание за мир и спокойни часове, споделени с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Приятна вечер, скъпи слушатели! Благодарим ви, че бяхме заедно!

But at all times,

Добре дошли в джаз клуб с Showdown. Композицията е на пианиста Итан Айверсън, а с отзвучалото изпълнение завършва диска Multidirectional. По случай 85-я рожден ден на майстора барабанист Били Харт е издаден за първи път негов концертен албум. Колкото и странно да изглежда това, при славното, активно, дългогодишно присъствие на Били Харт в музикалния свят. През 2026 година е разпространена тази продукция на барабаниста Били Харт. В неговия квартет участват Марк Търнър, тенор-саксофон, Бенджамин Стрит, контрабас и Итан Айверсън, пиано. Айверсън е познат на публиката още от авангардното трио The Bad Plus. Албумът Multidirectional е записан в Нью-Йорк и съдържа композиция на Джон Колтрейн и оригинални пиеси от членовете на квартета. Сред тях е сонет за Стиви, творба на саксофониста Марк Търнър, с поклон към изкуството на блуса. В джаз клуб Били Харт, квартет.

В джаз-клуб чухме пианото на Амина Клодин Майерс и African Blues. Това бе естествено продължение на изпълнението на Били Харт квартет с посветената на блуса композиция Сонет за Стиви. През 2026 година се появи и запис на Ведер Биг Банд под диригентската палка на Михо Хазама. Родена е в Токио, установява се в Нью-Йорк. Учи джаз композиция, след време става главен диригент на биг банда към датското радио. А от 2020 година е постоянен гост диригент в Нидерландския Метропол оркестър, както и на немския Ведер Биг Банд. Слушаме я и с майсторски аранжимент на Eye of the Hurricane, композиция на Хърби Ханкок. Ведер Биг Банд и Михо Хазама.

в джаз-клуб от звучал Индиго Парк, водеща пиеса от едноименния албум на певеца-пианист Брус Холмсби, издаден през 2026 година. Продукция, която с основание намира място от джаз-клуб, най-малко заради партньорството на Холмсби през годините с Жак Дежонет, Бранфорд Марсалис, Шака Кан или Пат Матини. Срещата ни продължава с запис от продукцията Asking for Trouble с титуляри канадската певица Кейти Джордж и нейният сънародник пианистът Марк Лемакър. Всъщност, основната фигура тук е на композитора, автор на текстове Франк Лесер, легендарна личност в музикалната култура и театралното и филмово изкуство на Съединените американски щати. В джаз-клуб за вас Кейти Джордж, Марк Лемакър с песните на Франк Лесер.

said, well, I said, oh,

В джаз клуб отзвуча Mellow Madness, един от по-ранните хитове на Куинси Джонс. Днес чухме канадското дуо Кейти Джордж, Марк Лимакър с песни на композитора Франк Лесър. С продукция от 2026 година чухме Брус Хорнсби, Ведер Биг Банд, заедно с японската диригентка Михо Хазама и квартета на барабаниста Били Харт. Имайте спокойна вечер. Благодаря на Кристиан Бояджиев и Тодор Лечев за реализацията на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в Джаз Клуб отново.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. Управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти за овладяването на цените. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите, които забраняват икономически необосновано увеличение на цените на стоки и услуги и удвояват глобите при нарушения от търговците. На първо четене бяха приети и три законопроекта, които забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията, но китайският лидер предупреди, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълго отлаганите избори. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. След консултации в Министерския съвет с браншови организации от сектора земеделие и храни, работодатели и синдикати за овладяване на поскъпването на основни стоки, стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
2: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
1: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделския министър Пламен Набровски. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
3: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: С 136 гласа за от Прогресивна България, проектът беше подкрепен и от ДПС. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите. Те предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от закона за въвеждането на еврото. Промените забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано, и удвояват глобите при нарушения от търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятие справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Против законовите промени бяха 38 депутати, въздържал се гласуваха 21 души от ГЕРБ и СДС и Демократична България. Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок, пореден от поскъпването на петрола и на природния газ поради войната в Персийския залив. Конституционните съдии постановиха, че депутатите от предишния парламент са нарушили принципа на разделение на властите, както и този на 4 закона, свързани с правомощията на изпълнителната власт, да осъществява вътрешната и външната политика на държавата. Също на първо четене Народното събрание прие 3 законопроекта за промени в законата за съдебната власт на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България, като и трите бяха приети с гласовете на тези формации, както и на ГЕРБ и Възраждане. ДПС подкрепиха само предложенията на управляващата формация и трите проекта забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избират съдебните кадровици от квотата на магистратите. Управляващите очакват промени в закона да бъдат приети окончателно до края на юли, а през есента да бъде избран нов главен прокурор. Чужбина. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзиньпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Още от редактора Силвия Петрова.
4: Китайският президент Си Цзиньпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано ирански медии разпространиха информация, че Техеран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път след постигнато разбирателство за иранските транзитни протоколи. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да доставя оръжие на Иран. По-рано на среща на външните министри на БРИКС в Нью-Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили, и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. А пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. На въпрос за отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО, Рубио отговори, че основната причина Алианса да е полезен на Съединените щати е достъпът им до военни бази в Европа.
5: От НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни. Румъния, България. Други като Испания бяха ужасни и направо потресаващи. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран държави членки могат да отказват на Съединените щати достъп до бази.
4: За новините, Силвия Петрова.
0: Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълго отлаганите избори. Силвия Петрова с подробностите.
4: По време на тридневна конференция на движението Фатах, Махмуд Абас заяви, че ръководството подновява ангажимента си към реформите, без обаче да посочи срокове за изборите. Това е първият форум на движението от 10 години, на който 90-годишният Абас беше преизбран единодушно за негов лидер. Палестинската автономия е подсилен международен натиск от Съединените щати, Европейският съюз и арабски държави заради обвинения в корупция и политическа стагнация. Видеообращение към конференцията отправи и испанският премиер Педро Санчес, който отново призова за решение с две държави. Междувременно в Йерусалим се проведе ежегодното шествие на израелски националисти по повод така нареченото обединение на града след анексирането през 1967 на източната му част, където живее предимно палестинско население. Маршът обикновено е съпътстван от расистски скандирания, заплахи и нападения срещу палестинци. Участници в шествието са се конфронтирали с журналисти, като са ги блъскали и са им пречили да снимат, пише Франс Прес. За новините, Силвия Петрова.
0: При масираните дронови ракетни удари на Русия срещу Украйна през миналата нощ в Киев загинаха 12 души, включително 2 деца. Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени от украинската столица. Едната от тях със стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя. Съобщи президентът Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите, Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за денонощие. 675 са били през миналата нощ, заедно с 65 балистични крилати ракети. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент. Испанските военноморски сили идентифицират по около 50 кораба от руския сенчен флот всяка седмица в близост до Канарските острови и Андалусия. Това показва годишния доклад на

0: националната сигурност, представя вчера в парламента, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: В документа се посочва, че са засичани транзитно преминаващи плавателни съдове, които прехвърлят суров петрол и рафинирани продукти с руски, венецуелски и ирански произход и по този начин се заобикалят международните санкции, наложени на Русия. През последната година присъствието на руски кораби близо до бреговете на Канарските острови се е увеличило 5 пъти, пише още в доклада. Авторите на документа признават, че на практика испанските военноморски сили нямат право да предприемат действия срещу корабите от руския Сенчест флот, но предупреждават, че тяхното присъствие създава рискове от инциденти, замърсяване, повреда на подводната инфраструктура и евентуално, макар и малко вероятно, използване като платформа за изстрелване на дронове. В доклада, посветен на националната сигурност, се посочва още, че Сенчестият флот представлява платформа, от която Русия може да насърчава хибридни действия, способни да компрометират сигурността на стратегическата инфраструктура и маршрути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дара с песента «Бангаранга» се класира и отива на финала на Евровизия на 16 май. Изпълнителката откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ 1 излъчи на живо от Виена. Българската песен беше първа на сцената в конкурса, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота. В песенния конкурс с нощи се съревноваваха 15 изпълнители. Отпаднаха 5 от участниците, като 10 държави продължават към финала след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Спорт с Христо Денев.
2: Резултатите от мачовете от 35-я кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. Септември София, Спартак Варна 1-0, Ботев Враца Монтана 1-0 и Локомотив София Берое 1-1. Монтана остана на последното 16-то място в класирането с 23 точки и ще изпадне от елита. Ботев Враца е 9-ти с 47, пред Локомотив София с 44, Славия с 43, Берое с 34, Септември с 33. Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внесаха в Българския футболен съюз. От 16-те елитни тима единствено Славия отказа да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов беше определен да ръководи матча между отборите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. И двата двубоя са от 16 часа и ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Балкан Ботевград се класира за финала на мъжкото ни баскетболно първенство след трета поредна победа над Черно море. Този път с 77 на 59 точки в Шумен. Балкан спечели серията с 3-0 успеха. За титлата тимът от Ботевград ще спори срещу победителя от другата двойка. Днес Локомотив Пловдив посреща рилски спортист, като тимът от Самоков води серията с 2-0 победи. Италианецът Давиде Балерини спечели 6-ти етап от колездачната обиколка на Италия. 141 км от Паеструм до Неапол. Португалецът Афонсо Еуалио запази розовата фланелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финал на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6 на 2 и 6 на 4 на руснака Андрей Рублев. По този начин 24-годишният италянец подобри рекорда на Новак Джокович и вече има 32 поредни победи в турнирите на ниво Мастърс. Синер ще спори за титлата срещу Данил Медведев от Русия, който надигра испанеца Мартин Ландалусе с 1 на 6, 6 на 4 и 7 на 5. В схемата при жените за финала се класира американката Коко Гоф след успех над Сорая Кърстия от Румъния с 6 на 4 и 6 на 3.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 937 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността все още ще е значително и на места там е възможно да превали.

0: ще ми направите ли една услуга? Вие и останалите трима.
1: И може да опитаме, мисис Малони?
0: О, добре тогава. Всички сте дошли тук. Все добри приятели на Патрик и се мъчите да хванете човека, който го убил. Сигурно сте ужасно гладни, защото времето ви за вечеря отдавна е минало, а аз съм сигурна, че Патрик никога не би ми простил. Ох, в мир да почива душата му, ако не ви окажа гостоприемство. Защо не изядете това агнешко, дето е в фурната? Сигурно вече се опекло.
1: В никакъв случай.
0: Моля ви, моля ви, изяжте го. Лично аз не мога да го докосна до... Не мога да се докосна до нищо, особено ако е било в къщата, когато той беше тук, но за вас това не важи. Ще ми направите голямо добро, ако го изядете. А след това можете да продължите работата си.
2: Четиримата полицаи доста се колебаха, но беше ясно, че са гладни и накрая се оставиха да ги убеди, че трябва да отидат в кухнята и да хапнат. Жената остана на мястото си, слушаше ги през отворената врата, чуваше как разговарят помежду си, гласовете им надебелели и неясни, защото устите им бяха пълни с месо.
1: Искаш ли още, Джарли? Тя държи да го изядем. Така каза, ще ли сме да й направим услуга?
3: Кой знае с какво огромното я е ударил оня тип клетия Патрик. Лекарят спомена, че черепа му бил пръснат като сковашки чук.
1: Е, точно за това.
3: Но който и да го е направил, няма да носи със себе си такова нещо, след като вече не му трябва.
1: Аз лично мисля, че е някъде тук наоколо. Нищо чудно да е под носа ни. Ти какво ще кажеш, Джак?
2: А в съседната стая Мери Малони започна да се кикоти.
4: В радиоколекция чухте трета част от разказа «Смъртоносният агнешки бут» от Роалд Дал. Четоха актьорите Линда Русева и Валентин.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Среднощен Радио Експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте със Среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов.
3: Аз съм Анелия Димитрова.
2: Музикален редактор е Антонина Тодорова, а звукорежисьор е Десислава Шапкарова.
3: Започваме с интервюто на Диляна Трачева в предаването Трезор по програма Христо Ботев.
2: Елия Тодорова се завръща с нея личния си сингъл «Беше през април», разговор с Мария Радева Бошкова. Тя е нейна приятелка и играе във видеото.
4: В студиото ни вече са две прекрасни млади дами. Това са Елия Тодорова и Мария Радена Бошкова. Здравейте, момичета!
5: Здравейте!
6: Здравейте!
4: С Елия се познаваме отдавна. Тя е била наш гост неведнъж.
5: Точно така, неведнъж.
4: Да, за нейните песни, които тя прави, не само изпълнява, но и създава.
5: Да.
4: А пък с Мария Радена за първи път се виждаме, защото тя е едно много възловодействащо лице във видеото към песента, актриса. Нали, така,
5: не само към видеото, и в живота ми като цяло. Между другото, тя е едни от първите хора, които чуват песните ми преди да видят бял свят, както се казва. Винаги споделям музиката си на най-близките и винаги искам тяхното мнение. И между другото ми е един от главните съпортери, както се казва, в живота от няколко години. Така че много се радвам, че сме тук и двете. Благодаря ти за поканата. Благодарим, че може да споделим деня с вас.
4: Аз се радвам, че успяхме да се срещнем с теб по време на краткия ти престой в България. Да кажем защо това е така.
5: Ами, защото живее в Рим. Колкото и изненадващо да звучи, разбира се, за по-малко време, живея за 6-7 месеца, като изкарвам в момента втората си половина от магистратурата си там, по разъм програма в, между другото, една от най-добрите джаз академии в Италия, St. Louis College of Music. Имах възможността нашата академия да ме прати там. Разбира се, кандидатствах. Мислех, че няма да ме приемат, защото съм първата българка изпратена там в тази академия по разъм програма. И си казах, много е трудно да влезеш там, няма да ме приемат. И като получих имейл, приемаме те в нашата академия, аз избухнах буквално.
4: Покрива ли очакванията ти?
5: Между другото, да. Мен ме изпрати там Даниеле. Даниеле Фебо, той е учил там преди години и ми каза, че наистина си струва. Преди две години също, когато посвещавах Рим, минах през там. И разбира се, аз винаги, когато ходя някъде, особено когато ходя на майсторски класове, си правя ресърч, т.е. проверявам кой наистина преподава, изисках при кои преподаватели да съм. И обучението е много по-различно, но мога да кажа, че и учим се с преподаватели, които са активни музиканти. Имаме предмети, които тук няма. А аз много исках, примерно, да уча импровизация, анализи на джаз хармония. Това са часове учене, свирене на пиано. Аз нямам време да обикалям из Рим.
4: Общо взето, да. За всички сигурно казват, еха, колко хубаво в Рим, обаче време имаше за това. Добре, и така, да вървим вече и към най-новата ти песен, която е с много разказвателно заглавие. Беше през април.
5: Да, абсолютно всички ме питат и какво беше през април. И аз им отговарям, слушайте песента. Да, беше през април, наистина е песен, която разказва много за мен и за това къде се намирах преди две години, между другото. И наистина описва това как ние сами понякога даваме превес на нашите емоции, които понякога могат да не бъдат много положителни. Аз бях обгърната от една тишина и съмна, в която самота, в която аз сама още повече и повече навлизах. И тогава се случи, че събрахме с бандата ми, първият ми самостоятелен концерт, намерих хора, които вярват в изкуството ми, освен Павел Николов, разбира се, с който създадохме песента. И всъщност тогава и Даниеле Фебо реши да пише аранжиментите за моите песни и започнахме да правим и още музика. И това просто ме спаси. Това беше моят спасителен пояс. Хората, музиката и това отново да си отвори очите и да чуя вътрешния си глас, какво искам да създавам и да споделям на хората. Даже аз пея в песента и промени ме. И мога да кажа, че не всъщност се промених, а по някакъв начин се върнах към старото си себе си, към себе си. Защото преди две години бях много загубена в този шаблон. Трябва, трябва, трябва да стане това, трябва да стане онова. Нали, Мия знае като един артист също, че понякога сме притиснати от това да просто да бъдем перфектни и да се стараем да бъдем това, което хората искат да видят и чуят. И мен това много ме притискаше. И всъщност това е посланието в песента, да бъдем уязвими, да показваме себе си, да не се страхуваме от това, защото ние сме хора и това всъщност е красотата в нас. И да споделим личните си истории, това прави света по-цветен.
4: Така е. Мария Радена, Мия, както чух, че те нарича,
5: да,
4: Елия.
5: Да.
4: Тъй като сте близки и в живота, ти имаш една по-обективна и по-странична гледна точка, защото си била, предполагам, до нея в този тежък за нея, за Елия период от преди 2 години. И си била свидетел как този период е претворен в песен, в някакво творчество.
5: Да,
4: как видя този процес и резултата от него?
5: Както Ели каза, аз съм и най-големия фен. И винаги ще бъде така. И за мен винаги е било изключително как тя твори и как излива цялата си душа и го прави с такава любов и всеотдайност, че просто няма как да се получи нещо, което да не разчувства всеки. И мисля, че тази песен наистина е най...
6: Истинската.
5: Най-истинската, да.
6: Вътрешната, която...
5: да.
4: Мия, ти участваш и в процеса на създаване на видеоклипа. Нали,
5: да.
4: Така? Как се включи ти там?
5: Включих се с огромно вълнение, защото за пръв път творим заедно. Когато твориш човек, когато обичаш и въобще с такъв прекрасен екип, е истинско удоволствие и дар. Ние пресъздаваме една история, Даровете на влъхвите, на О. Хенри. И тази история е за любовта и саможертвата, на която си готов, за човека, който обичаш. И мисля, че доста красиво се получи с преплитането с историята на Елия и Даниеле. Mm-hmm. Нека споменем, режисьори са Георги Марков и Тодор Бургов.
4: Говорим за видеото към песента.
5: За видеото, да.
4: Където и ти участваш.
5: Да, и си партнирам с Ники.
6: Точно така, Николай Никол.
5: Така, и зад камера е Момчил Йовков. Процесът беше много приятен, много вълнуващ.
6: Бяхме заобиколени само млади хора, само хора, които искат да творят и горят за това нещо. И аз за това и считам тази песен за лична първо, защото работих такъв екип. Аз бях на моето щастливо местенце с Мия, с Ники, който играе другата главна роля в Даровете на влъхвите. Ние с него играем отново в джаза пиесата, Рамо до Рамо. И всички ме питаха, добре, когато правиш музика, повече егоист ли си? Това беше много интересен въпрос. Мислиш за себе си, когато пишеш тази музика, или мислиш за хората, за които я пишеш? И аз отговорих, че винаги първоначално питам себе си какво искам да кажа за моята лична история и после винаги влизам в обувките на слушателите, защото за мен винаги музиката трябва да бъде и ваша. Както е и на Мия, както е и на Тодор, както е и на Ники и на всички, които участваха в клипа.
4: Сега, нека малко обаче да поговорим и за създаването на песента, да видим авторите на музика, на текст, на аранжимент.
6: Ами, когато отидох в студиото, бяхме само аз и Павел. Така че аз и Павел Николов създадохме тази песен, като текстът е главно мой, аранжиментът е негов. Имах удоволствие да работя с него точно когато той създаваше албума си, който току-що реализира Метален, който пак е с поп-рок звучене.

0: Аз отидох с нагласата, особено след първия ми концерт с бандата. Между другото, ще се радвам да дойдете някой ден на мой концерт. Може би лятото ще имаме повече, след като се върна от Рим. От тогава аз искам музиката ми да звучи по-живо, по-прок, да се усеща ритъм секцията, да има тази пулсация, енергия, която има в рок-музиката. И го споделих това на Павел в студиото и той каза: абе Ели, знаеш ли, че аз правя такъв албум? Викам, стига бе, наистина. Ние без да искаме се бяхме нацелили чисто емоционално, вибрационно, а вселените, планетите, всичко, енергии, да.
1: Ето, правилните хора сте се намерили.
0: Правилните хора. Аз точно това си казвам, че, нали, разбира се, без труд нищо не се постига, обаче съдбата и времето, всичко се нарежда, всичко си знае, нали, горе всичко си знае, всичко се подрежда. Просто ние не трябва да спираме да протягаме ръка, както и свършва нашия видеоклип.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: След десетилетия отсъствие в книжарниците, на роден език се появява един от

0: най-разтърсващите свидетелски разкази за лагерния терор по време на тоталитарния режим в България. Белене, островът на забравените от Недялко Гешев, е разказ за репресиите и съпротивата срещу комунистическия режим в България.
1: Книгата е издадена през 1983 година в Белгия и до днес остава ценно свидетелство за това, което се е случвало. Излиза у нас с помощта на екипа на фондация Софийска платформа. Книгата вече е в книжарниците, но премиерата ще е през юни, каза за Българско национално радио Борислав Димитров от фондацията.
0: Интервюто е на Снежана Иванова с Борислав Димитров по Хоризонт.
2: Как попаднахте на следите на това издание от 1983 година и какво е вашето обяснение, защо то е останало невидимо за българския пазар чели 40 мисля години?
3: Да, историята на изданието и на самия Недялко Гешев е много интересна. Тази книга е вероятно първата или една от съвсем първите мемуарни книги, посветени на лагера Белене, издавани някога. Точна статистика не е възможна, но със сигурност е една от първите издадена, както вие казахте, 80-те години в Белгия. Недялко Гешев е човек, който бяга от Белене, прави два опита. Втория опит е успешен, установява се след време в Белгия и затова там е издадена и за първи път тази книга през 80-те години. Тя е издавана и в България, някъде мисля, че беше в началото на 90-те години, в по-различен формат, но не е придобила кой знае каква популярност. Ние познаваме историята на Недялко Гешев, разбира се, тъй като в Фондация Софийска платформа вече над 10 години се занимаваме с гражданско образование и история на комунизма. И по тази втората тема, история на комунизма, събираме и чуваме много истории на различни бивши лагеристи и политически затворници. Разбира се, историята на Недялко Гешев, неговите два опита за бягство и успешното му бягство е популярна, известна история и поради тази мемуарна книга, която все пак, макар и да не е достигнала до широката публика, и следователите знаят за нея.
2: Добре,
3: а как
2: кажете
3: стана
2: се пак
3: идеята да я преиздадем? Преди година и половина негова близка приятелка на Недялко Гешев, така белгийка, пристигна в България по стъпките на своя приятел. Искаше да види къде е страдал, къде е лежал нейния приятел вече след смъртта на Недялко Гешев. И тогава тя ни писа. Просто търсила организации и хора, които се занимават с тази тема. Стигнала е до нашата организация. Писа ни, видяхме се с нея и оттам всъщност тръгна нашата връзка и комуникация с сина на Недялко Гешев, Димитрий Гешев, който живее в Белгия и който така, разбира се, прегърна идеята и с желание откликна на нашата идея да преиздадем мемуарите и спомените на баща му отново.
2: Моля ви за тези, които не са запознати, все пак да кажем кой е автора извън образа на лагериста. Какъв човек стои зад тези разтърсващи, можем да кажем, редове?
3: Да. Недялко Гешев е, как да кажа, той е един от хилядите българи, които попадат под ударите на комунистическата тоталитарна българска власт. Той е в Белене. Белене, за нашите зрители да кажем, е ноторно известно име за по-така възрастните поколения. Това е място, на което е съществувал най-големият и най-дълго оперирал български концентрационен трудов лагер. В България съществуват по време на комунизма около няколко десетки, около 60-70-80, зависимост от различни естимати на различните изследователи има, но десетки подобни места за изолация без съд и присъда. Там хората попадат без да са минали през съд, без да са получили присъда, без да знаят за колко време седят там. Това е място, на което властта се общо взето разправя със своите противници по незаконен, нелегален, по днешните гледна точка и по тогавашните стандарти в големи периоди от съществуването на тези лагери начин. Единици са хората, които успяват да избягат от тези лагери. Недялко Гешев е един от тях. Той успява да избяга, прекосява цялата страна, защото по това време, за да избягаш от Белене, Белене, както зрителите ни знаят, се намира на Дунав, на северната граница на България с Румъния. За да избягаш от Белене, трябва да отидеш в Турция или в Гърция, защото в Румъния не можеш да отидеш, тъй като е също

0: комунистическа държава, ще бъдеш върнат. Така че единствения шанс да избягаш от Белене, да прекусиш цялата страна на юг и да отидеш в Турция или в Гърция, което е много сериозно усилие на волята и на физиката на човек. И са малци на тези, които успяват да го направят. Недялко е един от тях, заживява в Белгия, там създава семейство, има двама сина, синът му Димитри ще присъства на премиерата на книгата, което е много вълнуващо за всички нас и за самия него. Така че Недялко Гешев е един волеви човек, който не се отказва, не дава свободата си и може да служи за ярък пример на нас в днешно време. Защото когато търсим, как да кажа, облика си като общество, посоката си, в която искаме да вървим, ние често се уповаваме на примери. Много често тези примери ги взимаме от Възраждането и с право. Много често нашите примери са Ботев, Левски, Раковски и имаме основания да го правим, но имаме нужда и от модерни примери. И когато ме питате кой е Недялко Гешев, няма да влизам в детайли да ви разказвам неговата биография. Това, което за мен е важно за Недялко Гешев, зрителите, слушателите ни ще си купят книгата, надявам се, която благодарение на издателството Сиела вече е по книжарниците. Но това, което е важно да се каже за него, че Недялко Гешев е един такъв пример, на който ние може да стъпим, за да се чувстваме горди, че свободата, която имаме от 89-та година насам, не ни е дадена даром, а стъпва върху волята и силата на хора като него, не само той, много други за щастие.
1: Заглавието е Островът на забравените. Кой искаше тези хора да бъдат забравени? Режимът или самото общество, което продължаваше напред с някак затворени очи?
0: Да, ами... Много е интересна функцията на българските лагери. Те, за разлика от нацистските лагери, макар че има много висока смъртност и в българските лагери, тяхната основна функция не е физическото унищожение на лагеристите. Тяхната основна функция е пречупването на лагеристите, превръщането им в нови хора, превръщането им в послушни хора и чрез тях пречупването на техните близки, а чрез символа Белене и чрез символиката на лагерите и на репресията срещу тези хора, пречупването на съпротивата и смелостта на цялото население. Така че лагерите са абсолютния така светая светих на тоталитарната власт и лабораторията за изпробването на всички мракобесни практики, които тоталитарната власт и хрумва. Тъй, че основната отговорност за лагерите е на ръководството, основната отговорност е на тоталитарния режим и на неговото ръководство и на върхушката. Тя не може да бъде за мен преписвана на населението, защото в населението има много примери на хора, които са направили каквото могат, за да надигнат гласа си.
1: Има ли нещо, което вас ви впечатли? И не е ли изтощително да се живее с тези спомени за Белене, пък и не само за Белене?
0: Ами за мен не. За мен не, защото както казах и през въпроса ви за Недялко Гешев, който аз гледам на Белене, за мен Белене носи вдъхновение. Защото, както казах и по отношение на Дялко Гешев, в Белене има много истории, които могат да служат за пример и могат да служат за гордост. И когато говорим за нашето място в Европа, къде се намираме ние, достойни членове ли сме на Европейския съюз, достойни свободни граждани сме, достойни членове на демократичния свят ли сме, аз намирам основание и гордост и упование в историята на хора като Недялко Гешев и в историята на страдалците от Белен и не само от Белен, от всичките други десетки политически затвори и лагери. Така че за мен вдъхновение не е натоварване.
1: Не е книга за смъртта.
0: С историята на Белене.
1: Тоест не е книга за смъртта, а триумфа на човешката воля.
0: Ако говорим за конкретната книга, да, това не е книга за смъртта, това е книга за победата над човешката воля над тоталитарния режим.
1: Ако Недялко Гешев беше жив днес, какво мислите, че би казал за начина, по който България се справя със своето минало?
0: Не вярвам да има някой бивш политически затворник или лагерист, който да смята, че България прави достатъчно, ние като общество или централната власт прави достатъчно по отношение на съхраняването и справянето с тази история.

0: не вярвам, че ще намерим такъв лагерист или политически затворник, така че смятам, че и той би казал същото. Имаме още много какво да свършим и трябва да го свършим, освен за да отдадем почет на тези смели хора, трябва да го свършим и за самите нас. Защото занимаването с миналото ни дава компас за бъдещето. Дава ни посока в бъдещето, дава ни възможност да разберем кои сме и какви искаме да бъдем. И е нещо като да ходиш на терапевт, като в лично качество, само че занимаването с миналото е като терапия за обществото. Както като личности, като имаме проблеми, търсим решението им с помощта на терапевти, така и като общество търсим решението на сегашните проблеми, голяма част от които се коренят в близкото ни минало чрез занимания с историята, така че не само почитта към хора като Недялко, но и нашия личен по-добър живот зависи от занимаването с близкото минало.
1: И нека да завършим с премиерата. Кога споменахте за нея?
0: Все още предстои да обявим. Съвсем скоро ще обявим. В края на месец юни ще бъде почти сигурно. Така че благодаря ви за въпроса и за възможността да кажа на вашите зрители да следят нашите социални мрежи на Фондация Софийска платформа. София Платформ е начинът, по който се изписваме на английски, и каналите на издателство Сиела. Съвсем скоро ще обявим датата за премиерата и са добре дошли всички да я посетят, да се запознаят с сина на Недялко Гешев, и също така са добре дошли всички да си купят книгата. Тя вече е по книжарниците.
1: Благодаря ви, Борислав Димитров. Белена, островът на забравените. Една история, изповед на Недялко Гешев.

0: в страхвей.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: 8 премиери на книги предстоят на 20-то издание на Международния литературен фестивал «Свято слово», който ще се проведе от 26 до 29 май в Бургас. Тези премиери са резултат от посещенията през годините на нашите гости. Това коментира Вили Колева от Народно читалище Любен Каравелов, 1940.
3: Сега да чуем интервюто на Елена Димитрова от Радио Бургас с Вили Колева и Роза Боянова.
4: Вече тече трескавата подготовка. Разкажете ни сега какво предстои тази година.
5: Тази година е 20-то издание на Международния литературен фестивал «Свято слово». И поради тази причина е много по-вълнуващо, защото стояхме във времето и от 2007 година насам, в края на май, всяка година, посрещаме творци от славянските страни. За тези години над 150 поети са гостували в Бургас на нашия фестивал. Писатели, музиканти, художници, актьори също. От Сърбия, Република Северна Македония, Украина, Босна и Херцеговина, Беларус, Русия, Хърватия, Чехия, Словакия, Черна гора, Република Сръбска, Словения, Полша, дори от Монголия, те нали ползват нашата кирилица. Тази година ще имаме гостенка и от Армения и, разбира се, от България и бургаски творци.
4: Майските срещи на славянските творци, както си ги знаят бургазли, всъщност какво предстои тази година? Какви гости ще очакваме? Всяка година разгръщате програмата и на няколко различни локации.
6: Да, така е. Програмата ни следва един свой стереотип, защото вече се е доказал във времето и защото имаме доброто партньорство на остров Света Анастасия, на туристическия комплекс Ченгенескеле, Аквикалиде, исторически обект, Несебър, световно наследство и мистична Странджа. Последните години винаги имаме посещение в Странджа на различни обекти. Миналата година, поради дъждовното време, не успяхме да бъдем на Бегликтаж и да направим своя спектакъл, но тази година се надяваме времето да е с нас и да случим това. Иначе винаги има и резервен вариант в Странджа. Новото тази година по културната програма е, че в нея са включени 8 премиери на книги. И тези премиери всъщност са резултат от гостуванията през годините на нашите гости и съответно създадените добри контакти. Имаме преводни книги. Първо да започнем с антологията, която ние издаваме във връзка с 20 годишнината. Това е антология «Вдъхновение от Бургас», която включва 70 творби на автори, които са били наши гости от 2022 до 2026. Т.е. на 5 години ние издаваме една такава антология, която представя гостите в рамките на тези 5 години. В нея участниците са много, те са от 13 държави, нашите гости от последните години. Другото, което е интересно, че, както вече споменах, имаме премиери, много премиери, и това са премиери, които са преводни от чешки на български. Това е книгата «Бълчик» на Радка Рубилина, наш гост от Чехия. Антологията «Вътрешно море». Това е антология, която представя българските, даже бургаските творци на сръбски език. Съставител е Милутин Джуричкович. Той ще присъства тази година и ще представи тази антология, която преведе на сръбски език. Имаме и превод от български на хърватски. Това е книгата на Наталия Недялкова в навечерието на 31 февруари. Дамир Марас, наш гост, направи този превод. Имаме премиера от билингва, сръбски и български език едновременно. Това е нашата гостинка тази година, Душица Иванович, като автор ще бъде представена на двата езика. Глите в нашия живот. Даниела Андоновска-Трайковска преди години е била наш гост, тази година също. От Македония ще представим нейната книга на български език.
4: Чехия, Македония, Сърбия, така разгръщате да, се както от и, няколко държави, както всяка година, да. Разбира се. Имаше и от Монголия, спомням си, през една от годините. Едно интересни много гости, много атрактивно. Поначало, каква е обратната връзка? Така, може би и самите гости искат отново и отново да идват и знам, че и ви канят по места.
5: Така е. Гостите на нашия фестивал в основната си част са, така както ние ги наричаме на шега, фестивални хора. Те обичат да посещават други страни и да общуват с творците именно в такива фестивални форми. И ние познаваме голяма част от нашите участници точно от такива срещи. От срещи в Черна гора, в Сърбия, дори в Румъния също. В Македония, разбира се, в Словакия, в Полша. Хубавото е, че тези контакти са взаимни, двустранни, многостранни.
4: Сега, откриващата вечер на 26 май. Какво предстои?
6: 26 май, 18 часа, дом на писателя, разбира се. Откриваме 20-я международен литературен фестивал Свято Слово с гости, вече споменахме от Сърбия, Хърватия, Черна гора, Република Северна Македония, Полша, Чехия, Армения и България. Това е първата вечер, която ще представим и споменатата вече антология «Вдъхновение от Бургас». Програмата ни продължава на 27 май в сряда. Ние пътуваме, правим този поетичен круиз из Бургаския залив съвместно с остров Света Анастасия, като отсядаме за кратко в културно-туристическия комплекс Ченгенескеле и отправяйки се към остров Света Анастасия, там всъщност събитието, което ни предстои е часът на поета, рецитал конкурс и споменатата премиера на книгата Бълчик на Радка Рубилина от Чехия.
4: Всъщност, вие на остров Света Анастасия и пишете поезия съвместно, нали така?
6: Така
4: да разкажем за това интересно събитие, което се случва, защото там на място се раждат стихове.
6: Така е. Оставяме такова свободно време за вдъхновение, за творческо писане, което всъщност става в тефтера на губернатора. Губернатора Павлин
5: Димитров.
6: Димитров от години предоставя тези тефтерчета на всички, които са вдъхновени от острова.
5: Но блицконкурси, да добавя само, блицконкурси има и в Странджа.
4: Там
5: е блицконкурса
4: правите
5: за
6: мистична
5: поезия. Всъщност пленера осигурява възможност за посещаване на такива особени забележителности, за вдъхновения, а след това и за писане. В Несебър, докато пътуват гостите ни и имат две вълнуващи литературни четения и в старата метрополия и в църквата Свети Йоан Кръстител, в разходките из града и срещата с забележителностите на Несебър. Те също имат време да напишат и след това очакваме творби, отзвук от техните срещи с нашите прекрасни места край Бургас.
4: Интересно, какъв е отзвука и какво казват гостите. Даже много от тях идват не за първи път, нали така?
6: Някои да, някои са били преди наши гости. Много ни е мило да прочетем така обратната връзка след приключване на фестивала и сега мога да споделя тук Зузка Куглерова от Словакия, какво ни написа миналата година. Разбира се, ще така в краткия, по-краткия текст. Никога няма да забравя взаимното сливане на душите, което преживях по време на фестивала. Как хора, които преди ми бяха напълно непознати, ми станаха близки и скъпи. Дни, изпълнени със смях, радост, ентусиазъм, поезия, танци, музика, наша собствена славянска. Толкова много вдъхновение има, че може да се превърне в нова книга с раз. Надявам се, че нито едно зрънце от историите няма да изгуби, да се изгуби от паметта ми. Много силни думи, според мен. И в този контекст
5: Ене Бойша беше казал също много интересни топли думи. Това беше една незабравима среща. Благодарим ви до небето за топлината и радостта, с които ни дари.

0: бихте.
1: Изобщо, наистина, тук се раждат така много вдъхновяващи истории, поезия и още, предполагам, много такива предстоят. 20-то издание. Като погледнете назад до 2007 година, как израснаха майските дни на славянските творци?
0: Израстването може да се каже, че с финансовата подкрепа на община Бургас, фонд Култура, на нашите доброжелатели, подкрепящи частни дарители. Без една такава подкрепа ние не бихме могли да разширим и географията, и тази броя на гостите, които прибивават, всички тези дестинации, които посещаваме. Така че благодарни сме на всяка една подкрепа, предполагам и на бъдещите ни партньори. За да може фестивала да расте, да се развива и да
1: Така е, финансовата
0: придобива.
1: подкрепа е важна, но е хубаво да кажем и за духовната подкрепа от тези срещи с творците. И всъщност, колко книги се родиха от този фестивал?
2: Само през последната година, година и половина, Вили каза, че ще има тук 7 премиери.
0: 8.
2: 8 премиери. Преди това има още издадени книги и у нас, на наши гости, преведени на български, от наши сътрудници и участници във фестивала, и книги, издадени в Черна гора, в Хърватия, в Македония. Сигурно ще забравя някоя друга. В Русия също. Плод на нашите контакти, плод на нашите добри отношения и желанието да си общуваме чрез поезията и да споделяме поезията не само в Бургас, а всеки да отнесе в своята родина по нещо топло, красиво, поетично от нашия фестивал.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Европейската нощ на музеите предстои тази събота, 16 май в Бургас и региона. За пореден път музеите и галериите по места ще отворят врати, за да отбележат инициативата. Предстоят десетки събития, лекции, изложби, арт-работилници, като всички те се обединяват под знака на кандидатурата на Бургас да стане Европейска столица на културата 2032.
2: Репортаж на Стефка Бакарджиева по Радио Бургас.
3: И четирите експозиции на Бургаския музей ще предложат многообразие от събития. Началото на нощта на музеята е в 17.30 в двора на Етнографския музей с откриването на гостуващата фотографска изложба на Димитрис Лузикиотис, а на Стенария в свещения екстаз на традицията. А в историческата експозиция ще бъде открита негова изложба пред прага на Света гора с снимки на врати, прозорци и архитектурни детайли от манастирите и скито на Атон, съобщи кураторът доцент Никос Мерцимекис.
4: Първо трябва да кажа, че донесохме тук светогорската духовност, атонската духовност, чрез материални предмети, чрез снимков материал с прозорци и врати. А от другата страна донесохме нестинарския дух от Северна Гърция, от селата на нестинарите, в земята, където е родено нестинарството, в люлката на нестинарството. Всичко друго ще го видите в двете изложби.
3: В Етнографския музей ще бъде представено и ревю от стана до сцената с автентични носи от фонда на музея и техните ансамблови вариации. Малко по-късно вечерта посетителите ще имат възможност да се насладят и на музикални изпълнения на мандолинната формация Елена Генова от Пазарджик. В археологическата експозиция бургазли и гостите на града могат да се включат в уркшоп «Опитай занаята» и да рисуват с графито. Те ще присъстват на демонстрация с презентация «Тайните на майстора», посветена на сграфито керамиката. Атрактивно ревю ще запознае почитателите на модата с мъжките и женските дрехи през средните векове. До полунощ желащите ще могат да разгледат и изложбата с графито керамика от българските земи 12 и 19 век, съобщи директорът на Бургаския музей Милен Николов.
5: Успяхме от миналата година от август до края на декември да съберем предмети, експонати от най-висок художествен клас от Царевград, Търнов, от Бусенци, от Троян, от Габрово и от Варна, които представляват сами по себе си произведения на изкуството. Това са сграфито съдове с едни прекрасни рисунки, които вече са експонирани всъщност в зала Трезор. Идеята е да се покаже развитието на художествения вкус, на художественото майсторство през вековете.
3: А в природонаучната експозиция гостува изложба на Националният музей «Земята и хората». Повече разказва уредникът Живка Янакиева.
6: Изложбата се казва «Поезията на камъка». В симбиоза са показани скъпоценни камъни и разбира се образци на поетичното творчество, като се започне от Омар Хаян и се стигне до нашата Петя Добарова.
3: Тук са експонирани скъпоценни камъни, диаманти, рубини, изумруди, сапфири и много други, както и гигантски аменистови кристали от Бразилия. Бургаската художествена галерия Петко Задгорски също се включва в нощта на музеите и ще представи три ценни картини от своя фонд, съобщи директорът ти Андрей Янев.
7: Това са две творби на Владимир Димитров майстора. Едната доскоро беше и на първата страница на галерията, това е момичето с ябълките, говедари на Злати Бояджиев и човека с грозде. Тези три творби не често се излагат поради

0: непознати за нас възможности за техното съхранение, така че предприемаме тази отговорност и предизвикателство да ги предоставим на вниманието на публика.
1: В нощта на музеите и галериите в Бургас ще се включат със свои събития и културен дом на Нефтохимика, Морското казино, регионалната библиотека и още над 20 частни галерии и артистични пространства. Всички събития са в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година, а входът навсякъде ще бъде свободен.

0: Петата изложба от поредицата «Емоционална декомпресия» с произведени от колекцията на Кокимото и неговите интерпретации по темата ще бъде открита на 16 май от 18 часа в дома на архитекта във Варна.
1: За изложбата «Морето до колене» ще чуем разговор на Мартин Николов от Радио Варна с Калоян Илиев Кокимото.
2: Калоян Илиев Кокимото. Как се появи този прякор? Да, все пак. Как се
3: Николи
2: появи?
3: Отработихме вече два
2: гадва
3: въпроса.
2: Пак.
3: Да. Ами част от маркетинговата ми стратегия да съм Кокимото, защото като напишеш Калоян Илиев в Google, най-малкото ти излизат няколко други персони със същата, със същото име. За да няма такова дублиране, още като студент в Търно, реших да бъда нещо повече от Калоян Илиев. Кокимото дойде и от любовта ми към източната култура, най-вече Япония, много японски автори харесвам, почитам буквално. Включил съм и някой от тях в изложбата си, да направим връзката с тази, нали, така обичана от мен Япония и място, където не съм бил. Надявам се един ден да стигна до там, но не е толкова важно. По-важно е, че Кокимото си остана, вече се наложи като име и като псевдоним, вече е, да кажем, име.
2: В личната ти карта пише ли Кокимото?
3: Още не съм го добавил официално в Държавен вестник, но мислех да го направя, да.
2: Защото предполагам, че много хора те знаят като Кокимото, но не знаят
3: така е, да.
2: Името ти.
3: Така се получа.
2: Ние сме щастлив,
3: началото,
2: че знаем и двете.
3: Беше трудно за произнасене. На хората ни им беше така лесно да се обръщат към някой с такова екзотично име. Представят си някой от рода на Калоян Махлянов, нали, сумист сериозен, който... Но важното е това, че освен художник, в последно време се изявявам и като колекционер и куратор на собствената си колекция. Вече петата изложба съм обявил от поредицата «Емоционална декомпресия». Исках да има едно такова работно заглавие, с което да опиша целият проект на това, което пред толкова години аз вече пазя, събирам, 20 години вече като колекционер имам практика. Неща, които никой не бяха виждали бял свят, им стана едно такова съвестно, че само аз мога да им се радвам на тези произведения. Те наистина са на художници от цял свят. Повечето от тях се познавам лично, разменяме се произведения. Значи като да си художник, колекционер, нали, да не се чудят хората откъде такива средства, защото съвременното изкуство е скъпо занимание, да си колекционер също така изисква доста средства. Аз съответно не съм, колкото и да съм известен и популярен, не съм магнат, нали, с неограничени възможности.
2: Всички бихте се го помислили, но щом казваш?
3: Скромен художник съм, с скромна професия, педагог от 7-ма година преподавам изобразително изкуство в едно училище във Варна, мечта. Освен педагог, художник, колекционер, съм и куратор. Курирам се собствената колекция. Започнах под общото наименование «Емоционална декомпресия» с подзаглавия. Първата беше в дома на архитекта с произведение на такава тематика архитектура, интериор, екстериор. Исках да го свържа с дома на архитекта, за да не се чудят хората защо. Докато стигнем до последната, през нея минахме и през някои други, като «Банана драма» в София, в галерия Депо, в галерия «Видима» в Севлиево направих «Здравословни състояния», когато за първи път показах тези произведения на морска тематика, точно в Севлиево, защото града е много, има много потенциал, но, да кажем, няма море, нали, най-важното, което

0: вече на теб ти е леко, приятно, спокойно. Да, вече се чувствам малко по-спокоен като колекционер и куратор на собствената си колекция.
1: Ама ти май почна да правиш повече кураторски изложби, отколкото собствени изложби.
0: Още не съм достигнал баланса, защото това е петата изложба с произведения от колекцията ми, докато самостоятелната ми изложба скоро мина в София, беше 65-та, така че
1: Ето, ясно, ама не, имам предвид,
0: натам
1: си
0: съм тръгнал.
1: тръгнал си в другата посока вече.
0: Нормално е. Трудно ми е да се огранича само като художник. Може би е съвсем такъв нормален етап от развитието на много от творците, тъй при мен така да колекционирам и да направя нещо повече от колекцията си. След време, дай Боже, и един музей да направим на Кукимото, и за да мога да
1: Би
0: покажа
1: било
0: всички
1: интересно,
0: тези
1: между
0: неща.
1: другото, да.
0: Да.
1: Какво показваш в морето до колене?
0: Показвам предимно произведения, които са пряко или преносно свързани с морето. От съвсем визуално представен морски пейзаж на Петър Костадинов от Варна до нещо много по-сюрреалистично на неговия син Костадин Костадинов. Представям ги като баща и син. Та, освен тях има много български автори също така в списъка от общо 33 имена, сред които съм и аз, защото освен като колекционер и куратор, се явявам като художник, за да направя връзката,
1: Със
0: защото
1: себе
0: тя
1: си.
0: е, да, връзката между това, че нещата, които аз правя като художник, и нещата, които събирам като колекционер, има връзка. Тоест, аз събирам произведения, които бих направил, но знам, че никога няма да направя. Защото, да кажем, не рисувам в съответния стил или не точно определени неща, които от...
1: Това е самовдъхновение,
0: Така е,
1: така да
0: така
1: се
0: е. Това е
1: каже.
0: направо, да, един
1: Да, много добре.
0: близко до егоцентризма, но не е точно така, защото тук в случая работя повече за художници, които представям, отколкото за себе си. Това като колекционер ми изискваше доста да стигна до момента, който да събера смелост да покажа това, което имам и да застана зад него като ценител, да кажа, ето, това са произведения, събрани от съответно личния ми вкус и преценка.
1: Защото показваш една такава страна от себе си, която обикновено стои скрита за зрителите.
0: Точно така, а и изричайки определението куратор вече е много ангажиращо, защото в днешно време фигурата на куратор се превърна в нещо много важно и значимо, повече дори от художника,
1: Да, това
0: защото
1: щях да кажа,
0: нали,
1: че
0: напоследък е така.
1: един куратор може така да направи от една изложба, че тя или да се хареса много, или просто да противоречи на всичко останало.
0: Така че е много ангажиращо само по себе си това да си куратор, но в случая на собствената си колекция съм. Така че нямам претенции за каквото и да било, освен това, че искам да споделя с съгражданите си в случая, защото след две изложби във Варна, в Севлиево, София, ето сега за трети път правя във Варна, всъщност от колекцията си за трети път излагам произведение във Варна, като на по-късен етап, какво по-късен, след 2 седмици откривам и в Търново, в галерия
1: Но
0: Наратива
1: твоя
0: изложба,
1: или пак
0: отново
1: от
0: с
1: тази
0: колекцията
1: поредица?
0: си. Пътят на изкуството е усеян с бананови обелки, ще се казва изложбата, и ще бъде с произведения с банани, като почнем от Маурицио Кателан, Урс Фишер, Жулиета Интергалактика, Зоран Мише. Там трябва да не говорим за тази изложба. Впоследствие
1: Анди Уорхол.
0: Анди Уорхол, да, с иконичната му корица на Velvet
1: Velvet
0: Underground,
1: Underground,
0: разбира
1: точно
0: се,
1: така.
0: да. И много такива други иконични произведения, но да се върнем на
1: Да, на
0: настоящата
1: тази, на
0: изложба.
1: настоящата.
0: Сред участници са Алексий Иванов, Алой Чавдар Георгиеви, Антония Колева Нитра, Били Матеева, Борис Хопек, Бруно Донцели, Велизар Димчев, ще си позволя да ги изброя, Димитър Каратонев, Джеф Кунс, Еро, Ив Декамп, Иван Мудов, Кейчи Танами, Кени Шарф, Кирил Станоев, Моя Милост, Макбес, Мартина Вачева, Нено Белчев, Петър и Костадин Костадинови, Петър Минчев, Русица Гецове, Самуел Борсън и Артуро Сандовал III, това са Friends With You, един лейбъл от Калифорния, Сашо Виолетов, Светозар Колев Питкин, Сезар Пиментел, Симеон Стоилов, Славена Симеонова, Стефан Бошков, Такеро Амано, Тихомир Стоянов и Ясен Сгоровски.
1: Доста сериозен сбор от автори. Предполагам, че и произведенията така
0: Да.
1: изглеждат, защото с някои от тях съм разговарял, с други не съм, но имената просто говорят сами по себе си.
0: На пръв поглед може би дори несъвместими, но ето тук идва кураторския момент, в който аз тези имена ги събрах с техните произведения в една изложба и се получи много добре. А също така ще бъде част и от нощта на галериите и музеите на
1: 23
0: 23-ти.
1: май.

0: май. Да, галерията ще бъде отворена от 15 до 23 часа.
1: Какво е за теб това да покажеш вътрешния си свят по този начин, не чрез произведенията си, с които си ошарил и тялото си?
0: Всичко това е свързано. Това показва естетическата ми нагласа към света. Това без което не мога. Мога без много неща, но без изкуство не мога. И в дома ми е така. Аз съм заобиколен от произведения. Не е само мой, защото не съм егоцентрик. Точно обратното. Заобиколил съм се от произведения на всякакви други автори, най-малко на мой. Защото все пак аз си живея със собственото творчество и искам за миг да си отдъхна от него и да се заредя с произведения на други художници, които са от цял свят. Сред имената споменах Кийчи Танами, този японски автор, който скоро почина. Те съвнително късно го откриха като художник, една галерия в Япония, и негова творба, една скулптурка съм използвал за плаката на изложбата. Много, много силен автор, много мой любим. Това произведение изобщо и други неща имам от него, страшно много ме зареждат. И така съм и с повечето от останалите автори, които изброих. Алексей Иванов си е от Варна, имам един негов прекрасен гуарус от папиемаше скулптурка. Ало Чевдар Георгиеви, това дуо артистично, които са и карикатуристи, създават прас прес заедно с няколко други така изявени имена.
1: Нитра е от Варна.
0: Антония Колева Нитра, която показвам не за първи път. Били Матеева от София, илюстратор, художник. Борис Хопек е от Португалия, много култов автор, който аз много харесвам, на който съм представил една надуваема топка, която е Обама Бичбол.
1: Този твой свят, част от него, и е показан в Дума на архитекта.
0: Да, Дума на архитекта. 33 автори с близо 40 произведения, като има и няколко мои. Както казах, това са и неща, които графики, колажи, живопис, скулптура, които аз правя също така на тази тематика. Гледам тематично изложбата, която направя, евентуално да включа и мои неща, както казах, за да направя връзката между художник, колекционер и куратор. И да се види, че това, което аз правя, това, което колекционирам, те са едно цяло, една хомогенна смерс, енергия, която ме зарежда и провокира, инспирира да живея по един достоен начин, да продължавам напред и да радвам хората най-малко.
1: Не само със себе си, а и с твоите приятели и познати.
0: Да, да, да.
1: Благодаря ти за участието.
0: Благодаря ти.
1: Морето до колене, изложба от поредицата Емоционална декомпресия с произведения от колекцията на Кокимото. Можете да я видите в Дума на архитекта във Варна.

0: След Калоян Илиев Кокимото следва Петър Мичев Педро. Вълшебствата на Педро е новата и ретроспективна изложба на Петър Мичев Педро. Тя е подредена в Варненската галерия Ларго. Това е третата изложба на Педро в галерията. Но има ретроспективен характер. През 2024 година авторът ни напусна, а изложбата е планирана специално в навечерието на 9 май, рождения ден на художника.
1: Експозицията събира негови платна като жест на признателност и памет. Въпреки че отсъствието на Педро е осезаемо за близките му и за почитателите на неговото творчество, картините му продължават да присъстват, въплъщение на особена необяснима сила, която сякаш само се усилва с времето. В тях все още пулсира неподвластната магия и вълшебството на неговото художествено майсторство.
0: Материал на Мартин Николов по Радио Варна.
2: Кой е Петър Мичев Педро?
3: Петър Мичев Педро е наш много любим автор, който за жалост преди 2 години си отиде много рано, напусна този свят. Автор, който е само художник, само създал се, ако така мога да го нарека. Той няма академично образование в областта на изкуствата, но въпреки това още бих казала от много ранните му младежки години, когато започва да рисува, бива оценен от публиката, включително от колегите си художници. Аз съм виждала в градската художествена галерия в Плевен страхотна негова работа, която е действително от така съвсем младите му години като художник. Той беше

0: Една много експресивна, много колоритна личност, изключителен бухем. Обичаше живота, обичаше хората, ценителите, тези, които харесват изкуството му и изкуството изобщо. Беше гражданин на света. Педро обичаше да пътува и доста време от живота си, доста години от живота си е прекарал, живеейки в чужбина. Той е живял дълги години във Франция, там е излагал във френските галерии. После доста години живее в Щатите, също там получава доста сериозно признание за работата си. Даже една негова картина е приета, предложена и приета и е станала пощенска марка на щата Флорида, доколкото си спомням. В същото време негови творби има в изключително интересни и невероятни колекции, включително и в колекцията на покойния папа Йоан Павел II. Това, което го отличаваше като художник, беше неговия, действително като човек, неговия характер, а като художник неговия особен, изразен, ясно разпознаваем стил на работа.
1: Казахте, че е бил бухем, а произведението му са много вглъбяващи, самоглъбяващи.
0: Да, така е. Много, много добра забележка, много добра вметка. Бухемския му характер и бухемския му начин на живот нямат нищо общо с картините, които той рисува. В тях действително има едно самовглъбяване. В тях той като че ли поглежда не само навътре в себе си, той като че ли поглежда извън времето, извън пространството. Много характерно за неговата работа е, че задния фон, задния план на картините почти винаги е изчистен от подробности и от бъбривост. Той е много монохромен. Много често задните му планове са изградени от едни богата сложна цветност, която обаче изглежда равномерно едноцветна. Тоест има едно много богато, да кажем, зелено, с охра, с жълто и в същия момент наслояване, които изглеждат обаче равни. По този начин той работеше, може би, защото опичаше и предпочиташе на преден план да грабне вниманието неговия герой, който всъщност най-често е героиня. Тоест основно моделите в творбите му бяха женски образи, женски лица, женски фигури. Разбира се, много често той се така рисуваше и семейната двойка. Като че ли това беше основното му послание чрез изкуството да напомни, че най-безценното нещо в живота е любовта, е семейството и близостта на двама души. Въпреки че той, както споменах, е и бухем, и даже имал във времето три брака, съпрузи, три съпруги. Последната му съпруга, Татяна Мичева, в чиято помощ организира тази изложба, така остана най-дълго спътница в неговия живот, така че в един момент тя го беше окрутила като един бухем, обичащ тази страна на живота, ако мога да се изразя.
1: Като стана въпрос за самовглъбеността, има една молитвеност в произведенията му, а също така и заради фона наподобяват, може да звучи еретично, но наподобяват икони.
0: Да, тази констатация може би е не за първи път се прави за неговите работи. Това може би така се предполага заради няколко неща. Едното е начина, по който той изписва женския образ. Той винаги, почти винаги, да кажем, в профил. Освен това, винаги главата е леко сведена. Много често женските образи се рисуват с затворени очи и по този начин молитвено сведена главата на женската, тя наистина прилича като на една икона. Много често той загатва като че ли сякаш на втори план някъде може би има ореол около главата й. При него не е случайно, то не е само цел. При него по-скоро е търсен ефект, защото още при живе той често споделяше, тъй като аз много съм си говорила с него на тази тема, той споделяше, че обича жената и се прекланя пред нея, и за него жената е действително жената майка, жената любима, един верен другар, един спътник в живота, една подкрепа, една опора за мъжа, и всъщност тази връзка е много, много силна и включително според мен в картините му, в част от тях се усеща това отношение на художника към жената, на жената към света.
1: Личи, че е издига на пиедестал. Макар и по този молитвен начин.
0: Да, определено издигане на пиедестал. Винаги са много изящни, много изтънчени, много ефирни образите му, женските му образи. В тях той като че ли в култ издига красотата на жената, на женското тяло. Понякога неговите модели са голи включително, което също не е чак толкова, като че ли често се

0: Но те са така голи, че са стилизирани. Всъщност тази голота дори не се забелязва, когато се гледа картината. Тоест, спокойно тя може да бъде гледана от всякакви зрители, включително и по-чувствителен на тази тема. Та в този смисъл има търсене на светостта на образа на жената при него.
1: Може би фигуративността до някъде помага, защото са много ясно изразени образите.
0: Да, може би фигуративността, като че ли позите също така на моделите и като че ли винаги тази склонена молитвено глава, която е много характерна. Другото, което бих казала за него е, че действително има много фина, изящна палитра. Той рисуваше само масло върху платно, много тънко полагаше боите, няма наслагвания, няма каквато и да е експресия, няма каквато и да е склонност към някаква абстрактност в творбите му. При него всичко е много лесно така възприемащо се, много ясно изразено. Но въпреки това, като че ли тази мечтателност, това вълшебство в картините му се усещаха от публиката, защото те ги възприемаха творбите му, пък и мисля, че и до ден днешен е така, ги възприемат като един вълшебен и мечтан свят. Тоест, каквито и да са темите в картините, някак си търси се вълшебния мечтания свят, неприказния, имам предвид. Имам предвид точно вълшебния мечтания свят на едно на спокойствие, така както ти каза в началото на нашия разговор, на една вглъбеност, на едно себепознаване, на едно смирение, което е едно много хубаво послание според мен към публиката, тези образи, които са смирени.
1: И накрая за името на изложбата «Вълшебствата на Педро».
0: Да, много благодаря за този въпрос. Не знаех, че ми го задеш, но всъщност е страхотен, защото мое беше предложението за това заглавие на тази експозиция в памет на Петър Мичев с неговите творби. «Вълшебствата на Педро», с това заглавие не искаме да кажем не, че неговите картини са вълшебни, въпреки че той част от картините в експозицията включва тази дума в заглавието си. По-скоро картините на Педро в годините, аз съм се убедила и от самата си лична практика и разговори с хората, картините на Педро са като едни вълшебства за самите хора, които си ги купуват, самите хора, които ги притежават или самите хора, които ги гледат. Те създават едно вълшебство за нас. Те са един вълшебен подарък за публиката.
1: Един прозорец в реалността, който води в един вълшебен свят.
0: В един вълшебен, красив, спокоен, умиротворен свят, бих казала.

0: Грамотина гради получиха малки художници, участвали в изложбата «Моето щастливо детство». Отличените творби са подредени в арт-кафето на Корпус 2 в Шуменския университет. Творческата надпревара е организирана от педагогическия факултет. Със своите рисунки се включиха деца от шуменските детски градини Изворче, Звънче, Штурче и Латинка.
1: Репортаж на Стоян Стоянов по Радио Шумен.
2: Основно момичета представяха детска градина Изворче в изложбата.
3: Ами аз ме рисувах дечица. Играят се. Едното с сока, другото си играй с един балон.
4: Нарисувах една момиченце в първата рисунка, което там се разглежда някакво балонче и то се играеше. И там им нарисувах слънце, облачета и тревичка.
5: Аз нарисувах момиченце, три момиченца, които имат рожден ден, с тревичка, цвеча, с буквички, сърце и къщичка и букет.
6: Аз съм рисувала една къщичка, деца, облачи.
7: А кое наистина е най-трудно за рисуване?
8: Ами облачетата за мен са лесни, но слънцето ми е малко трудно. На мен е трудно да рисувам роза.
7: А защо сте само момичета? Момчетата не рисуват ли?
9: Не.
4: Ами, нека да сещаме защо така правя. Защо така е станало. Само момичета са избрали.
2: Сред творците от детска градина Штурче имаше доста момчета. С най-големи амбиции се

0: каза 7-годишния Симеон Георгиев.
1: Аз съм голям художник, непрестанно искам да рисувам, така че това е моята версия на мене и имам такъв талант, с който много искам да се запиша в историята. Аз много обичам да рисувам, само че искам, много обичам и да рисувам историята, макар че преди много си бях по историята на Древен Египет. Така много искам да изучавам в космоса, но и в Древна Елада, защото тези тайнствени неща, които са вътре, искам да ги разкатая. Не трудно се рисува човек или някое друго животно, като котка или кон. Конете се рисуват много трудно. Не знам как бредни хора добре се рисували коне, но това е най-трудната рисунка на света.
2: А как реагират твоите приятели, като видят твоя рисунка?
1: Много добре, когато я покажа на някой, понякога се случва да много щастлив или не, но всяка емоция за мен е най-доброто съкровище на света.
0: Общото настроение на изложбата е изключително слънчево и позитивно, а творческия поглед на децата успя да изненада професионалистите със своята емоционална откровенност.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Сега не много плавно от детската изложба се прехвърляме към темата за остаряването.
2: Филмът «Какво е да остарееш в България» беше показан премиерно в Пловдив.
1: Това е новия документален филм на независимата онлайн медия «Тоест», който събира зрителите около тема, която засяга всички ни, но за която рядко говорим. Чрез истории на няколко жени, филмът изследва какво означава да остарееш и как обществото ни се отнася към възрастните хора.
2: Автор е Лина Кривошиева. Тя е видеофотограф, документалист и визуален разказвач. Съосновател е на независимата медия, т.е. и на творчеството.

0: българското студио Two Dogs, Two Cats.
1: Какво означава да остарееш България днес? С Лина Кривошиева разговаря Живка Танчева по радио Пловдив.
2: Аз съм съосновател на Тоест и освен това фотограф, който вече специализира повече в видео. И много обичам да правя истории, свързани с бита на хората.
3: Филма, който сте направили последно, премиерата беше в София на 5 април, след това бяхте и на други места. Други места, казвам, Стара Загора, нали?
2: Точно така. Да,
3: после втората дата София и идвате в клуб Фарго в Пловдив. Да започнем от темата на филма. Какво запечатахте в него? Кои са главните герои? Да ги представим накратко.
2: Филма започна от една така доста лична моя мисъл, свързана с майка ми. Тя последните години много коментира за това как ще приключи работния си така професионален си живот. Вече на 73, продължава все още да е активна, но в последно време почна да по-често да коментира, че ще се пенсионира, така да се каже. И аз почнах много да осмислям какъв ефект ще има това върху ежедневието и в социалните контакти, тъй като тя работи също с много млади хора. И толкова много потънах темата, че се вдъхнових да направя този филм, който разследва съдбата на различни хора, като аз имах много драма на цел това да бъде един филм за достоинството до голяма степен, не само за тегубата, която всъщност мисля, че при много хора стереотипа винаги е свързан с възрастта, е малко по-негативен и тъжен. Намерих интересни участници в лицето на Къна Георгиева, която е на 93, една изключително достойно остаряваща жена от Трявна, която разказа малко за това какво е усещането да си на тази възраст. Също говорих с професионалисти като Яна Рупева, която е от проект Северозапад. Тя пък има организация, която помага на възрастни хора, храни също така с кухня и има домашни помощници, които ходят на място. В Северо-Западна България, знаете, там имаме много икономически проблеми, имаме застаряващо население, като цяло в цяло България имаме застаряващо население и Европа въобще, между другото, и затова това е една много актуална тема. Също разгледах малко историята, миналото на, така да се каже, възрастта и различния статус. Това го направих през разговор с доцент Ивелина Ефтимова от Шуменския университет, която е направила монография на тема промяната на статута на възрастните. Т.е. тя разказа за това как се променя отношението, което ние го усещаме в обществото, на база на наистина интересната промяна от традиционно общество към модерно. И посетих един дом за възрастни, което ми се стори много важно. То е резиденция за възрастни. Изцяло инициатива на една жена, която се върнала от Англия да го направи в Шуменска област, а за да дадем също и малко добри примери, защото често, когато говорим за възрастните, говорим в контекста на много, знаете, домове за ужаси, пенсии, общо взето разговора много някакси затворен си в тези теми. Моята цел всъщност беше в филма, разбира се, да погледнем върху общата статистика и как изглежда животите на нашите родители, но в същото време да говорим и за това как всеки един заслужава да бъде уважаван и без значение дали там седи на челото изписано, а той е част от нашето общество и само заради това ще пенсионираш, не е редно да изчезваш от разговора.
3: Кажете ни кой е въпросът, който кънти в ушите ви, след като завършихте този филм. Имате ли въпрос, на който не успяхте да си отговорите?
2: Това, което много ме вълнува в бъдеще най-вече, мисля, е свързано с това как изграждаме връзка между поколенията, без тя да се контекстуализира прекалено в разговора за традициите и за миналото. Тоест, как поддържаме връзка помежду си, което според мен не важи само за възрастта и понякога и просто за различията ни. Как живеем заедно, въпреки че сме различни и може би дори не се и харесваме толкова много, според зависи от мълцинствата, в които живеем. Това наистина много ме вълнува от тук насетне, защото филма привлича доста възрастни хора, което е съвсем естествено, тъй като обръща внимание на тази група от обществото, но всъщност той е направен и до голяма степен за младите, за да може да се започне разговора, по-значи да се започне той вече много дълго време си върви. Но да погледнем малко по-съсредоточено върху това как живеем заедно и с новите си развити ценности. Как живеем в едно свободно общество, как се грижим за родителите си без да ги виждаме като тежест и подобни мисли.

0: останах.
1: Да не пропуснем да кажем и да отговорим какво означава да остарееш в България днес с няколко изречения, които да синтезирате вие, автора на филма, това, с този въпрос заглавие.
0: Не е лесно да бъде казано с много кратки ясни изречения. И точно това е, се опитва да направи филма. Много отгоре поставяме въпроси, които в мисля, че на всички са ясни. До голяма степен това е тема, която засяга всички нас. И в същото време да остарееш в България е предизвикателно, но има в себе си много позитиви, които мисля, че забравяме да им обръщаме внимание.
1: Например?
0: Това, че имаме едно изключително активно всъщност общество, което забравяме, че е част от по-голямото такова. Това, че са хора с много история след себе си, много енергия, която все още може да бъде впрегната, ползвана и да бъде черпена от нея вдъхновение, без да искам да влизам в клишетата за това, че възрастните знаят по-добре. Това за мен е голям пропуск, че имаме едно общество, в което все повече стареем, все повече привилегии имаме да струпаме този опит и да ставаме все по-възрастни. Имайте преди, че изгледнали все пак, това също е важно. Но реално не използваме този ресурс някакси достатъчно като общество. И за мен това е много ценно, което трябва да може да бъде изследвано, защото не е ясно точно какъв е правилният подход.
1: Няма
0: правилен отговор. Това е така, това не е така. Няма един отговор също на този въпрос. И за мен е най-интересната част от филма реално се срещате с хората и това, че виждам до голяма степен възрастните, които се виждат чути, видени, дадена е платформа, с която може да се коментира отвъд клишетата и същото време младите, които пък видимо се вълнуват, защото всеки един от нас, освен че има някакви близки родители около себе си, самите ние в един момент ще остареем и изграждаме днес обществото, което в бъдеще ще гледа на нас като възрастни.
1: Можем ли да кажем малко думи от Къна Георгиева, които ще чуем и във филма, но така да приключим разговора за Радио Пловдив с Лина Кривошиева, с посланието на тази 93 годишна учителка.
0: Тя каза нещо, което мен много ме... мисля, че всички се сещаме какво е, всички познаваме, но го каза с много прости думи, много според мен е също неукорително. Каза, никъде не е помислено, че човек ще остарее. И според мен това също е един много добър едно резюме, защото нито някой е конкретно виновен за това, нито в същото време мога да кажа, че обществото и държавата мисли за това, че всъщност хората имат различни нужди, когато надминат една определена възраст и съответно имат различни здравословни проблеми. Това е за мен много ключов момент. Можеш да имаш още капацитет, желание като индивид, но да не ти е предоставена възможност да участваш. И това според мен е Къна много хубаво казва, това просто изречение.
2: Среднощен Радио Експрес.
3: Това беше всичко от Среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов.
4: Аз съм Анелия Димитрова.
3: Музикален редактор беше Антонина Тодорова, а звукорежисьор Деси Шапкарова.
4: Лека нощ!
3: Лека нощ!

0: Вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Кристина Петкова, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.
0: Номер 20.

0: Чухме 20-то място, то отново е за Ладида и Дара Екимова.
1: От 16-та на 19-та позиция се класира Пламен Денчев с неговата песен «Следа». Искам

0: чухме Дара с Бангаранга, песента, която тази седмица представя България на песенния конкурс Евровизия. Нека да пожелаем успех на Дара, а в БНР ТОП 20 тази песен се класира под номер 17.
1: 16-та позиция е за Михайла Филева и Буря в чаша вода.

0: Михайло Филева, буря в чаша вода, номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Жеко Жеко.

0: отново 15-та позиция за Мими Николова «Расте, но не старее».
1: Следва да чуем песента, която тази седмица зае 14-то място в БНР ТОП 20. Нейното заглавие е «Крещия» в изпълнение на група «Торнадо».

0: от 10-то на 14-то място за група Торнадо и тяхната песен Крещя.
1: Една позиция надолу за Роби, Рано призори, тази седмица то под номер 13.

0: една позиция назад. Спрямо миналата седмица отбелязват Иван Радулски и Габриела Партовски с песента «Дай ми любов».
1: А 11-та позиция за група Зебра «Нещо повече».

0: Чухте група Зебра с песента Нещо повече.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Запад.
1: Won't Let Go изпълнява Стефан Лаучев.
2: И една секунда в изпълнение на Тодор Гаджалов.
1: Стигнахме до 10-то място в БНР Топ 20 тази седмица. То е за Гриш без лица.

0: Триш, Безлица, номер 10, БНР ТОП 20. От теб ще разберем кои са на девето място.
1: И така, на девето място е Петко Славов с неговата ретроспекция. Всеки път

0: Петко Славов и песента Ретроспекция е под номер 9 в БНР Топ 20.
1: Осмото място е за Адриана Бенова квинтет It's Not The End.

0: На седма позиция чухме група Волева и песента Шок и паника, а сега от теб, Хриси, слушателите трябва да разберат кои са под номер 6.
1: Да, с две позиции нагоре се изкачва графа с песента Картина.

0: Графа и картина номер 6 БНР ТОП
1: 20. Второ ново предложение.
2: Здравейте! Ние сме Spectrum Vocal Band.
3: Анна,
4: Ивелина,
5: Даниел,
6: Янко
7: и Косио. Новата ни песен «Жената до мен» е поклон пред всички жени в живота ни. Те са извор на вдъхновение, незаменима подкрепа и пристан за всеки от нас.
4: Песента е част от нашия предстоящ албум «Voices of Now» и е включена в класацията на БНР ТОП 20.
2: Гласувайте за

0: От трето на второ място за Funkylicious на Вън Вали.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Криси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20 Amusing You Inner Glow. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.